0: 朝の拾い読みワイドショー朝スパ、バンサナリティのスパイシーヤギです。
1: 中谷舞です。
0: さあここからは第114回ラジオ番組審議会議事録から審議会だよりをお届けいたします。今回、議題は、バンバンラジオの番組カラフルボックスという番組でございますね。3月24日火曜日午後4時から、審議会が行われました。バンバンネットワークス本社1階会議室で行われました。2月28日放送分についてなんですが、このカラフルボックスという番組はバンバンラジオアナウンス講座の修了生サークルが制作する番組なんですね。市民による制作番組としての印象をお聞かせいただきたいと。また今回のテーマが気になるグッズおもちゃということで、番組を通して興味が湧く内容だったかどうか、また今後バンバンラジオの市民参加番組に期待されることをお伺いしました。その中で出た意見、まず一つですね、 3D プリンターの話題では原稿を見ながら下を喋っているのか声が聞こえにくかったです。アナウンス講座でもそういう点の練習があったと思うので、そこが少し残念に感じました。メールアドレスも聞きにくかったので最後にバンバンと言った方が良かったのではというご提案もいただきました。
1: 続いての委員の声です。ちょっと設定が分かりにくかったですが、番組の企画自体は斬新で面白いと思いました。半年間のレッスンで企画構成をここまでできるのはすごいなと思いますとご意見いただいております。
0: また別の委員の声です。説明が少し少なくちょっと分かりにくかったところがありました。プロではない喋り方が良かったところもありましたというご意見をいただきました。
1: 続いての委員の声です。聞き役の時は声が明るく相槌も自然でしたが、喋り手になると原稿を見ながら喋っているからだと思うのですが、声の雰囲気が違うと感じました。市民参加番組ということでアナウンス講座修了生の成果を発表する場があるのは非常にいいことだと思いましたといただいております。
0: またこういった意見もあります。市民参加型番組として親しみやすく温かみのある内容で、出演者同士のやり取りも自然さがあって市民による番組制作としての良さがありました。こういった意見を頂戴いたしました。今日5月7日から、バンバンラジオのホームページでこの議事録を公表いたしますので、詳しい内容はこちらをご覧いただきたいと思います。以上、この時間は第114回ラジオ番組審議会議事録から審議会だよりをお届けいたしました。

0: それではここからは9時3さあそれではここからは9時3分30秒発、30秒発の経済新聞拾い読みですね。みんなの経済新聞ネットワークからさまざまな地域のローカルニュースをお伝えしていきたいと思います。まあ、ゴールデンウィーク中ということでございますので、まあ、過去は経済新聞、最新のニュース更新されておりませんので、いろんな地域ねのニュースを参りたいと思います。
1: はい、
0: はい、まず姫路経済新聞ですね、
1: はい、
0: 姫路市広畑に豚料理専門店味付け、特定部位を使った多彩な提供、定食を提供と出ております。
1: 豚料理ですか。
0: あのいろんな部位というと、うん、鶏肉とか牛肉だったらねなんかいろいろ楽しめるイメージありますけど、うん、豚肉であんまりその部位を楽しむ
1: とんかつとトンテキぐらいしか思いつかない。
0: だから ロースでしゃぶしゃぶ用なのか厚切りなのかとか、
1: はいはいはい、
0: それぐらいしかないイメージありますけれども、うん、この豚料理専門店味付けさんね、いろいろと楽しめると、はい、姉妹店なんだそうです。
1: はい、
0: その姉妹店もともとあったのが炙り焼き鳥鳥すけ。
1: あー鳥専門もあって次豚専門、
0: 今度豚ということでございます。ロースと肩ロースの間に位置する部位ロインショルダーエンドという部位に注目。こんなに美味しい部位があったのかと驚いた。多くの人に知ってもらいたいと思って出店を決めたということです。このロインショルダーエンドという部位は1頭からおよそ 800g から 1kg

0: しか取れない。
1: へ
0: ー。しかも旨味が凝縮された味と柔らかな食感が特徴。店では脂身、私は勝手に白身と呼んでますけども、白身と赤身のバランスを見極めて料理ごとに調理方法を変えて提供するという。
1: ん
0: ー。で、豚肉の、まあ、定食といえば、
1: はい、
0: とんかつもありますが、もう一つは生姜焼きというの
1: が、あー、本当だ本当だ、ありましたね。
0: はい、こちらのお店ではポークステーキ定食、とんかつ定食、さらに生姜焼き定食、ナイフとフォークで食べる形式なんですって。
1: え？薄っぺらくないってこと？
0: あの、写真があるんですけど、生姜焼き定食って出てますけど、ハンバーグのような大きな塊になってます。
1: あ、これ生姜焼き定食なんですか？
0: そうなんです。ええ。
1: 肉の塊で食べるってこと？
0: そうなんです。
1: し
0: かも、他にも、チャーシューエッグ定食、トンテキ定食、レバトンテキ定食などもあるんですね。チャーシューエッグって最近よく聞きますよね。
1: 初めて聞きました。
0: あ、そうですか。あの、目玉焼きと焼き豚の組み合わせで定食にしてたりするんです、
1: うん、へ
0: ー。でも焼き豚っていうと、うん、なんか薄く切ってるイメージありますよね。
1: ある。
0: こちらのチャーシューエッグ定食はすごいですよ。焼き豚でもあります、塊でございます。
1: ほんとだ。
0: 卵も目玉焼きじゃなくてゆで卵なんです。
1: はー、なんか一口をやっぱりナイフとフォーク使わないとお箸で食べたらボチャンと落としそうだし、口にも一気に入らないし、すごいボリューム。
0: だからこれを小さくナイフとフォークで切って食べるという贅沢な仕様になっている。
1: これはもうお肉食べたって感じがめっちゃするでしょうね。
0: そうなんですよ。で、最近多いのがトンテキというのもございます、
1: はい、
0: これはね、あの醤油とウスターソースを同じ割合で、
1: うんうん、
0: そこにニンニクも入れてそれをソースにしてジュワッと焼き上げ
1: るの
0: も美味しいですよね。で、もう一つがレバトン的定食、豚レバ
1: ー。
0: これもちょっと食べてみたいですね。それぞれ1000円からということです。また2品1600円、3品2000円のコンボメニューもある。
1: それいいじゃないですか。あっちもこっちも食べたいですよ ね、はい、
0: ね。
1: しかも驚いたのが、さっき八木さんお写真見せてくれましたけど、ご飯が漫画盛りじゃないです
0: か。そうなんです、結構山盛りです。
1: これ山だ山、
0: 楽しみですよ、
1: うん。
0: で、お味噌汁とお野菜もついてという価格なんでございますけども、
1: はい
0: はい、今はオープン記念価格で提供しています、うん、多くの人に食べてもらえたらと来店呼びかけているということです。営業時間は11時半から午後2時まで、月曜日が定休ということなんだそうで
1: ございます。あー、月曜日お休みなんだ。
0: ぜひ皆さんもね、うん、気になった方行ってみてはいかがでございましょうか、はい。お問い合わせの電話番号は 070-9149-7093 070-9149-7093、 味付けでございます。
1: いや、まあでも何でしょう、発想って大事ですよね。生姜焼きは薄いお肉で食べるもんだと思ってたけど、そうじゃない食べ方もある。
0: そうなんですよ。あの、普通生姜焼きって、まあ、生姜焼き用っていうと、うん、まあしゃぶしゃぶ用よりもちょっと厚いぐらいですよね、はい。でもトンテキとかトンカツよりも薄い間ぐらいですよね。
1: そうそうそう、うん。
0: うちは割ともっとさらに普通の薄切り、あの細切れ、
1: はいはいはい、
0: をあの醤油、お酒、うんうん、生姜で揉み込んで玉ねぎと一緒に焼いて食べるっていうのが結構好きだったんですけど、
1: はい、いや、うちもね、どっちかっていうとそっち系です。八木さんち系が多いです、うんうん。
0: でもこの塊のその肉肉しい感じで食べる生姜焼きってどんなの
1: か。そうなんですよ。だから玉ねぎと炒めてソースと絡まってるわけでもないから、こう切ってソースにまたつけて、はい、お口に運ぶ感じなのかな。
0: 私ちょっとお行儀悪いかもしれませんけど、
1: うん、
0: お肉とともにご飯食べてもこう余るぐらいの 大盛りのご飯じゃないですか、
1: うんうん。
0: 残ったご飯はお皿にドンと入れて、
1: うん、
0: ちゃちゃちゃっと混ぜてソースの混じったそのね、それで食べたいです。
1: いや、お行儀は悪いですけど絶対美味しいでしょうね。
0: 絶対美味しいと思います、うん、はい。ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでございましょうかね。じゃあ今度は、
1: はい、
0: 海外行きましょう、
1: うん。
0: 香港経済新聞、香港に日本初コスメ SHIRO と書いて白、
1: おーおー、
0: あ、知ってるんですか。
1: え、うん、知ってます。私持ってましたよ、あの香りの香水みたいなやつ。今若い子にすごい人気なんですよ、
0: この白というブランドですか。
1: そう、この数年の間にいろんな百貨店とかにも入るようになって、
0: へえ、うん。その人気コスメブランド白の香港初の旗艦店が

0: 5月1日にオープンしたということです、はいはい、ブランド創業以来掲げてきたコンセプト、毎日自分たちが使いたいものを作る、うん、これを背景に香港の文化や歴史に敬意を込めた空間設計を行って、香港限定アイテムも揃えて香港市場に本格参入するそうでございます、うんうん、はい、そんなに有名なものなんですね。
1: そうですね、だから世界で勝負されるってことですよね。
0: はい、で、あの創業者の今井さんという方、はい、ご自身も北海道出身で自然が身近にあった、
1: うん、
0: 創業当時はスキンケアといえばコラーゲンが入れば効果がある、高いものが効果があると言われていた時代ね、全て日本のもので作るという発想もなく、シアバターを求めてガーナに行ったり、ローレルオイルを求めてトルコに行ったりするなど、素材を求めて旅をした過去もある、
1: はい、
0: そんな中でふと目の前を見たら、日本には米があってよもぎもあって、
1: うん、
0: 植物豊かじゃないかと、
1: はい、
0: 素材が意外と身近にあったことに気づいた。日本で採れる昆布などを素材とした商品が生まれたり、生産者に話を聞くとひらめいたりする中で、例えば漁師から直接買って自社工場で作った方が安く、成分も濃く作れる、
1: うん、
0: こうした方が社会にとっていいかもと考えて、現在の商品ラインナップが生まれたそう。
1: あ、なるほど。
0: たまたま自分が欲しいと思うものが市場になくて、それを作ってみたら広がってきただけですよと謙虚に語ってる今井さん。
1: そうですね。
0: で、今回香港への出店ということで、うん、まあちょっと香港らしさ、香港の街並みに根付く竹の足場や、ブリキ製の郵便ポストなどを再利用、数度使われて役目を終えた竹を重機に生まれ変わらせたり、ブリキはレジカウンターやストックドアに採用した。これらは香港の歴史と職人技を象徴する素材、資材でございますから、日常に寄り添う素材を唯一無二の存在へというのを再解釈したということなんだそうです、
1: はい、
0: 店舗デザインに竹を使うと決めるまでは、竹の廃材なんて使わない方がいいよという人がいたり、
1: はい、
0: 竹は本当に香港が大事にしているものな、香港の人が大事にしているものなんだと、うんうん、いろんな意見がある中で、白が香港にできることはない、なんだろう、
1: うん、
0: 竹は100年後も残していくべきカルチャー、文化なのではないかと考えて、
1: はい、
0: 竹の廃材を使うことを決めたということでございます。また香港限定のアイテムというのもございまして、ジャスミン茶や菊茶、バラ茶など香港の日常に根付く花茶、花茶文化から着想を得た香り、花茶オールドパルファンというものも用意しているということです、はい、そこに、まあ、お茶の香りに柑橘系の香りなども調和させて、高温多湿の気候に馴染む爽やかな香りを実現させた。
1: 嗅いでみたい。
0: 逆になんかこれも日本でも販売してほしいんですよね、うん、他にもサボンやホワイトティー、ホワイトリリーなどのフレグランスのほか、柚子、はい、のスキンケア、メイキャップコスメなども幅広く取り扱い、お値段も日本よりも若干高い程度を実現して、消費者が手に取りやすい価格帯で勝負をかけるということなんだそう。
1: はい、私もあのホワイトティーやホワイトリリーの香りすごい好きでね。
0: つけてるんですか？
1: つけてない。
0: あ、つけてない、
1: うん、無臭です。
0: つけてないのに匂わされてもつけてないのにもう手持ってこられ
1: る。いやいや、お店の方曰くですね、このやっぱりその辺が人気らしくって、うん、サボンとかホワイトティーとかが、うんうんうんうん、やっぱりね、どの匂いもいいんですよね。いい香りをまとうと、なんかこう自分の気持ちも穏やかになったり、うん、なんか前向きになったりするじゃないですか。
0: 確かにそうですよね、う
1: ん、でも強すぎないっていうのでいいなと思って、
0: は
1: い、
0: またこの香港の店内では、うん、廃棄予定の香料を活用して来店者自ら調香体験できるスペースも用意しているということ。
1: 楽しそう。
0: そうです、ちょっとこれ楽しみでございますし、うん、日本でもこの香港版のものもね、香港限定品も日本でも発売してもらえるといいかもしれないですよね、
1: はい、
0: 今回ご紹介しました内容、みんなの経済新聞ネットワークご覧ください。地元のニュースは加古川経済新聞をチェックしてくださいね。以上、この時間は午前9時発経済新聞拾い読みお届けいたしました。
2: トシ君、
3: どうした？トシ君、
2: あのみんなにお世話になってるからお礼が言いたいんだけど、うん、言えるかな？
3: 言えるよ。
2: じゃあ頑張って

0: お届けしましたナンバー2023年の曲ですね。 T&T でカカカ感謝、スマのコニタンさんからリクエストいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月4日の踊っ子祭り、とても楽しかったです。朝早くから遅くまでステージ進行お疲れ様でした。踊り子さんたちの最大のお祭りですね、うん、当日はそう、あの T&T のステージもございまして、はい、その応援に黄色い隊員ヘルメットをかぶってステージ前で拳を振り上げて応援していました。
1: 盛り上がってましたね。
0: 屋台でも地元の西川パンや、このご時世にペットボトル飲料が2本で100円とか、キーマカレーの試食とか、美味しいものも楽しんで

0: 自衛隊のユニフォームをお借りして試着して敬礼して記念撮影など楽しみましたと、もうめちゃめちゃ一日楽しまれたようでございます。いやいや、
1: ありがたい、
0: ありがたいですよね、うん、私たちもね、いろいろお店行きたいんですけど、なかなかね、ちょっと
1: そうなんですよ、うん、もう次のチーム紹介したら次のチームみたいにね、う
0: ん、いや、なんかね、あのスタッフさんからほら、例えば、ここからここまでの時間5組ぐらいの分、はい、それぞれで休憩取って一人で司会進行、うん、するみたいな感じでも言われるんですけど、なんかね、やっぱりそこのとこだけそれぞれが出ないっていうのも、そうそう、
1: なんか去年一昨年はその形取ったんですけど、今年はね、ずっと二人で
0: そうなんですよ、
1: お送りさせていただきました。
0: 前まで例えば2日間開催とかでしたら、うんうん、同じチームが、まあ、それぞれの日にあの出たりとか、
1: はい、
0: その2回以上ステージを踏むチームがあったりとかしたら、うんうん、やっぱり割とその時はまあちょっと休憩取ろうかみたいな感じだったけど、うん、今1日開催になってますので、はい、それぞれのチーム本部共演所のステージ1回こっきりっていうところですから、なんかそこでね、ちょっと、ね、休むのもちょっと気兼ねしちゃうなと思ったりもして、できる限り我慢してからトイレに行きましたけどもね。
1: まあでも間近でやっぱり演舞が見られるっていうのが私たち横からですけど、その特権でもありますよね、
0: うん、そうなんでございます。でもね、私は逆にずっと横で見てたので、うん、改めてテレビの放送とかで前から、はい、あ、こんなすごい綺麗なフォーメーションだったんだっていうのが思ったりもするんでございます。
1: あ、もう今回のテレビで生中継してたやつ、ビデオ撮られてご覧になられましたか？
0: あ、はい、見ました見ました、うん、あの、ほんでうちの嫁さんもね、あの家で見てて結構応援してるチームもあるんで、なんかもう喜んでましたよ本当に、まあでもね、実際にその踊っ子祭り生で見るとまたその迫力も違いますので、はい、まだ生で見たことがないという方、また来年、はい、楽しんでいただければなと思いますね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、続いて、かえひろゆうなあいなの母ちゃんさんからメッセージいただいております。うん、
0: はい。
1: おどっこ祭りお疲れ様でした。はい、雨に風に大変でしたね、うん。ということで。で、10年ぶりぐらいに会場に来た元踊り子の友達、総踊り楽しんでましたが、うん、人数少なくないって言ってきてたので、審査発表の順番が変わったのと、昨日の雨からの今日の寒さから帰った人が多いと違うかな。それにこの風で旗が出されへんからだいぶ寂しいよな、普通やったら10本近く上がるもんなって話してました。
0: うん、
1: でも一緒に来てた友達は生演奏なんやって感動してました、
0: はい、
1: ということで、で最後に、泣き相撲でお世話になってる出店者さんに挨拶をして回るということで案内してたら、松竹修保さんおるよって言ったら、誰が来てるんやろってことで言ったら、おいっ子さんがいらっしゃって、うん、で一箱500円になってた観音茶を2箱とその場にいたうちの子たちに飲み物を買ってくれました、はい、ということでね、はい、和歌山から総踊りに参加するためだけに3時間かけて帰ってくる娘さんとお母さんも今年も楽しんでましたということで、
0: ありがとうございます。
1: まあ本当に今年はね、天候に悩まされることってあんまり踊っ子ってなかったんですけど、
0: そうなんですよ、
1: 今回は本当にそんな感じですけど、それでもたくさんの方が最後までいてくださいましたよね。
0: でもね、3日ぐらい前まで、うん、当日の降水確率 100% だったんですよ。それがなんかね、あの
1: ちょっと前倒しになったのかな、
0: 晴れて、まあちょっと前夜祭はね、大変でしたけども、
1: そうそうそう、うんうん、
0: なんだったらもう2日間そんな天気なのかなって思ってたのか、
1: 思ってました、
0: 晴れたので、これまたやっぱ踊っ子持ってるなと改めて、
1: ね、いやもう開催できただけでもありがたいということで、
0: うん、は
1: い、
0: そうですよね、また来年はもう穏やかな中で進めていけたらなと思いますけれども ね、はい、
1: さあそしてかえひろゆうなあいなの母ちゃんさんから、吉田ジョージさんのことスパーシーさんの投稿で知りました、うん、岐阜に行った帰りに名古屋でモーニングを探している時、ジョージさんの声がテレビから流れてきて嬉しかったことを思い出しますとメッセージもいただいてます、
0: うんうん、そうですよね、まあ、あのジョージさん、まあ、バンバンだけではなくて、あの大阪でも吹田や高槻のケーブルテレビにも、うん、また大阪森口のコミュニティ FM にも出演されていたので、はい、やっぱり大阪の、ね、方とかでもね、やっぱり今回のニュースをネットで見て驚かれたという方も多いようでございます、う
1: ん、はい、
0: メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。そして元神戸サンダ吉和雲さんから、おどこ祭り行きまして浩司様舞様を見ましたよ
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。そんな、吉和雲さんからのリクエストに参りましょうね。ミセスグリーンアップル2022年のナンバーです。ダンスホール。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。次です。G7 先進7カ国はフランスパリで6日に開いた貿易総会合後に共同声明を発表し、重要鉱物に関する中国の輸出規制を念頭に経済的威圧に対抗する用意があると強調しました。議長国フランスのポリシエ貿易担当相は、重要鉱物の供給網強化に向け G7 で具体策の検討を進める意向を示し、来月行われる予定の G7 首脳会議で主要議題になると明言しました。次です。北朝鮮が憲法を改正し、韓国との統一に関する記述を削除したことが明らかになりました。韓国メディアが報じたもので、韓国との平和統一の放棄を主張する金正恩朝鮮労働党総書記の意向を反映したとみられます。また改正憲法で金総書記が務める国家元首の国務委員長が核兵器の使用権限を持つことを初めて明文化したことも判明しました。最後です。大相撲夏場所で角番の大関青錦が昨日の稽古中に左足首に怪我をしたことが分かりました。青錦は先場所

先場所左足の小指を骨折し、その状態も万全ではないということで、今月10日に初日を迎える夏場所へ不安が増す状況となりました。師匠の安治川親方は夏場所の出場について怪我の状況を見て考えると話しました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。

0: は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。

0: 暮らしを楽しく毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
1: アイモール高砂。
2: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に、地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影など、コンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
3: こんにちは、ハラミこと福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ番組内では、あなたの投票でラストナンバーが決まるビビットソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージミ
4: ー。毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします、金曜パンチラインバンバンラジオでは、今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
5: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など、さまざまな用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: お届けしましたナンバー、2016年ちょうど10年前の曲ですね。ハロープロジェクトのユニットカントリーガールズのナンバー、ブギウギラブでした。さて、時刻は9時36分を回っています。失礼しました、37分を回っています。回っております。続いてはこちらのコーナー参りましょう。
1: 稲見タウンインフォメーション。
0: それでは稲見町からの話題情報をお届けいたします。稲見タウンインフォメーションです。まずはじめに稲見町長選挙のお知らせです。投票日は5月24日日曜日。投票時間は午前7時から夜の8時20時までです。なお、投票日当日に仕事やレジャーなどで各投票所へ行くことができない方は期日前投票をご利用ください。受付期間は5月20日から23日まで。会場は稲見町役場新館1階ロビーです。受付時間は午前8時半から夜の8時まで。詳しくは広報稲見5月号の5ページをご覧ください。お問い合わせは稲見町選挙管理委員会、電話 079-492-9131 までお願いします。次です。稲見町地域振興商品券についてのお知らせです。物価高騰の影響を受けている住民の皆さんへの支援や地域経済の活性化を目的に、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、1人当たり1万円分の稲美町地域振興商品券を交付します。対象となる方は令和8年3月31日の時点で稲美町の住民基本台帳に登録されている方、有効期限は令和8年12月31日まで。商品券の交付は世帯ごとにまとめて5月中に順次お届けします。利用可能店舗は稲美町内の飲食店やスーパー、ドラッグストアなどおよそ200店舗以上でお使いいただけます。詳しくは広報稲美5月号の6ページをご覧ください。お問い合わせは産業課商工観光係まで。電話 079-492-9141 です。次に、稲美町平和記念戦没者追悼式についてのお知らせです。戦争の犠牲となられた皆さんをご遺族とともに追悼し、世界の恒久平和を願う平和記念戦没者追悼式を開催します。戦地からの手紙や残された家族の思い、平和への誓いを四季折々の調べに乗せて伝えます。世界各地で戦火の絶えない中、ご家族皆さんで改めて戦争の悲惨さや平和の尊さについて考えるきっかけにしてみませんか。どなたでもご参加いただけます。日程は5月16日土曜日午前10時からコスモホールで行います。

は広報稲見5月号の11ページをご覧ください。お問い合わせは地域福祉課地域福祉係まで。電話 079-492-9136 です。最後にアイナック神戸レオネッサ県民無料招待のお知らせです。女子プロサッカーチームアイナック神戸レオネッサの試合に無料で招待します。日程は5月16日土曜日午後1時13時キックオフです。会場はノエビアスタジアム神戸。対戦相手はサンフレッチェ広島レジーナ。対象となる方は兵庫県内在住者、定員は先着順で3000名です。料金は無料ですが、稲美町地域振興商品券については6ページ。稲美町平和記念戦没者追悼式については11ページ。そして最後にお伝えしたアイナック神戸レオネッサ県民無料招待のお知らせは19ページにそれぞれ掲載されています。以上、この時間は稲美町からの話題情報をお届けいたしました。稲美タウンインフォメーションでした。

0: お届けしましたナンバー2011年の曲ですね。ミヒマル GT でマスターピースでした。さてさて残り9分というところでございますが、朝ラジさんから綺麗なお写真いただきました。ツバメとともに季節を感じスローに行きますということで、お花カキツバタの写真をいただきました。ね、綺麗な紫のお花が美しい。
1: なんかまっすぐ伸びてリーンと咲いてますね。
0: そうなんですよ。なんか私たちも見てて元気をもらえそうな写真をいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続いてカミンちゃんさんからいただいてます。はい、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 楽しかったゴールデンウィークも終わってしまいました。今年は朝越しで富士シャワー浴びてきました。富士棚の、はい、そうそう富士の棚、藤棚のいい香りのトンネルを歩いて、高台の鯉のぼりまで階段登って、上からの藤棚を見渡す景色も最高。上からっていいですね、はい、ちょうどテレビ局のカメラマンさんもいて、夕方のニュース見たらチラッと映ってて、はい、テンションマックス。秒でもテレビに映っても嬉しいものですね、はい、お二人は初めてテレビに出た時のこと覚えてますか。
0: 覚えてますよ。
1: 覚えてます。
0: 覚えてますよ。
1: いつですか。
0: 小学校6年生の時ですね、うん、加古川小学校、6年かな、何年だったかな忘れましたけども、古い校舎から新しい校舎にお引越しをするというのを私たち体験しまして、はい、うん、旧校舎に置いてある机と椅子を全部担いで、新しい教室の部屋に持っていくという引越し作業をしたんですよ。で最後に校舎に名残を惜しむ会というイベントが行われて、はい、古い校舎、木造校舎のね、名残を惜しむ、うん、そういったイベントがあったんでございますね。その時に某 NK の方が来られてまして、うん、神戸放送局の方が、
1: はい、
0: 僕声かけられました、はい、ちょっとインタビューしたいから何か友達呼んできて、うん、友達呼んできました、
1: はい、
0: でみんなインタビューやってってことで5人ぐらい連れてって、で並んで僕一番最後のとこに来てて、はい、じゃあインタビューしますね、校舎、古い校舎なくなってどう思いますか、寂しいです、うん、悲しいです、うん、新しい校舎も楽しみですね、いよいよ私の番に来たというところで、さあ喋ろうと思ったらカメラマンさんがすいませんテープ切れましたって翌日ヤギだけテレビに映ってないと言われたんですけども、
1: 悲しすぎますね、
0: でも放送を見てみたら、うん、インタビュアーの方が、はい、古い校舎についてどう思いますか、うん、ってこう聞いてる時に並んでる姿、はい、ちょうど背面から撮ってるのでちょうど私の右耳と後頭部あたりが一瞬映ってたんですけど、
1: あ、そうですか。
0: その映ってる姿がはよ僕の番けえへんかなみたいな感じのワクワク感に満ちていたという、それが初めてテレビ。
1: いやいや、でもまあちょっと切ない思い出でもありますね。
0: よくよく考えたら、うん、今この仕事やってるのはその時の雪辱を晴らすためのリベンジだったのかなと。
1: もう今毎日のように出てますもんね。
0: もうええ中年っていうぐらい。まいちゃんはどうですか。
1: 私は多分バンバンテレビが開局前に、うん、中学校の演劇のウィズっていうのが年に1回開かれて、その初回の時がちょうど中学校3年生だったんですけど、うんうん、その時に開局前にバンバンテレビさんが収録に来られてて、はい、実は開局前の放送っていうことで放送されたのが初めてかな。
0: あ、はいはいはい、
1: あとは何でしょう、大学生の時にヘップファイブの前で、歩いてたら、インタビューされて、でそれが東京のバラエティ番組か情報番組かなんかに流れてて、東京の友達から電話かかってきたみたいなことありました、その時 DIY って書いて、これ何の略か分かりますかっていうやつで、やっぱこういうのってね、自分の知識って騙されるじゃないですか。
0: その時
1: 私その時はまあ若いんで全然分かってなかったね。 Do it なんだろう、 You みたいに答えて You はセルフまで出なかった。
0: はい、大丈夫です。朝スパ水曜日担当された高山真希さんは、はい、DIY これ何の頭文字ですかって言ったら、大好きいただき物わっしょいって言ってましたから。わっしょいは Y ちゃうやろって。
1: むしろそういう答

0: ができた方が面白いし、その人のなんか人柄が出ていいですよね。
1: 斜め上すぎる答えでしたけど、
0: ね、いやいや私なんか微妙に間違ってるじゃん、中途半端だなみたいな感じじゃないですか。
1: いやでも私それで言うと、うん、まいちゃんほら学生の時にほら、はい、市民リポーターで来ていて、うんうん、でその後ちょっと就職されてた時期あったじゃないですか、はい、その頃に私がバンバンで駅前でいわゆる街頭インタビューして、うん、あの後ろ姿の女性、あすいませんって声かけたら振り向いたらまいちゃんだったっていうことになりましたよね。あれって
0: 本当ね、ねえ、いやいや、いろいろあるもので、だからこれからの人生ひょっとしたらいろんな形でね、皆さんもテレビ出るチャンスあるかもしれませんもんね。
1: そうですよ、そうですよ。今はもうどちらかというとテレビだけじゃなくて YouTube だったりとか、
0: そうそうそう、
1: いろんなところでひょっこり顔出すことあると思う。
0: 知らないうちにひょっとして自分がちょっと映ってるのが世に出てるかもしれない、それはそれで怖いんですけど、
1: あの一度私はびっくりしたのが、あの婚活パーティーの司会に行った時に、はい、その地域でのその婚活パーティーっていうのが、うん、あの珍しいっていうのですが、はい、取材に地上波のテレビに来られてて、うん、で映ってたんですよ一瞬ね、
0: 八木さんがね、でも行かれてたのはお仕事でですよね、仕事で
1: なんですけども、ただそれを写真で送ってきた方がいるんですけども、うん、あの私がダザーってやってる後ろになんかあのなんかの優勝トロフィーみたいなのがあって、はい、でトロフィーの高いトロフィーのてっぺんのとこから赤と白のリボンがダラーって下がってる、うん、ちょうどそれが私の真後ろだったので頭から金色のものを吹き出してる人みたいになってたんですよ。
0: あ、そうです、私はてっきり八木さん婚活パーティー参加してたんですねっていう風に捉えられちゃったっていう話
1: ではなくて、
0: 違ってたんですね。
1: いろいろとありますけれども、
0: ありますね、
1: まあまあでも今はまあまあ普通に出る仕事をしておりますけれども、
0: はい、
1: うん、でもなんかその本来のその仕事としてではない、うん、なんかひょっこり映ってたら嬉しいのは今も変わりありません。
0: いやいや、それは誰しもそうじゃないですか。私も嬉しいですもん。
1: うん、そこでなんかイエーイとかせんとね、カちゃん見てるとかしないと、しないで。
0: え、そう、そこは大人ですからね。
1: そうです、うん、何もない対応をしたいなと思っておりますけれどもね、うん、はい。さてさて、最後に一つ話題をお届けしたいと思いますけども、先ほどほら猫ちゃんの話題で、はい、ね、人にとって嫌がる行為をしてても、うんうん、実は猫ちゃんはそれ構ってほしかったり、うん、野生の名残だったりとか、はい、いろいろその動物側の事情というものがありますよね。
0: ありますね、
1: はい、あくまでも人間の観点で、あ、ちょっとそれされたら困るっていう動きであるというふうな話をしましたけれども、うん、ネトラボというサイトで公園で蛇に注意の看板を目撃、
0: うん、
1: 視点を変えたメッセージに、あ、こんなにも印象が違うんですねという記事がございました、
0: はい、
1: 公園で見つけた看板、まあ言ったら、その先蛇がおるから注意してくださいよという、
0: はいはい、
1: 看板ですね。普通だったら蛇に注意とかでなんか危険を、ね、うんうん、あの喚起する、注意喚起するような、あ、色だったりとか使ったり、はい、なんかその毒々しいイメージがあったりしますよね、うんうん、違うんですねこの看板。可愛らしいにっこり笑ってるヘビさんの絵が書いてあって、
0: はい、
1: その後ろにはタンポポが咲いていてという、でその下に文字が書いてあります。ヘビが暮らしています、ヘビがびっくりするのでこの先には行かないで。
0: おー、なんか柔らかい、
1: はい、でその下にその公園のキャッチコピーなんでしょうね、
0: うん、
1: みんなで愛する公園にと書いてある。
0: あー、いいですね。
1: そうなんです、蛇の側に寄り添った側になると、そう、蛇が暮らしてるからそれを邪魔しないでねっていうことになると。
0: なるほどね。だってトイレも汚さないでください、うん、じゃなくて綺麗に使いましょうとかって書いてある。
1: ね、ありますあります。
0: この言い方一つで受けるイメージも違ってきますもんね。
1: そうなんですよ、あの男性用のトイレだったらよくあるのが、うん、明日へ向けて一歩前へって書いてあったりとかね。
0: めっちゃ前向きですね。
1: そうそうそうそう。そう、言葉というのはそう、伝え方でやっぱり、主観が変われば伝え方も変わってくる。これは私たちも、はい、まだまだ足りないところがあるな、
0: 修行が必要ですね、
1: うん、思うところでございますよね、うん、さあそろそろお別れでございます。今日も3時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後もバンバンラジオの番組でお付き合いください。正午からはウキウキバンビーナです。
0: はい、ゴールデンウィーク明けということもありまして、
1: はい、
0: 日帰りお出かけというテーマで、
1: お
0: ー、まあ、遠出じゃないのに旅行館あったところを教えてくださいということ で、うん、でどこにも行ったことない、そんなのわかんないっていう方はこのゴールデンウィークどんな風に過ごしたか教えていただければなと思います。
1: はい、ぜひぜひ皆さんメッセージお待ちしております。メールアドレス 869@banban.jp、 ハローナインアットマークバンバン.jp、ファックス番号は 079-424

0: の0869-424-0ハローナインでございます。朝スパはこの辺で失礼します。お相手は私スパイシーヤギと
1: 中谷舞でした。
0: あの今週は今日一日だけでございましたけれども、ね、はい、来週からまた本調子に戻ってお仕事頑張っていきましょう、はい、ということで来週もまたスパッと頑張っていきましょう。さよなら。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。

0: な。
1: お問い合わせお待ちしてます。
2: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
3: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで、日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
4: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
5: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主、ただの坊主やない、ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも、買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り、買い取り坊主のロイヤルオートパーツが10時をお知らせします。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
2: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
0: バンバンラジオ、パワープレイマンスリ
3: ー。バンバンラジオをお聞きの皆さん、
4: ご老中です。
3: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレイマンスリーになってます。
5: 曲やね。
6: この曲聴いて元気出してね。
7: 6月21日には神戸でライブ。
6: CD もよろしくね。
3: それではお聞きください。
4: ご老中、生きてます。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。

0: と福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ。番組内ではあなたの投票でラストナンバーが決まるビビッドソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージミ
1: ー。毎週金曜日17時30分から私は北貸がお届けいたします金曜パンチライン。バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇たかしワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライン。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 1年365日、24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやお家のインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会にお家の通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
1: こんにちは、ハラミこと福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ。番組内ではあなたの投票でラストナンバーが決まるビビットソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージミー。

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
0: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
1: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
0: はい、
1: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていればブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時、瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
0: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
1: そうですね、
0: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
1: はい、ホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
0: はい、
1: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
0: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
1: そうですね、
0: はい、ではこの防犯ブザー選ぶときに

0: っとなり続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
1: はい、そういうことです。
0: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
1: はい、防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
0: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
3: お家の解体工事などをどこに頼めばいいか困っていませんか？コレクトならどんな物件も対応可能で安心安全、真心を込めた解体をいたします。まずはお電話を 079-452-1250。 解体工事は加古川のコレクトへ。まもなく正午です。廃棄物処理を通してクリーンな地域を目指す株式会社アルファが正午をお知らせします。

にちは。5月7日木曜日、ウキウキバンビーナウキモクの時間がやってまいりました。パーソナリティの中谷舞です。さあ、生放送でお聞きの方はお昼の2時まで、夜の再放送お聞きの方は夜7時から9時までの2時間、どうぞお付き合いくださいませ。ゴールデンウィーク明けの方も多いのではないかと思います。5月7日木曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。この週末までまだゴールデンウィークだよという方もいらっしゃるかもしれませんし、今日から仕事始めだったよという方、日常と変わらず働いてたよという方、様々かと思いますが、このお昼のひととき、皆様にとってちょっと息抜きひと時になればいいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。なんでしょうね、私は先週も生放送お休みじゃなかったんでさせていただいてたんですけど、なんかね、1週間ぶりでいつも通りにもかかわらず、この5月2日から6日にかけてはいつもと違う日常を過ごしたので、なんかね、調子が狂っているような気が今朝からしております。朝は結構すんなり起きることができたんですけど、なんて言うんでしょう、感覚としてなんか朝スパマヤギさんと掛け合いする時とか、自分の担当している部分とかが、あれちょっとあれ間違えちゃったみたいな感じのこととかがちょこちょこありまして、ちょっとお聞き苦しい部分もあったかと思いますが申し訳ありません。なんかそういった部分でこういつものこなしてるルーティーンと違う1週間を過ごしたので、なんかどっかネジが緩んじゃったのかなと思って、ちょっとまた気を引き締めて頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、このゴールデンウィーク

私はお休みというよりはありがたいことにお仕事をいただいておりまして、2日で3日ちょびっとだけお仕事、4日5日とお仕事に行っておりました。イベントの司会などをさせていただいて楽しい時間を過ごさせていただいたんですけど、昨日6日ですね、この日だけはお休みだったので子供たちと大阪に行こうという話になりまして、遊びに行ってまいりました。まあ、何をしに行ったかと言いますと、そういえば6日休みだね、日帰りでどっか行けるとこないかな、あー通天閣行ったことない、通天閣行きたいということで通天閣に決まって行ってきたんですけど、その話を先週かな、八木さんにさせていただいてた時に、あの辺って阪海電車っていう電車が走ってて路面電車なんだよって、ね、乗る機会あったら乗ってみたらどうって言われて、へーって、私結構遠くにしか路面電車ってないと思ってたんで、こんな身近なところに路面電車あったんだっていうのを学習しまして、まあ、乗れたらいいなぐらいの気持ちで行ってたんですけれども、自分の子供たちプラス姉と姉の、まあ、子供、私には姪っ子にあたるんですけど、もうちょうどその時に大阪に行く用事があるから来て一緒に向かったんですね。でその時にアベノキューズモールに、まあ、行きたいっていうことで、なんかねゲームのキャラクターのなんかコラボしてるドリンクがあるから、それを飲みに行きたいと、それだけのために大阪に行くんだっていうことにびっくりしたんですけど、まあ今の推し活ってそういうものなのかなと思って、でそれに付き合った後、あれあそこに見えてるのは阪海電車じゃないってなって、でその後私たちは通天閣に行く予定だったんで、これ乗ったらいけるんじゃないのと思って、どうせなら路面電車に乗りつつ目的地に行けたら楽しいよねっていうことで乗ってみたんです。そしたらその乗った電車が、行き先がその私たちが行きたかった通天閣側と真反対のところだったみたいで、まあ間違ってますよって折り返して電車から降りて反対行きに乗り換えてくださいって言われて、教えてもらった通りに今度は乗り換えて反対方向に進む電車に乗ったんですけど、間違えてその行き先がね、その通天閣側の方に行くものと元のアベノキューズモール側の終点のところに行くものと、ところに2路線あったんですけど、間違えてまたアベノキューズモール側に戻ってきてしまったんですね。何をやってんだっていう感じなんですけど、まあ路面電車自体は乗るのが初めてだったんで、わあこんなんなんだ楽しいねみたいな感じで楽しむことができたので、まあ経験としては良かったのかななんて思うんですけど、目的地はたどり着けず結局また別の電車に乗って目的地に向かったんですけれども、実はまあ通天閣もそうですし新世界も私行くの初めてだったんですよね。だから活気があるというか観光客の方もすごい多かったですし、至る所に串カツ屋さんやビリケンさんがいて、でその通りにズドーンとそびえ立ってるのがタワー、あれそうそうそうそう、名前を急に忘れてしまったんですけど、さっきまであんなに喋ってたのに、あそうそう通天閣、やだもう嫌ですね、すぐこう忘れてしまう、そう通天閣ドーンとそびえ立っていて、で実際に登って景色見て、あと串カツ食べたりそば焼き食べたりして、もう本当にベタな、まあ、大阪観光というかピンポイントでその場所だけっていう感じだったんですけれども、普段大阪に行くってなると梅田周辺でお買い物とかでちょっとお仕事でぐらいだったんで、一歩ちょっと遠くに足を伸ばすだけでこんなにもまた違った世界が広がってるんだなっていうので楽しくなってしまいました。なんか近場でも全然日帰りで行ける、なんなら気軽に行ける距離なのに、すごくこういろんなことが体験できて旅行に行ったような気分になりました。というわけで今日のテーマは日帰りお出かけ、日帰りお出かけということで皆様からメッセージお寄せいただきたいと思います。まあ、遠くに行ってないのに旅行感があったところって皆さんありますでしょうか。ちょっとしたお出かけエピソード教えていただければと思います。そんなのないよという方はですね、このゴールデンウィーク何してたか教えてください。というわけでメールアドレスは 869@banban.jp、 ハローナイン @banban.jp、 ファックスナンバーは 079-424-0869-424-oharonain までお願いいたします。さあそれでは今日のオープニングナンバーに参りましょう。ベニー K でジョイトリップ。

マイユートピア。100円で叶う小さな理想郷、それがマイユートピア。このコーナーは私が100円ショップで見つけたちょっと便利でちょっと楽しいアイテムを紹介するコーナーです。毎日の生活をちょっと豊かにしてくれる小さな発見をお届けします。というわけで今回ご紹介しますのはキャンドゥで見つけましたパスワード管理ノートです。皆さんこういったパスワード系しっかり管理されてますか？私は自慢じゃございませんが全く管理できて

りません。なんかね、今はその6桁じゃなくて8桁以上とかになってたりして、昔登録したのは6桁だったのに今は8桁になってたりとか、だからそのものによってできれば統一したいなと思うんですけど、統一できてないんですよ。そうするとこのスマホ自体にそのパスワードとかを記録させてたとしても、たまに何かの表紙でまた入れ直してくださいって言われた時に、え、今までそのパスワードを覚えてもらってたのに頼ってたから何だったっけっていうことが多くてですね。しかも桁が増えただけじゃなくって、なんて言うんですか、あの例えば記号も使いましょうとか、もしくは大文字と小文字も混ぜ込みましょうとか、もう今やまあそんなね簡単にあのパスワード盗み出されたら大変なんで、そこまでするのは当然なんですけど、全然それについていけてなくって、でパスワードを新たにこう取得というか作った時には、うんうん大丈夫大丈夫って思うんですけど、結局忘れちゃって、入る時に困った困ったで、結局忘れてしまいましたで、こう相手方にメールを送って、その返ってきたメールでまた再登録というのを繰り返している私なんですけれども、そんな私にぴったりでございますこのパスワード管理ノート。まあしっかり管理されてる方からするとまあっていう感じもあるかもしれないんですけれども、でもやっぱりこうノートとしてしっかりこうパスワードが分かりやすいように、もともとこうベースとして紙に印刷されてるっていうのは大変便利なのではないでしょうか。というわけでね、私こそこのグッズを使わねばと思ってですね購入したわけなんですけれども、はい、これシンプルなのも良くないですか。あ、グレージに白でノートブックって書いてあるんですね。じゃあ開いてみましょう。そうそう、ノートの大きさは手帳に挟める B6 サイズでございます。だからあの縦が17センチ、横が 11.5 センチになっております。はい、開きましたよ。開きますとじゃじゃーん、テレビをご覧の皆さん雰囲気見て取れますでしょうか。見えないかな。これがですね、まず開きますとこうね、右ページ左ページ両方見るとそれぞれで4つ書けるようになっておりまして、一番上がサイト名で、2段目が ID、ユーザー名で、その下にパスワードを書くとこがあって、その下にメールアドレスやメモを書く部分があるんです。これで一通りなんかこう必要事項は書き込めるし、空間も大きめなので分かりやすいんじゃないかなと思うんですよね。だからあのインデックスとして使えるサイドスペースでちょっと横もね余ってたりするんですよ。だからここにシール貼ったりして、こう自分の開きたい部分探してるところを分かりやすくカスタマイズするっていうこともできるんですよね。で、変更した情報を書き込めるということで、このメモって書いてあるところが3行あるんですよ。なのでこうちょっと入れときたい文言、長くなっても大丈夫のぐらい書く容量はあるわけなんですよね。で、情報を書き込めるための記入欄とかがこう結構充実してるわけなんですけれども、ページ数が全部で34ページあるんです。で、68件ここにパスワードを管理できるというわけなんです。まあ実際68件も何があるかなっていう感じなんですけど、やっぱりページは大いに越したことないじゃないですか。ちょっとね、早速私もつけていきたいなと思うんですけど、これから作るものに関しては書き込めると思うんですけど、今まで使ったものに関してはそのアプリであったりサイトであったりを使う時にしか思い出さない、気づかないっていうのもあるので、大事にこれはお家の中にしまっておきたいんですけど、まず一通り書き込めるまでは常に思い出した時に書けるように持ち歩いておきたいなとも思うこの葛藤。まあまあ安全のことを考えたらね、大事にしまっておくのがいいんでしょうけど、そうすると永遠にしまってしまうなんてこと私ならやりかねないですので、まあでもきっちり管理できるという方、できないという方

お届けした曲は星野源でウィークエンドでした。こちらは妻のコニタンさんからリクエストをいただきました。ありがとうございます。7日木曜日、ウキウキバンビーナウキモク中谷舞がお届けしております。今日のテーマは日帰りお出かけということで、皆さん日帰りなんだけどすっごい旅行したっていう気分になるところご存知でしょうか？行かれたことありますでしょうか？教えてください。ないよという方はですね、このゴールデンウィークどんな風に過ごされたか教えてください。メールアドレスは 869@bnbn.jp、 ハロー9@bnbn.jp、ファックスナンバーは079-424-0869、 424-0869 までお願いいたします。さあ、それではですね、先ほどリクエストいただきました妻のコニタンさんからのメッセージご紹介しましょう。中谷さん、こんにちは。ウキモックということで、ウキモック、今日のメッセージテーマ日帰りお出かけなのですが、5月4日おどっこ祭り、これはまさに神戸からの日帰りお出かけです。前日は勤務で。

利用者様から雨が出かけたら怒るでと念を押されて朝起きたら快晴。 JR 新長田駅から加古川駅まで電車移動、加古川に着いたら可愛い子供たちがピンクの衣装で大人の演者たちにお疲れ様の黄色い声でご挨拶。それをお聞きして、ああお祭りに来たんだなぁと実感しました。加古バスに乗って加古川市役所のステージに到着。威勢のいい踊り子さんたちの演舞に屋台の出店での美味しい食事、 T&T の応援をヘルメットをかぶって頑張ってと応援しました。そして記念撮影会、帰りにキクラ堂で和菓子のお土産のお買い物、帰宅したら真っ暗の夜、楽しい日帰りお出かけでした。初めての参加でしたが、ぜひとも来年お出かけして参加したいです、ということで加古川までありがとうございました。そう、5月3日の前日のね、前夜祭は本当にパレードとかも復活して、もうみんなすごい楽しみにしてたのに、雨がね結構しっかりと降っていて、踊り子の皆さんもスタッフの皆さん関係者の皆さん大変だったんじゃないかなと思うんですけど、次の日はもともとはその3日と4日雨が降るっていう予報だったんですけれども、降らず、やった雨降らないと思ったんですけど、今度は風がねもうビュービューと吹いてて、もう朝から夜までずっと寒かったんですけど、そんな中も、まあ、旗を振るっていうことがちょっと風が強いというのはできなかったんですけど、踊り子さんたちも本当に目いっぱい素晴らしい演舞を披露してくださって、多分風も強くて体力も消耗したんじゃないかなと思うんですけれども、私たちもそばで素敵な演舞を見させていただいて、あ、いいお祭りだったなと思ったんですけれどもね。まあでもやっぱりね、ご覧になられる方も寒かったんじゃないかなと思いますし、お天気って重要ですよね。暑すぎても嫌だし、寒すぎても嫌だし、風が強くても雨が降っても嫌だって、まあまあまあそんなことばっかり言ってたらしょうがないんですけど、まあそれでも無事開催することができて本当に良かったなと思いますね。またぜひ妻のこにちゃんさん、来年のおどっこ祭りもお越しいただきたいと思います。メッセージありがとうございました。さあ、まだまだ皆様からメッセージいただいておりますので、この後 CM タウンインフォメーションの後にどんどんご紹介していきたいと思います。さあ、メールアドレス 869@banban.jp、 ハローナイン @banban.jp、 ファックスナンバー 079-424-0869、 424のハローナインまで送ってきてくださいね。

0: プロデュースです。
1: 車のことで相談が、
0: 買い替え、車検、修理、
2: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9FM。
4: 石の店、石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店、石友へ。
5: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話079-420-2528、バンバンネットワークスメディア営業課まで。
6: こんにちは、ハラミこと福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ番組内では、あなたの投票でラストナンバーが決まるビビットソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージミ
7: ー。毎月第3金曜日18時からは
8: 中村梨紗と
7: タマちゃんの
8: ラフターナイト。
7: ラフターとは笑うということ。音楽を中心にマニアックな話でみんなをいっぱい笑顔にしましょう。
8: 一番噛みすぎて私が笑ってるけどね。
9: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな、大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。 加古川タウンインフォメーション。

ここからは加古川市タウンインフォメーションです。家計応援ギフトについてのお知らせです。物価高騰が長期化する中、特に生活に直結する食料品の高騰により負担が増大している家計を支援するため、国の重点支援地方交付金を活用しデジタルギフトを配布します。対象となる方は1月1日時点で市内に住民登録のある方、対象者には4月末から案内を送付しています。配布額は5000円相当。詳しくは広報加古川5月号10ページまたはホームページをご覧ください。お問い合わせは加古川市家計応援ギフトコールセンター、電話番号050-8890-6229、050-8890-6229番までお願いいたします。続いて防災気象情報についてのお知らせです。令和8年5月から防災気象情報が変わります。災害発生の危険度に応じた5段階の警報などの発表や、河川氾濫の特別警報や危険警報も新たに開始するなど、現行の大雨警報、注意報などが大きく変わります。気象庁ホームページを確認し、防災気象情報が発表された際にどのような行動を取るか、家庭や企業、組織内であらかじめ決めておきましょう。詳しくは広報加古川5月号11ページをご覧ください。お問い合わせは防災対策課、電話番号079-427-9717、079-427-9717番までお願いいたします。最後に生活安全課からのお知らせです。5月は自転車月間です。加古川市では自転車事故が多発しており、令和7年は自転車に関係する事故が234件発生しました。自転車には必ず知っておきたい5つの基本ルールがあります。1つ目が車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先です。2つ目は交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3つ目は夜間はライト点灯。4つ目は飲酒運転は禁止。5つ目はヘルメットを着用です。交通ルールを守り安全に自転車を利用しましょう。お問い合わせは加古川市役所生活安全課、電話番号079-427-9760、079-427-9760番、または加古川警察署、電話番号079-427-0110番までお願いいたします。詳しくは今月発行の加古川市広報誌やホームページでご確認ください。以上、加古川市タウンインフォメーションでした。

5月7日木曜日、ウキウキバンビーナウキモク中谷舞がお届けしております。今日のテーマは日帰りお出かけということでメッセージいただいておりますのでご紹介してまいりましょう。さあまずはですね、メッセージとは別なんですけれども、今回のテーマとは別ですがメッセージいただいております方ご紹介してまいりましょう。まず寒気堂の主人さんからいただいてます。ありがとうございます。本日のウキウキバンビーナ再放送で聞かせていただきますということでありがとうございます。私は最近映画無能の人を DVD で見ました。原作は今年亡くなった柘植義春さん、監督は竹中直人さんで出演もされています。この作品前から気にはなってたんですが、ついに見ることができました。竹中さんもいいけど神戸博士さんの演技も良かったな。そしてゴンジチさんの音楽もいいですね。石をバカにしてはいけない、ババーンということでメッセージいただいております。ありがとうございます。映画鑑賞もいいですね。まあ、気になってたものを見た時の満足感ってありますよね。さあ怪奇堂の主人さん、メッセージの他にイラストもつけてくださってますが、名前はサドミ、2026年5月5日生まれ、好きなものはカステラということで、この女の子はどんなテーマで書かれたんでしょうね。女の子なんだけど、なんかお洋服の柄がね、目なんですよ。あの瞳、固めのこの目、愛の目、それがお洋服にいっぱい書かれていて、なんでしょう、お洋服からも見てる感じなのかな。背景も結構黒い線をシャシャシャシャシャって引いてるし、その目も印象的だし、女の子もロングヘアの、ストレートのロングヘアっていうので、なんか雰囲気あって、これは夜道に出会ってしまうと怖いなという感じが漂いますが、でも顔自体はね、女の子なんか可愛らしいんですよね。まあでもそのパッと見普通、パッと見可愛い、でもよく見るとあれっていうのがやっぱり怖いんですかね。怪奇堂の主人さん、メッセージそしてイラストありがとうございます。さあ続きまして、スムースさんからいただいてます。ありがとうございます。イオン加古川店で開催された加古川フェスティバルでは大変お世話になりました。発掘スターの卵チームのオムカレーさんや柴田日和さんもとても楽しかったと喜んでいました。またの機会楽しみにしていますということでありがとうございます。私5月2日はイオン加古川店さんでイベントの司会をさせていただいたんですけれども、そこのトップバッター、ステージトップバッターを飾っていただいたのが発掘スターの卵のメンバーだったんですよね。オムカレーさんも柴田日和さんも本当にね、歌声もう2人のこう種類というか音楽の種類はまた全然違うんですけど、歌声が本当に、オムカレーさんはなんかこうドンと体に入ってくるの楽しいリズムだったり、柴田日和さんもこう伸びやかな歌声を披露してくださったり、私も大変楽しませていただきましたし、まだみんな中学生っていう時点で、あーすごい将来が楽しみってなりましたね。スムースさんもぜひぜひ、今のこのスターの卵たちがどんどんどんどんビッグになっていく手助けをしていただきたいなと思います。メッセージありがとうございます。さあ続きまして、いただいておりますのはガッツヤ神戸さんです。ありがとうございます。まー、あ、ちゃんこんにちは。ウキモク、ウキモク、日帰りお出かけですが、京都ですね。そんなに遠くないのになぜか旅行気分になれて、日帰りでお出かけができる。今はいろいろあって京都へ行くことがめっきり減りましたが、意外と気軽に行けた京都が日帰りお出かけですかねといただいてます。ありがとうございます。確かに加古川から行っても2時間かからないですもんね、京都。なのに行くと、なんと言うんでしょう、旅行行きましたみたいな感じ、確かにするかもしれません。これいいですよね。大阪、まあ三都物語なんて言いますけど、本当に近い距離に、まあ都が

あったっていうのもありますけれども、なんかこう見るものいっぱい、おいしいものいっぱい、いやいやいいところに住んでるななんて思うんですけどね。活躍神戸さん、メッセージありがとうございます。さあ、まだまだ紹介していきましょう。続いてはユーミンさんからいただいてます。今日のテーマ、日帰りでお出かけとのことですが、このゴールデンウィークはどこも出かけてないんです。長男のところに孫が生まれ、娘のところの孫の子守をして癒されてました。子供の日はワッフルで鯉のぼり作りましたということでね、お写真もつけていただいてるんですけど、すごい、ワッフルを焼いて、でそれをこう横に長方形の形にして、鯉に見立ててるんですね。で鱗の部分をフルーツで表現してるんですけど、キウイだったりイチゴだったり、これにメープルシロップかけてるんですかね。見た目も可愛いし、フルーツもいっぱいだし、これはお子さん喜ばれたんじゃないでしょうか。なんか子供の日に子供の日らしいメニューってなんかいいですよね。いやいや、もう見た目にも可愛くって癒されてしまいました。あともう一個、折り紙で作ったあの鯉のぼりに、これ中にお菓子詰めてるんですか。こういうのもいいなと思いました。こういうのあったらね、なんか小さいお子さんと会った時とかに、まあまあ知らない子に配ると怪しまれるんでもちろんしないんですけど、知ってる子とかだったらどうぞって渡した時にすごい喜んでくれそうな感じ。もう我が子はさすがにね、小学校高学年と中学生になってしまったんで、こういう形をとっても喜んでくれるかどうかっていう感じなんですけど、いや、この時期をね一緒に、わー嬉しいって楽しんでくれる、その時間って宝物ですよね。ユミンさん、メッセージありがとうございます。さあ、続きましていただいておりますのはこの方ですね。まーちゃん、こんにちは。こんにちは。通勤の車の中で朝スパのオープニング聞いてましたということで、太郎さんからメッセージいただいてます。ジョージさんね、同い年やし、日家とかで何回かお会いしたこともあるし、ほんまに何とも言えないです。言葉がないです。お酒好きで血圧も高い僕に気をつけるようにってメッセージをくれたんかなと、ありがたく思うようにします。ありがとう、おやすみ、さよなら、言わせてもらいますということで、本当に急なことでね、なんか BGM がこんなポップな感じで申し訳ないんですが、本当に私も大好きな先輩で、同じ事務所の先輩だったんですけどね、もうこのバンバンテレビ、バンバンラジオにもたくさん番組にもご出演いただいて、その分私も交流させていただいてたんですけれども、まあ、今回名古屋で今ご活躍されているということで、なかなか会う機会っていうのはなくなってしまったんですけれども、もう本当に今回のことはですね、みんなすごいいろんな思いを抱えてるなっていうのを思いますね。いや、もう本当に私たちも健康に留意して気をつけていかないといけませんね。まあ、大変残念なんですけれども、本当に感謝の気持ちいっぱいお送りさせていただけたらいいなと思いますね。さあ、太郎さん、ゴールデンウィーク車少なくて通勤が楽やったんですけど、今日はしっかり車もトラックも多いです。ぼちぼち通常に戻りましょうかということで、でもね、今日の朝一の交通情報の時は渋滞が一般道も高速もなくてですね、あー、やっぱり休みのところ多いのかなみたいな話もしてたんですけど、まあ平日なんで仕事始めっていう方の方が多かったりするんですかね。そうそう、ぼちぼちね通常に私も戻していかねばと。私は何にも変わってないんですけど、ただ単に休みがあったっていうだけで、こう1週間ぶりの浮き目は変わってないんですが、なかなかにね、今日オープニングで通天閣さっきまで喋っとったのに出てこうへんやんみたいな、そういうこともありましたので、なんか多分ちょっとボケーと休みボケみたいな、こうふわふわしてしまってるのかもしれませんね。気を引き締めていきます。さあ、僕は4月25日、26日、5月2日にお休みもらいました。5月9日土曜日も休み取ってますということで、どれも行きたいライブに合わせて休みもらってます。大阪とか近くしか行けないんですけど、たくさんの久しぶりやいくつかの初めまして、いろいろな遠いところから来た人との出会い、語らい、そして乾杯。それなりに、日々を過ごさせてもろてます。終電まで飲んで、終電逃すまで飲んで、を繰り返して、みんなに元気やなってよう言われてますけど、そろそろ節制して健康に気をつけるようにした方がええん
んかなと思う今日この頃ですということでね、ありがとうございます。

週末の土曜日ですか。いいですね、ライブ楽しんできてください。そう、ライブを楽しんだらこう気分も乗ってくるから、ついついなんか楽しい気分になってお酒も飲んじゃうってことですかね。そうそう、だからそういうところあんまり節制するとストレス溜まっちゃうから難しいところではあると思うんですけどね。まあでも本当に健康のことを考えるなら、私もですけど、お酒の時に塩分のあるもの食べるとかね、お酒も飲みすぎないとかね、本当に考えないといけませんね。一緒に太郎さん頑張って、できることは節制しましょうね。さあ、それではこの時間一曲参りましょう。太郎さんからのリクエスト、吉田拓郎で元気です。

尼崎のK さんからのリクエスト、ガーネットクローで夢見た後でです。ではメッセージいただいておりますのでご紹介いたします。中谷さん、お疲れ様です。お疲れ様です。私が日帰り旅行と思うのは、この放送されている加古川から西の兵庫県内です。以前は網走駅付近までよく遊びに行きました。最近はよく加古川に遊びに行きます。先日の踊っ子祭りを見に行ったり、日家に遊びに行

0: りとゴールデンウィークを過ごしましたということで、尼崎にお住まいっていうことですもんね。尼崎の生さんだからありがとうございます。加古川までお越しいただきまして、休み中に体を動かしにボーリングに行こうと予定してたんですが、休み前に腰を痛めて断念しましたということで、大丈夫ですか？やっぱ腰ってボーリングめっちゃ使いますもんね。しばらくちょっとお休みっていう感じでしょうか。あと旅行感を感じるときは出かけた途中にあるサービスエリアや主要駅の売店です。ご当地のグッズとかをつい見てしまいます。特に手のひらサイズのぬいぐるみ、ちいかわやキティちゃんなど、中谷さんもよくお出かけされてるようなんで、運転の休憩がけら見てみてくださいということで、メッセージありがとうございます。いや、出かけた先でね、そのご当地なんちゃらっていうのを見るの確かに楽しいですよね。どうせならね、全部全国のやつをこう一軒ずつ回ってゲットしたいなんて思いもあったりもするんですけど、なかなかそこまで行くと大変なのかなと思うんで、ゆるーく見かけた時可愛かったら買おうかなぐらいの気持ちでいるんですけどね。尼崎のKさん、メッセージありがとうございました。さあ、5月7日木曜日、ウキウキバンビーナ、この後1時からもお付き合いください。
1: この時間は株式会社 BSR の提供でお送りします。さあ、突然ですが松尾さん、マスク生活の中でお口の匂いって気になりません
2: よ
1: ね？
2: そうなんですよ。歯をしっかり磨いているんですが、うん、マスクをする機会が多くなったので、うん、口臭って気になりますよね。
1: そうですよね。それは松尾さんだけではなくて、私も、そしてテレビをご覧の皆様も気になるところではないかと思います。
2: ねえ、どうしたらいいんでしょう。
1: はい、そんな皆さんにおすすめなのがこちら、魔法の舌ブラシです。
2: 魔法の舌ブラシ？
1: この魔法の舌ブラシは普段あまり磨くことがない舌、ベロに注目して、新潟大学医歯学総合研究科と舌専用に共同開発した日本製の商品なんです。
2: なぜ口臭予防に舌ブラシなんですか？
1: 歯を包丁に、ベロ、舌をまな板で例えてみてください。いくら綺麗に包丁を磨いても生臭いまな板で調理すると料理に生臭さが残りますよね。それと同じことでございます。まな板と同じ、舌を清潔にすることで口臭を予防できるということなんですね。
2: そうなんですか。
1: さらに口臭予防だけではございません。口腔内というのはたくさんの細菌があって、さまざまな病気を引き起こす原因にもなっています。そういった、菌など清潔にすることによって、インフルエンザやウイルス、そして病気の予防にもつながるんですね。さらに舌を磨くことによってお料理をより美味しくいただけるんですよ。
2: 舌磨きの習慣になったら、美味しいお料理をさらに美味しく食べられるっていいですよね。細菌を取り除いて体にいいなんて、どうしてこの舌ブラシを早く使わなかったんだろうと思いますよね。
1: 毎日15秒の健康、お出かけ前のエチケットとしてぜひ習慣にしてみてくださいね。
2: 気になるのはお値段なんですが。
1: ですよね。メーカー希望小売価格は税込み968円で、有名ドラッグストアで発売中なんですが、このテレビショッピングご覧いただいている方に、なんと5本セット4840円のところ3980円に送料サービスでお届けいたします。
2: 何かつけませんか？
1: つけましょう、つけましょう、はい、さらにですね、メーカー直販だからできる非売品の魔法のキャップ5個プレゼントいたします。
2: 携帯するときは清潔なまま運べますよね。
1: そうなんです。これはお店では販売していません。この番組をご覧いただいた方のみのサービスとなります。
2: 送料600円とキャップ1個150円なんで、5個で750円1350円もお得なんですよね。
1: さすが主婦目線ですね。さらにさらにキャップ付きも嬉しいですよね。
3: アットコスメランキング1位、100万本販売実績のある株式会社 BSR の魔法の舌ブラシ5本セットに魔法のキャップが付いて、お値段3980円、送料無料。
2: 魔法の舌ブラシの BSR さんは神戸と加古川に事務所のある地元の会社なんですよね。
1: 全国展開をしている会社ですが、地元でご覧いただいている方だけにサービスをしていただいております。この機会にいかがでしょうか。およそ2ヶ月60日間使えますので、コストパフォーマンスも抜群。さらに安心してお使いいただける抗菌仕様の舌ブラシです。お申し込みは 0120-01-7711 0120-01-7711 まで。平日午前10時から午後5時まで受け付けております。なおホームページは24時間、テレビショッピング専用受付フォームからお申し込みください。お待ちしています。
3: この時間は株式会社 BSR の提供でお送りしました。

0: お買い物は
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前でのウォーキングも
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前での女子会も
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前で気温が知りたくなったら
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前といえば
1: ベルデモール加古川。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

さあやってまいりました駄菓子スター誕生のコーナーです。このコーナーは身近にある駄菓子のスターを発掘しようと毎回私がチョイスした駄菓子を紹介し、実際に食べた後その駄菓子を勝手に評価しちゃおうというコーナーになっております。評価まず1つ目がワクワク感、2つ目がネーミング、3つ目が食感、4つ目が味付け、5つ目が食べやすさ、この5つとなっております。それぞれ星1から最高星5の5段階で評価し、その平均値駄菓子スター指数として発表いたします。今回のマイチョイスはこちらです。チーズ味のうまいわ、うまいわです。うまいはひらがなで、わはあの輪っかのわです。それではですね、パッケージ見ていきましょうか。チーズ味ということで、チーズがとろっととろけているチーズフォンデュしてるかのような写真と、このうまい棒の棒から輪っかに輪切りされたものがガガガガガって出てきている、絵が描かれております。で、裏側を見てみましょう。このうまい輪、あのいつものうまい棒のあのキャラクターいますよね。あのキャラクターがサクッとチーズがたまらないというふうにマイクで喋っております。はい。そしてこちらは一袋で94キロカロリー、 17g っていうことなんですけど、結構ねやっぱり軽いんだけど、個数的には入ってるんじゃないかなという感じです。大きさはね、どうだろう、これ15センチ、16、17センチぐらいの長方形ぐらいの袋に入っております。さあそれではですね、こちらはもう言わずと知れたうまい棒が、まあ、形を変えてということなんですけれども、作っている会社はリスカ株式会社ということでね、じゃあ美味しいことは間違いなしなんですけれども、食べていきましょうか。はい、ちょっと写真撮るの忘れちゃった。ほほほい、今ですね袋を、おっと硬い。これ写真を撮りたいからどうしても縦開けじゃなくて横に、あっ横に開けた。あー、もう開けた途端パンってチーズのうまい棒の香りがしてきました。はい、今袋を開けて上から眺めると、わっかわっかわっかわっかわっかいっぱい入ってます。はい、結構個数入ってますね。じゃあちょっとね食べてみたいと思います。ちょっと BGM 下げまして、いただきます。うん、私ねうまい棒のチーズ味大好きなんですよ。この輪っかになってるもの自体はすごい

綺麗な和っていうよりはちょっといびつさもありながらも、これがこうチーズのお粉とよく絡んで美味しいというか、あのうまい棒で食べると、あの側面の方に味がついている感じなんですけど、これだとあの食べる部分が一口サイズになってるんで、よりなんかこうチーズの濃さを感じることができますね。なんか次から次に食べたくなってしまう。もうあと一個だけ。さっくり口に入って溶けていきます。美味しい。これうまい棒とやっぱ違うのは、あの棒のまんまお口に運ぶわけじゃないので、そういった部分ではあのなんていうの、口の周りが汚れにくいのがいいなと思いました。でもうまい棒は汚れずにキュッキュッキュッキュッキュッキュッ出して食べることができて、まあボロボロ落ちちゃうっていう問題はあるんですけどね、口の周りが汚れるのとボロボロ落ちちゃうっていうのがあるんですが、このうまいまはもう本当にポイッと口の中に掘り込めるので、口周りは汚れないですね。まあ、汚れるとしたら手ですかね。結構しっかりとお味がついているので、そのパウダーが結構手につくので、これはウェットティッシュが必要かもしれません。うん、でも結構個数は入ってるし満足度高いですね。こう2人で分けて食べようとかでもちょうどいい量かもしれません。でお値段が40円ということでね、本当に駄菓子ってありがたいお値段ですね。さあそれではですね、いろいろとこれは点数をつけていかねばなりません。もううまい棒はね、皆さん食べたことあるんで、それがこう輪っかの形になったと思ったら味の想像はねしてもらいやすいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、じゃあそれでは、評価を発表したいと思います。まずワクワク感ですが、へー、うまい棒が輪になっているのということで、ワクワク感星4つ。ネーミングですが、うまい輪っかということで、うまい輪ですけども、普通にこれめっちゃうまいわって言うじゃないですか。そんな風にも取れるっていうので、このダブルな感じで、ネーミング星4つ。で食感なんですけれども、食感もサクサク、もう美味しいこと間違いなしということで星4つ。味付け個人的好みですけど、私チーズが好きなので星5つ。食べやすさですが、先ほども言いましたが、口周りは汚れないんですけど、お手手がちょっと汚れてしまうというところで星3つ。というわけで、うまいはチーズ味のスター指数は星4です。皆さんなら星いくつになりますでしょうか。一度試してみてください。またこのコーナーでは皆様からのおすすめの駄菓子もお待ちしております。その時はあなたの星の数も合わせて送ってくださいね。で今回メッセージ、宮本武蔵さんからもいただいてます。ありがとうございます。さあそれでは次回の駄菓子なんですけれども、こちら皆さんご存知でしたか？私が子供の時あったのかなというような商品なんですけれども、泡がすごい生意気ビールということで、もう名前だけでちょっとワクワクしません？というわけで来週はこの生意気ビールご紹介しますので、楽しみにしてください。以上、駄菓子スター誕生のコーナーでした。

お送りした曲はアトチンさんからのリクエスト、バージンブイズで星空サイクリングでした。5月7日木曜日、ウキウキバンビーナウキモク、パーソナリティの中谷舞がお届けしております。今日のテーマは日帰りお出かけということで、日帰りで行ける距離なのにすっごい旅行に行ったような気分になれる場所、皆さんありますでしょうか、ということで募集しております。メールアドレス 869@bnbn.jp、 ハローナイン @bambam.jp、 ファックスナンバーは 079-424-0869、 424-0ハローナインまでお願いいたします。さあ、先ほどリクエストくださいましたアトチンさんからのメッセージご紹介しましょう。マイさん、サワーティー、サワーティー。今日のテーマ日帰りお出かけですが、その昔神戸市内の自宅から神戸空港まで自転車で一人旅しました。神戸大橋を越え港湾を縦断し、空港連絡橋をひた走り神戸空港へ、片道2時間くらいだったかな。神戸空港で飛行機を見て空港島を一周してから帰宅。空港連絡橋は自転車で行くもんやないですね。めっちゃしんどかったです。なんでしょう、やっぱ風がすごいんですかね。なんかわかる気がします。何にもないからちょっとこう見える景色、景色見えましたっけ。私も車でしか走ったことがないんで、あんまりこう、そうそうそう、神戸空港自体も長らく行ってないんでどんなんだったかなと思うんですけど、まあでも海に向かって空港側に走っていくっていうイメージだけは残ってるんですけどね。いや、自転車ですか。今はそんな体力もなく、今年は5月1日に我が家に昔の同僚が遊びに来て、ささやかな同窓会、その後はひたすら引きこもってネットフリックスのドラマストレンジャーシングスやスポーツ観戦してました、ということで、なんかいい過ごし方されてますね。わ、それにしても自転車か。なんか空港って私の中では素敵な場所、憧れの場所っていうの

があるのでめったに乗ることないんですけど、なんかねロマンがある気がするんですよね。そこに向かって自転車で向かっていくのってめっちゃいいじゃないですか。この時がもしお天気が良かったとしたら、青い空青い海が見えるってことでしょう。行くまでにこれはなんか本当に自分頑張ったなっていう達成感とともにいいもの見たなっていう感じがあると思うんでいいですね。まあさすがにねこの加古川から行くってなるとなかなか普段から自転車乗ってらっしゃる方じゃないと難しいのかなとも思ったりするんですけど、いやいやそれでも2時間かけてだから往復で4時間でしょ。いや素晴らしいですね。まあゴールデンウィークもいい過ごし方をされたということで、これぐらいがちょうどいいですよね。予定が1個2個ぐらいで、あとはゆったり好きなことをして過ごすっていうのとってもいい過ごし方だなと思います。メッセージありがとうございました。続きましてまーちゃんさんからいただいてます。ありがとうございます。お久しぶりですということで前回も送ってくださいましたね。ありがとうございます。今の留萌は曇り空、正午の気温は 13.5 度とほぼ平年並みです。テーマですが、自分は北海道の留萌に住んでるので日帰りの出かけは父の買い物の付き添いぐらいです。父が重いものを持てないため買ったものは全部自分が持っていきます。あと遠い時は札幌へお出かけすることもありますが、今はバスの運賃や飲食代などが高いのでたくさんお金を貯めてから行きたいです。ちなみに留萌から札幌まではおよそ2時間ほどで行けますということでね、ありがとうございます。この辺気温ね、今日はね最高気温24度なんで、まーちゃんさんの住んでらっしゃる留萌とは10度も違うんですね。じゃあやっぱ肌寒いですよね。まあでも夏になるとその北海道の過ごしやすさが羨ましいなとも思ったりもするんですけれども、留萌ってどの辺なのかなと思ってちょっと調べてみたら、日本一の夕日と称される絶景が見られる自然豊かな場所だということで、なんかこう見てたら数の子とか国内シェア 50% とか、へーと知らないこといっぱいで、なんか一気に興味が湧いたんですけれども、素敵なところにお住まいなんですね。そんなところから兵庫県東播磨、この加古川の局にメッセージいただきましてありがとうございます。留萌から札幌まで2時間ほどということですけど、まあまあでもバスでそれぐらい、バスや車でってことですよね。結構移動も大変だなと思ったんですけれどもね、まあでもたまにこういろんなとこちょっと都会、普段自分の周りにはないお店に行ったりすると楽しかったりしますよね。まあお父さんのお手伝いもされてらっしゃるということで、またね私もなかなか遠出に出かけられるほど予算に余裕があるわけじゃないのでね、行ける範囲でちょっとこう気晴らしにとかできたらいいですよね。まーちゃんさんメッセージありがとうございました。さあ続きまして加古川のおじさんさんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。加古川のおじさんさんはねイオン加古川店でのイベントにもお越しいただきまして、ちょっとだけご挨拶もさせていただいたんですけれども、おどっこ祭りにも来てくださってたんですね。なかなかねタイミングが合わずご挨拶もできずで申し訳ありませんでした。まあでも会場に来て生の演技やお声は迫力ありますねということで、やっぱりねテレビで見ることもできるんで、まあ、家でゆっくりっていう見方もいいですけど、会場で見るっていうのはもうその場その場でしか、そこでしか体験できない空気感っていうのがありますからね。またぜひよろしければ会場の方にもお越しくださいませ。さあ今日のテーマ日帰りお出かけですねということなんですが、最近はお出かけは用事と兼ねての神戸が多いですね。普段は用事

まあ、やっぱり関西といえば粉もんですけれども、舞様はたこ焼き、お好み焼き、大阪で食べたことありますかということで、私は昨日大阪の通天閣に行った時に、お好み焼きは食べなかったんですけど、たこ焼きは食べました。串カツ屋さんでたこ焼きも外側で販売してて、それも注文できるっていうことだったんで、たこ焼きもいただいたんですけど、いやもうこの辺近所で食べるたこ焼きも大概もう大満足、美味しい美味しいと思って食べてたんですけど、また大阪の本場に行って食べるとそれも美味しい美味しいってね、何でも美味しいんかいっていう話になるんですけど、いや美味しかったですね。いやソウルフードですよね。メッセージありがとうございます。さあ続いて宇宙人大越さんからいただいてます。ありがとうございます。日帰りお出かけ、日帰りで行くとしたら栃木県の栃木市の市内の中心部を流れる渦間川、これ渦間川って読むんだ、振り仮名ありがとうございます。春の風物詩、渦間の鯉のぼりですかね、渦間川沿いに掲揚されます。いい鯉とかけて1151匹いい鯉の、おお、鯉のぼりが渦間川を彩りますということでね、写真もつけていただいてるんですけど、これは圧巻ですね。一気に密集してっていうよりは長い距離にかけて1151匹の鯉のぼりがこの川の上を泳いでいるわけなんですけど、これはなんか眺めているだけでも楽しいって感じがしますね。素敵なお写真もありがとうございます。さあ続きましてこちらレッツ&青パパさんからメッセージいただいてます。お久しぶりですね、ありがとうございます。今年のゴールデンウィーク前半はボクシング三昧、2日は午前中自身のトレーニング、夕方からまたジムに行き、みんなで井上尚弥 VS 中谷潤人のスーパーファイトをテレビ観戦、3日もジムでトレーニング、4日は家の掃除、5日も長男に手伝ってもらって家の掃除、本当なら手伝ってもらったお礼に一緒にご飯をと思ったんですが、長男の体の調子がいまいちとのことで昼間から神戸で一人で昼飲み、昨日は港川公園にあるパヌシネマ新公園で映画イベントがあり、昼から夜まで映画鑑賞とトークショーを堪能という今年のゴールデンウィークでした。今日から日常に逆戻りですということで、じゃあ今日はお仕事なんですね、頑張ってください。まあでもなんか毎日予定があっていい過ごし方ですね。ジムでトレーニングですか、いや見習わないといけませんね。やっぱりこうね、毎日してもあんまり意味がないなんて言ったりする、筋肉のためにはって言いますけど、こうちょっとちゃんとこう感覚を置いてされてらっしゃるっていうのがすごいな。トレーニングね、いい体をしてらっしゃるんでしょうね。うん、やっぱ体を動かした後って食事もそうですし、お酒もそうですし、最高に美味しいですしね。食べた分を消費、そしてまたその実際にボクシングをされる時用に体を作っていくっていうのを、いやいや本当に、ね、私今激太りしておりまして、なんかボクササイズとかヨガとかなんかやらねばって思ってるんですけど、なかなかね重い腰が上がらないんですよね。まあ、でも最後昨日ね、一日映画尽くしということでいいですね。これも休みじゃないとできない過ごし方っていう感じですのでね。いやゴールデンウィークの素敵な過ごし方教えてくださってありがとうございました。さあ続きましてナオビンさんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。ゴールデンウィークお出かけしませんでした。5月5日に娘が銀の皿買ってきてくれて、妻の唐揚げエビフライで我が家で楽しく食事しましたということでいただいております。銀の皿ってあのお寿司ですよね。私頼んだことないんですけど、いかがですか。なんかね、いつか頼みたいなって思うんですけどね、なかなかなんか注文する機会がなくて。まあでもいいですよね、お寿司はお寿司で注文して、で揚げ物は熱々でお家で奥様にあげてもらったの、こう両方贅沢なものを食べられるっていうのはいいですね。さあそれではここで一曲参りましょうか。ナオビンさんからのリクエスト、あいみょんでヴィーナスベルト。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: ここからは神戸新聞ニュースをお伝えします。イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は、戦闘終結に向けアメリカが示した案には受け入れがたい内容が含まれているとして、早期の合意に否定的な見方を伝えました。一方、アメリカ中央軍はイランの港湾に向かっていたイラン船籍の石油タンカー1隻を攻撃し、航行不能にしたと発表しました。港湾封鎖を続けてイランに圧力をかける姿勢を鮮明にした形です。次です。アメリカのブセント財務長官が今月11日から13日の日程で日本を訪れ、高市総理大臣と面会する方向で調整していることが分かりました。訪問中は片山財務大臣ら複数の閣僚と協議する見通しのほか、日銀の植田総裁と会談する案も出ていて、ドルに対して円安が進む為替相場や中国による日本への輸出規制が議題に上る可能性があります。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンタウイルスについて、 WHO 世界保健機関は、まれに人から人への感染が起きることで知られるアンデス型を確認したと明らかにしました。船はアフリカ西部の島国カボベルデ沖に停泊していましたが、航行を再開し、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島に9日に到着する見込みです。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。全国の原子力発電所がフル稼働した際の総発電量に対する実際の発電量の割合を示した昨年度の稼働率は 33.6% でした。2011年の東京電力福島第一原発事故後では、2023年度から3年連続で最高を更新しました。2024年度以降に新たに3基が再稼働したのが大きな要因です。去年の春に首都圏にある私立大学や私立短期大学に入学した学生の保護者を対象にした調査で、受験から入学までの費用が過去最高になったことが分かりました。自宅生が1,647,883円、下宿生が2,353,983円で、ともに前の年度より4万円近く増えました。連休明け、今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待が高まって、日経平均株価が大幅に上がり、一時初めて6万2000円台に乗せ、取引時間中の最高値を更新しました。アメリカとイランが戦闘終結に向け基本合意に近づきつつあると伝えられたことに加え、前日のアメリカ市場の株高も追い風となりました。最後です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が、逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたということが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
2: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
3: この街が好き、この街で生きる。
2: 神戸新聞。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを

0: らを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: 毎度谷五郎です。
2: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオは、ハリマの気になる話題をまるくお届け。
1: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
2: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
3: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで、日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが、日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、uq のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
4: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
5: JD がいい。
4: JD ってなんやねん。
6: あ、どうぞ。
5: それ DJ やん。
4: じゃあ女子大生。
5: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
7: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
8: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
9: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 加古川名物
2: 加古川のり。
1: おお、浜のり。
3: バンバンラディオ 86.9FM。 バンバンラディオウェザーインフォメーション。
4: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。7日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇るでしょう。8日の兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎは雨が降る見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れのち曇り。降水確率はこれから午後6時までは 10%、 午後6時から深夜0時までは 20% です。明日は曇り一時雨、降水確率は 30% になる見込みです。今日日中の最高気温は24度、明日の最高気温は23度、最低気温は19度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

5月7日木曜日、ウキウキバンビーナウキモク、パーソナリティ中谷舞がお届けしております。さあ、ここからはアクサ生命保険からセカンドライフ対策マネー講座についてのお知らせです。ファイナンシャルプランナーによる初心者向けの分かりやすいセミナーで、お金に関する基本的な情報をご提供します。明日からすぐ実践できる節約術と賢いお金の活用法、基本から分かりやすく徹底解説します。年金の繰り上げ繰り下げについて、新ニーサなどの話を聞いてみたいなどありませんか？提

低金利時代に今までとは違うお金の積み立て方、貯めるから増やすことへのシフト、知っておいた方がいいことをお伝えします。セカンドライフ対策にご家庭の保険見直しのきっかけに、ご自身の金融リテラシーの向上にお役立てください。なおマネー講座ご参加の方は無料で個別相談も受けることができます。皆さんの前ではなかなか聞けないお金に関する質問や悩みをこの機会に納得できるまで相談してください。マネー講座終了後に受付いたします。開催日時は5月19日火曜日午前10時から。お時間は1時間半ほどです。場所は加古川駅南にあります B プラス。参加は無料です。事前の申し込みをお願いいたします。募集人数は先着10名。参加された方には美味しい大豆とナッツの詰め合わせをプレゼントいたします。参加申し込みお問い合わせはお電話で、電話番号 080-1515-5107 080-1515-5107 番バンバンネットワークスまでお願いいたします。お友達やご家族など複数人での参加も OK です。皆様のご参加お待ちしております。この時間はアクサ生命保険からセカンドライフ対策マネー講座についてお知らせしました。

今ただいまお届けしておりますのはリンパパさんからのリクエスト、米津玄師でさようならまたいつかお送りしております。ではメッセージいただいておりますのでご紹介してまいりましょう。今日は紫外線の心配をしなければいけないくらいいい天気ですね、ということで本当にねカラッと晴れてますよね。今日のテーマ日帰りお出かけ、最近は毎日がバタバタで日帰りお出かけも行ってませんが、この番組テーマ聞いてまず思いついたのが福崎町の妖怪巡りです。まずは辻川山公園にいる妖怪たちを見てから徒歩で妖怪ベンチ巡りをします。妖怪ベンチとは福崎町内に妖怪とベンチが一体になったモニュメント、妖怪ベンチというものがあります、ということで施設やお店の入り口で来た人を出迎えてます。で現在福崎町内に23基あるということで、これ何カッパはどこどこで雪女

はどこどこでとか、もうそんなことまで全部情報をリンパパさん書いてくださってありがとうございます。全部はご紹介できないんですけど、どんな感じなのかなと思ったらね、結構迫力あるベンチですね。いやでもこれいろいろ巡って全部こう写真撮ってコンプリートするっていうのも楽しそうだななんて思いましたね。カッパでしょ、福ちゃん、サキちゃんでしょ、畳叩きでしょ、雪女に天狗に鬼にとか、結構ユーモアあふれるというか迫力あるキャラクターなんですけれども、可愛いですね。いい情報ありがとうございます。さあ続きまして、メッセージいただいておりますのはプリンアラドーモさんからです。ありがとうございます。ゴールデンウィークのイベントお疲れ様でしたということで、プリンアラドーモさんも見に来てくださったんですよね。ありがとうございます。今日のテーマ、名探偵コナンの作者青山剛昌先生の生まれ故郷鳥取県のコナンの里です。コナン大好きな自分にとって大好きな場所です。食べ物も美味しいです。もうちょっと境港まで行けばゲゲゲの鬼太郎の里があります。帰りに三朝温泉に入るのもいいです。車でもいいですし電車でゆっくり行くのもいいんです、ということでいただいております。ありがとうございます。そうか、鳥取空港にコナンの展示とかがあったのは知ってる。今もそうなのかな。なんかやっぱりコナンはもう大人から子供まで大好き、今回の映画も大ヒットみたいですけれども、そうか鳥取県ね、いいとこですよね。いや私もね、梨ソフトが大好きですね。鳥取といえばっていう感じで、プリンアラドームさんはじゃあいつも車電車両方どっちかこう気分に合わせてっていう感じですかね。車で行くとね、なかなか境港の方遠いなっていう感じがするんですけど、まあゆったりゆったり行けばなんかこう疲れることなく、その時その時でこう休憩しながら行けばいいのかもしれませんね。いやいや、ありがとうございます。鳥取ですね。さあ続きまして、ひごもっこさんからいただいてます。ありがとうございます。連休明け通勤の車や自転車の急ぐシーンを多く見かけました。お昼からも気を引き締めてハンドルを握りたいと思います、ということで、やっぱりみんなちょっとこう休みボケをふわっとしているかもしれませんね、私のように。なので気を引き締めてね、行くっていうのはとっても大切だと思います。ひごもっこさん、安全運転でよろしくお願いします。さて私のゴールデンウィーク3日間の中で何にもしない日、エアコンと扇風機の掃除と試運転の日、山になった書類や服の整理の日と完璧ではないですが、できるだけのことはしました。めっちゃ充実してるじゃないですか。これ大事なことですよね。夏日があったりまだ肌寒い日があったりかと思います。温度の差に気をつけて過ごしましょう、ということで、これはもう私見習いたい。掃除も何もせず散らかしたまんま仕事に行って遊びに行ってってしてました。いやいや、こうやっぱりこの準備をするからこそ夏を迎えることができたりするわけですもんね。いやいや大切です。ひごもっこさん、メッセージありがとうございます。さあ続きましていただいておりますのは、しののめのほととぎしさんです。ありがとうございます。まーちゃんこんにちは。こんにちは。ここ数年で行った日帰り旅行、神戸動物王国、大阪のニフーレル、そして淡路島のオノコロ、ネスタリゾート神戸、シーワールド、海遊館ですね。一番旅行って感じがしたのは淡路島ですかね。明石海峡大橋を渡ると海外旅行をという気分になります、とメッセージいただいてます。ありがとうございます。まあ、確かに淡路はなんかどっか行ったなっていう感じがすごいしますよね。私も大好きな場所ではありますが、まあでも東雲のホトトギスさんは生き物がお好きなんですね。だって動物王国もいろんな生き物がいるし、ニフレルはなんかこうお水の生き物が多かったんですかね。いやいや、でシーワールドはもちろんながら海の生き物、海遊館も水族館ですしね。いやいいですね、こういうなんかこう見て可愛いって生き物に癒される過ごし方、あとはこう自然を感じてなんかこうマイナスイオンいっぱい浴びてリラックスして帰ってくるっていうのいいですね。そう思うと本当にこの辺って楽しい施設いっぱいで便利なところだななんて思いますよね。さあ今日は日帰りお出かけということで、皆様からメッセージたくさんいただいております。まだまだご紹介していきたいんですが、ここでちょっとだけ一曲参りましょう。まいちゃんサポーター A さんからのリクエスト参りましょう。ちょっと BGM になってしまうかもしれませんが、スピッツで春の歌。

さあただいま聞いていただいておりますのはまいちゃんサポーター A さんからのリクエスト、スピッツで春の歌。ちょっと BGM になっちゃってごめんなさい。ではまだまだいただいておりますメッセージご紹介してまいりましょう。ではサポーター A さんからのメッセージ。残念ながら連休も終わってしまいましたね。まいちゃん先週も今週もお仕事でお疲れ様です、ということでありがとうございます。本当にありがたいことでね。さて今日のテーマですが、今度の連休日頃サボっていた家の片付けや洗車、あと2日はボランティアであっという間に終わってしまいました。でもうちは大阪なので京都や神戸が日帰り観光圏内ですといただいております。そうかそうか、反対ってことですよね。ちょっと足を伸ばして東は琵琶湖、西は姫路あたりはちょくちょく行くんですが、連休やお盆は混むのであまり出かけず家にいるか近くの公園まで散歩するくらい。一度連休に彦根まで行ったけど渋滞や駐車場待ちでえらい目に遭って以来連休に車では遠出しなくなりました。そうか、そういう問題もありますもんね。マジャのおすすめスポットあれば教えてください。普通の休みの日に行くことを考えます、ということでいただいておりますが、どこだろう。姫路城は もちろん行ってますよね。ちょっとまた思いついたらお話しさせていただきます。ありがとうございます。でカフェマニアさんからメッセージいただいてます。吉田ジョージさんの訃報の件にも触れてくださってますね。気さくな男前のお兄さんでしたから、イベント安らかにお眠りいただくようお祈りしています、と。私もまさにそうです。さあ今日の日帰りお出かけですが、去年から始めたマンホールカード集め50枚を超えたところ、まだまだ日帰りで行けそうな範囲たくさんありそうです。車で行ったり電車の1日乗車券などを利用しながら集めて回りますよ。ゴールデンウィークは家の片付けと庭の木を切ったりしてました。ゴールデンウィーク明けてからお出かけを活発に、ということで楽しんできてくださいね。さあそしてワッチタワーさんからメッセージいただいております。ありがとうございます。近年はどこにも行ってないです。でも以前家族でドライブがてら千種まで行って、千種高原スキー場の近くで羅道水の湧き水が出ていて、日本名水100選に選ばれているところなんですが、湧き水汲んで帰れるので汲んで帰ってコーヒーなどを飲んだら最高に美味しかったと。いいですね。そして水を汲んで近くを流れている河原、伊保川の上流になるんですが、その河原で母が作ってくれたお弁当を食べて少し南に戻ったところに同じ羅道水の温泉があるんで、そこに入ってアイス食べて道の駅で買い物して、ということで楽しかったです、といただいてます。あ、そういう過ごし方もいいですね。さあ今日は日帰りお出かけということでメッセージたくさんお寄せいただきましてありがとうございました。最後に明日のイベントあるということでご案内させていただきます。明日ね、5月8日金曜日に午前9時から午後4時まで令和8年各臨時花祭りが開催されるそうです。まあ、無料で拝観できるということです。で各臨時の花祭りに合わせて聖徳太子の17条憲法書写書き写すも用紙もあるということで、ぜひ聖徳太子ゆかりの各臨時で17条憲法書き写してみるなんていうのはいかがでしょうか。もう明日なんでね、まあ、日帰りのお出かけにはぴったりなんですけど急すぎますが、ちょっと行ってみようかなと。

思った方申し込みは不要だっていうことですので、各臨時の本堂までお越しいただきたいと思います。主催は大使学研究会です。お電話は 090-6235-8000 090-6235-8000 番西尾さんまでお問い合わせしてください。17条憲法書写する会の西尾さんです。というわけで今日はですね、たくさんの皆さんの日帰りで行けるお出かけ場所を教えていただいて、私も大いに参考にさせていただきたいなと思いましたし、なんか読んでてとっても楽しかったです。ゴールデンウィーク明けてしまいましたが、日常をねちょっとゆっくりゆっくり取り戻していきたいなと思います。来週も元気にお耳にかかれればと思っております。私もちょっと勘を取り戻してですね、今日ちょっとポコポコミスってしまったので、また来週は頑張ってまた取り組みたいと思います。ではまた来週、中谷舞でした。ありがとうございました。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、地震による災害にもいろいろな種類がありますが、うん、なんといっても一番怖いのは火災ですよね。
1: そうですね、まあ、防災のアンケートなどでは地震火災が一番恐ろしいと答える方が多いという結果が出ますよね、
0: はい。
1: まあ、でも地震火災がね、恐ろしいと感じている方には、出火する、つまり自分も火元になる恐れがあるから怖いと思っている方と、まあ、自分は大丈夫でも他から火災が燃え広がってくることが怖いと思っている方とでは、同じ怖いと言ってもちょっと違う気がするんですが、水上さんはどうですか？
0: 私はやっぱり燃え広がってくる方ですかね、うん。まあ、自分で気をつけていてもやっぱり避けられないですからね、
1: うん。なるほど、水上さんのようにお感じの方は確かに多いと思います。木造建物が密集しているところに住んでらっしゃる方は特に心配ですよね、
0: はい。
1: まあ、でも日本の都市も変わりつつあって、まあ、以前よりはだいぶ燃えにくい状況にはなってきてるんですね。
0: それを聞くと少し安心しましたが、うん、でも地震の時みたいにあちこちで同時に火災が起きたり風が強かったりすると消火も簡単ではないですよね、
1: うん。大事なポイントですね。そうです、地震で怖いのは同時多発火災なんですね。そして風が強ければ確かに消火は大変です。2016年の糸魚川での大火は大変でした。もうでもそのためにはまず火を出さないようにすること、さらには火が出たら大きくなる前に消火できるようにすることを徹底することが大事ですね。
0: はい、まず火を極力出さないということですね。
1: はい、そのためには建物を丈夫にすることとか出火しにくい火器器具を使うなど、まあ、事前防災の基本を徹底しておくってことが大切ですね。で、大きな地震の後で一旦出火してしまうと、家の中にいろんなものが倒れていて消火が容易でない事態になりがちです。そういう意味でも家具の固定とか部屋の片付けっていうのは火災を減らす意味からもとても大事なんですね。
0: 防災の基本は普段の生活の見直しからということですね。
1: はい、もう一つ、はい、まあ、火災の原因で忘れてならないのが通電火災なんですね。1995年の阪神淡路大震災でも地震から何時間あるいは何日も経ってから火災が発生しているケースがあります。で、これは電気が復旧した後に通電したために電熱器具、例えば電気ストーブなどから発火するケースがあるからなんですね。
0: 避難するときはブレーカーを落としていくことが大事ですね。
1: そうですね。そして戻ってきたときにはまず屋内を片付けてから電気を復帰させること。冬場は特に寒いので暖房の電気がすぐに欲しくなるんですけど、気をつけましょう。
0: はい、その他出火を防ぐ意味で注意すべき点っていうのはありますか？
1: あまり取り上げられませんが、薬品や危険物による化学的な反応で出火するケースがあります。まあ、一般家庭よりも学校とか商店などで起きることが多いと思いますが、そういったところでは薬品などの危険物の管理には注意が必要ですね。
0: はい、火災予防はまず身の回りの整理から、うん、そして危険物にも注意してくださいね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: FM ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドにここでしか聞けない激ヤバトークでナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

未来へ。この道を行けばどうなるのか、危ぶむ中で危ぶむ道はなし、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる。

0: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
4: 曲やね。
5: この曲聴いて元気出してね。
6: 6月21日には神戸でライブ、
7: CD もよろしくね。
2: それではお聴きください。
3: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
2: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
3: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会などさまざまな用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
4: 毎週金曜日17時30分から私は北貸がお届けいたします金曜パンチライン。バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇たかしワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
5: こんにちは、ハラミーこと福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ番組内ではあなたの投票でラストナンバーが決まるビビットソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージミー。
6: シンゴスレディオショーグンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
7: 毎度谷五郎です。
8: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまるくお届け。
7: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
8: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
9: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア、置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円、端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。
10: バンバンネットワークス0120-34-1442 0120-34を一緒にまで。
11: 焼肉しゃぶしゃぶすき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
12: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
0: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から

0: 身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
1: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
0: はい、
1: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが、家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていれば、ブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時、瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にも、ブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
0: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
1: そうですね、
0: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば、防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
1: はい、ホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく、意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
0: はい、
1: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
0: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
1: そうですね、
0: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
1: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね、はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
0: はい、
1: でタイプとしては、押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので、引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
0: ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。
1: そうです。
0: なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
1: はい、そういうことです。
0: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
1: はい、防犯ブザーの救急的活用で、緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
0: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: と買取、質流れ品販売の藤井質店。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話079-420-2528、バンバンネットワークスメディア営業課まで。

0: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

5月7日木曜日、時刻は4時を回りまして始まりました。皆さん行きますよ、せーの、バリー。ありがとうございます。今日も声が揃いました。どうもどうも、皆さん改めましてこんにちは。バリー木曜日はハラミこと福原美咲があなたのお耳のバディにならせていただきます。今週は月火水がゴールデンウィークでお休みだったので、バディ自体もしかして木曜日だけ。皆さんお元気でしたか。ここからはですね、私が皆さんのエナジーチャージをしてまいりますので、今日も6時まで2時間生放送、最後までよろみー。どうですかリスナーの皆さん、はい、ゴールデンウィーク楽しんでますか。いや今日から仕事だぜっていう方もね、有給年休を取って、今日明日土日まで休みだぜっていう方もいると思いますし、いやいやいやいやいやいや、ゴールデンウィークなんてありませんけれどもっていう方もねいらっしゃると思います。まず皆さん無理せずゆるゆるっとテイキリーズイでいきましょう。さあ今日は何の日ということで、突然5月7日なんですけれども、語呂合わせで粉もんの日なんだって。2003年5月7日に粉もん製品愛好家団体日本粉もん協会が設立されました。はい、そしてその協会が記念日を制定したということなんですけれども、まあ、粉もんっていうのは食粉を使った食品のことですね。食べる粉、食粉、たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パンなどなど、こんなものが代表的になってくるかなと思うんですが、粉もんっていう言葉自体は主に関西地方で使われている言葉だと思います。私沖縄出身なんですけど、沖縄にいる時はそんなに粉もんって口にしたことないかもしれないですね。はい、ということで、本日のメッセージテーマは好きな粉もんとその食べ方についてです。たこ焼きはご飯になる、お好み焼きはおやつ、そばはざるかせいろ、うどん、パン、パスタは小麦粉、米粉は片栗粉の代わりになるし、強力粉って買っても使わなくなりますよね。もちろん塩も砂糖も胡椒も粉もんです。パン粉もハッピーターンの魔法の粉もハリポタに出てくる瞬間移動で使うフルーパウダーもファンデーションもおしろいもなんなら土も砂も広い意味だと粉もんになります。ファンデーション以降は食べられませんけれども、ちなみにですね、私は粉もんでしたら純ココアが一番好きかもしれません。はい、ココアも粉もんになります。リスナーバディの皆さんが好きな粉もんとその食べ方について、ぜひともメッセージお寄せいただきたいと思います。グルテンフリーしてるよ

という方はですね、代わりに何を食べているのかを教えてください。お願いいたします。メッセージはメールファックスで送ることができます。メールアドレスは869@banban.jp 869@banban.jp。 ファックスナンバーは079-424-0869 079-424-0869でお待ちしております。そしてですね、皆さん X ではぜひともハッシュタグバディ0869つけてつぶやいてください。お願いします。ハッシュタグバディはアルファベットで BUDDY 数字で0869つけて投稿していただけるとリアルタイムでコネクトできるんじゃないかなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。そして、メッセージとともにリクエストもお待ちしております。あなたが今聴きたい曲、ゴールデンウィークにぴったりの曲、いやお仕事の時に聴きたくなる曲、はい、ぜひ送っていただきたいなと思います。それでは本日のバディのラインナップをご紹介しましょう。4時台最初はあなたの投票で今日のラストナンバーが決まるビビットソングのコーナー。ビビッときた曲にぜひ投票してください。そしてリスナーバディの皆様、4時20分頃ですね、本日ゲストがいらっしゃいます。いやー嬉しい。なんとなんとですね、ラジオパーソナリティ、そしてタレントとして、それからブルーグラスミュージシャンとして活躍されていらっしゃいます谷五郎さんがスタジオに来てくださるんです。やったー、楽しみ。ぜひとも最後までお聞き逃しなく、よろしくお願いいたします。さらに5時台は音楽をこよなく愛する私ハラミーこと福原美咲がおすすめの音を紹介するオトログのコーナーもあります。さらにさらにリスナーバディの皆様からお寄せいただいたメッセージリクエストもバンバンお届けしていきますので、最後までお付き合いください。いや私はですね、ゴールデンウィーク一番楽しみにしていたフェスが中止になってしまいまして、ちょっとなえぽよだったんですけれども、もう中止になってしまったのは仕方ないぞと、はい、その足で奈良県に観光しに行きまして、でもたくさんの鹿の皆様にお会いすることができましたので、もう大満足みかんでございます。何事も楽しむ心意気ですよね。Enjoy, enjoy, joy, joy, joy. 岡本ズ、joy, joy, joy.

と福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているアバーディー。ここからは番組の最後にお送りするラストナンバーをリスナーのあなたの投票で決めていくビビッドソングのコーナーでございます。今から私が紹介する2曲の中からリスナーバディーのあなたがですね、 A か B、 ビビッと来た方を選んで投票してください。はい、番組の一番最後に聞くならこれかなって思う方を選んで投票していただきたいなと思います。ではビビッドソング、本日のテーマを発表いたします。本日のテーマは、あなたはそば派？うどん派？です。はい、やっぱ今日はもう粉もんの日ということなので、日本が世界に誇る2大麺類、そばとうどん、これもね、そば粉と小麦粉からできる粉もんですよ。そばとうどんにまつわるこの2曲をセレクトしました。それでは参りましょう。あなたはそば派？うどん派？ビビッドソング

青山テルマそばにいるねフィーチャリングソルジャです。そば、はい、そば派が出ました。2008年にリリースされたこちらの1曲、着歌フル史上初のダウンロード数200万件突破を達成したということで、これを受けてですね、2008年の9月には日本で最も売れたダウンロードシングルとしてギネスに世界登録されました。この曲で、青山テルマさんは紅白にも出場しています。ということでビビットソング A は青山テルマそばにいるねフィーチャリングソルジャーでした。ではうどん派はこの曲になったんですけれども、B に関してはちょっとだいぶ短めなのでよく聞いていただけると嬉しいなと思っております。では参りましょう。ビビットソング B、 うどんの湯 beautiful。短い伝わりましたか皆さん。はい、ワンダイレクション What makes you beautiful、 はい、この歌詞の中 You don't know you beautiful なんですけれども、これもうどんの you beautiful に聞こえなくもない。聞こえないよ、無理やりだよ、そんな声が聞こえますけれども、ビビットソング B はワンダイレクションの

It's You Beautiful でした、これは2011年にリリースされた一曲なんですが、世界的に大ヒットを記録した 1D の代表曲ですよ。当時私は17歳の高校生で、もうみんな聞いてましたし、みんな歌ってましたね。うどんの You Beautiful、 はい、うどん派の一曲にしました。無理やりということで、おさらいしましょう。ビビッドソング A、 青山テルマそばにいるねフィーチャリングソルジャ。ビビッドソング B、 ワンダイレクション What makes you beautiful、 この2曲になっております。A か B かどちらか1曲、リスナーバディのあなたが番組の最後に聞くならこれだなとビビッときた方に投票してください。投票はですね、もう始まっておりまして、5時30分までなんです。このあと5時30分までとなっておりまして、今回の投票の方法についてなんですけれども、最近ですね、非常にX 先生の調子が芳しくないというところで、これまではバンバンラジオの公式 X から投票受付していたんですが、今日はチャレンジということで、私ハラミーの個人の X のアカウントで投票フォームを作りました。その投票フォームをバンバンラジオの公式 X でリポストしてるので、リスナーバディの皆さんは今までと変わらずバンバンラジオこちらの公式 X を開いていただきましたら、投票フォームがリポストされております。はい、なので、A か B かビビッときた方をポチッとタップするだけで簡単に投票することができますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いだから調子直ってって思いながら投票フォームを作りました。そしてですね、皆さん、もしよろしければなんですけれども、選曲理由も合わせて教えていただけるととても喜びます。ハラミーこと福原美咲がお願いいたします。どうして A を選んだのか、どうして B を選んだのか、簡単にで全然大丈夫です。本当に 1D が好きだからでもいいですし、もう青山テルマ先生めちゃくちゃ聞いてました学生の頃とかみたいな感じの理由で全然大丈夫なので、なぜこの曲を選んだのかリプライする形で、書いていただければなと思います。で、この投票フォームに選曲理由をリプライして書くときにですね、皆さん A か B どちらかアルファベット選んだものも記入してください。 A 好きだから、 B ここがどうだからみたいな感じでアルファベットも一緒に書いていただけると、もしも X 先生の調子がまた悪くなった時に私が、数えて集計をいたしますので何卒アルファベットもよろしくお願いいたします。はい、ということでリスナーバディの皆様のご参加をお待ちしております。以上ビビッドソングのコーナーでした。

それではここでリクエストをお届けしましょう。バンネームやすすさんからです。ありがとうございます。エクストリームホールハーティド。

0: ご老少用もないのに起きちゃったお届けしております。さあこの時間はラジオパーソナリティそしてブルーグラスミュージシャンの谷五郎さんをスタジオにお迎えしています。まずは私の方からご紹介をさせていただきます。ラジオパーソナリティタレントとして関西で長年ご活躍の谷さん、ブルーグラスバンド五郎賞を率いるミュージシャンでもいらっしゃいます。五郎賞は今年結成50周年を迎えるということでおめでとうございます。新曲生きてますは今月のバンプレマンスリーとして絶賛オンエア中で、6月には三宮でのライブ開催も控えられていらっしゃいます。今日は五郎賞について谷さんにたっぷりとお話を伺っていきます。それでは谷さんよろしくお願いいたします。
1: はい、こんにちは、ありがとうございます。ね、お招きいただきまして、は
0: い、
1: そこまで下げかけてもうて、はい、はい、嬉しいわ。
0: そうです、はい、用もないのに起きちゃったを、はい、BGM にしながら、ね、お話を伺っていきたいなと思っているんですが、
1: はい、
0: まずはですね谷さん、うん、改めましてこの五郎賞について、うん、紹介をお願いしてもよろしいですか。
1: 五郎賞ですか、はい、はい。僕が農協に大学卒業して農協に入った年の11月に作った、まあ、バンドなんですけどね、
0: はい
1: はい、それまでずっと大学で、4年間大学入ってから初めてブルーグラスというのを知ってですね、
0: はい、
1: そのクラブのサークルのバンドでやってたんですけど、
0: はい、
1: まあ卒業してバンドがなくなりますわな、
0: はい、
1: でその後まあ大概辞めてまう人も多いんやけど、まあまあ言うても初めて4年、まあ何でもそっからやんか始まるのはね、
0: はい、
1: でもっともっと続けたいねんけど、まあバンドがなかって、
0: はい、
1: で、まあ半年ほどブラブラしとってんけど、
0: はい、
1: やっぱりこうバンドがなかったら寂してしゃあないんで、
0: うん、
1: で同じようにブルーグラスのバンドをやる人おらへんかなということで、
0: はい、
1: まあ僕はその当時は高砂に住んどったんやけど、
0: はい、
1: まあ、神戸の方へ出ていかんとなかなかメンバーおらへんからね、
0: はい、
1: で神戸とか あの辺のあたりのメンバーを集めて作ったのが1976年の11月、ま

0: そっから50年いうことになりますわね。
1: おめでとうございますね、
0: はあ、
1: 半世紀。
0: 半世紀ね、なんであの時あんなことしてもてんの、その反省違うっちゅう、はい、
1: その反省じゃない何さん、ね、
0: はい、
1: いや、このブルーグラスっていう、 こうジャンル、うん、自体は、まあ、どういった、
0: 知ってんの、福原さんブルーグラス知ってんの。
1: 知ってます。
0: なんで、
1: なんでなんかの映画とか見てると、このサントラとして使われてたり。
0: ほう、ブルーグラスいう言葉が出てくるの。
1: あ、音楽がです、ブルーグラスの音楽が。
0: あ、もう一般的なや今は。あ、これはブルーグラスになってわかる。
1: あ、わかります。
0: それすごいな、のか、もう今それぐらい浸透してんのかいうとかやね。
1: そうかもしれないですね、うん、なんかこの映画の中で、うん、例えばなんかこう、バルみたいなところとかで生演奏をしながらみんな周りでビール飲んだりお酒飲んだりして楽しむみたいな映像が結構映画の中で出てくるなっていう。ほんの
0: パッと見たらブルーグラスになって分かる。
1: はい、
0: この嬉しいわ。
1: 音でなんか分かります、うん、
0: はあはあ、今からだから50年前なんか、はい、もうずっと聞かれんがブルーグラスって何って、もう説明するの飽きたもんで、今は嬉しいことに、あ、ブルーグラスですかいうとこからスタートできるからね、はい、これは嬉しいわ、
1: はい、
0: うん、まあそんだけの間に浸透してきたいうことやろ
1: う
0: ね。
1: そうだと思います、うんうん、で谷さんはこの、うん、五郎将の中では、うん、マンドリンとボーカルを担当していらっしゃる、まね、はいはい、他の楽器もされたりする、
0: うん、他はもう一切用意かん。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: 他のメンバーの方がもう専門で。
0: ああ、他のメンバーはいろいろ楽器弾けるやつもおるけどね、
1: あ、
0: うん、僕はもうフラットマンドリン一本やり
1: 一本で、
0: はい、
1: バンジョーとか、うん、ギターとかベースとかはもう他のメンバーの方が担当
0: して、ね、5人組ですわ。
1: 感じなんですね、
0: はい、
1: なるほど、うん、この今年で50周年を迎えるということなんですけれども、うん、
0: はい、
1: この周年イヤーにリリースされた新曲、
0: はい、
1: 生きてます、
0: うん、
1: 用もないのに起きちゃったは先ほど、はい、
0: そうそう、かけてもらいました、
1: しましたけれども、はい、あの歌詞がもう本当に最高に、う
0: ん、甘いな、そんな若い人に通じるの、
1: え、通じますよ。私も先週谷さんが、うん、あのスタジオに遊びに来るということを先週聞きまして、うん、でこの生きてますを聞いたんですけど、うん、もう笑ってしまいましたもん、
0: う
1: ん、
0: あ、そう、うん、
1: あの奥さんに叱られるっていうところ、うん、
0: あ、泣いてますね
1: そうです、そうです、はい、あんた私の言うこと全然聞いてへんやろ、
0: うん、
1: その通り、
0: うん、いやほんまにね、あの僕ら大体嫁なんかわーわーって言ってる時は、はい、はいはいって言うてるけど、はい、ほとんど聞いてへんもんな、はい、それはもう愛と一緒ちゃう、なんかわー言われた時は結構聞いてへんかったりするやん、はいはいってもうな、相槌打ってるけどみたいな、まあ、それは実態をそのまま歌にしただけのことやねんけどね
1: 確かにもう全てにこう実感がこもってるなと思ったんですけど、うんうん、どうやってこれを歌にしようっていうふうに思われたんですか。いや、これね、あの
0: そもそもはね、
1: はい、
0: ずっと最近は毎年1回あの加古川の寺家町 の、 あの B プラスで、
1: あ、はい、
0: 五郎将のライブを、まあ、年1回ずっとさせてもらっとったんですけど、
1: はい、
0: でその時に、ファンの人がなんか最後をみんなで歌えるあのレパートリー曲もね、あのやってよ言うて、みんなで歌いたいねってね。
1: なるほど、はい、
0: うん、あ、そうか、そういうのもまあ面白いなで、何しようかな、何をそのレパートリーに入れるかなもとってんけど、
1: はい、
0: あんまりこうパッと来る曲がなくて、
1: うん、
0: まあ五郎将はブルーグラスと昭和歌謡を中心にやってんねんけど、
1: はい、
0: あんまりピンと来る昭和歌謡なかったから、もうそうやったら自分で作ろうか思うて、
1: すごい、
0: ほいでほんなら作ることになって、
1: はい、
0: でまあ要はお客さんの中で「いや去年来とったけど今年来てへんな」とかいう話してるのよ、
1: はい、
0: ほいで「みんなほんまに生きとんねやろか」いう話になってきてね、
1: なるほど、
0: うん、それやったら先生もう、もうこの年になったらみんなもう生きるだけで丸儲けいうこっちゃから、もう長生きせな損やみたいなことで、うん、まあまあ生きてますいうのでいっぺん行こうかみたいな、まあスーッとなんかあの歌詞とメロディーが湧いてきて、なんか割とあの短時間でできたんですけどね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 割と短時間でどれぐらいかかるものなんですか、うん、普段は。
0: いや普段そんな曲なんか作らへん。
1: そうなんですか、
0: めったに作らへん
1: 、 じゃあ久しぶりに作られた新曲、うんうん、ということなんですね。
0: まあまあそうやわね。もうこの年になったら死ぬまでにちょっとなんか作っとこうか言ってうん、うん、そんな感じですわ。
1: でこの2曲が完成したということで、うんはい、この新曲 CD を

0: 下げて各地でライブが、
1: うん、このそうそうこのね CD 売んのが大変やねん。もうこの頃さ CD なんか作れへんやん、はい、みんな買わへんやろ。ほんで何が一番ネックか言ったら CD かける機械持ってへんねんプレイヤーをさあみんな配信とかあんなやろ。
0: そうかもしれないね。
1: それが一番大変。だからこの CD を買うてくれんのは、はい、もうあのおじいちゃんおばあちゃんクラスの人で持ってるから、うん、CD
0: プレイヤーを、はい、
1: であと店にも置いてへんし、これどこで売んねん話になって、まあ一応ライブ会場では売んねんけど、そのライブ毎日やってるわけでもないし、はい、でどうしよういうこと で今んとこはあの一応そのブルーグラス の、はい、あの CD なんかの通信販売やってる専門の、通信販売してる会社が宝塚にあるんですよ、
0: はいはい、
1: でこれ BOM サービス、ブルーグラス&オールドタイムミュージック、頭取って BOM サービス言うて、でそこに今委託販売はしとんねんけどね。
0: だからそうなんですね。
1: もしほんまにあの買うてくれる人がおったら BOM でちょっと検索してもうて、うん、でそこへあの言うたらあの発送してくれますからね。もう売るの大変やわ、ね、作ったけどほんまに
0: でこ の、 あの6月に、うん、三宮でライブが控えてるということで、
1: はいはい、
0: そちらでももちろん販売を、
1: はいう
0: ん、
1: もちろんそういうライブの会場ではあの売りますけどね。
0: ということですよね、うん、これどんなライブになるのかもちょっと教えてください。
1: あライブはね今、はい、ずっと今年は一応その50周年いうことで1月に大阪で始まって、
0: はい、
1: あと加古川も住んだでしょ、はい、で京都もやって、うん、で実はこの週末は東京なんですよ。
0: あ今週末ですか。
1: そうそうそう、朝明後日行かんだね。朝もう、
0: ま
1: あ、早い電車乗ってあの車で移動やねんけどね、はい、でその夕方にライブやって、
0: はい、
1: で帰ってくんねんけどね、うん、で
0: お忙しい合間を縫ってありがとうございます。
1: いやいや、はい、であとはねあとどこがあったかな。ほいで、そうそうもうあんまり始めようけなかったんけど、いやなせっかくやからうちもやって言うて、
0: はい、
1: 6月は岡山の美声町でブルーグラスのフェス、に行きます。6月13日でその後6月21日神戸で、
0: はい、
1: ライブやりまして、
0: はい、
1: で7月は九州大分へ25日に遠征して、
0: はい、
1: で8月は、月末に名古屋でまたやって、うん、ほいで最後10月に富士山のふもとのふもとっぱるというキャンプ場あるやんか。
0: ありますね。
1: そこで10月11日と12日、でまあそんだけやるんですけど、
0: はい、
1: まあ大体あの同じ、ネタで回るんですけどね、
0: はいはい、
1: ですからまあ今回はもうブルーグラスというよりほとんどオールネタ50年を振り返って
0: 振り返って、
1: はい、
0: わあ盛りだくさんの内容になりそうです、
1: ね、
0: うん、
1: ネタ中心に行こうかなと思ってますからですからまあブルーグラスと昭和歌謡ということで、はい、まあブルーグラスあんまり知らんなあいう方にも聞いていただけると思いますので、
0: はい
1: はい、一応基本はコミックバンドなんで、
0: あ
1: はい、普通にやっとってももうなんか
0: なあ言うたらそこに笑いが
1: なんかもうちょっとでも笑いに持っていきたいないうことで、まあ、50年、
0: は
1: い、やってるということですわ。
0: しかもですよ谷さん、はい、今回は周年ということで、うん、
1: はい、
0: グッズも制作してるんですよね。そう、
1: これはねあのこれもファンの人がね、
0: はい、
1: せっかく50周年やったらいろいろグッズ作って売ろういうことになって、でその人らが作ってくれたんよ。僕らが作ったん違うてね。
0: そうなんですか、うん、
1: で何作るのだらまず T シャツやろ、
0: おお、
1: それからゴローショーコーヒー作ろうとコーヒーを、こう専門のお店に行って、
0: はい、
1: で僕も味見ながらこれこの味で行こうって、オリジナルブレンドのコーヒーの粉売っとんねんな、
0: うん、
1: でその他あのなあのハンドタオルみたいなのも作っとった。
0: あ、はい、振り回せるようにな
1: んか知らんねんけどそれとあと何があるエコバッグや、エコバッグがあって、
0: いい で、ね、はい、
1: でそれもろもろ CD と買うてエコバッグで全部入って持って帰れるようになってますから
0: 素晴らしい。
1: これもぜひあのまあまあライブ会場を中心に、
0: はい、
1: これも売るのが大変や。
0: そうですね
1: ほんまにな、えらいこっちゃ、いろいろ作ってますのでぜひお買い求めいただけたらと思っております。
0: はい、まずはライブに足を運んでいただかないといけませんから、
1: はい、
0: 私の方からですねライブ情報のおさらいをさせていただければなと思います。
1: はいはい、
0: ゴローショー50周年記念ライブは6月21日、うん、日曜日、お昼の2時会場、3時開演、
1: うん、
0: 会場は三宮にあります シアター8にて行われます。うん、

0: チケット発売中ということで、前売りですと4500円、うん、当日だと5000円。
1: ところがこれね、もうあとね、この間聞いた残席がね、今日の時点であと7。すいません、あと7しか
0: ない。もう7しかないんですか、はい、谷さん、はい、
1: これでねもしよかったら、はい、この前の日6月20日に、はい、五郎賞ブルーグラスフェスティバルいうのやんねん。
0: お
1: でこれは何や言うたら、ブルーグラスのバンドばっかりが集まって、
0: はい、
1: 五郎賞、僕と縁のあるバンドが10何バンド出てくれんねん。
0: うわすごいですね。
1: で最後に僕らが出て、まあ言うたらブルーグラスバンドばっかりのフェスティバル、インドアのね、うん、同じ場所でね、
0: はい、
1: これはもう参加料3000円で出入り自由やから、
0: お
1: 何人来ても打ても OK、
0: OK なんですね。
1: もしよかったらこっちの方に来ていただいてもええかなと。
0: わかりました、はい、このフェスティバルは6月20日、はい、
1: うん、そうなんです、
0: 土曜日、
1: はい、で21日の日曜日はお昼3時からなんですが、はい、まあ、あと7席、こちらもね、あの公のチケットの受付はラジオ関西のホームページになってますね、
0: はい、
1: でそこからちょっと一応、まあ、あの調べてもうて、
0: はい、
1: お申し込みいただければなと思っております、
0: はい
1: はい、
0: 調べるときはですね、ラジオ関西スペース五郎賞で検索すると、
1: う
0: ん、もう一番最初に、
1: あ、そうなの、
0: はい、そうなんです、ページが出てきますので、
1: はい、
0: ぜひとも検索していただきたいと思います、
1: はい、
0: 谷さん、
1: はい、
0: あのあっという間に、
1: あ、もう終わりか
0: い、時間
1: 早いな、はい、
0: 迫ってきておりまして、
1: はい、
0: 最後にですね、うん、バンバンラジオを聞いているリスナーの皆さんにメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか、うん、
1: メッセージでございますか、はいはい、まあまあこれが50年ということで一つの区切りなんですけど、ぜひあの CD をですね、
0: はい、
1: 何かの形で買っていただくとか、また CD を売れる場所をね、いうことはどっか行って演奏せないしゃあないからね、まあ、そんな場所がまた機会があればと思っておりますので、多分その五郎賞初めて、聞くわいう方も多いと思います。今までほとんど露出してませんので
0: 、
1: そんな皆さんにはまたこれをきっかけにね、はい、ぜひあの聞いていただいて、でまたライブやって言って、まあ、あちこちでまだまだライブやりたいなと思っておりますので、よかったらまたこれからよろしくお願いしたいと思います、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます、
1: はい、な
0: では谷さん、はい、最後にですね、この曲をやっぱり皆さんにお届けしたいなと思いまして、
1: はい、
0: あの曲紹介ってお願いしてもよろしいですか。
1: これはですね、あの長いことお出ないな、久しぶりに会うたなあいう人に、どないしとってんやったら、その CD 持って生きてます言うて挨拶代わりに使おうと思ったら、もう一番ええやないかと思っております、
0: はい、
1: それでは五郎賞で聞いてください。生きてます。
0: この時間はラジオパーソナリティでブルーグラスバンド五郎賞を率いる谷五郎さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の高木の家プロデュースバイ前川建設バンバンラディオ 86.9FM。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
2: 毎度谷五郎です。
3: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまーるくお届け。
2: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
3: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
0: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
4: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 人不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、 0120-24-1緒にまで。
1: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。

ここからは B プラスよりスマホ教室のお知らせです。今回はスマホをもっと気軽に使いもこなすためのコツを集めた初心者脱出編を行います。中でも注目は AI アシスタント。晩御飯の献立から気の利いた文章の作成、写真の加工まで声をかけるだけでさっとこなしてくれる頼れる相棒です。操作が苦手な方でも話すだけでできるので一気に便利になります。その他にも写真を自動で整理する方法や防災メールの受信設定、そして意外と知られていないスクリーンショットの撮り方など日常で役立つポイントを短時間でお伝えします。この機会に初心者から一つステップアップしてみませんか？質問タイムもありますので、なんとなく使っていて今さら操作方法などを聞きにくいという方もぜひご参加ください。開催日時は5月22日金曜日午前10時からと午後2時からの2回です。各回90分の講座を予定しております。どちらの回も定員は8名、定員に達し次第受付終了となります。また午前午後2回連続の受講はできませんのでご注意ください。参加費は無料です。当日はご自身が使用しているスマートフォンと筆記用具を持ってご参加ください。場所は JR 加古川駅南寺家町商店街入ってすぐのところにあるバンバンコミュニティスペース B プラスです。対象者は東播磨西2丁在住の方に限ります。講師はバンバンテレビラジオでおなじみのわらしなかよさんです。参加申し込みは B プラスへお電話にてお申し込みください。電話番号は079-426-1442 079-426-1442 です。水曜日木曜日は定休日になりますのでお気をつけください。皆様のご参加をお待ちしております。

にお越しいただきまして、まだまだいろんなお話していたかったんですけれども、あっという間に時間が過ぎていきました。谷さんはですね、このバディが6時までなんですが、夕方のその後夜7時から、バンバンラジオではハリマールラジオというラジオのパーソナリティもされていらっしゃいますよね。ぜひともバディからそのまま聞き続けてハリマールラジオまでよろしくお願いいたします。さあ、ここからはバディにお寄せいただいているメッセージも紹介していきたいなと思っております。まずは、こちらですね、バンネーム加古川のおじさんさん、ありがとうございます。深原さん、こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は久しぶりに早くから拝聴しております。変わらずお元気でいいですね。ありがとうございます。大丈夫ですか？うるさくないですか？好きな粉物ですね。どれも好きですが、まずはおー、もんじゃ。なるほど。東京赴任中に同僚とよく行って好きになりました。小さなコテで少しずつ押さえつけて食べます。限りなくおやつっぽい感じですが、ビールにも合います。ですよね。なんならもうビール飲むためにもんじゃ食べるみたいなとこありますもんね。うわ、いいな。粉もんもんじゃ、粉もんじゃ最高。ありがとうございます。続いて、バンネームガッツヤ神戸さん、好きな粉もんと食べ方について。粉もんは全部好きなんですが、特に一番好きなのは焼きそばですかね。食べ方の方は定番ですが、お好み焼きにマヨネーズはド定番ですね。まあそりゃそうですよね、ソースとマヨネーズは。そこに私はちょいとからしなんかをつけちゃったりして、味変楽しむ。焼きそばもいいっすね。今日はもう私は帰ったらお好み焼きを食べると決めております。そんなガッツヤ神戸さんからのリクエストもお答えしちゃいましょう。ウルフルズ大阪ストラット。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は通学路の安全の問題を考えてみたいんですが、
0: はい、
1: 水上さんのお住まいの地域にも通学路ありますよね。
0: はい、今住んでいるところの近くに小学校があるので、もう通学路はたくさんあります、
1: 一般的にはスクールゾーンっていうのはもう緑色に塗られていたりですね、標識があったり、路面に通学路注意などのペイントがあるんですが、
0: はい、
1: 車を運転する人の中にも意識してない人が少なくないですよね。
0: そうですね、子どもたちが通る道ですから、通行中の児童がいたら注意するのは当然ですよね。
1: そうですね、地震の場合に特に心配なのは、いろんなものが道路に落ちたり倒れてきたりすることですね、代表的なものとしてはブロック塀、煙突、建物の壁、窓ガラスの割れたもの、電柱の付属物、そして老朽化した家屋ではそれ自体が倒壊して道路になだれ込むこともあるんですね。
0: なんだかいっぱいありますね、電柱の付属物というと看板なんかもありますか？
1: はい、それと変圧器などもそうですね。1995年の阪神淡路大震災では、壁につけてあったエアコンの室外機が繁華街ではたくさん落ちてました。あと古い家だと屋根瓦も落ちてきますよね、こういったものがないか通学路の点検を地域でする必要がありますね。
0: 確か防災マップを作る取り組みもあるんでしたよね。
1: はい、我々防災科学技術研究所も支援していますし、今さまざまな自治体で地区防災計画を作る作業の一環として取り組まれるところが増えていますね。
0: やっぱり地震防災が中心ですか？
1: いえ、実はですね、風水害でも防災マップ作りは行われていますね、崖崩れなどの土砂災害もありますし、大雨で側溝から水が溢れたり、増水した川に子供が流される事件というのは身近に起きています、私の町でも数年前に小学生の男の子が流されて亡くなりました。痛ましいですよね。
0: そうですね、子供が巻き込まれるのは何としても防ぎたいですよね、これはやっぱり大人の責任でもありますね。
1: そうですね、まさにそうだと思います。一つ注意することは、子供の目の高さで周りを見ていただきたいということですね、大人は自分の目線で安全を判断しがちですから、ずっと背の低い子供からどう見えるかはあまり考えないんですね。
0: なるほど、子供目線で見直してみるというのは忘れがちですね。
1: はい、そういった意味からも防災マップ作りを大人と子供と一緒に取り組むのもいいと思うんですね、夏場に学校で一晩過ごす防災キャンプなども行われていますけれども、そういう機会を利用して防災マップ作りに取り組んでいただけると嬉しいですね。
0: はい、こういう取り組みは防犯にも活かせそうですね。
1: その通りですね、防犯と防災っていうのは多くの点で共通するものがあります、ハザードマップの活用、まだ取り組んでいない地域の方はぜひご検討ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 毎度谷五郎です。
1: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまるくお届け。
0: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
1: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
2: 前川建設は建築の設計設

工、土木、舗装、造園の施工およびリフォームを中心に地域のまちづくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢あるまちづくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢あるまちづくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。アメリカニューヨークの国連本部で開催中の NPT 核拡散防止条約再検討会議の成果文書の草案が6日判明し、新たな核共有の取り決めが確立される可能性に懸念を表明しました。またイランの核施設の攻撃に深刻な懸念を表明して、関係国に自制を求め、イラン核問題に対する外交的な解決を支持すると強調しました。日銀が政策金利を据え置いた今年3月の金融政策決定会合の議事要旨が公表され、政策委員から中東情勢の悪化による原油高で当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。先月の会合でも金利を維持しましたが、政策委員9人のうち3人が反対していて、日銀は来月の次回会合で利上げの是非を判断します。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟市の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし1人が死亡した事故で、国土交通省北陸信越運輸局が今日、レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査に入りました。レンタカー会社やバスの運転手との関係性を調べるということです。スペインのノーベル賞とも呼ばれるアストゥリアス皇太子賞のうち、コミュニケーションヒューマニズム部門の今年の受賞者にスタジオジブリが決まりました。審査員らは、豊かな想像力に満ちた手作りのプロセスを通じ、人間的な価値観や人と自然への敬意に満ちた普遍的な物語を想像してきたと称えました。連休明け、今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に値を上げて史上最高値を更新し、終値として初めて6万2000円台をつけました。上げ幅は一時3500円を超え、過去最大となりました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が膨らみました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
1: 小僧寿司チェーン。
0: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
1: 小僧寿司チェーン。
0: お持ち帰り寿司専門店の
1: 小僧寿司チェーン。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。

0: 毎度谷五郎です。
1: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまるくお届け。
0: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
1: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
2: 金曜16時からはレディアモ、気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアモは毎週金曜日16時から。
3: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
4: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
5: バンバンラディオ 86.9 FM。

耳で味わう音のごちそう、ハラミーの音ログ。このコーナーでは私ハラミーがおすすめしたい音をまるでグルメのようにレビューしながら、ちょっと変わった視点で紹介していきます。聞いているとお腹が空いてくるかもしれません。本日の音ログは、世界を沸かせる逆輸入バンド、デイグロー。ボーカルギター秋山信樹、ギター下中陽介、ベース加地陽太郎、ドラム加本浩平。2012年、明治学院大学の同級生4人が同じサークル内で結成したバンドです。そして2016年にデビューを果たしました。現在の活動の拠点はなんと海外なんです。結成以来全編英詞のギターロックを追求してきたデイグロー。音楽大国であるイギリスで高い評価を受けてですね、ヨーロッパ、アジア、そして日本と世界を股にかけて活躍しているんです。去年私フジロックフェスティバルに行きましたけれども、フジロックにもデイグロー出演しておりまして、なんと去年4回目、すごい。数々の大型フェスでも熱狂的な、バンドを披露、熱狂的にバンドを披露し存在感を放っています。ボーカルの秋山さんなんですけれども、なんと調べてびっくりしました。沖縄県うるま市のご出身らしいです。でももう本当に歌を聴いていると、これ日本人が歌ってるんですかっていうぐらい、イギリス英語訛りが本当にもう本場の感じなんですよ。本場を知らないんだけどね、私は。だけどびっくりしました。秋山さんはですね、物心がつく頃にはもう東京に戻ってしまったらしいんですけれども、今でも毎年のように沖縄を訪れるほど、もう故郷だと思ってとても好きですとインタビューでお話ししていました。さあ、一体デイグローどんな曲をね聴かせてくれるんですかと楽しみにしている方も多いと思いますので、本日のおすすみの一皿なんですが、デイグローの Waste of Time という曲です。 Waste of Time、 訳すると時間の無駄って意味なんですよ。歌詞の内容から本当にいろんな解釈ができると思うんですが、私が独断と偏見で星をつけるとすれば、自分の目標に向かって突き進んでいく姿は、たとえ叶わなかったとしても、はたまたきっと長くは続かないこの関係の上で、あなたがそばにいたいと言ってくれていることも、 It's not even wasted

the time. 無駄な時間なんてないさ。それではご賞味あれ。 They grow. Waste of time.

いつかその時間が光り輝くまで僕らは見守っているからねって、なんかこう自分の努力を肯定してくれているような、そんな感じがしますね。ということで本日は They Grow Waste of Time をご紹介しました。ぜひご賞味あれ。ハラミーのトログ、今週も美味しい音をごちそうさまでした。

0: と福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしている、せーの、
1: バディ。
0: さあ、ここからはリスナーバディの皆さんからお寄せいただいているメッセージ紹介していきたいと思っております。まずはですね、バーネーム露出キーのキラーパスタさん、いつもありがとうございます。今日のメッセージテーマ、好きな粉もんと食べ方について。私が好きな粉もんはお蕎麦です。
2: お？
0: その中でも大好きなのが鴨南蛮蕎麦です。わー、美味しいですよね。大好き、私も。
2: わかる。
0: 香ばしい鴨肉と焼きネギの甘みに濃い出汁、とても美味しいんです。鴨南蛮はうどんもあるんですが、私は断然そば派ですね。鴨肉の脂の旨みが出汁に溶け出して、そばの風味をさらに引き立ててる気がしますし、出汁にも鴨の旨みを感じるのが最高です。ハラミーさんは鴨肉食べられます？
2: 大好きです。
0: どういう食べ方が好きですかっていうことなんですけど、うーわ、これはね、でも鴨南蛮そばももう大好きですって感じなんですが、一番好きなのはあの鴨のローストです。おつまみにいいです。あれはスパークリングワインと一緒に楽しみたいですね。
2: 全然粉もんじゃねえ
0: いいか。ありがとうございました。続いてバンネームやすすさん、好きな粉もんと食べ方について。大好きです。お、粉もんね。特に妻はたこ焼きとお好み焼きがあれば幸せな人なので、そう日頃の感謝の気持ちを込めて、毎年お歳暮の時期になると各所へ送るお歳暮の注文に紛れ込ませて、自宅の妻宛てにお好み焼きの有名店のセットを送ってい、やー、とっても嬉しい。これはやすすさん、何それ、キュンキュンエピソード持ってんじゃん。僕も食べてみたいとは思うのですが、年末年始で僕が仕事で不在の時のご飯にしているためか、いまだに食べたことはおろか食べているところを見たこともありませんでもまあ喜んでくれているからいいか。お好み焼きの有名店、皆さんはどこがお好きですか？僕は風月です、っていうことでそうなんだ。でも美味しかったよっていうのはあるってことよね。一応今年もありがとねって楽しんだよっていう事後報告をされるんだ。いやー、素敵じゃないですか。確かにお歳暮とかってやっぱりこうお世話になった人たちとかね、親族に贈るものみたいなイメージがありますけれども、なんなら一番お世話になってるのはだって一緒に暮らしてる家族ですもんね。いや、素敵なんかもう粉もお腹いっぱいになってきた、膨れてきたよ。うん、ハッピーエピソードでありがとうございます。続いて、バンネームスマのコニタンさん、ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、好きな粉もんと食べ方なのですが、僕の好きな粉もんはお好み焼きです。やっぱり関西の方々に粉もん何が好きって聞いたら、もう圧倒的にお好み焼きだよね。かたこ焼きか、昭和の魔法のお好み焼きの粉を愛用していて、お好み焼き粉1袋につき、水 100ml、 卵2個、刻みキャベツ 200g、 豚バラ4枚だけでお好み焼きが2枚簡単にできてしまいます。他にも粉もんを加えたり上から押さえたりしなくてもいい、あー、楽ちんですね。これは1日で6枚焼いて冷凍ストックにして夕食や間食にしています。おっと、ここで来ました。

お好み焼きは完食になるですね。おやつとして食べるってこと？そうなんだ。今はナポリタンを昼食に作るのにハマっています。ナポリタンも美味しいですよね。毎朝食べる食パンも粉もんですもんね。

スマコニさん、1日1食ぐらいがちょうどいいかもしれない。いやでも美味しいんだよな本当に。ナポリタンも大好き、私もパスタとかだから、体のことをやっぱり気をつけて毎日パスタとかはね、うん、食べないようにしてるんですよ。はい、でも本当はめちゃくちゃ好きなんですパスタ、毎日食べたいぐらいだけど我慢して、麺類がどうしても食べたいってなったら、あの10割そば、もう原材料にそば粉、国内って書いてるものだけのやつ、あれを湯がいて上にメカブとか納豆とか、最近業務スーパーで買った冷凍のとろろ山芋ですよ、あれを解凍して乗せてキムチ乗せて食べますね。そしたら麺類欲は若干解消されるんですよ、うん、で、あのね最近いいなと思ったのがあれです、無印のあの冷や汁ってあるじゃないですか、レトルトになってるやつ、わかります？あれご飯の上に、まあ、きゅうりとかね、ごま、あ間違った、ごまじゃない、サバ缶とか乗せて、その上にこの冷や汁の素をかけて食べるっていうものなんですけど、これワンチャンそばにかけても美味しいんじゃないと思ってやったんですよ。めっちゃ美味しくて、なんかもう今までもそばって冷たく食べるのであればもうめんつゆしか選択肢がなかったもんですから、これは見っけましたと思って、もう一パック残ってるのでやろうかなと思っておりますね。わあ、食べたくなってきた、すすりたくなってきた。そう、奈良県に観光しに行った時にすするかすすらんかっていう、麻婆豆腐ラーメン屋さんに行ったんですけど、そりゃもうすするしかないじゃん、うん、すすりました、めっちゃ美味しかった本当に。いやー、ということでここでバンネームスマのコニタンさんからのリクエストをお届けしちゃいましょう。あ、これテンション上がりますね。金よりまさる、ハッピーニューデイ。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ、
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ミーこと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているバディ、ここでですね、せっかくなのでハッシュタグバディ0869でつぶやいてくださっている方紹介しますね。バンネームケロ川崎さん、あ、今日は生放送は聞けない、再放送で聞きますねということで、この後9時から再放送ございますので一緒に聞きましょう。ありがとうございます。続いてバンネームつねちゃん、ありがとうございます。あ、つねちゃんさんも再放送にて視聴させていただきますということで、今週は祝日があったためバディはハラミーさんのみですので、貴重な方、すごいプレッシャーよ大いに期待しています。ありがとうございます。その他にも露出キーのキラーパスタさん、それからイミグレさん、大谷五郎さんに反応してくれてる、ありがとうございます。まだまだハッシュタグバディ0869つけて投稿してください。この後は交通情報をお伝えします。
1: バンバンラディオトラフィックインフォメーション、
2: この時間はポリテクセンター加古川の提供でお送りします。
0: ただいまの時刻は17時27分です。ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り線高倉山トンネル付近で故障車がありますが規制はかかっていません。第二神明道路上り線下り線ともに明石サービスエリア付近で工事のため規制中となっています。代わって一般道路の情報です。国道250号線西行き加古川市中野東付近で渋滞 0.5キロ、大久保稲美加古川線西行き加古川市福沢付近で渋滞 0.5キロ、明石高砂県道718号線西行き加古川市別府付近で渋滞 0.6キロ、本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近で渋滞 0.5 キロとなっています。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

一寸先は光、職業人生は変えられる。ポリテクセンター加古川、あなたのキャリアアップと企業のマッチングを公共職業訓練施設のポリテクセンター加古川が応援します。2021年度の就職率は 88%、 再就職を目指すならポリテクセンター加古川で検索。

Weather information。ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇るでしょう。明日の兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎは雨が降る見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れのち曇り、降水確率はこれから午後6時までは 10%、 午後6時から深夜0時までは 20% です。明日は曇り一時雨、降水確率は 30% になる見込みです。今日日中の最高気温は24度、明日の最高気温は23度、最低気温は19度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
3: 播磨ビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウイヤングにバカウケなんや。播磨ビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。

太田圭一 4x ファンお届けしました。ハラミこと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているバディ、あっという間のエンディングゾーンでございまして、ここでですねリスナーバディの投票で今日のラストナンバーが決まるビビットソング結果発表を行ってまいります。今日はちょっとチャレンジということで私のアカウントの方で投票フォームを作らせていただいたところ、やったよ、ちょっと回復してるんじゃないですかこれは。はい、しっかりと、票数が入っております。めっちゃ嬉しい。マジ先週まで1票とかだったからさ、本当って思いながら、よかったです、治りました。では、早速ですが結果発表してまいりましょう。ビビットソング選ばれたのは A 青山テルマそばにいるねフィーチャリングソルジャーでした。はい、ということで選曲理由も届いておりますので紹介していきましょう。まずは、お、はじめましてですかね、バンネーム米門専門店たこたま福岡から、あ、こんな感じの100店舗を目指すたこ焼き屋さん、おーすごい、たこ焼き屋さん、ハラミ、B は加古川名物カツ飯ソングとして先にカツ飯ビューリフォーって聞こえてるためすでに人気になっちゃってるから、 A のそばの方がビビッときちゃいました。え、なにこれ、カツ飯ビューリフォーってこと What makes you がカツ飯に聞こえるってこと、なにそれおもろ、知らんかった、そういうのがあるんですね。ありがとうございます。そば派だったということで、続いてバンネーム露出キーのキラーパスタさん、青山テルマさんは学生時代によく聞いていました、懐かしいです、ということでそばにいるね、そば派でしたね。バンネーム中椎さんさん、ギリ間に合った、テルマ聞きたくなったから1票入れるねって、青山テルマさんのことテルマって呼んでるんですか中椎さんさん、珍しい。バンネームスマのコニタンさんも A 青山テルマさんでお願いします。青山テルマさんのゼップ大阪およびグランキューブ大阪のライブ見に行きました、すげえ。購入したライブグッズ携帯ストラップが不備で脱落したらその場で新しいものに、ああそうなんだ、新しいものに交換してくれた、神対応が忘れられないので青山テルマラブです、ということで、思い出込みでね。続いてバンネームイミグレさんは B でお願いします。 What makes you beautiful? A のしっとりさも捨てがたいけど、お天気のいい日はワンダイレクションな気分です。わかんの、私もそう思っていたの。うどんの湯、うどんで選んだわけじゃないんだ。続いてバンネームガッツヤ神戸さんも B でお願いします。ターザンさんではありませんが、カツ飯ビューティフォー、あ、ターザンさんが言ってらっしゃった。

0: すみません、勉強不足で存じ上げず。
1: そうなんだ、続いて番ネーム三宅さんは B のやっぱ加古川はカツメシでしょうということで B に入れてくれたと、シルキーペットさんっていうねお名前なんですね、ありがとうございます。続いて番ネームシーモンさんも B に1票、直感でこっちが聞きたくなったので、続いてつねちゃんさん A に投票しました。青山テルマさんの曲が大好きだからですということなんですね、ありがとうございます。たくさん選曲理由も送っていただきまして、メールの方にも届いておりました。しののめのホトトギスさんは A 青山テルマさんに入れてくれたんですが、そば派だったんですね。あ、 A じゃない、失礼しました、 B、B かな、これってカツメシの歌まあいいや、理由うどん派だからということ。あ、よかった、カツメシビューリフォーで選んだんじゃなくてうどん派だったから、ありがとうございます。私の今回のコンセプトをしっかりと組んでいただいて、そば派うどん派ということで、マッチタワーさんは A 青山テルマさんのそばにいるねでお願いします、この曲なら知っているのでこちらにしますということで、ありがとうございます。今日もたくさん投票していただきまして、X 先生の調子もちょっと良くなっているということですから、これからもちょっとね、私の方のX のアカウントでまた投票フォーム作って来週やってみようかなと思っております。はい、ので、皆さんは今まで通りあのビビッと来た方にタップタップしていただければそれで投票完了になりますから、何卒来週も投票よろみ。はい、ということで、ここからはエンディングのお時間になってくるわけなんですが、来週のメッセージテーマは今週も今日の再放送9時からの時に私も一緒に聞きますので、その後 X で発表をさせていただきます。来週はもう5月の14日、もう半分なるんだ早いよ、怖いよ、本当に一日一日大切に生きていきましょうね。今日もたくさんメッセージいただいておりますので、お時間許す限り紹介していきます。まずはバンネームアートチンさん、ありがとうございます。ハラミーサワディーサワディー、好きな粉もんと食べ方について、インスタントのスティックコーヒーやスティック紅茶、これも粉もん、粉もんです、デッキとした、我が家に昔の同僚が集まってささやかな同窓会を毎年開催しているんです。今年は5月1日に開催したんですが、おお、マジ先週やったんだ。その時のこと、袋入りインスタントコーヒーとクリームとシュガー、それに紙カップがついたコーヒーがあるでしょ、それを2人が飲んだんですが、みんなが帰った後確認するとクリームとシュガーがそのまま4つ残っていました。いや、これどうすんのよ。仕方がないので紅茶のティーバッグを買ってきて使いますが、ああなるほどね、みんなブラックで飲んでクリームとシュガー、そのわかる、これあのたまにマクドナルドでウーバーイーツとかした時にコーヒー頼むじゃないですか、ついてくるじゃん絶対に、ありがとうございますなんですけれども、私もブラック派なんですよ、ホットコーヒーに関しては。どうするんだろう、でも全部取っておいてありますね、スティックシュガーもあのポーションのミルクも全部取っておいてあるな。え、一番古いやつとかいつのだろう、怖っ怖っ、ちょっと整理しよう、紅茶のティーバッグでクリームとシュガー入れてミルクティーにして楽しんでください、アトチンさん、ありがとうございます。さあ続いてバンネームリハビリ中の宅建士ドチョクモのポーキュパインさん、ありがとうございます。好きな粉もん、タコスは粉もんに入りますか？入ります！新たな粉もんの登場です。生地はトウモロコシ粉または小麦粉なのでいいですよね。いいです。はい。立派な粉もんです。沖縄の有名な軽タコスに行くとタコライスよりもタコスを注文してしまいます。わかるな。タコライスよりもタコスの方がビールやお席に合うので好きです。ケータコス以外はなんでさ、この金タコのことをさケーって訳すわけいいじゃない別に言っちゃってもとか言って、ケータコス以外は開拓できていないので、ハラミーさんのおぬぬめのタコス屋さんを教えてください。あー、おぬぬめのタコス屋さんね、

私はですね、やっぱりあの思い出補正込みだと思うんですけれども、あの沖縄市にある、うわ何だったっけ、あそこの建物の名前、うわど忘れしてる、ロジャース出てきた、ロジャース合ってる、合ってますか、の中に1階にあるタコス屋さんがねあって、ここのタコスが本当に美味しいんですよ。ぜひ、合ってるかな、ロジャースで。ちょっと不安になってきた。沖縄市っていうか、もうなんかあれよ、あのさ、もう全然地名が出てこないじゃん。何、もうこの時間もったいないからメッセージ紹介した方がいいよね絶対。とりあえずあのドチョクモのポーキュパインさん、後であの LINE は知らないので連絡できないので X で、おすすめのタコス屋さん載せときますね、私の。すいませんね、あやふやで、もうやだ、これが年を取るってことなんですか。続いて番ネーム、ジャンボたこ焼きロボットさん、はじめまして、バンバンラジオを聞くのもメッセージを送るのも数年ぶりです。カムバーク、ウェルカムバーク、お帰り。理由は一つ、ハラミーが地元の、あ、自分の地元でラジオを知っているの、あ、やっているのを知ったから。え、沖縄のラジオを聞いていたので、まさか地元のバンバンラジオにハラミーの名前を番組表で見たときに、え、あのハラミーと何度見しました。ハラミーのソロでの生放送、なかなか沖縄時代にも聞くことがなかったので、今日初めてしっかりと聞きますね、ありがとうございます。ありがとんとんみーでございます。はい、沖縄出身のあのハラミーです。そうなんだ、沖縄時代から聞いてくれてるの嬉しいですけど、ジャーボタコ焼きロボットさん、これからあの毎週木曜日はハラミーのバディになっていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。嬉しい、沖縄時代から聞いてくださってる方がいっぱいいる。こちらバンネームシーモンさんも沖縄からですよね、ありがとうございます。僕が好きな粉もんは粉チーズ、粉チーズも粉もんです。すごい、みんないろんな粉もんを送ってきてくれてる、めっちゃ嬉しい。特にミートスパゲッティには 100% かけてしまいます。しかもちょっと多めに、わかるな、もう赤いの見えてないけどぐらいね、真っ白ぐらいかけちゃうよね、わかる。ひき肉とチーズが絡まって食べたらたまんないんですよね。絵文字ニコニコキラキラキラーってなってる、わかるわこの気持ち。でもシーモンさんに関しては、これもうミートスパゲッティがまず粉もんなのに、その粉もんではなく粉チーズを粉もんとね、数えてくださってありがとうございます。お腹空いてきました、だいぶ。続いてバンネームイミグレさん、ありがとうございます。好きな粉もん、まあお好み焼き、たこ焼き、うどんなどいろいろあるけれど、一番好きなのはパスタ。特にフライパン1枚で作るワンパンパスタは疲れて帰った時の頼れる味方です。わかるな、ワンパンパスタ、私も結構インスタとかで調べて今度作ろうってやっちゃいますね。これからの季節は冷製パスタや冷麺、シンプルにそうめんなども美味しくなりますが、わかる。私はですね、冷製パスタも好きよ、カッペリーニも好きなんですけれども、やはりおそうめん、これですよ、夏の麺類といえば。時々あのピンクとか入ってる高級なおそうめんとかいただいたら、もうえっ、ピンクのそうめん入ってる、やっほいなりますよね。続いてバンネーム高保さん、粉もんといえばお好み焼きですね。関西風、広島風とありますが、私は関西風が基本。粉をふんだんに使って具材を混ぜ混ぜのした出汁の入ったお好み焼きが好きです。あー、そうね、広島風も大好きなんですよ私。もうそもそもだから麺が好きなんで、お好み焼きの中に麺が入ってるなんてもう最強コンビじゃなくない、じゃなくない、合ってる日本語じゃないと思って、わかりますね。続いてバンネームプリンアラドーモさん、ありがとうございます。バディモックということで、ハラミーがココアの粉を一番と挙げていたので、自分は昆布茶の粉が一番好きです。来ました、別の粉もん。そのまま昆布茶でもパスタ、焼き飯、野菜炒めにも合いますし、天ぷらの塩の代わりに昆布茶で食べると風味が加わって美味しいです。

すごい通な食べ方してる。確かに塩の代わりに昆布茶ね。わあ、ブリンアラドーモさん、すんばらしい粉もんのご提案ありがとうございます。その他にも本当にたくさんありがとうございます。ケロ川崎さん、ケンジッタさん、スムースさん、ナオビンさん、うどん県大好きさん、加古川のおじさんさん、などなど、しののめのホットドギスさん、たくさんメッセージいただいておりましたが、もう時間が迫ってきております。絶対皆さん、そば派の皆さん、この曲聴きたいと思いますので、できる限り長くかけていきますということで、この後9時から再放送もありますので、一緒に楽しんで聴いていただけると嬉しいです。ラストはビビットソングで決まった青山テルマそばにいるねフィーチャリングソルジャをお届けしながらのお別れです。ここまでのお相手はハラミこと福原美咲でした。 See you next Thursday! Oh, it's me!

地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。

0: Bunbun Radio Traffic Information. This program is brought to you by 極楽屋仏壇店。
1: ただいまの時刻は17時56分です。ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り線高倉山トンネル付近で故障車がありますが規制はかかっていません。第二神明道路上り線下り線ともに明石サービスエリア付近で工事のため規制中となっています。代わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市坂本付近で渋滞 1.3 キロ。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰付近で渋滞 0.8 キロ。国道2号線姫路方面西行き加古川市新在家西付近で渋滞 1.1 キロ。国道250号線姫路方面西行き加古川市中野東付近で渋滞 2.4 キロ。大久保稲美加古川線姫路方面西行き加古川市福沢付近で渋滞 0.5 キロ。八幡別府県道383号線南行き加古川市加古川新在家付近で渋滞 1.1 キロ。野口尾上県道386号線南行き加古川市池田付近で渋滞 0.6 キロ。明石高砂県道718号線南行き高砂市千鳥大橋付近で渋滞 0.7 キロ。明石高砂県道718号線姫路方面西行き加古川市別府付近で渋滞 0.6 キロ。本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近で渋滞 0.5 キロとなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 毎度谷五郎です。
2: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまるくお届け。
1: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
2: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
3: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂に、お楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。

0: 五郎です。
1: アシスタント岡部まどかです。
0: 賞味期限と消費期限の話はちょいちょい出てますけど、まあ今さら説明の必要はないと思うんですけど、消費期限いうのは、安全を示す期限ですね。
1: はい、
0: はい、これこう超えたらちょっと安全に心配あるからやめとった方がいい、ね、
1: そうですね、
0: 賞味期限の方は美味しく食べる目安ということですよね、はい、ただしこれ僕も忘れとってんけど、賞味期限いついつね、まあ1日2日超えても美味しないけど食べれるみたいな、
1: まあそういうこと
0: やけど、例えば牛乳の場合なんかも、その賞味期限は未開封に限りと、
1: はいはいはいはい、そうですね、で
0: 開封してからの何日とちゃうねんな、
1: そうですね、そうそうそうそう、
0: あれ俺も開封してからもう賞味期限
1: その期限まででね、
0: 目安にしとったわ、
1: そうなんですよね、な
0: で言うけどさ、牛乳なんかできたら、あの開封してしもうたらできるだけ早く食べるのが原則言うけど、牛乳備え毎日ごくごく飲まれへんし、
1: そうなんですよ
0: な、
1: そう、
0: うん、まあまあそういうのがあるんです、はい、さあ賞味期限は未開封のものの賞味期限を書いてますね、ということ、それと牛乳の場合はこれ両方あるんですよ、消費と賞味、もうこれなんでや言うたら、超高温殺菌牛乳は賞味期限です、
1: 賞味期
0: 限、超高温で殺菌してるやつはね、で低温殺菌は消費期限です、
1: あそうなんか、
0: はい、で同じ牛乳でも、その内容が変わってくるんですけど、まあそんな牛乳業界を中心に、はい、今厳しすぎる賞味期限をちょっと伸ばそうやないかという流れになってるんだそうです、はい、でまああの日本の場合はその賞味期限を決める場合はもう必要以上に期間を短くして、できるだけもう早食べてねみたいなことを進めようということに、来たんですけど、まあ、国の方としてももう食品ロスを減らさなあかんというのもあって、できるだけほんまの賞味期限いうのに近づけようと、でそれに率先してやってるのがだいたい牛乳業界だと、いうことです。例えば雪印、メグミルクなんかは、もうね、旧商品の賞味期限を、15日から18日間に3日間延長しております、すでにね、はい、でそれをただ単に伸ばしただけと違うて、製造のその保管の方法を見直したり、で試験を再実施して延長可能かどうかを判断した結果3日伸びた、それから江崎グリコなんかもグリコ牛乳、これは5品目を、グリコ牛乳など5品目を2日間延長してます。森永おいしい牛乳シリーズ、これはキャップ付きの容器に変わってるで、そんなことをしながら賞味期限を4日間実は延長してるの、はい、で、その他もいろいろ伸ばしてるとこが、はい、増えてる、
1: で
0: 何もかもやっぱり食品ロスを減らそうと、でこれ賞味期限というのはもともと各企業が自分で決めると言うんですね、でいろんな試験を行って安全で品質風味が変わらない期間を調べますけど、それで出た答えが賞味期限ちゃうね、日本の場合これまでは1未満の係数をかけて短くしてたんです、で大体、これ指針なんかで、今までには、0.7 から1未満の数をかけなさい、で例えば、ね、10日はい、10日間安全やいうやつに 0.8 かけたら8日になるわけ、
1: そういうことやね、
0: で8日間の賞味期限言うた、言うてたんを
1: ちょっと手前やったんですね、
0: 今はもう安全係数言うねんけど、それを1未満に変えてます、0.7 から言うのなくなって、
1: あそうなん
0: や、できるだけ1に近づけなさい、でもし1やったら10日で、なおみたいな、その10日になるわけ、まあせめて 0.9 で9日間とか。

0: で、食品ロスを減らしましょうということです。で、明治なんかも早くからこの延長に取り組んできているというのが出ておりました。で、これで牛乳をはじめ、あと、お菓子類とかね、明治なんかもグミとかね、チョコレート類ね、これも伸ばしておりますわ。はい。で、まあ、大手メーカーがやったら、あと中小なんかもやりやすくなるやろと。あとこれに続いて調味料、レトルト食品、冷凍食品、飲料、菓子、いろいろありまして、もう去年の10月時点で、各会社が賞味期限の延長に取り組んでいるということです。ちょっとまた気をつけて見てもらえればと思います。
1: 谷五郎のハリマールラジオ。この番組は農家と共に歩む住生活用品総合商社の福農産業株式会社、毎週土日は手巻きの日、小僧寿司、人とのつながりを大切にする株式会社松田工業、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
2: 農家と共に歩む住生活用品総合商社の福農産業株式会社、三木市大村金物卸団地内、2頭のライオンの銅像が目印、福農産業株式会社をどうぞご愛顧ください。
3: 小僧寿司チェーン。
4: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
3: 小僧寿司チェーン。
4: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
3: 小僧寿司チェーン。
4: お持ち帰り寿司専門店の
3: 小僧寿司チェーン。
2: 地元愛にあふれる松田工業、魅力あふれる町への誇りとプライドを胸に、松田工業は三木への愛を武器に日々精進します。人とのつながりを大切にする株式会社松田工業。松田工業は谷五郎のハリマールラジオを応援します。
5: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
0: さあ、それでは今日のお客様をご紹介いたしましょう。今度ね、講演会が開かれるんですけど、そのタイトルが腸活で頭も体も元気はつらつという、講演会なんですが、はい、今日はその講演会を主催されますアーユルハーモニーの、三山るみさんにお越しいただきました。三山さん、こんにちは。
6: こんにちは、三山るみです。よろしくお願いします。
0: 三山さんは、三木の方。
6: はい、三木で生まれました、はい、三木で育ちました、
0: はいはい、で今度講演会を、はい、まあ、開催しようと、はい、いうことなんですけど、はい、でその開催するにあたって、このアーユルハーモニーという、まあ、組織を、はいはい、立ち上げたということですか。はい、
6: そうですね、はい、立ち上げたばかりという状態ですね。
0: そうなんですか。はい、はもう三木長いんですか。
6: ですね、2年前まで東京に住んでまして。
0: 2年前まで
6: そうです。はい。で、ちょうど2年前ですね。東京から三木の方に、実家の方に、引っ越して帰ってきたというような状況です。
0: ああ、そうです、はい。東京で何してました？
6: 東京では仕事、大学卒業してから東京に行ってお仕事をしてました。
0: ほうほう、はい。ほう、うん、これで今度帰ってきて。
6: そうです。ほう、はい。
0: なんかあったんですか。
6: 家業で、はい、三木の金物の刃物。
0: 金物やってはんねん。さすが三木や。
7: そうですね。ね、本当や。
0: 今もちょ
6: っと。それを家業の仕事を、
0: そうです、
6: はい、市に戻ってまいりました。
0: ああ、まあまあ継ぐいうのもあるのかな。
6: そうですね、まあ親族、はい、弟とかの親族家族でやっております。はい、
0: で今回ね、うんうん、その腸活で頭も体も元気はつらつという講演会をやろういうことやけど、はい、これどう結びつきますの。
6: そうですね、ちょっと話すと長くなってしまうかもしれないんですけれども、父親が癌になったことがなります。 まして、で、まあ、あのちょっと進行が早かったんで、まあ、1年ぐらいで亡くなってはしまったんですけども、はい、その時にちょうどあの東京でいたんですけれども、あの一応あの会社の手伝いとかいろいろ闘病をちょっと手伝ったりとかで、
0: 一時的に
6: 一度帰ってきたことがあるんですね、はい、でその父親の闘病の様子

0: 場で見ていて、うん、やっぱりその、まあ、悪いところを手術で取ったりとか、うん、あとは抗がん剤の治療とかでやっぱり生きるっていう意思はすごいあるんだけれども、うん、どんどんどんどんこう弱っていく姿っていうのをもう本当目の当たりにして、うん、なんかこう悪いとこだけ取り除いたり叩いたりするのって、うん、ちょっと違和感を感じた自分がその時にいたんですね。
1: お父さんは若かったんですか、その時。
0: 62歳
1: です。あら、まだまだね。
0: そうですね、まだまだこれから仕事も頑張っていこうっていうふうに思っていたところだったので、そうですね。で、まあ、そういうふうになんかこう、うん、悪いとこだけ叩くとかっていうその治療に疑問を感じながら、まあ、いろいろと落ち着いた時にちょっとあのスリランカ外国のに行く機会がありまして、はい、そこでアーユルヴェーダっていうものに初めて触れました。そういうものがあるんやと。
1: スリランカでね、
0: はい、はい、インド発祥の、まあ、
1: ですよね、アーユルヴェーダ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、5000年ぐらい続く、はい、医学、伝統医学ですね、うん、でそれってなんか自分の体の中から元気にしていこうっていう、体の中で持ってるものをいかにこう生かして元気にする、まあ、病気を治すっていうのももちろんあるんですけれども、はいはい、それよりもいかに体を中から元気にして
1: 自分の持ってるものでね、
0: そうです、そうですね、はいはいはい、でそれを健やかに過ごすかっていうところをすごい重視したもので、
1: アーユルヴェーダ、
0: そうですね、そうですね、なんでなんかこれってすごい今からすごい大事なことなんちゃうかなと思って、はい、ちょっと勉強したいなってと思って、まあ、すごい子供もちっちゃかったんで、短期なんですけれども、スリランカにこう勉強しに行ったりとか、勉強しに行ったりとか、そういうことがありまして、で、勉強して、日本に帰ってきてからも、東京の方で、今回、講師として、お越しいただく先生方にも、すごいいろいろと、アーユルヴェーダとか、ヨガとか、いかにこう、毎日を健やかに生きるかっていう方法を教えてもらったっていうところがあります。う
1: ん、今度の講演会は、三ツ山さんが喋るわけとは、は
0: い、じゃないですね。
1: ないね、
0: はいはい、
1: これで、その専門の先生方にお越しいただいて、はいはい、その、まあ、腸活とか、うんうん、の話も皆さんに聞いてもらおうと。
0: そうですね、
1: こういうことですね、
0: はいはい、
1: あ、それも、まあ、ご自分のそう親族のそういう、うん、がんの体験とかを通して、うんうんうん、三ツ山さんが感じた
0: こと とあと私自身もやっぱり東京で仕事しながら、うん、まあ、ストレスでもすごいなんか胃が痛い毎日やったりとか、うん、もう肩が凝って体が重たいとか、なんか
1: 東京とミキと全然ちゃう暮らしてて、
0: 暮らして、ミキはめっちゃいいなと思いますね。2年前に帰ってきて、はいはい、最初になんかやっぱり夕日が綺麗っていう、もうそれが夕日が綺麗とか空が綺麗、緑が綺麗とか、なんか
1: そんなことだけでストレスのかかり具合ちゃうねやろね。
0: 違うと思いますね、それは、ね、それは。
1: ま
0: あまあいろいろあると、
1: まあ、まあそこかにもね、
0: そうそうそう、
1: あるけどな、
0: うん、でもすごいこうすごいなんか素晴らしいところやなっていうのを改めて再確認したっていうのは、うんうん、
1: 出てみて分かる良さいうのもあると思う、うんうんうん、一旦ね、
0: そうですね、はいはい、そうですね、で、まあ、東京でやっぱ自分自身もなんか常に病名はつかないけども、うん、なんかこう常に不調っていうのがあって、なんかもう心のなんか悩むこともあるし、体もだるいしっていうの でそういうの時にこのアーユルヴェーダとかヨガとかで、もう本当になんか難しいことじゃなくって、ちょっと食べ物にこういう時はスパイスを足したら、ちょい足しちょい足ししたらなんか活性化されて元気になるよとか、うん、なんかこの体質にはこういう香りがハーブ、アロマオイルとか香りだとちょっと落ち着けるよとか、あとはマッサージだったりとか、これも体質に合ったようなヨガの動きだったりとかっていうのもあるんで、
1: あ、そうか、これをしたら万人に効きますよじゃなくて、やっぱりその一人一人の持ってる特性に合わせたことを
0: やろうということ、まずそこを見るんですね、この人はなんか溜め込みやすい性格やとか、もうなんか胃がすごいガーって動きやすいとか、消化力が強い人やとか、
1: それはまあ基本的には違うもん
2: な、そうですわね、みんなが
0: 体型とっても華奢な人とかぽちゃりした人とか、
2: そうです、ね、
0: いろんな人がいるんで、なんかそういうタイプの人はこういうのが合ってる、そういうタイプの人はこういうのが合ってるっていうのをちゃんとそういうの でしかもそれに沿って自分もあの生活に、まあ、難しいことなくちょっとこう取り入れるようなことをしていくと、すごいやっぱり生きやすくなるっていうか、
1: いや僕らでももうこの年になったらね、今がんになるのが2人に1人やろ、
0: あ、そうですね、
1: な、遅かれ早かれの確率高いやん、その時に今もこの頃ね、家でもよう喋んねん、はい、でもし自分のなったらな、あんた治療どうすんねん、
2: はいはい、
1: でそのままシチュエーションにもよるし、それ全てがそれが、ね、答えとちゃうけど、基本的にはもうその治療して薬、

0: 抗がん剤とかさ、その病気との戦いを選ぶより、はいはい、もう自然に自分の持ってるままあるやんか、うんうんうん、それをメインに、うんうんうん、そらそれでどんだけどっちが長生きするか分からへんけどな、その毎日それ分かった時点でどうあと生きるかいう、うん、それを考えるわけよ、うんうんうん、そうね、これでまあ言うたらちょっとでも長生きするためにずっと病院で入院して生活を送るのか、
1: そう、ね、
0: ちょっとでも短くなるかもしれへんけど、うん、あと自分のやりたいことやったり、うん、という生活を選ぶのか、うん、それはね今ほんまにあの、うん、我が家でも議論があるん
2: です
0: 、ね、決めとった方がある程度ね、
2: う
0: ん、じゃあそれはコロッと変わるかもしれんけど、
2: まあ、その時ならんとってのはありますけどね、
0: うん、その時にわーっと焦るよりも、ね、うん、今からちょっと頭の片隅に置いとった方がいいんか、うん、で周りがそういうことを知ってる方がええんちゃうかなと思うのよね。
1: そうですね、
0: もう、まあ、自分の生き方です
1: よ。そうですね、いろいろ考えましたね。でもなんかそのインドとかスリランカではそういう西洋医学の治療もしながら、がんとかになった時にしながら、そういう伝統医療も並行して、うん、あの体の中を元気にしながらそういう、うん、あの先進 の, あの治療もするみたいなこともしてるみたいなんで、私ももしそうなったらどうしようとかすごい考えます。
0: いやもう
1: スリランカ行こうかなとか、
2: そういうことね。
0: 今度中の自分の中の力をこう、うん、パワーアップするにはどうしたらいいのかの話やもんな。
2: いいのかいね、
1: そうですね、
0: うん、はい、そのためには日頃どんな生活しよったらええのかとかね、そういうことですよね。でそれをする人とせえへん人の差が、まあ、当然出てくるやろうみたいな、まあ、そんなお話が聞けるんですか、
1: う
0: ん、今回
1: そうですね、はい、うん、今回はそうなので、まあ、腸活っていうところに焦点、テーマにしたのはやっぱりそのアイルベーダとかヨガとか、もしなんか難しいわっていうようなイメージが、
0: いきなり聞いたら、
1: ね、そうですね、あるかなっていうのもあったんで、はい、なんか腸活ってすごい身近じゃないですか、
2: う
1: ん、
2: で
1: なんかその腸活って体にいいってよく聞くけども、はい、何したらいいんやろうっていう、なんか情報はいっぱいあるけど、何が自分に合ってんのか、何したらいいんやろうかって結構よく聞くんですね。なのでなんか、うん、そういうところをなんかこう、まあ、食べ物がいいですよってところに目を向けがちだけども、実は それだけじゃなくて、はいはい、食事とか運動とか睡眠とか、あと笑うこと、体を温めることとか、呼吸をすること、深く呼吸をすることとか、そういうなんか毎日の生活の積み重ねっていうのがとっても大事なんですよっていうようなところを、あの今回来ていらっしゃる講師の先生方に、あとはなんかその、お医者様も今回来ていただくんですけれども、
0: 今回は先生がお二人、
1: はいはいはい、あ、お二人です、はいはい、
0: 医師で医学博士のこの方は、
1: はい、そうですね、まずあのお医者様の、
0: 何て読むのこれ、
1: 上馬場和夫先生という、
0: 上馬場和夫先生、
1: はい、はい、そうです、上馬場和夫先生は、まあ、医師医学博士で、統合医療の分野ですごく長くご活躍されてきた先生です、うん、はい、まあ、あの40年以上にわたって、アジアの伝統医学と現代西洋医学の統合を目指した研究をされていて、まあ、西洋医学だけじゃなくて、漢方医学とか鍼灸医学で、あと温泉療法とかもされていて、で、あとはその先ほど言ったインドに古くから伝わるアーユルヴェーダ、伝統医学のアーユルヴェーダ、そういう幅広い視点から人々の健康を見ておられる先生になります。
0: この先生ね、はい、それともう一人がアーユルヴェーダ自然療法士、
1: はい、そうですね、はい、あの西川真知子先生です、はい、アーユルヴェーダ自然療法士さんで、まあ毎日に本当にも簡単な難しいことじゃなくて、毎日の暮らしに取り入れやすい健康法、あの生活習慣とか、あとヨガとか、分かりやすくあの伝えてこられた先生で、もう50年以上にわたって健康とか美容とか、まあ、精神性、心の在り方とか、人間関係、ビジネス分野でも数十万人に講演とか指導されたけ
0: で、
1: もう40冊以上の本を出されている、そんな先生になります。
0: はい、はい、そんなお二人の講師をお招きし、はい、まして、
1: はい、
0: 日時が6月の7日の日曜日です、
1: はい、そうです、
0: 6月7日の日曜日に、三木山森林公園の音楽ホール、ここで開催ということで、時間は何時からですか。
1: 時間は13時30分から16時までです、はい、で受付自体は13時から始まります、は
0: い、結構長いですよね。
1: あ、そうですね、お二人にそれぞれあの1時間ほどお話しいただいて、まあ、休憩時間を取ってっていうところですね。
0: そうですか。
1: で、ですね、そう、あのこうお話を聞いて学んでいただくだけじゃなくって、あの、まあ、西川真知子先生の方から、あのこう椅子に座ったまま簡単にこう 動きあのこう伸ばすと、軽く伸ばすといいですよとか、ここをねじると腸活、 胃腸にいいですよとかって、うん、そういうなんか簡単椅子ヨガだったりとか、うん、呼吸法、こういうふうに呼吸をしましょうっていう呼吸法だったりとか、うん、実践編みたいな感じで、うん、みんなでなんかこう

0: あのできるようなこともあの考えておりますので、はいはい、そういったこともします。
1: じっくりとね学んでもらおうということで、はい、参加費が2000円となっております、はい、申し込みはどうなしたらよろしいの、
0: はい、お申し込みはホームページから受け付けています、はい、うん、アイルハーモニー腸活で検索してください、
1: うん、カタカナのアイルハーモニーと、はい、

0: 加人数、お電話番号をご記入の上お送りください。で、お問い合わせいただく場合は、お電話番号を申し上げます。050-1725-5370 です。050-1725-5370 です。
1: はい。
2: はいはい、ということで、ぜひね、ご興味ある方、はい、聞いてみていただきたいと思います。6月7日の日曜日です。はい、今日は今回のこの講演会を主催されます、三山瑠美さんにお話を伺いました。三山さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 五郎の知らない世界。
2: さあ、今日はどんな問題なんでしょう。
1: はい、今日は私が大好きなゲームのお話をさせていただきます。まあ、かれこれ6年ほどハマり続けてるゲームなんですが、スクエアエニックスの、ファイナルファンタジー14というね、オンラインゲームがありまして、世界累計登録アカウント数、3000万で、まあ、実際にプレイしてる方が93万人、まあ、100万人はいかないかなってぐらいなんですが、まあ、世界でそれぐらいの人がオンラインで遊んでるんです。
2: 同じゲームで。
1: そんなじゲームで。で、まあ、このゲームですね、まあ、妹にも勧めて、妹でもゲーム内で、県外にいるんですけど、妹。ゲーム内で待ち合わせをして、一緒に遊んだりもしてるんですが、まあ、他にもゲーム内で知り合った人とお友達になったりして、ゲーム内のお友達としてワイワイやったりするんですけれども、まあ、RPG と呼ばれるジャンルなので、人助けをしたり、強敵と戦ったりしながら、まあ、世界を救っていこうじゃないかという大まかなストーリーを追う、まあ、ゲームなんですね。で、まあ、戦うばっかりじゃなくって、中にはね、クラフターと呼ばれる職人さんになって、ひたすらものづくりをする人もいれば、またこのクラフターさんが使う素材をギャザラーっていう人がいっぱい集めてくるんです、素材。それをお互いにやり取りして、売ったり買ったりして、もう、マーケットもあるんですよ。だからゲーム内で
2: 言うてることがよくわからん
1: ね
2: んけど、
1: そうマーケット内でね、そう経済も動かしてるんですよ、ゲームの中で。まあ、そんなこんなもあったりして、まあ、戦う人もいりゃ物をずっと作ってる人もおったりするんですけど、まあ、暮らすようにしてプレイしてる人もいるわけなんですね。で、そんな中ですね、やっぱりどうしてもね、いろんな人が不特定多数の方が集まるので、例えば4人とか8人とか、もう 最大24人とかが一気に集まって敵を倒しに行くんですけど、やっぱね、ただ攻撃すればいいっていう場合もないんですよ。ある程度綿密に作戦を練らないといけないんですけど、でもお友達じゃない人たちとマッチングして遊ぶこともできるので、なかなかそれもできない。となると、そう集まった時にみんながですね、私 D1 です。MT です。D4 です。なんか宣言していくんですよ。8人が1人ずつ。これ何してると思います？この宣言。何やと思います？
2: その名前がついとんの？
1: そうそう。なんで宣言せなあかんのかってことなんですけどね。
2: 宣言。
1: はい。これね。う
2: ん、作戦の名前が決まっとん、作戦が決まっとんじゃん、その名前で。
1: そう。で、もともと作戦は決まってるんですよ、ある程度。ただ、その場限り、いきなり今日集まりましたって人たちで集まると、綿密な作戦の打ち合わせできないんで、これ、いわゆる、サッカーとか野球のポジション決めです。それぞれ私は、じゃあピッチャーします。じゃあ、ファーストしますっていうのをちゃんと宣言して、初めて会った人たちとも、ゲームができるっていうのが、このファイナルファンタジー14っていうゲームなんですよ。今日はちょっとこのゲームの紹介だけにさせてもらうんですけど。
2: あ、そうか。今日はクイズという
1: かな。ああ、また次回にね、クイズさせてもらいます。
2: ファイナル
1: ファンタジー14やから14。
2: もう14作目が出てる。
1: そうなんですよ。はい。
2: で、世界中で、3000万人
1: ?3000 万人登録者数がいて、だから世界の人たちも一緒にゲームしてるから、途中で英語が飛び交ったり。するので、私も片言の英語で
2: やり取り
1: はしたりするんですけど、
2: 日本語は通じないの？
1: 一応ね、翻訳機もあるんですけど、もっとやっぱ綿密に喋りたいってなると英文を売ったりすることがまあまああるので、はい、グローバルなゲームで遊んでいますよという今日はね、
2: 来週はそれに関する
1: 問題、ね、ちょっと問題が、はい、出てきます。
2: 今日は予習でした。
1: はい。
2: さあ、一押しソングはロンサンパンフィドラーズのパーフェクト、レコーディングということですね、はい、年代別に、データも全部揃ってまして、うん、僕らはこのディスコグラフィー見るのも楽しみなんですが、今日はですね、まあ、前回はボビー・オズボンとラリー・リチャードソンという2人のすごい人が入ってきて、うん、で録音しました。

0: 1950年でその後2年後52年に2回録音してまして、
1: はい、
0: でこの時からポール・ウィリアムスという人とレイ・ゴーインズという人が加入しまして、まあ、それがまた一つの大きな、出来事になりまして、うん、年2回の録音。今日聞いてもらいますのは1952年3月14日ナッシュビルで録音した2回目の録音から聞いてもらいましょう。 You broke your promise。

0: 1952年のね、サウンドを聞いてもらいました。どんな曲もみんなよう似てますけどね。はい、今日もありがとうございました、はい、谷五郎と
1: アシスタント岡部まどかでした。谷五郎のハリマールラジオ、この番組は農家と共に歩む重生活用品総合商社の福農産業株式会社、毎週土日は手巻きの日、小僧寿司、人とのつながりを大切にする株式会社松田工業、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りしました。

0: お腹減ったな。なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、どうぞ。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー。正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。

ラジネット兵庫。この番組は FM ミキ、FM 伊丹、FM ムーブ、桜 FM、FM ジャングル、FM 元気、FM 宝塚、バンバンラジオ、みんなの甘酒放送。

0: 放送局ラジオ関西、以上兵庫県内のラジオ局の共同制作でお送りします。
1: 今回はみんなの天崎放送局の制作でお送りします。
2: 本日は医療法人社団私業メディカルの理事長でもあります私業秀也先生とお話しさせていただきます。先生こんにちは。
3: こんにちは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。私業先生はですね、もう6年前ですか、2020年、はい、尼崎に病院を開業された。はい、なんていう病院ですか。
3: 私業循環器内科っていうクリニックを2020年尼崎の大正にオープンさせました。
2: はい、ね、JR の立花と阪神電車のセンタープール前のちょうどね南北の間ぐらいに ねあるっていう病院で、パッと見病院らしからぬっていうかね。
3: そうですね、
2: 建物が
3: なんかすごく綺麗な建物だって褒めてもらって、はい、
2: ねえ、おしゃれな建物なんですけども、まあ、そこに普段は、おられて診療してくださってるってことなんですよね。
3: はい、
2: でも新業先生自身は出身は尼崎じゃなくて、
3: はい、川を挟んですぐ隣の西宮です、うん、
2: 西宮、でも結構この王将エリアは子供の頃から来てたんでしょ
3: う。そうなんです、もう本当に川挟んですぐのところだったので、うん、もう自転車で川を渡ってやってきて、阪神の2軍の練習見たりとか、
2: はい、
3: ボーリング場で遊んだりとかもう本当に馴染みで子供の時からよくやってきてるエリアでした。
2: まあ、王将エリアにね住んでらっしゃる方はね、浜田球場の存在とかね、そのボーリング場とかものすごく懐かしいなと思ってね、今聞いてくださってるんじゃないかなと思うんですが、新業先生自身はその結構そのなんていうんですか、お父様もそうだし、こう先生の家系っていう感じなんですか。
3: はい、そうですね、うん、僕が5代目で、高祖父からずっと医者なんですけども、
2: はい、
3: そういうとすごい仰々しいんです
2: が、いやいやすごい、
3: みんなバラバラで、違って、
2: そうなんですね、はい、専門とするそのなんか違うんですね。
3: そうなんです、
2: バラバラでね、
3: バラバラで、
2: だからその同じ病院をずっと継いできてますとかいうことじゃないってことなんですね。
3: はい、
2: もう、
3: はい、
2: うん、でもやっぱりご自身ではやっぱお医者さんになるんかなみたいな思いは子供の頃から。
3: そうですね、子供の本当の小さい時はなんとなくそういうのがあって、
2: うん、
3: で特に阪神淡路大震災の時に、
2: はい、
3: もう家もすごく揺れて大変だったんですけど、
2: 西宮ですもんね、
3: はい、もうびっくりしたんですけども、
2: うん、
3: 普段はもう家で寝てばっかりいる父親がバッと、うん、
2: はい、
3: 診察バッグ持って外に飛び出て、やっぱり建物の下敷きとかなってるような人の痛み止めをしてあげたりとかしてるのを、まあ荷物持ちとしてついていった時に、あ、結構医者ってかっこいいなっていうのを思ったのが本当になりたいと思ったスタート。
2: それいつ頃だったんですか。
3: それはもう僕が小学校3年生の時なので、もう30年以上前ですね。もうすごい前ですね。
2: そう思うとね、はい、もちろんね震災から31年っていうところだから、そうなんですけど、まあ本当にだってもう自分の家もねなんか危ないとか、うん、いろんな状況の中でやっぱりお父さんがお医者さんやっていうところでどんだけ力になれるかっていうのを、うん、その背中を見てきはったんですね。
3: そうですね、
2: でやっぱり自分もじゃあ医者になろうっていうことで大学医学部に入られて、
3: はい、
2: で、まあ、その先ね 先祖いろいろな科が違うっていう話だったんですけど、はい、さっきの話だと、王将の病院が私業循環器内科なんで、
3: はい、
2: 循環器内科の先生。
3: あ、そうです、循環器、心臓をメインとするかですね。
2: あ、なるほど、
3: はい、
2: でそれはなんかこう学生時代にどれにしようとかって選ぶわけですか。
3: そうです、そうです、もともと父親は耳鼻科、耳とか喉を見るんで、それをしようかなと思ってたんですけど、うんうんうん、循環器内科ってその心臓の病気なので、
2: はい、
3: なんですかね、乗るか反るかというか、すごくダイナミックに患者さんの生死に直結するので、それがすごくまたかっこよく見えてですね、これだっていうので循環器内科
2: すごいなんか決定のシーンがかっこいいかどうかですね。
3: そうそうそうそうですね、
2: はいはいはい、いや今日もねかっこいいねお姿でお越しいただいて、ラジオなのが残念なんですけれどもね。そんなことでじゃあ循環器の内科の先生として、まあその社会に出ていく、でいろんな病院なんかもこう経験されて、先ほどの話6年前にご自身の 病院を

0: 開業医ってことにそっからなるわけですよね。
1: そうですね、はい。
0: もうなんかその辺の、まあ自分で病院やろうみたいな、その辺のきっかけとかっていうのは何かあったんですか？
1: 開業する前に、勤めていた病院が、国立循環器病センター、
0: わー、
1: 住友病院、大阪の、まあ、比較的大きめの病院におりまして、はい、
0: う
1: ん、でそういった病院にいるともう日夜もう心筋梗塞であったりとか、うん、そういう救命をしないといけない方が飛び込んでこられるんですけれども、はい、そういった方って高血圧の治療を受けてはいた、うんうんうん、あるいはもう全く受けてなかった、受けてはいたんだけれども、しっかりと治療されてなくてっていう方が多くて、やっぱり症状はないけれども、はい、高血圧をしっかり治療してあげることで、うんうん、今言った心筋梗塞あるいは脳梗塞といった人生をすごくガラッと変えてしまう病気を防げるんじゃないか、そういった思いがありまして、まあ、ぜひ専門を生かして、高血圧をしっかり専門的に治療するクリニックを作りたいと思ったのがきっかけですね。
0: ねえ、高血圧に特化した病院だっていうことなんですけども、まあこの放送がですね、まあ5月の、初旬頃がね、放送日になってるところが多いんですけども、なんか高血圧に関する日があるんでしょ
1: う。いや、そうなんですよ。5月の17日が世界高血圧デーって言いまして、はい、なんで5月17日なのかわからないんですけれども、
0: はいはい、
1: 年に1回高血圧しっかりちゃんとみんな治療しようぜっていう啓蒙の日になってます。
0: 世界各国
1: そうなんですね。世界各国そうですね。
0: で、やっぱりその、王将の病院でも、その高血圧っていうことを、なんていうか問題として、患者さんがいっぱい来てるっていう、そんなイメージですか？
1: そうですね。やはり高血圧でよそでやってもなかなか血圧が下がらない、あるいは血圧下がってるけれども、うん、薬の副作用が心配だとか、うんうんうん、そういう何か今のクリニックで少し問題が取りきれない方がたくさん来られてますね。
0: うわー、まあ、本当に尼崎を中心としてね、そうやって高血圧なんかで悩んでおられる方をね、すごく助けてくださってる先生なんですけども、やっぱりその高血圧からその今おっしゃったなんか心筋梗塞とか、うん、なんか本当なんかそういう心筋梗塞とか脳梗塞ですか、はい、本当になんかもうね、1分1秒を争う病気やっていう、なんとなくイメージあるんですけど、
1: はい、
0: 高血圧からそれがもうつながっていくっていうことなんですか？
1: もうまさにその通りで、やっぱり血管ってゴムのチューブみたいに、生まれた時は柔らかいんですけど、だんだんだんだんその血圧って血の流れる圧力ですので、高いときしんで、輪ゴムも1回2回引っ張っただけだったらちゃんと動くんですけど、何十回も何百回もやるとだんだんへたってくるじゃないですか。
0: 確かに。
1: もう血管もまさにそうで、高い圧力にさらされ続ければ続けるほど血管が傷んで、ある時脳血管、心臓の血管が詰まってしまう。それが心筋梗塞だったり脳梗塞になってしまうので、症状がないうちにいかに血管を休めてあげるかっていうのが大事になってくるんですね。
0: でもその血管をそうやって高血圧でやることで、まあ言ったら、まあ自分で痛めつけちゃってるっていう、自覚がね。
1: そうなんですよ。あんまり全然自覚がないので。そうなんです。
0: そうですよね。だから血圧を測る、まあなんかどういうとこにあります？あれ結構尼崎も障害学習センターとかポンと置いてあったりとか、実はこの FM ブルームのスタジオがあるコープ塚口の、あのスーパーの1階のとこにも端っこにポンって置いてあるんですけど、見かけるなって思うんですけど、以上ってなって。
1: いや、そうですよね。わざわざ測ろうかってなかなかね、はいはいはい、困ってもないし、忙しいので皆さん、あれなんですけど、やっぱり症状がないので、だからこそ、まず血圧を測ってみる。非常に大事で。で、高かったからすぐ薬飲まされるのって全然そんなことないので、高いことに気づいたら、そこで、じゃあ、今の生活習慣が、血圧を上げてしまってるかもしれないっていう生活の改善の第一歩目として、やっぱり血圧測定すごく大事なので。
0: そうかそうか、はい、高血圧になる原因っていうのは普段の生活の中にあるってことですね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあそれがまあ高血圧ってことが分かれば、何があかんのかっていうところの見直しになっていきますよね。おっしゃる通
1: り
0: です。あかんことってどんなことがあるんですか？高血圧になりやすい？
1: もう本当、やっぱり、塩分過多な食事であったりとか、不規則な時間帯での、まあ、食事、あとは運動不足、もう耳が痛い話ばっかり。

0: かりなんですけども、
1: はい、全部当てはまってしまいました私。
0: なかなか忙しい現代人ね、なかなか難しいんですけども、やっぱりそういう不規則な生活が血圧に悪いですね、
2: は
0: い、
1: でまあだから高血圧やっていうことが分かったら、まあ一旦その生活を改善しましょう、で高血圧でちょっと困ってますって言って茂雄先生のとこ行ったら、その生活を改善しましょうっていうところからアプローチが始まるんですか？
0: はい、患者さんの状況によってもまた変わるんですが、一旦その方の今の血管の状況っていうのを、超音波であったり特殊な血管の硬さを測る検査がありますので、そういったものを見て、はい、あ、これはかなり進行しているなっていう場合は、生活習慣もちろん大事でなんですけども、効果が出るのに時間かかるので、はい、お薬を進めることもありますが、はい、やはり薬だけに頼るのではなくて、食生活、運動習慣すごく大事ですので、そちらの指導が、しっかりとその方に合ったものをしていくということになります、
1: じゃあそれが先生がもう一人一人に寄り添ってくださって、まあ、これやったらできるんちゃうとか、そういうことを言ってくれるってことですね。
0: もう本当に無理なことを、ね、言ってもできないとしかないので、できること、あなたこれやったらいけるん違うの、はい、しっかりやっていきます。
1: いきます。
0: 本当ですか？いや嬉しいです。
1: いやもう不安がちょっとねだんだん出てきました。そうやってねもうすでに生活習慣がやばそうだったんでね、
0: 当てはまりましたか、は
1: い、ねえ。でもそういう方がちょっと参考になる本をね出されたっていうことで、未来パブリッシングからもうこれはもう手にすることができるようになってるんですね、はい、タイトル教えてください。
0: 薬なしでもできる高血圧予防と改善という本を出版させていただきました。
1: うわー、もう先生のね写真が表紙になってますから分かりやすいですよ、ね、やっぱこの薬なしでもできるっていうところにちょっとなんか安心感があるし、この本を読んで一旦何か始めてみようっていうこともいいですよね。はい。で僕いいなと思ったのはこのレシピ、ここだけカラーにフルカラーで減塩のいろんな食事のレシピが載ってるんですよね、
0: はい、減塩っていうとやっぱり味気なくて、頑張って作った割に美味しくなくて、長続きしないっていうのが定番なんですけど、今回料理研究家の方に協力いただいて、
1: 美味しいやつが
0: 美味しくて減塩になってる、かつそんなに作るのに手間がかからないものっていうのを、よりすぐりのものをちょっと載せさせていただきましたので、ぜひ試していただきたいですね。
1: はい、ありがとうございます。ぜひね本も読んでいただいて、ちょっと気になるなっていう方はね、王将の病院の方へね、ちょっと門を叩いてもらったらなっていうふうに思います。王将の茂雄循環器内科で、先生をやってらっしゃいまして、医療法人社団茂雄メディカルの茂雄秀也先生とお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 今回はみんなの甘崎放送局の制作でお送りしました。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
2: 花松院では一般層から家族層までご要望ご予算に合わせたお葬式を

0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: いざというとき、災害に対する備えは万全ですか？バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

にちは。5月7日木曜日、ウキウキバンビーナウキモクの時間がやってまいりました。パーソナリティの中谷真由美です。

です。さあ、生放送でお聞きの方はお昼の2時まで、夜の再放送お聞きの方は夜7時から9時までの2時間、どうぞお付き合いくださいませ。ゴールデンウィーク明けの方も多いのではないかと思います。5月7日木曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。この週末までまだゴールデンウィークだよという方もいらっしゃるかもしれませんし、今日から仕事始めだったよという方、日常と変わらず働いてたよという方、様々かと思いますが、このお昼のひととき、皆様にとってちょっと息抜きひとときになればいいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。なんでしょうね、私は先週も生放送お休みじゃなかったんでさせていただいてたんですけど、なんかね、1週間ぶりでいつも通りにもかかわらず、この5月2日から6日にかけてはいつもと違う日常を過ごしたので、なんかね、調子が狂っているような気が今朝からしております。朝は結構すんなり起きることができたんですけど、なんて言うんでしょう、感覚としてなんか朝スパも八木さんと掛け合いする時とか、自分の担当している部分とかが、あれちょっとあれ間違えちゃったみたいな感じのこととかがちょこちょこありまして、ちょっとお聞き苦しい部分もあったかと思いますが申し訳ありません。なんかそういった部分でこういつものこなしてるルーティーンと違う1週間を過ごしたので、なんかどっかネジが緩んじゃったのかなと思って、ちょっとまた気を引き締めて頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、このゴールデンウィーク、私はお休みというよりはありがたいことにお仕事をいただいておりまして、2日で3日ちょびっとだけお仕事、4日5日とお仕事に行っておりました。イベントの司会などをさせていただいて楽しい時間を過ごさせていただいたんですけど、昨日6日ですね、この日だけはお休みだったので子供たちと大阪に行こうという話になりまして、遊びに行ってまいりました。まあ、何をしに行ったかと言いますと、そういえば6日休みだね、日帰りでどっか行けるとこないかな、あー通天閣行ったことない、通天閣行きたいということで通天閣に決まって行ってきたんですけど、その話を先週かな、八木さんにさせていただいてた時に、あの辺って阪海電車っていう電車が走ってて路面電車なんだよって、で乗る機会あったら乗ってみたらどうって言われて、へーって、私結構遠くにしか路面電車ってないと思ってたんで、こんな身近なところに路面電車あったんだっていうのを学習しまして、まあ、乗れたらいいなぐらいの気持ちで行ってたんですけれども、自分の子供たちプラス姉と姉の、まあ、子供、私には姪っ子にあたるんですけど、もうちょうどその時に大阪に行く用事があるからって一緒に向かったんですね。でその時にアベノキューズモールに、まあ、行きたいっていうことで、なんかね、ゲームのキャラクターのなんかコラボしてるドリンクがあるから、それを飲みに行きたいと、それだけのために大阪に行くんだっていうことにびっくりしたんですけど、まあ今の推し活ってそういうものなのかなと思って、でそれに付き合った後、あれあそこに見えてるのは阪海電車じゃないってなって、でその後私たちは通天閣に行く予定だったんで、これ乗ったらいけるんじゃないのと思って、どうせなら路面電車に乗りつつ目的地に行けたら楽しいよねっていうことで乗ってみたんです。そしたらその乗った電車が、行き先がその私たちが行きたかった通天閣側と真反対のところだったみたいで、まあ間違ってますよって折り返して電車から降りて反対行きに乗り換えてくださいって言われて、教えてもらった通りに今度は乗り換えて反対方向に進む電車に乗ったんですけど、間違えてその行き先がね、その通天閣側の方に行くものと、元のアベノキューズモール側の終点のところに行くものと、ところに2路線あったんですけど、間違えてまたアベノキューズモール側に戻ってきてしまったんですね。何をやってんだっていう感じなんですけど、まあ路面電車自体は乗るのが初めてだったんで、わあこんなんなんだ楽しいねみたいな感じで楽しむことができたので、まあ経験としては良かったのかななんて思うんですけど、目的地はたどり着けず、結局また別の電車に乗って目的地に向かったんですけれども、実はまあ通天閣もそうですし、新世界も私行くの初めてだったんですよね。だから活気があるというか、観光客の方もすごい多かったですし、至る所に串カツ屋さんやビリケンさんがいて、でその通りにずっと

びえ立ってるのがタワー、あれ、そうそうそうそう、名前を急に忘れてしまったんですけど、さっきまであんなに喋ってたのに、あ、そうそう、通天閣、いやだ、もういやですね、すぐこう忘れてしまう、そう、通天閣がドーンとそびえ立っていて、で実際に登って景色見て、あと串カツ食べたりたこ焼き食べたりして、まあ本当にベタな、まあ、大阪観光というかピンポイントでその場所だけっていう感じだったんですけれども、普段大阪に行くってなると梅田周辺でお買い物とかでちょっとお仕事でぐらいだったんで、一歩ちょっと遠くに足を伸ばすだけでこんなにもまた違った世界が広がってるんだなーっていうので楽しくなってしまいました。なんか近場でも全然日帰りで行ける、なんなら気軽に行ける距離なのに、すごくこういろんなことが体験できて旅行に行ったような気分になりました。というわけで今日のテーマは日帰りお出かけ、日帰りお出かけということで皆様からメッセージお寄せいただきたいと思います。まあ、遠くに行ってないのに旅行感があったところって皆さんありますでしょうか。ちょっとしたお出かけエピソード教えていただければと思います。そんなのないよという方はですね、このゴールデンウィーク何してたか教えてください。というわけでメールアドレスは 869@banban.jp、 ハロー9@banban.jp、 ファックスナンバーは 079-424-0869-424-0ハロー9 までお願いいたします。さあそれでは今日のオープニングナンバーに参りましょう。ベニー K でジョイトリップ。

マイユートピア。100円で叶う小さな理想郷、それがマイユートピア。このコーナーは私が100円ショップで見つけたちょっと便利でちょっと楽しいアイテムを紹介するコーナーです。毎日の生活をちょっと豊かにしてくれる小さな発見をお届けします。というわけで、今回ご紹介しますのはキャンドゥで見つけましたパスワード管理ノートです。皆さん、こういったパスワード系しっかり管理されてますか？私は自慢じゃございませんが、全く管理できておりません。なんかね、今はその6桁じゃなくて8桁以上とかになってたりして、昔登録したのは6桁だったのに今は8桁になってたりとか、だからそのものによってできれば統一したいなと思うんですけど、統一できてないんですよ。そうするとこのスマホ自体にそのパスワードとかを記録させてたとしても、たまに何かの表紙でまた入れ直してくださいって言われた時に、え、今までそのパスワードを覚えてもらってたのに頼ってたから何だったっけっていうことが多くてですね。しかも桁が増えただけじゃなくって、なんて言うんですか、例えば記号も使いましょうとか、もしくは大文字と小文字も混ぜ込みましょうとか、もう今やまあそんなね、簡単にパスワード盗み出されたら大変なんで、そこまでするのは当然なんですけど、全然それについていけてなくって、でパスワードを新たにこう取得というか作った時にはうんうん大丈夫大丈夫って思うんですけど、結局忘れちゃって、入る時に困った困ったで、結局忘れてしまいましたで、こう相手方にメールを送って、その返ってきたメールでまた再登録というのを繰り返している私なんですけれども、そんな私にぴったりでございますこのパスワード管理ノート。まあしっかり管理されている方からするとまあっていう感じもあるかもしれないんですけれども、でもやっぱりこうノートとしてしっかりこうパスワードが分かりやすいように、もともとベースとして紙に印刷されてるっていうのは大変便利なのではないでしょうか。というわけでね、私こそこのグッズを使わねばと思ってですね、購入したわけなんですけれども、はい、これシンプルなのも良くないですか。あ、グレージに白でノート、その下にパスワードを書くとこがあって、その下にメールアドレスやメモを書く部分があるんです。これで一通りなんかこう必要事項は書き込めるし、空間も大きめなので分かりやすいんじゃないかなと思うんですよね。だからインデックスとして使えるサイドスペースでちょっと横もね余ってたりするんですよ。だからここにシール貼ったりして、こう自分の開きたい部分探しているところを分かりやすくカスタマイズするっていうこともできるんですよね。で、変更した情報を書き込めるということで、このメモって書いてあるところが3行あるんですよ。なのでこうちょっと入れときたい文言、長くなっても大丈夫のぐらい書く容量はあるわけなんですよね。で、情報を書き込めるための記入欄とかがこう結構充実してるわけなんですけれども、ページ数が全部で34ページあるんです。で、68件ここにパスワードを管理できるというわけなんです。まあ実際68件も何があるかなっていう感じなんですけど、やっぱりページは大いに越したことないじゃないですか。ちょっとね、早速私もつけていきたいなと思うんですけど、これ

作るものに関しては書き込めると思うんですけど、今まで使ったものに関してはそのアプリであったりサイトであったりを使う時にしか思い出さない、気づかないっていうのもあるので、大事にこれはお家の中にしまっておきたいんですけど、まず一通り書き込めるまでは常に思い出した時に書けるように持ち歩いておきたいなとも思うこの葛藤。まあまあ安全のことを考えたらね、大事にしまっておくのがいいんでしょうけど、そうすると永遠にしまってしまうなんてこと私ならやりかねないですので、まあでもきっちり管理できるという方、できないという方もこれを絶対つけるんだ、最初の1回だけだからと思える方には大変おすすめなのではないでしょうか。私もこれからですね、ちまちまと何か新しく登録する時には利用していきたいなと思っております。気になった方はぜひぜひお試しください。というわけで今回はですね、パスワード管理ノートキャンドゥで見つけた商品をご紹介いたしました。さあいかがだったでしょうか。以上マイユートピアでした。100円でちょっといい毎日を、これいいかもと思ったらぜひチェックしてみてくださいね。次回もお楽しみに。あ、これもまたバンバンラジオの Facebook でどんな商品でしたかっていう内容とお写真とともに掲載させていただきますので、ちょっとラジオ聞いてるだけじゃテレビじゃ見えなかったという方はですね、その写真をご参考にしていただければと思います。

お届けした曲は星野源でウィークエンドでした。こちらは妻のコニタンさんからリクエストをいただきました。ありがとうございます。7日木曜日、ウキウキバンビーナウキモク中谷舞がお届けしております。今日のテーマは日帰りお出かけということで、皆さん日帰りなんだけどすっごい旅行したっていう気分になるところご存知でしょうか？行かれたことありますでしょうか？教えてください。ないよという方はですね、このゴールデンウィークどんな風に過ごされたか教えてください。メールアドレスは 869@bnbn.jp、 ハロー9@bnbn.jp、ファックスナンバーは 079-424-0869、424-0869 までお願いいたします。さあ、それではですね、先ほどリクエストいただきました妻のコニタンさんからのメッセージご紹介しましょう。中谷さんこんにちは、ウキモックということで、ウキモック、今日のメッセージテーマ日帰りお出かけなのですが、5月4日おどっこ祭り、これはまさに神戸からの日帰りお出かけです。前日は勤務で、利用者様から雨が出かけたら怒るでと念を押されて、朝起きたら快晴。 JR 新長田駅から加古川駅まで電車移動、加古川に着いたら可愛い子供たちがピンクの衣装で大人の演者たちにお疲れ様の黄色い声でご挨拶、それをお聞きして、ああお祭りに来たんだなと実感しました。加古バスに乗って加古川市役所のステージに到着、威勢のいい踊り子さんたちの演舞に屋台の出店での美味しい食事、 T&T の応援をヘルメットをかぶって頑張ってと応援しました。そして記念撮影会、帰りにキクラ堂で和菓子のお土産のお買い物、帰宅したら真っ暗の夜、楽しい日帰りお出かけでした。初めての参加でしたが、ぜひとも来年お出かけして参加したいですということで、加古川までありがとうございました。そう、5月3日の前日のね、前夜祭は本当にパレードとかも復活して、もうみんなすごい楽しみにしてたのに、雨がね結構しっかりと降っていて、踊り子の皆さんもスタッフの皆さん関係者の皆さん大変だったんじゃないかなと思うんですけど、次の日はもともとはその3日と4日雨が降るっていう予報だったんですけれども、降らず、やった雨降らないと思ったんですけど、今度は風がねもうビュービューと吹いてて、もう朝から夜までずっと寒かったんですけど、そんな中も、旗を振るっていうことがちょっと風が強いっていうのはできなかったんですけど、踊り子さんたちも本当に目いっぱい素晴らしい演舞を披露してくださって、多分風も強くて体力も消耗したんじゃないかなと思うんですけれども、私たちもそばで素敵な演舞を見させていただいて、あ、いいお祭りだったなと思ったんですけれどもね。まあでもやっぱりね、ご覧になられる方も寒かったんじゃないかなと思いますし、お天気って重要ですよね。暑すぎても嫌だし、寒すぎても嫌だし、風が強くても雨が降っても嫌だって、まあそんなことばっかり言ってたらしょうがないんですけど、まあそれでも無事開催することができて本当に良かったなと思いますね。またぜひ妻のコニちゃんさん、来年のおどっこ祭りもお越しいただきたいと思います。メッセージありがとうございました。さあ、まだまだ皆様からメッセージいただいておりますので、この後 CM タウンインフォメーションの後にどんどんご紹介していきたいと思います。さあ、メールアドレス 869@bnbn.jp、 ハロー

@bambam.jp、ファックスナンバー079-424-0869、424-0869まで送ってきてくださいね。

0: ジュースです。
1: 車のことで相談が、
0: 買い替え、車検、修理、
2: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9FM。
4: 石の店、石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂など、お墓に関することは石友へご相談ください。納得、安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店、石友へ。
5: 地域イベントの集客に目玉の企画として、会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話079-420-2528、バンバンネットワークスメディア営業課まで。
6: こんにちは、ハラミこと福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ番組内では、あなたの投票でラストナンバーが決まるビビットソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェック。ミー週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージ。ミ
7: ー毎月第3金曜日18時からは
8: 中村梨沙と
7: タモちゃんの
8: ラフターナイト。
7: ラフターとは笑うということ。音楽を中心にマニアックな話でみんなをいっぱい笑顔にしましょう。
8: 一番噛みすぎて私が笑ってるけどな。
9: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: り坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。神奈川タウンインフォメーション。

ここからは加古川市タウンインフォメーションです。家計応援ギフトについてのお知らせです。物価高騰が長期化する中、特に生活に直結する食料品の高騰により負担が増大している家計を支援するため、国の重点支援地方交付金を活用しデジタルギフトを配布します。対象となる方は1月1日時点で市内に住民登録のある方、対象者には4月末から案内を送付しています。配布額は5000円相当。詳しくは広報加古川5月号10ページまたはホームページをご覧ください。お問い合わせは加古川市家計応援ギフトコールセンター、電話番号050-8890-6229、050-8890-6229番までお願いいたします。続いて防災気象情報についてのお知らせです。令和8年5月から防災気象情報が変わります。災害発生の危険度に応じた5段階の警報などの発表や、河川氾濫の特別警報や危険警報も新たに開始するなど、現行の大雨警報注意報などが大きく変わります。気象庁ホームページを確認し、防災気象情報が発表された際にどのような行動を取るか、家庭や企業組織内であらかじめ決めておきましょう。詳しくは広報加古川5月号11ページをご覧ください。お問い合わせは防災対策課、電話番号 079-427-9717

0479-427-9717 番までお願いいたします。最後に生活安全課からのお知らせです。5月は自転車月間です。加古川市では自転車事故が多発しており、令和7年は自転車に関係する事故が234件発生しました。自転車には必ず知っておきたい5つの基本ルールがあります。1つ目が車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先です。2つ目は交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3つ目は夜間はライト点灯。4つ目は飲酒運転は禁止。5つ目はヘルメットを着用です。交通ルールを守り安全に自転車を利用しましょう。お問い合わせは加古川市役所生活安全課、電話番号079-427-9760 079-427-9760 番、または加古川警察署電話番号079-427-0110 番までお願いいたします。詳しくは今月発行の加古川市広報誌やホームページでご確認ください。以上、加古川市タウンインフォメーションでした。

5月7日木曜日、ウキウキバンビーナウキモク中谷舞がお届けしております。今日のテーマは日帰りお出かけということでメッセージいただいておりますのでご紹介してまいりましょう。さあ、まずはですね、メッセージとは別なんですけれども、今回のテーマとは別ですがメッセージいただいております方、ご紹介してまいりましょう。まず寒気堂の主人さんからいただいてます。ありがとうございます。本日のウキウキバンビーナ再放送で聞かせていただきますということでありがとうございます。私は最近映画無能の人を DVD で見ました。原作は今年亡くなった柘植義晴さん、監督は竹中直人さんで出演もされています。この作品前から気にはなってたんですが、ついに見ることができました。竹中さんもいいけど神戸博士さんの演技も良かったな。そしてゴンジチさんの音楽もいいですね。石をバカにしてはいけない、ババーンということでメッセージいただいております。ありがとうございます。映画鑑賞もいいですね。まあ、気になってたものを見た時の満足感ってありますよね。さあ、怪奇堂の主人さん、メッセージの他にイラストもつけてくださってますが、名前はサドミ、2026年5月5日生まれ、好きなものはカステラということで、この女の子はどんなテーマで書かれたんでしょうね。女の子なんだけど、なんかお洋服の柄がね、目なんですよ。あの瞳、片目のこの目、愛の目、それがお洋服にいっぱい書かれていて、なんでしょう、お洋服からも見てる感じなのかな。背景も結構黒い線をシャシャシャシャシャって引いてるし、その目も印象的だし、女の子もロングヘアの、ストレートのロングヘアっていうので、なんか雰囲気あって、これは夜道に出会ってしまうと怖いなという感じが漂いますが、でも顔自体はね、女の子なんか可愛らしいんですよね。

パッと見可愛い、でもよく見るとあれっていうのがやっぱり怖いんですかね。怪奇堂の主人さん、メッセージそしてイラストありがとうございます。さあ続きまして、スムースさんからいただいてます。ありがとうございます。イオン加古川店で開催された加古川フェスティバルでは大変お世話になりました。発掘スターの卵チームのオムカレーさんや柴田日和さんもとても楽しかったと喜んでいました。またの機会楽しみにしています、ということでありがとうございます。私5月2日はイオン加古川店さんでイベントの司会をさせていただいたんですけれども、そこのトップバッター、ステージトップバッターを飾っていただいたのが発掘スターの卵のメンバーだったんですよね。オムカレーさんも柴田日和さんも本当にね、歌声もう2人のこう種類というか音楽の種類はまた全然違うんですけど、歌声が本当に、オムカレーさんはなんかこうドンと体に入ってくる楽しいリズムだったり、柴田日和さんもこう伸びやかな歌声を披露してくださったり、私も大変楽しませていただきましたし、まだみんな中学生っていう時点で、ああすごい将来が楽しみってなりましたね。スムースさんもぜひぜひ、今のこのスターの卵たちがどんどんどんどんビッグになっていく手助けをしていただきたいなと思います。メッセージありがとうございます。さあ続きましていただいておりますのはガッツヤ神戸さんです。ありがとうございます。まーちゃんこんにちは。ウキモク、ウキモク、日帰りお出かけですが、京都ですね。そんなに遠くないのになぜか旅行気分になれて日帰りでお出かけができる。今はいろいろあって京都へ行くことがめっきり減りましたが、意外と気軽に行けた京都が日帰りお出かけですかね、といただいてます。ありがとうございます。確かに加古川から行っても2時間かからないですもんね、京都。なのに行くと、なんと言うんでしょう、旅行行きましたみたいな感じ、確かにするかもしれません。これいいですよね。大阪、まあ三都物語なんて言いますけど、本当に近い距離に、まあ都があったっていうのもありますけれども、なんかこう見るものいっぱい、美味しいものいっぱい、いやいやいいところに住んでるな、なんて思うんですけどね。ガツヤ神戸さん、メッセージありがとうございます。さあまだまだ紹介していきましょう。続いてはユーミンさんからいただいてます。今日のテーマ、日帰りでお出かけとのことですが、このゴールデンウィークはどこも出かけてないんです。長男のところに孫が生まれ、娘のところの孫の子守をして癒されてました。子供の日はワッフルで鯉のぼり作りました、ということでね、お写真もつけていただいてるんですけど、すごい、ワッフルを焼いて、でそれをこう横に長方形の形にして、鯉に見立ててるんですね。で鱗の部分をフルーツで表現してるんですけど、キウイだったりイチゴだったり、これにメープルシロップかけてるんですかね。見た目も可愛いし、フルーツもいっぱいだし、これはお子さん喜ばれたんじゃないでしょうか。なんか子供の日に子供の日らしいメニューってなんかいいですよね。いやいや、もう見た目にも可愛くって癒されてしまいました。あともう一個、折り紙で作ったあの鯉のぼりに、これ中にお菓子詰めてるんですか。こういうのもいいなと思いました。こういうのあったらね、なんか小さいお子さんと会った時とかに、まあまあ知らない子に配ると怪しまれるんでもちろんしないんですけど、知ってる子とかだったらどうぞって渡した時にすごい喜んでくれそうな感じ。もう我が子はさすがにね、小学校高学年と中学生になってしまったんで、こういう形をとっても喜んでくれるかどうかっていう感じなんですけど、いやこの時期をね一緒に、わー嬉しいって楽しんでくれる、その時間って宝物ですよね。ユーミンさん、メッセージありがとうございます。さあ続きましていただいておりますのはこの方ですね。まー、あ、ちゃんこんにちは。こんにちは。通勤の車の中で朝スパのオープニング聞いてました、ということで太郎さんからメッセージいただいてます。ジョージさんね、同い年やし、日系とかで何回かお会いしたこともあるし、ほんまに何とも言えないです。言葉がないです。お酒好きで血圧も高い僕に気をつけるようにってメッセージをくれたんかなと、ありがたく思うようにします。ありがとう、おやすみ、さよなら、言わせてもらいます、ということで、本当に急なことでね、なんか BGM がこんなポップな感じで申し訳ないんですが、本当に私も大好きな先輩で、同じ事務所の先輩だったんですけどね、もうこのバンバンテレビ、バンバン

番ラジオにもたくさん番組にもご出演いただいて、その分私も交流させていただいてたんですけれども、まあ、今回名古屋で今ご活躍されているということで、なかなか会う機会っていうのはなくなってしまったんですけれども、もう本当に今回のことはですね、みんなすごいいろんな思いを抱えてるなっていうのを思いますね。いやもう本当に私たちも健康に留意して気をつけていかないといけませんね。まあ、大変残念なんですけれども、本当に感謝の気持ちいっぱいお送りさせていただけたらいいなと思いますね。さあ太郎さん、ゴールデンウィーク車少なくて通勤が楽やったんですけど、今日はしっかり車もトラックも多いです。ぼちぼち通常に戻りましょうかということで、でもね今日の朝一の交通情報の時は渋滞が一般道も高速もなくてですね、あーやっぱり休みのところ多いのかなみたいな話もしてたんですけど、まあ平日なんで仕事始めっていう方の方が多かったりするんですかね。そうそう、ぼちぼちね通常に私も戻していかねばと。私は何にも変わってないんですけど、ただ単に休みがあったっていうだけで、こう1週間ぶりの浮き目は変わってないんですが、なかなかにね今日オープニングで通天閣さっきまで喋っとったのに出てこうへんやんみたいな、そういうこともありましたので、なんか多分ちょっとボケーと休みボケみたいな、こうふわふわしてしまってるのかもしれませんね。気を引き締めていきます。さあ僕は4月25日、26日、5月2日にお休みもらいました。5月9日土曜日も休み取ってますということで、どれも行きたいライブに合わせて休みもらってます。大阪とか近くしか行けないんですけど、たくさんの久しぶりやいくつかの初めまして、いろいろな遠いところから来た人との出会い、語らい、そして乾杯。それなりに、日々を過ごさせてもろてます。終電まで飲んで、終電逃すまで飲んで、を繰り返して、みんなに元気やなってよう言われてますけど、そろそろ節制して健康に気をつけるようにした方がいいんかなと思う今日この頃ですということでね、ありがとうございます。週末の土曜日ですか、いいですね、ライブ楽しんできてください。そう、ライブを楽しんだらこう気分も乗ってくるから、ついついなんか楽しい気分になってお酒も飲んじゃうってことですかね。そうそう、だからそういうところあんまり節制するとストレス溜まっちゃうから、難しいところではあると思うんですけどね。まあでも本当に健康のことを考えるなら、私もですけど、お酒の時に塩分のあるもの食べるとかね、お酒も飲みすぎないとかね、本当に考えないといけませんね。一緒に太郎さん頑張ってできることは節制しましょうね。さあそれではこの時間一曲参りましょう。太郎さんからのリクエスト、吉田拓郎で元気です。

尼崎のKさんからのリクエスト、ガーネットクローで夢見た後でです。今日メッセージいただいておりますのでご紹介いたします。中谷さん、お疲れ様です。お疲れ様です。私が日帰り旅行と思うのは、この放送されている加古川から西の兵庫県内です。以前は網走駅付近までよく遊びに行きました。最近はよく加古川に遊びに行きます。先日の踊っ子祭りを見に行ったり、日記に遊びに行ったりとゴールデンウィークを過ごしましたということで、尼崎にお住まいっていうことですもんね。尼崎のKさんだから、ありがとうございます。加古川までお越しいただきまして、休み中に体を動かしにボーリングに行こうと予定してたんですが、休み前に腰を痛めて断念しましたということで、大丈夫ですか？やっぱ腰ってボーリングめっちゃ使いますもんね。じゃしばらくちょっとお休みっていう感じでしょうか。あと旅行感を感じるときは、出かけた途中にあるサービスエリアや主要駅の売店です。ご当地のグッズとかをつい見てしまいます。特に手のひらサイズのぬいぐるみ、ちいかわやキティちゃんなど。中谷さんもよくお出かけされてるようなんで、運転の休憩がけら見てみてくださいということで、メッセージありがとうございます。いや、出かけた先でね、そのご当地なんちゃらっていうのを見るの確かに楽しいですよね。どうせならね、全国のやつをこう一軒ずつ回ってゲットしたいなんて思いもあったりもするんですけど、なかなかそこまで行くと大変なのかなと思うんで、ゆるーく見かけた時可愛かったら買おうかなぐらいの気持ちでいるんですけどね。尼崎のKさん、メッセージありがとうございました。さあ、5月7日木曜日、ウキウキバンビーナ、この後1時からもお付き合いください。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
2: 地上デジタル放送 BS デジタル CS 放送テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。

やってまいりました、駄菓子スター誕生のコーナーです。このコーナーは身近にある駄菓子のスターを発掘しようと、毎回私がチョイスした駄菓子を紹介し、実際に食べた後その駄菓子を勝手に評価しちゃおうというコーナーになっております。評価まず1つ目がワクワク感、2つ目がネーミング、3つ目が食感、4つ目が味付け、5つ目が食べやすさ、この5つとなっております。それぞれ星1から最高星5の5段階で評価し、その平均値駄菓子スター指数として発表いたします。今回のマイチョイスはこちらです。チーズ味のうまい和、うまい

です。うまいはひらがなで、わーはあの輪っかのわです。それではですね、パッケージ見ていきましょうか。チーズ味ということで、チーズがとろっととろけている、チーズフォンデュしてるかのような写真と、このうまい棒の棒から輪っかに輪切りされたものがガガガガガって出てきている、絵が描かれております。で、裏側を見てみましょう。このうまいは、あのいつものうまい棒のあのキャラクターいますよね。あのキャラクターがサクッとチーズがたまらないというふうにマイクで喋っております。はい。そしてこちらは一袋で94キロカロリー、 17g っていうことなんですけど、結構ねやっぱり軽いんだけど、個数的には入ってるんじゃないかなという感じです。大きさはね、どうだろう、これ15センチ、16、17センチぐらいの長方形ぐらいの袋に入っております。さあ、それではですね、こちらはもう言わずと知れたうまい棒が、まあ、形を変えてということなんですけれども、作っている会社はリスカ株式会社ということでね。じゃあ美味しいことは間違いなしなんですけれども、食べていきましょうか。はい、ちょっと写真撮るの忘れちゃった。ほほほい。今ですね、袋を、おっと硬い。これ写真を撮りたいから、どうしても縦開けじゃなくて横に、あっ、横に開けた。あー、もう開けた途端パンってチーズのうまい棒の香りがしてきました。はい、今袋を開けて上から眺めると、わっかわっかわっかわっかわっかいっぱい入ってます。はい、結構個数入ってますね。じゃあちょっとね、食べてみたいと思います。ちょっと BGM 下げまして、いただきます。うん、私ね、うまい棒のチーズ味大好きなんですよ。この輪っかになってるもの自体はすごい綺麗な輪っていうよりは、ちょっといびつさもありながらも、これがこうチーズのお粉とよく絡んで美味しいというか、あのうまい棒で食べると、あの側面の方に味がついている感じなんですけど、これだとあの食べる部分が一口サイズになってるんで、よりなんかこうチーズの濃さを感じることができますね。なんか次から次に食べたくなってしまう。もうあと一個だけ。さっくり口に入って溶けていきます。美味しい。これうまい棒とやっぱ違うのは、あの棒のまんまお口に運ぶわけじゃないので、そういった部分では、あの、なんていうの？口の周りが汚れにくいのがいいなと思いました。でも、うまい棒は汚れずにキュッキュッキュッキュッキュッ出して食べることができて、まあ、ボロボロ落ちちゃうっていう問題はあるんですけどね。口の周りが汚れるのとボロボロ落ちちゃうっていうのがあるんですが、このうまいまは、もう本当にポイッと口の中に掘り込めるので、口周りは汚れないですね。まあ、汚れるとしたら手ですかね。結構しっかりとお味がついているので、そのパウダーが結構手につくので、これはウェットティッシュが必要かもしれません。うん。でも結構個数は入ってるし、満足度高いですね。こう2人で分けて食べようとかでもちょうどいい量かもしれません。で、お値段が40円ということでね、本当に駄菓子ってありがたいお値段ですね。さあ、それではですね、いろいろとこれは点数をつけていかねばなりません。もううまい棒はね、皆さん食べたことあるんで、それがこう輪っかの形になったと思ったら、味の想像はねしてもらいやすいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、じゃあそれでは、評価を発表したいと思います。まずワクワク感ですが、へえ、うまい棒が輪になっているのということで、ワクワク感星4つ。ネーミングですが、うまい輪っかということで、うまい輪ですけども、普通にこれめっちゃうまいわって言うじゃないですか。そんな風にも取れるっていうので、このダブルな感じで、ネーミング星4つ。で、食感なんですけれども、食感もサクサク、もう美味しいこと間違いなしということで、星

4つ。味付け個人的好みですけど、私チーズが好きなので星5つ。食べやすさですが、先ほども言いましたが、口周りは汚れないんですけど、お手手がちょっと汚れてしまうというところで星3つ。というわけで、うまいはチーズ味のスター指数は星4です。皆さんなら星いくつになりますでしょうか。一度試してみてください。またこのコーナーでは皆様からのおすすめの駄菓子もお待ちしております。その時はあなたの星の数も合わせて送ってくださいね。で、今回メッセージ宮本武蔵さんからもいただいてます。ありがとうございます。さあ、それでは次回の駄菓子なんですけれども、こちら皆さんご存知でしたか？私が子供の時あったのかなというような商品なんですけれども、泡がすごい生意気ビールということで、もう名前だけでちょっとワクワクしません？というわけで、来週はこの生意気ビールご紹介しますので、楽しみにしてください。以上、駄菓子スター誕生のコーナーでした。

送りした曲はアトチンさんからのリクエスト、バージンブイズで星空サイクリングでした。5月7日木曜日、ウキウキバンビーナウキモク、パーソナリティの方に舞がお届けしております。今日のテーマは日帰りお出かけということで、日帰りで行ける距離なのにすっごい旅行に行ったような気分になれる場所、皆さんありますでしょうか、ということで募集しております。メールアドレス 869@bnbn.jp、 ハロー9@bnbn.jp、 ファックスナンバーは 079-424-0869-424-0ハロー9 までお願いいたします。さあ、先ほどリクエストくださいましたアトチンさんからのメッセージご紹介しましょう。マイさん、サワーティー、サワーティー。今日のテーマ日帰りお出かけですが、その昔神戸市内の自宅から神戸空港まで自転車で一人旅しました。神戸大橋を越え港湾を縦断し、空港連絡橋をひた走り神戸空港へ、片道2時間くらいだったかな。神戸空港で飛行機を見て空港島を一周してから帰宅。空港連絡橋は自転車で行くもんやないですね。めっちゃしんどかったですなんでしょう、やっぱ風がすごいんですかね。なんかわかる気がします。何にもないからちょっとこう見える景色、景色見えましたっけ。私も車でしか走ったことがないんで、あんまりこう、そう神戸空港自体も長らく行ってないんで、どんなんだったかなと思うんですけど、まあでも海に向かって空港側に走っていくっていうイメージだけは残ってるんですけどね。いや、自転車ですか。今はそんな体力もなく、今年は5月1日に我が家に昔の同僚が遊びに来て、ささやかな同窓会、その後はひたすら引きこもってネットフリックスのドラマストレンジャーシングスやスポーツ観戦してました、ということで、なんかいい過ごし方されてますね。わ、それにしても自転車か。なんか空港って私の中では素敵な場所、憧れの場所っていうのがあるので、めったに乗ることないんですけど、なんかねロマンがある気がするんですよね。そこに向かって自転車で向かっていくのってめっちゃいいじゃないですか。この時がもしお天気が良かったとしたら、青い空、青い海が見えるってことでしょう、行くまでに。これはなんか本当に自分頑張ったなっていう達成感とともに、いいもの見たなっていう感じがあると思うんで、いいですね。まあさすがにね、この加古川から行くってなると、なかなか普段から自転車乗ってらっしゃる方じゃないと難しいのかなとも思ったりするんですけど、いやいや、それでも2時間かけて、だから往復で4時間でしょ。いや、素晴らしいですね。まあゴールデンウィークもいい過ごし方をされたということで、これぐらいがちょうどいいですよね。予定が1個2個ぐらいで、あとはゆったり好きなことをして過ごすっていうのを、とってもいい過ごし方だなと思います。メッセージありがとうございました。続きまして、まーちゃんさんからいただいてます。ありがとうございます。お久しぶりですということで、何回も送ってくださいましたね。ありがとうございます。今の留萌は曇り空、正午の気温は 13.5 度とほぼ平年並みです。テーマですが、自分は北海道の留萌に住んでるので、日帰りの出かけは父の買い物の付き添いぐらいです。父が重いものを持てないため、買ったものは全部自分が持っていきます。あと遠い時は札幌へお出かけすることもありますが、今はバスの運賃や飲食代などが高いので、たくさんお金を貯めてから行きたいです。ちなみに留萌から札幌まではおよそ2時間ほどで行けます、ということでね、ありがとうございます。この辺気温ね、今日はね最高気温24度なんで、まーちゃんさんの住んでらっしゃる留萌とは10度も違うんですね。じゃあやっぱ肌寒いですよね。まあでも夏になるとその北海道の過ごしやすさが羨ましいなとも思ったりもするんですけれども、留萌ってどの辺なのかなと思ってちょっと調べてみたら、日本一の夕日と称される絶景が見られる自然豊かな場所だということで、なんかこう見てたら数の子とか国内シェア 50% とか、へーと知らないこといっぱいで、なんか一気に興味が湧いたんですけれども、素敵なところにお住まいなんですね。そんなところから兵庫県東播磨、この加古川の局にメッセージいただきましてありがとうございます。留萌から札幌まで2時間ほどということですけど、まあ

か。でもバスで、それぐらいバスや車でってことですよね。結構移動も大変だなと思ったんですけれどもね。まあでもたまにこういろんなとこちょっと都会、普段自分の周りにはないお店に行ったりすると楽しかったりしますよね。まあお父さんのお手伝いもされてらっしゃるということで、またね私もなかなか遠出に出かけられるほど予算に余裕があるわけじゃないのでね、行ける範囲でちょっとこう気晴らしにとかできたらいいですよね。まーちゃんさんメッセージありがとうございました。さあ続きまして、加古川のおじさんさんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。加古川のおじさんさんはね、イオン加古川店でのイベントにもお越しいただきまして、ちょっとだけご挨拶もさせていただいたんですけれども、おどっこ祭りにも来てくださってたんですね。なかなかねタイミングが合わず、ご挨拶もできずで申し訳ありませんでした。まあでもあの会場に来て生の演技やお声は迫力ありますねということで、やっぱりねテレビで見ることもできるんで、まあ、家でゆっくりっていう見方もいいですけど、会場で見るっていうのはもうその場その場でしか、そこでしか体験できない空気感っていうのがありますからね。またぜひよろしければ会場の方にもお越しくださいませ。さあ今日のテーマ、日帰りお出かけですねということなんですが、最近はお出かけは用事と兼ねての神戸が多いですね。普段は用事で慌ただしいですが、時間ある時は必ず生田神社に、その中にある生田の森に行きますね。近くに住んでた小さい頃はフェンスで入れませんでしたが、今は入れて、三宮界隈の雑踏と違い、森の香りと静寂性のある雰囲気に触れることができていいです。私の小さなお出かけですということで、いいですね。なんかこう神社とかになると、なんとなくこう心が洗われるスポットっていう感じですし、私も一回だけ行ったことあるような気がするんだけど、あんまりしっかり思い出しなくて、あそこのことかなみたいな、あの正面から鳥居をくぐって入って右側を進むとこって合ってますかね。いやでも確かにね、本当に静寂感ありますよね。なんかおこそかな感じ、私も感じたことがあります。そうそう、だからそういうところにちょっと寄るだけでも、なんかこう気持ちがまた一新されてっていう、なんか素敵な場所あるのいいですね。加古川のおじさんさんメッセージありがとうございました。さあまだまだご紹介していきますよ。続いては元八代学院高校ヒロンさんからいただいてます。日帰りお出かけですが、彼氏のマサヒローンと神戸大阪に行きました。たこ焼きお好み焼き食べましたということで、まあ、やっぱり関西といえば粉もんですけれども、舞様はたこ焼きお好み焼き大阪で食べたことありますかということで、私は昨日大阪の通天閣に行った時に、お好み焼きは食べなかったんですけど、たこ焼きは食べました。串カツ屋さんでたこ焼きも外側で販売してて、それも注文できるっていうことだったんで、たこ焼きもいただいたんですけど、いやもうこの辺近所で食べるたこ焼きも大概もう大満足、美味しい美味しいと思って食べてたんですけど、また大阪の本場に行って食べるとそれも美味しい美味しいってね、何でも美味しいんかいっていう話になるんですけど、いや美味しかったですね。いやソウルフードですよね。メッセージありがとうございます。さあ続いて宇宙人大越さんからいただいてます。ありがとうございます。日帰りお出かけ、日帰りで行くとしたら栃木県の栃木市の市内の中心部を流れる渦間川、これ渦間川って読むんだ、振り仮名ありがとうございます。春の風物詩、渦間の鯉のぼりですかね。渦間川沿いに掲揚されます。いい鯉とかけて1151匹、いい鯉の鯉のぼりが渦間川を彩りますということでね、写真もつけていただいてるんですけど、これは圧巻ですね。一気に密集してっていうよりは、長い距離にかけて1151匹の鯉のぼりがこの川の上を泳いでいるわけなんですけど、これはなんか眺めているだけでも楽しいって感じがしますね。素敵なお写真もありがとうございます。さあ続きまして、こちらレッツ&青パパさんからメッセージいただいてます。お久しぶりですね、ありがとうございます。今年のゴールデンウィーク前半はボクシング三昧、2日
質化は午前中自身のトレーニング、夕方からまたジムに行き、みんなで井上尚弥 VS 中谷潤人のスーパーファイトをテレビ観戦、3日もジムでトレーニング、4日は家の掃除、5日も長男に手伝ってもらって家の掃除、

本当なら手伝ってもらったお礼に一緒にご飯をと思ったんですが、長男の体の調子がいまいちとのことで昼間から神戸で一人で昼飲み。昨日は港川公園にあるパヌルシネマ新公園で映画イベントがあり、昼から夜まで映画鑑賞とトークショーを堪能という今年のゴールデンウィークでした。

いい過ごし方ですね。ジムでトレーニングですか。いや、見習わないといけませんね。やっぱりこうね、毎日してもあんまり意味がないなんて言ったりする、筋肉のためにはって言いますけど、こうちょっとちゃんとこう感覚を置いてされてらっしゃるっていうのがすごいな。トレーニングね、いい体をしてらっしゃるんでしょうね。うん、やっぱ体を動かした後って食事もそうですし、お酒もそうですし、最高に美味しいですしね。食べた分も消費、そしてまたその実際にボクシングをされる時用に体を作っていくっていうのを、いやいや本当にね、私今激太りしておりまして、なんかボクササイズとかヨガとかなんかやらねばって思ってるんですけど、なかなかね重い腰が上がらないんですよね。まあ、でも最後昨日ね、一日映画尽くしということでいいですね。これも休みじゃないとできない過ごし方っていう感じですのでね。いや、ゴールデンウィークの素敵な過ごし方教えてくださってありがとうございました。さあ続きまして、ナオビンさんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。ゴールデンウィークお出かけしませんでした。5月5日に娘が銀の皿買ってきてくれて、妻の唐揚げエビフライで我が家で楽しく食事しましたということでいただいております。銀の皿ってあのお寿司ですよね。私頼んだことないんですけど、いかがですか。なんかね、いつか頼みたいなって思うんですけどね、なかなかなんか注文する機会がなくて。まあでもいいですよね、お寿司はお寿司で注文して、で揚げ物は熱々でお家で奥様に揚げてもらったの、こう両方贅沢なものを食べられるっていうのはいいですね。さあそれではここで一曲参りましょうか。ナオビンさんからのリクエスト、あいみょんでヴィーナスベルト。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: ここからは神戸新聞ニュースをお伝えします。イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は、戦闘終結に向けアメリカが示した案には受け入れがたい内容が含まれているとして、早期の合意に否定的な見方を伝えました。一方、アメリカ中央軍はイランの港湾に向かっていたイラン船籍の石油タンカー1隻を攻撃し、航行不能にしたと発表しました。港湾封鎖を続けてイランに圧力をかける姿勢を鮮明にした形です。次です。アメリカのベセント財務長官が今月11日から13日の日程で日本を訪れ、高市総理大臣と面会する方向で調整していることが分かりました。訪問中は片山財務大臣ら複数の閣僚と協議する見通しのほか、日銀の植田総裁と会談する案も出ていて、ドルに対して円安が進む為替相場や中国による日本への輸出規制が議題に上る可能性があります。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンタウイルスについて、 WHO 世界保健機関は、まれに人から人への感染が起きることで知られるアンデス型を確認したと明らかにしました。船はアフリカ西部の島国カボベルデ沖に停泊していましたが、航行を再開し、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島に9日に到着する見込みです。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。全国の原子力発電所がフル稼働した際の総発電量に対する実際の発電量の割合を示した昨年度の稼働率は 33.6% でした。2011年の東京電力福島第一原発事故後では2023年度から3年連続で最高を更新しました。2024年度以降に新たに3

0: 機が再稼働したのが大きな要因です。去年の春に首都圏にある私立大学や私立短期大学に入学した学生の保護者を対象にした調査で、受験から入学までの費用が過去最高になったことが分かりました。自宅生が1,647,883円、下宿生が2,353,983円で、ともに前の年度より40,000円近く増えました。連休明け、今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待が高まって、日経平均株価が大幅に上がり、一時初めて62,000円台に乗せ、取引時間中の最高値を更新しました。アメリカとイランが戦闘終結に向け基本合意に近づきつつあると伝えられたことに加え、前日のアメリカ市場の株高も追い風となりました。最後です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたということが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
4: 毎度谷五郎です。
5: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオは、ハリマの気になる話題をまーるくお届け。
4: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
5: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
6: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで、日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやお家のインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会にお家の通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
7: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
8: JD がいい。
7: JD ってなんやねん。
9: あ、どうぞ。
8: それ DJ やん。
7: じゃあ女子大生。
8: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
10: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
11: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
12: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: イズラブ仏壇仏群の極楽屋0120-415-968 良い極楽屋まで。
1: 加古川名物加古川のり、
2: おー浜のり、
3: バンバンラディオ 86.9FM バンバンラディオウェザーインフォメーション。
4: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。7日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇るでしょう。8日の兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎは雨が降る見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れのち曇り、降水確率はこれから午後6時までは 10%、 午後6時から深夜0時までは 20% です。明日は曇り一時雨、降水確率は 30% になる見込みです。今日日中の最高気温は24度、明日の最高気温は23度、最低気温は19度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上バンバンラジオ天気情報をお

5月7日木曜日、ウキウキバンビーナウキモク、パーソナリティ中谷舞がお届けしております。さあ、ここからはアクサ生命保険からセカンドライフ対策マネー講座についてのお知らせです。ファイナンシャルプランナーによる初心者向けの分かりやすいセミナーで、お金に関する基本的な情報をご提供します。明日からすぐ実践できる節約術と賢いお金の活用法を基本から分かりやすく徹底解説します。年金の繰り上げ繰り下げについて、新NISAなどの話を聞いてみたいなどありませんか？低金利時代に今までとは違うお金の積み立て方、貯めるから増やすことへのシフト、知っておいた方がいいことをお伝えします。セカンドライフ対策に、ご家庭の保険見直しのきっかけに、ご自身の金融リテラシーの向上にお役立てください。なお、マネー講座ご参加の方は無料で個別相談も受けることができます。皆さんの前ではなかなか聞けないお金に関する質問や悩みを、この機会に納得できるまで相談してください。マネー講座終了後に受付いたします。開催日時は5月19日火曜日午前10時から。お時間は1時間半ほどです。場所は加古川駅南にあります B プラス。参加は無料です。事前の申し込みをお願いいたします。募集人数は先着10名。参加された方には美味しい大豆とナッツの詰め合わせをプレゼントいたします。参加申し込み、お問い合わせはお電話で、電話番号 080-1515-5107 080-1515-5107 番バンバンネットワークスまでお願いいたします。お友達やご家族など複数人での参加も OK です。皆様のご参加お待ちしております。この時間はアクサ生命保険からセカンドライフ対策マネー講座についてお知らせしました。

さあ、ただいまお届けしておりますのはリンパパさんからのリクエスト、米津玄師でさようならまたいつかお送りしております。ではメッセージいただいておりますのでご紹介してまいりましょう。今日は紫外線の心配をしなければいけないくらいいい天気ですね。ということで本当にねカラッと晴れてますよね。今日のテーマ、日帰りお出かけ。最近は毎日がバタバタで日帰りお出かけも行ってませんが、この番組テーマ聞いてまず思いついたのが福崎町の妖怪巡りです。まずは辻川山公園にいる妖怪たちを見てから徒歩で妖怪ベンチ巡りをします。妖怪ベンチとは福崎町内に妖怪とベンチが一体になったモニュメント、妖怪ベンチというものがあります。ということで施設やお店の入り口で来た人を出迎えてます。で現在福崎町内に23基あるということで、これ何、カッパはどこどこで、雪女はどこどこでとか、もうそんなことまで全部情報をリンパパさん書いてくださってありがとうございます。全部はご紹介できないんですけど、どんな感じなのかなと思ったらね、結構迫力あるベンチですね。いやでもこれいろいろ巡って全部こう写真撮ってコンプリートするっていうのも楽しそうだななんて思いましたね。カッパでしょ、福ちゃん、サキちゃんでしょ、畳叩きでしょ、雪女に天狗に鬼にとか、結構ユーモアあふれるというか迫力あるキャラクターなんですけれども、可愛いですね。いい情報ありがとうございます。さあ続きましてメッセージいただいておりますのはプリンアラドーモさんからです。ありがとうございます。ゴールデンウィークのイベントお疲れ様でした、ということでプリンアラドーモさんも見に来てくださったんですよね。ありがとうございます。今日のテーマ、名探偵コナンの作者青山剛昌先生の生まれ故郷鳥取県のコナンの里です。コナン大好きな自分にとって大好きな場所です。食べ物も美味しいです。もうちょっと境港まで行けばゲゲゲの鬼太郎の里があります。帰りに三朝温泉に入るのもいいです。車でもいいですし電車でゆっくり行くのもいいんです、ということでいただいております。ありがとうございます。そうか、鳥取空港にコナンの展示とかがあったのは知ってる。今もそうなのかな。なんかやっぱりコナンはもう大人から子供まで大好き、今回の映画も大ヒットみたいですけれども、そうか鳥取県ね、いいとこですよね。いや私もね、梨ソフトが大好きですね。鳥取といえばっていう感じで、プリンアラドームさんはじゃあいつも車電車両方どっちかこう気分に合わせてっていう感じですかね。車で行くとね、なかなか境港の方遠いなっていう感じがするんですけど、まあゆったりゆったり行けばなんかこう疲れることなく、その時その時でこう休憩しながら行けばいいのかもしれませんね。いやいや、ありがとうございます。鳥取ですね。さあ続きまして、ひごもっこすさんからいただいてます。ありがとうございます。連休明け、通勤の車や自転車の急ぐシーンを多く見かけました。お昼からも気を引き締めてハンドルを握りたいと思います、ということで、やっぱりみんなちょっとこう休みボケをふわっとしているかもしれませんね、私のように。なので気を引き締めてね、行くっていうのはとっても大切だと思います。ひごもっこさん、安全運転でよろしくお願いします。さて私のゴールデンウィーク3日間の中で何にもしない日、エアコンと扇風機の掃除と試運転の日、山になった書類や服の整理の日と、完璧ではないですができるだけのことはしました。めっちゃ充実してるじゃないですか。これ大事なことですよね。夏日があったり、まだ肌寒い日があったりかと思います。温度の差に気をつけて過ごしましょう、ということで、これはもう私見習いたい。掃除も何もせず散らかしたまんま仕事に行って遊びに行ってってしてました。いやいや、こうやっぱりこの準備をするからこそ夏を迎えることができたりするわけですもんね。いやいや大切です。ひごもっこさん、メッセージありがとうございます。さあ続きましていただいておりますのは、しののめのホトトギスさんです。ありがとうございます。まーちゃんこんにちは。こんにちは。ここ数年で行った日帰り旅行、神戸動物王国、大阪のニフーレル、そして淡路島のオノコロ、ネスタリゾート神戸、シーワールド、海遊館ですね。一番旅行って感じがしたのは淡路島ですかね。明石海峡大橋を渡ると海外旅行という気分になります、とメッセージいただいてます。ありがとうございます。まあ確かに淡路はなんかどっか行ったなっていう感じがすごいしますよね。私も大好きな場所ではありますが、まあでも東雲のホトトギスさんは生き物がお好きなんですね。だって動物王国もいろんな生き物がいるし、ニフレルは
なんかこうお水の生き物が多かったんですかね。いやいや、でシーワールドはもちろんながら海の生き物、海遊館も水族館ですしね。いやいいですね、こういうなんかこう見て可愛いって生き物に癒される過ごし方、あとはこう自然を感じてなんかこうマイナスイオンいっぱい浴びてリラックスして帰ってくるっていうのいいですね。そう思うと本当にこの辺って楽しい施設いっぱいで便利なところだななんて思いますよね。さあ今日は日帰りお出かけということで皆様からメッセージたくさんいただいております。まだまだご紹介していきたいんですが、ここでちょっとだけ一曲参りましょう。まいちゃんサポーター A さんからのリクエスト参りましょう。ちょっと BGM になってしまうかもしれませんが、スピッツで春の歌。

さあ、ただいま聞いていただいておりますのは、まいちゃんサポーター A さんからのリクエスト、スピッツで春の歌。ちょっと BGM になっちゃってごめんなさい。ではまだまだいただいておりますメッセージご紹介してまいりましょう。ではサポーター A さんからのメッセージ。残念ながら連休も終わってしまいましたね。まいちゃん先週も今週もお仕事でお疲れ様です、ということでありがとうございます。本当にありがたいことでね。さて今日のテーマですが、今度の連休、日頃サボっていた家の片付けや洗車、あと2日はボランティアであっという間に終わってしまいました。でもうちは大阪なので、京都や神戸が日帰り観光圏内です、といただいております。そうかそうか、反対ってことですよね。ちょっと足を伸ばして東は琵琶湖、西は姫路あたりはちょくちょく行くんですが、連休やお盆は混むのであまり出かけず、家にいるか近くの公園まで散歩するくらい。一度連休に彦根まで行ったけど、渋滞や駐車場待ちでえらい目に遭って以来、連休に車では遠出しなくなりました。そうか、そういう問題もありますもんね。まあ、じゃあのおすすめスポットあれば教えてください。普通の休みの日に行くことを考えます、ということでいただいておりますが、どこだろう。姫路城は もちろん行ってますよね。ちょっとまた思いついたらお話しさせていただきます。ありがとうございます。でカフェマニアさんからメッセージいただいてます。吉田譲二さんの訃報の件にも触れてくださってますね。気さくな男前のお兄さんでしたから、イベント安らかにお眠りいただくようお祈りしています、と。私もまさにそうです。さあ今日の日帰りお出かけですが、去年から始めたマンホールカード集め50枚を超えたところ、まだまだ日帰りできそうな範囲たくさんありそうです。車で行ったり電車の1日乗車券などを利用しながら集めて回りますよ。ゴールデンウィークは家の片付けと庭の木を切ったりしてました。ゴールデンウィーク明けてからお出かけを活発に、ということで楽しんできてくださいね。さあそしてワッチタワーさんからメッセージいただいております。ありがとうございます。近年はどこにも行ってないです。でも以前家族でドライブがてら千草まで行って、千草高原スキー場の近くでラドウ水の湧き水が出ていて、日本名水100選に選ばれているところなんですが、湧き水汲んで帰れるので、汲んで帰ってコーヒーなどを飲んだら最高に美味しかったと。いいですね。そして水を汲んで近くを流れている河原、揖保川の上流になるんですが、その河原で母が作ってくれたお弁当を食べて、少し南に戻ったところに同じラドウ水の温泉があるんで、そこに入ってアイス食べて道の駅で買い物して、ということで楽しかったです、といただいてます。あ、そういう過ごし方もいいですね。さあ今日は日帰りお出かけということでメッセージたくさんお寄せいただきましてありがとうございました。最後に明日のイベントあるということでご案内させていただきます。明日ね、5月8日金曜日に午前9時から午後4時まで令和8年各臨時花祭りが開催されるそうです。まあ、無料で拝観できるということです。で各臨時の花祭りに合わせて聖徳太子の17条憲法を書写書き写す催しもあるということで、ぜひ聖徳太子ゆかりの各臨時で17条憲法書き写してみるなんていうのはいかがでしょうか。もう明日なんでね、まあ、日帰りのお出かけにはぴったりなんですけど、急すぎますがちょっと行ってみようかなと思った方、申し込みは不要だっていうことですので、各臨時の本堂までお越しいただきたいと思います。主催は太子学研究会です。お電話は 090-6235-8000 090-6235-8000 番西尾さんまでお問い合わせしてください。17条憲法書写する会の西尾さんです。というわけで今日はですね、たくさんの皆さんの日帰りで行けるお出かけ場所を教えていただいて、私も大いに参考にさせていただきたいなと思いましたし、なんか読んでてとっても楽しかったです。ゴールデンウィーク明けてしまいましたが、日常をねちょっとゆっくりゆっくり取り戻していきたいなと思います。来週も元気にお耳にかかれればと思っております。私もちょっと勘を取り戻してですね、今日ちょっとポコポコミスってしまったので、また来週は頑張ってまた取り組みたいと思います。ではまた来週、中谷舞でした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな？古いけどまだ大丈夫かな？大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。ジュワッチュ。
3: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

5月7日木曜日、時刻は4時を回りまして始まりました。皆さん行きますよ、せーの、バリー。ありがとうございます。今日も声が揃いました。どうもどうも、皆さん改めましてこんにちは。バディ木曜日はハラミこと福原美咲があなたのお耳のバディにならせていただきます。今週は月火水がゴールデンウィークでお休みだったので、バディ自体もしかして木曜日だけ。皆さんお元気でしたか。ここからはですね、私が皆さんのエナジーチャージをしてまいりますので、今日も6時まで2時間生放送、最後までよろみー。どうですかリスナーの皆さん、はい、ゴールデンウィーク楽しんでますか。いや今日から仕事だぜっていう方もね、有給年休を取って、今日明日土日まで休みだぜっていう方もいると思いますし、いやいやいやいやいやいや、ゴールデンウィークなんてありませんけれどもっていう方もねいらっしゃると思います。まず皆さん無理せずゆるゆるっとテイキリーズイでいきましょう。さあ今日は何の日ということで、突然、5月7日なんですけれども、語呂合わせで粉もんの日なんだって。2003年5月7日に粉もん製品愛好家団体日本粉もん協会が設立されました。はい、そしてその協会が記念日を制定したということなんですけれども、まあ、粉もんっていうのは食粉を使った食品のことですね。食べる粉、食粉、たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パンなどなど、こんなものが代表的になってくるかなと思うんですが、粉もんっていう言葉自体は主に関西地方で使われている言葉だと思います。私沖縄出身なんですけど、沖縄にいる時はそんなに粉もんって口にしたことないかもしれないですね。はい、ということで、本日のメッセージテーマは好きな粉もんとその食べ方についてです。たこ焼きはご飯になる、お好み焼きはおやつ、そばはざるかせいろ、うどん、パン、パスタは小麦粉、米粉は片栗粉の代わりになるし、強力粉って買っても使わなくなりますよね。もちろん塩も砂糖も胡椒も粉もんです。パン粉もハッピーターンの魔法の粉もハリポタに出てくる瞬間移動で使うフルーパウダーもファンデーションもおしろいも、なんなら土も砂も広い意味だと粉もんになります。ファンデーション以降は食べられませんけれども、ちなみにですね、私は粉もんでしたら純ココアが一番好きかもしれません。はい、ココアも粉もんになります。リスナーバディの皆さんが好きな粉もんとその食べ方について、ぜひともメッセージお寄せいただきたいと思います。グルテンフリーしてるよという方はですね、代わりに何を食べているのかを教えてください。お願いいたします。メッセージはメールファックスで送ることができます。メールアドレスは 869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスナンバーは079-424-0869 079-424-0869でお待ちしております。そしてですね、皆さん X ではぜひともハッシュタグバディ0869つけてつぶやいてください。お願いします。ハッシュタグバディはアルファベットで BUDDY 数字で0869つけて投稿していただけると、リアルタイムでコネクトできるんじゃないかなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。そして、メッセージとともにリクエストもお待ちしております。あなたが今聴きたい曲、ゴールデンウィークにぴったりの曲、いやお仕事の時に聴きたくなる曲、はい、ぜひ送っていただきたいなと思います。それでは本日のバディのラインナップをご紹介しましょう。4時台最初はあなたの投票で今日のラストナンバーが決まるビビットソングのコーナー、ビビッときた曲にぜひ投票してください。そしてリスナーバディの皆様、
4時20分頃ですね、本日ゲストがいらっしゃいます。いやー嬉しい。なんとなんとですね、ラジオパーソナリティ、そしてタレントとして、それからブルーグラスミュージシャンとして活躍されていらっしゃいます谷五郎さんがスタジオに来てくださるんです。やったー、楽しみ。ぜひとも最後までお聞き逃しなく、よろしくお願いいたします。さらに5時台は音楽をこよなく愛する私ハラミーこと福原美咲がおすすめの音を紹介するオトログのコーナーもあります。さらにさらにリスナーバディの皆様からお寄せいただいたメッセージリクエストもバンバンお届けしていきますので、最後までお付き合いください。私はですね、ゴールデンウィーク一番楽しみにしていたフェスが中止になってしまいまして、ちょっとなえぽよだったんですけれども、もう中止になってしまったのは仕方ないぞと、はい、その足で奈良県に観光しに行きまして、でもたくさんの鹿の皆様にお会いすることができましたので、もう大満足みかんでございます。何事も楽しむ心意気ですよね。Enjoy, enjoy, joy, joy, joy. 岡本ズ、joy, joy, joy.

0: こと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしている A Body。 ここからは番組の最後にお送りするラストナンバーをリスナーのあなたの投票で決めていくビビッドソングのコーナーでございます。今から私が紹介する2曲の中からリスナーバディのあなたがですね、 A か B、 ビビッときた方を選んで投票してください。はい、番組の一番最後に聞くならこれかなって思う方を選んで投票していただきたいなと思います。ではビビッドソング、本日のテーマを発表いたします。本日のテーマは、あなたはそば派？うどん派？です。はい、やっぱ今日はもう粉もんの日ということなので、日本が世界に誇る2大麺類、そばとうどん、これもね、そば粉と小麦粉からできる粉もんですよ。そばとうどんにまつわるこの2曲をセレクトしました。それでは参りましょう。あなたはそば派？うどん派？ビビッドソング A。
1: ベイビーボーイ、私はここにいるよ、どこも行かずに待ってるよ。
0: 青山テルマ、そばにいるね、フィーチャリングソルジャです。そば、はい、そば派が出ました。2008年にリリースされたこちらの1曲、着歌フル史上初のダウンロード数200万件突破を達成したということで、これを受けてですね、2008年の9月には日本で最も売れたダウンロードシングルとしてギネスに世界登録されました。この曲で、青山テルマさんは紅白にも出場しています。ということでビビッドソング A は青山テルマ、そばにいるね、フィーチャリングソルジャーでした。ではうどん派はこの曲になったんですけれども、あの B に関してはちょっとだいぶ短めなので、よく聞いていただけると嬉しいなと思っております。では参りましょう。ビビッドソング B。
1: うどんの湯 beautiful。
0: 短い伝わりましたか皆さん。はい、One Direction、 What makes you beautiful。 はい、この歌詞の中、 You don't know you beautiful なんですけれども、これもうどんの you beautiful に聞こえなくもない。聞こえないよ、無理やりだよ、そんな声が聞こえますけれども、ビビッドソング B は One Direction の What makes you beautiful でした。これは2011年にリリースされた一曲なんですが、世界的に大ヒットを記録した 1D の代表曲ですよ。当時私は17歳の高校生で、もうみんな聞いてましたし、みんな歌ってましたね。うどんの湯 beautiful。 はい、うどん派の一曲にしました、無理やり。ということでおさらいしましょう。ビビッドソング A、 青山テルマ、そばにいるね、フィーチャリングソルジャー。ビビッドソング B、 ワンダイレクション、 What makes you beautiful。 この2曲になっております。 A か B かどちらか1曲、リスナーバディのあなたが番組の最後に聞くならこれだなとビビッときた方に投票してください。投票はですね、もう始まっておりまして、5時30分までなんです。この後5時30分までとなっておりまして、今回の投票の方法についてなんですけれども、あの最近ですね、非常にあの X 先生の調子が芳しくないというところで、これまではバンバンラジオの公式 X から投票受付していたんですが、今日はチャレンジということで、私ハラミーの個人の X のアカウントで投票フォームを作りました。その投票フォームをバンバンラジオの公式 X でリポストしてるので、リスナーバディの皆さんは今までと変わらず バンバンラジオ、こちらの公式 X を開いていただきましたら、投票フォームがリポストされております。はい、なので、A か B かビビッときた方をポチッとタップするだけで簡単に投票することができますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いだから調子直ってって思いながら投票フォームを作りました。そしてですね、皆さん、もしよろしければなんですけれども、あの選曲理由も合わせて教えていただけるととても喜びます。ハラミこと福原美咲がお願いいたします。どうして A を選んだのか、どうして B を選んだのか、あの簡単にで全然大丈夫です。本当にあの 1D が好きだからでもいいですし、あ、もう青山テルマ先生めちゃくちゃ聞いてました、学生の頃とかみたいな感じの理由で全然大丈夫なので、なぜこの曲を選んだのかリプライする形で、書いていただければなと思います。で、この投票フォームに選曲理由をリプライして書くときにですね、皆さん A か B どちらかアルファベット選んだものも記入してください。 A 好きだから、 B ここがどうだからみたいな感じでアルファベットも一緒に書いていただけると、もしも X 先生の調子がまた悪くなった時に私が、数えて集計をいたしますので何どうぞアルファベットもよろしくお願いいたします。はい、ということでリスナーバリーの皆様のご参加をお待ちしております。以上ビビッドソングのコーナーでした。

それではここでリクエストをお届けしましょう。バンネームやすすさんからです。ありがとうございます。エクストリームホールハーティド。

0: ていただきます。ラジオパーソナリティタレントとして関西で長年ご活躍の谷さん、ブルーグラスバンド五郎賞を率いるミュージシャンでもいらっしゃいます。五郎賞は今年結成50周年を迎えるということでおめでとうございます。新曲生きてますは今月のバンプレマンスリーとして絶賛オンエア中で、6月には三宮でのライブ開催も控えられていらっしゃいます。今日は五郎賞について谷さんにたっぷりとお話を伺っていきます。それでは谷さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、こんにちは、ありがとうございます。ね、お招きいただきまして、は
0: い、すごい、
1: どこまで下げかけてもうて、はい、はい、嬉しいわ。
0: そうです、はい、用もないのに起きちゃったを、はい、BGM にしながら、ね、お話を伺っていきたいなと思っているんですが、
1: はい、
0: まずはですね谷さん、うん、改めましてこの五郎賞について、うん、ご紹介をお願いしてもよろしいですか。
1: 五郎賞ですか、はい、はい、ね、僕が農協に大学し、うん、卒業して農協に入った年の11月に作った、はい、まあ、バンドなんですけどね、
0: はい、
1: はい、それまでずっと大学で、4年間大学入ってから初めてブルーグラスというのを知ってですね、
0: はい、
1: そのクラブのサークルのバンドでやってたんですけど、
0: はい、
1: まあ卒業してバンドがなくなりますわな、
0: はい、
1: でその後まあ大概辞めてまう人も多いんやけど、まあまあ言うても、あの初めて4年、まあ何でもそっからやんか始まるのはね、
0: はい、
1: でもっともっと続けたいねんけど、まあバンドがなかって、
0: はい、
1: で、まあ半年ほどブラブラしとってんけど、
0: はい、
1: やっぱりこうバンドがなかったら寂してしゃあないんで、うん、で同じようにブルーグラスのバンドをやる人おらへんかなということで、
0: はい、
1: まあ、あの僕はその当時は高砂に住んどったんやけど、
0: はい、
1: まあ、神戸の方へ出ていかんとなかなかメンバーおらへんからね、
0: はい、
1: で神戸とか あの辺のあたりのメンバーを集めて作ったのが1976年の11月、まあ、そっから50年いうことになりますわね。
0: おめでとうございますね、
1: はあ、
0: 半世紀、
1: 半世紀ね、なんであの時あんなことしてもてんの、その反省違うっていう、はい、
0: その反省じゃない、
1: だから違うってね、
0: はい、いや、このブルーグラスっていう、こう、うん、ジャンル、うん、自体は、まあ、どういった、
1: 知ってんの、僕はブルーグラス知ってんの、
0: 知ってます、
1: なんで、
0: なんでなんかの映画とか見てると、うん、このサントラとして使われてたり、
1: ほう、ブルーグラスいう言葉が出てくるの、
0: あ、音楽がです、ブルーグラスの音楽が、
1: あ、もう一般的ない今は、あ、これはブルーグラスになってわかる、
0: あ、わかります、
1: それすごいな、のか、もう今それぐらい浸透してんのかいうとかやね、
0: そうかもしれないですね、うん、なんかこの映画の中で、うん、例えばなんかこう、バルみたいなところとかで生演奏をしながらみんな周りでビール飲んだりお酒飲んだりして楽しむみたいな映像が結構、うん、映画の中で出てくるな
1: って
0: 、
1: パッと見たらブルーグラスになってわかるよ、
0: はい、
1: このうわ嬉しいわ、
0: 音でなんかわかります、うん、
1: はあはあ、今からだから50年前なんか、はい、もうずっと聞かれるブルーグラスって何って、もう説明するの飽きたもんで今は嬉しいことに、あ、ブルーグラスですかいうとこからスタートできるからね、はい、これは、はい、
0: この周年イヤーにリリースされた、
1: はい、
0: 新曲、
1: はい、
0: 生きてます、
1: うん、
0: 用もないのに起きちゃったは先ほど、は
1: い、そうそう、かけてもらいました
0: しましたけれども、はい、あの歌詞がもう本当に最高に、
1: うん、甘いな、
0: そんな
1: 若い人に通じるの、
0: え、通じますよ、私も先週谷さんが、うん、あのスタジオに遊びに来るということを先週聞きまして、うん、
1: はい、
0: でこの生きてますを聞いたんですけど、うん、もう笑ってしまいました、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、うん、
0: あの奥さんに叱られるっていうところ、うん、
1: あ、泣いてますね
0: そうです、そうです、はい、あんた私の言うこと全然聞いてへんやろ、
1: うん、
0: その通り、
1: うん、いやほんまにね、あの僕ら大体嫁はげなんかわーわーって言ってる時は、はい、はいはいって言うてるけど、はい、ほとんど聞いてへんもんな、はあ、それはもう相手も一緒ちゃう、なんかわー言われた時は結構聞いてへんかったりするやん、はいはいってもうな、あいづち打ってるけどみたいな、まあ、それは実態をそのまま歌にしただけのことじゃないけどね
0: 確かにもう全てにこう実感がこもってるなと思ったんですけど、うんうん、 どうやってこれを歌にしようっていうふうに。
1: いやこれね、あのそもそもはね、はい、ずっと最近は毎年1回あの加古川の寺家町のあの B プラスで、
0: あ、はい、
1: 五郎賞のライブを、まあ、年

0: 1回ずっとさせてもらっとったんですけど、
1: はい、
0: でその時に、ファンの人がなんか最後をみんなで歌えるあのレパートリー曲もねあのやってよ言うてみんなで歌いたいねってね。
1: なるほど、はい、
0: ああそうか、ね、そういうのまあ面白いな思って何しようかな、何をそのレパートリーに入れるかな思っとってんけど、
1: はい、
0: あんまりこうパッと来る曲がなくて、
1: うん、
0: まあ五郎賞はブルーグラスと昭和歌謡を中心にやってんねんけど、
1: はい、
0: あんまりピンとくる昭和歌謡なかったからもうそうやったら自分で作ろうか思って
1: すごい
0: ほいでほな作ることになって、
1: はい、
0: でまあ要はお客さんの中でいや去年来とったけど今年来てへんなとかいう話してるのよ、
1: はい、
0: ほいでみんなほんまに生きとんねやろかいう話になってきてね。
1: なるほど、
0: うん、それやったら先生はもうこの年になったらみんなもう生きるだけで丸儲けいうこっちゃからもう長生きせな損やみたいなことで、うん、まあ生きてますいうのでいっぺん行こうかみたいな、まあ、スーッとなんかあの歌詞とメロディーが湧いてきて、
1: うん、
0: なんか割とあの短時間でできたんですけどね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 割と短時間でどれぐらいかかるものなんですか、うん、普段は。
0: いや普段そんな曲なんか作らへん。
1: そうなんですか、うん、
0: そめったに作らへん。
1: うん、じゃあ久しぶりに作られた新曲、うんうん、ということなんですね。
0: まあまあそうやわね、もうこの年になったら死ぬまでにちょっとなんかつくとこか言って、
1: うん、
0: うん、そんな感じですわ。
1: でこの2曲が完成したということで、うん、はい、この新曲 CD を引っさげて各地でライブが、
0: うん、このね CD 売んのが大変やね。もうこの頃さ CD なんか作れへんやん、みんな買わへんやろ。これで何が一番ネックか言ったら CD かける機械持ってへんねんプレイヤーをさあみんな配信とかあんなやろ。
1: そうかもしれない、ね、
0: それが一番大変。だからこの CD を買うてくれんのは、はい、もうあのおじいちゃんおばあちゃんクラスの人持ってるから、うん、CD
1: プレイヤーを、
0: はい、であと店にも置いてへんしこれどこで売んねん話になって、まあ、一応ライブ会場では売んねんけどそのライブ毎日やってるわけでもないし、はい、でどうしよういうこと で今んとこはあの一応そのブルーグラス の、
1: はい、
0: あの CD なんかの通信販売やってる専門の、通信販売してる会社が宝塚にあるんですよ、
1: はいはい、
0: でこれ BOM サービスブルーグラス&オールドタイムミュージック頭取って BOM サービス言うて、でそこに今委託販売はしとんねんけどね。
1: だからそうなんですね。
0: もしほんまにあの買うてくれる人がおったら BOM でちょっと検索してもうて、うん、でそこへあの言うたらあの発送してくれますからね。もう売るの大変やわ、
1: ね、
0: 作ったけどほんまに。
1: でこ の、 あの6月に、うん、三宮でライブが控えてるということで、
0: はいはい、
1: そちらでももちろん販売を、
0: はい、もちろんそういうライブの会場ではあの売りますけどね。
1: ということですよね、うん、これどんなライブになるのかもちょっと教えてください。
0: あライブはね今、はい、ずっと今年は一応その50周年いうことで1月に大阪で始まって、
1: はい、
0: あと加古川も住んだでしょ、
1: はい、
0: で京都もやって、
1: うん、
0: で実はこの週末は東京なんですよ。
1: あ今週末ですか。
0: そうそうそう、
1: 朝、
0: 明後日行かんだね。朝もう、
1: ま
0: あ、早い電車乗ってあの車で移動やねんけどね、はい、でその夕方にライブやって、
1: はい、
0: で帰ってくんねんけどね、うん、で
1: 忙しい合間を縫ってありがとうございます。
0: いやいや、はい、ほいであとはねあとどこがあったかな、ほいで、そうそうもうあんまり始めようけなかったんけどいやなせっかくやからうちもやって言うて、
1: はい、
0: 6月は岡山の美声町でブルーグラスのフェス、に行きます。6月13日でその後6月21日神戸で、
1: はい、
0: ライブやりまして、
1: はい、
0: で7月は九州大分へ25日に遠征して、
1: はい、
0: で8月は、月末に名古屋でまたやって、うん、ほいで最後10月に富士山の麓のふもとっぱるというキャンプ場あるやんか、
1: ありますね、
0: そこで10月11日と12、でまあそんだけやるんですけど、
1: はい、
0: まあ大体あの同じ、ネタで回るんですけどね、
1: はいはい、
0: ですからまあ今回はもうブルーグラスというよりほとんどオールネタ50年を振り返って
1: 、はい、わ盛りだくさんの内容になりそうですね、うん、
0: ネタ中心に行こうかなと思ってますからですからまあブルーグラスと昭和歌謡ということで、はい、まあブルーグラスあんまり知らんなあいう方にも聞いていただけると思いますので、
1: はい
0: はい、一応基本はコミックバンドなんで、
1: あ
0: はい、普通にやっとってももうなんか
1: 谷さんが見たらそこに笑いが
0: なんかもうちょっとでも笑いに持っていき

0: みたいないうことで、まあ、50年、はい、やってるということですわ。
1: しかもですよ谷さん、はい、今回は周年ということで、うん、グッズも制作してるんですよね。そう、
0: これはね、これもファンの人がね、はい、せっかく50周年やったらいろいろグッズ作って売ろういうことになって、うん、でその人らが作ってくれたんよ。僕らが作ったん違うてね。
1: そうなんですか、うん、
0: で何作るの言ったら、まず T シャツやろ、おお、それからゴローショーコーヒー作ろうと、コーヒーを、こう専門のお店に行って、はい、で僕も味見ながら、これこの味で行こうって、オリジナルブレンドのコーヒーの粉売っとんねんな、でその他ハンドタオルみたいなのも作っとった。
1: は
0: い、
1: 振り回せるように、
0: なんか知らんねんけどそれとあと何があるエコバッグや、エコバッグがあって、
1: はい、
0: でそれもろもろ CD と買うてエコバッグで全部入って持って帰れるようになってますから
1: 素晴らしい。
0: これもぜひライブ会場を中心に、はい、これも売るのが大変や。
1: そうですね
0: ほんまにな、えらいこっちゃ。いろいろ作ってますので、ぜひお買い求めいただけたらと思っております。
1: はい、まずはライブに足を運んでいただかないといけませんから、私の方からですね、ライブ情報のお伝えをさせていただければなと思います。
0: はいはい、
1: ゴローショー50周年記念ライブは6月21日日曜日、お昼の2時開場、3時開演、会場は三宮にありますシアター8にて行われます。
0: はい、
1: チケット発売中ということで、前売りですと4,500円、当日だと5,000円。
0: ところがこれね、もうあとね、この間聞いた残席がね、今日の時点であと7。すいません、あと7しか
1: ない。もう7しかないんですか、はい、谷さん。
0: は
1: い、
0: これでねもしよかったら、はい、この前の日6月20日に、はい、ゴローショーブルーグラスフェスティバルいうのやんねん。でこれは何や言うたら、ブルーグラスのバンドばっかりが集まって、
1: はい、
0: ゴローショー、僕と縁のあるバンドが10何バンド出てくれんねん。
1: うわすごいですね。
0: で最後に僕らが出て、まあ言うたらブルーグラスバンドばっかりのフェスティバル、インドアのね、うん、同じ場所でね、
1: はい、
0: これはもう参加料3000円で出入り自由やから、何人来ても打ても OK、
1: OK なんですね。
0: もしよかったらこっちの方に来ていただいてもええかなと。
1: わかりました。はい、このフェスティバルは6月20日、はい、
0: そうなんです、
1: 土曜日、
0: はい、で21日の日曜日はお昼3時からなんですが、はい、まあ、あと7席、こちらもね、公のチケットの受付はラジオ関西のホームページになってますね。
1: はい、
0: でそこからちょっと一応、まあ、調べてもうて、
1: はい、
0: お申し込みいただければなと思っております。
1: はい
0: はい、
1: 調べるときはですね、ラジオ関西スペースゴローショーで検索すると、うん、もう一番最初に、
0: あ、そうなの、
1: はい、そうなんです、
0: ありがとうございます、
1: ページが出てきますので、
0: はい、
1: ぜひとも検索していただきたいと思います。
0: はい、
1: 谷さん、
0: はい、
1: あっという間に、
0: あ、もう終わりか
1: い、時間
0: 早いな、はい、
1: 迫ってきておりまして、
0: はい、
1: 最後にですね、バンバンラジオを聞いているリスナーの皆さんにメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。
0: メッセージでございますか。はい、はい、まあまあこれが50年ということで一つの区切りなんですけど、ぜひCD をですね、
1: はい、
0: 何かの形で買っていただくとか、また CD を売れる場所をね、いうことはどっか行って演奏せないしゃあないからね、まあ、そんな場所がまた機会があればと思っておりますので、多分そのゴローショー初めて、聞くわいう方も多いと思います。今までほとんど露出してませんので
1: 、
0: そんな皆さんにはまたこれをきっかけにね、はい、ぜひ聞いていただいて、でまたライブやって言って、まあ、あちこちでまだまだライブやりたいなと思っておりますので、よかったらまたこれからよろしくお願いしたいと思います。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: はい、な
1: では谷さん、はい、最後にですね、
0: はい、
1: この曲をやっぱり皆さんにお届けしたいなと思いまして、
0: はい、
1: 曲紹介ってお願いしてもよろしいですか。
0: これはですね、長いことお出ないな、久しぶりに会うたな、いう人に、どないしとって言ったら、その CD 持って、生きてます、言うて、挨拶代わりに使おうと思ったら、もう一番ええやないかと思っております。
1: はい、
0: それでは、ご朗唱で聞いてください。生きてます。
1: この時間はラジオパーソナリティでブルーグラスバンドゴローショーを率いる谷五郎さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家プロデュースバイ前川建設
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
3: 毎度谷五郎です。
4: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまるくお届け。
3: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
4: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
0: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
5: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
6: アイアイアイモール、アイモール高砂。
7: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 ワンネットエアー。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。
8: バンバンネットワークス、0120-34-1442、 0120-24 一緒にまで。
9: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
1: バンバンラディオ 86.9FM。

ここからは B プラスよりスマホ教室のお知らせです。今回はスマホをもっと気軽に使いもこなすためのコツを集めた初心者脱出編を行います。中でも注目は AI アシスタント。晩御飯の献立から気の利いた文章の作成、写真の加工まで声をかけるだけでさっとこなしてくれる頼れる相棒です。操作が苦手な方でも話すだけでできるので一気に便利になります。その他にも写真を自動で整理する方法や防災メールの受信設定、そして意外と知られていないスクリーンショットの撮り方など日常で役立つポイントを短時間でお伝えします。この機会に初心者から一つステップアップしてみませんか？質問タイムもありますので、なんとなく使っていて今さら操作方法などを聞きにくいという方もぜひご参加ください。開催日時は5月22日金曜日午前10時からと午後2時からの2回です。各回90分の講座を予定しております。どちらの回も定員は8名、定員に達し次第受付終了となります。また午前午後2回連続の受講はできませんのでご注意ください。参加費は無料です。当日はご自身が使用しているスマートフォンと筆記用具を持ってご参加ください。場所は JR 加古川駅南寺家町商店街入ってすぐのところにあるバンバンコミュニティスペース B プラスです。対象者

は東播磨西2町在住の方に限ります。講師はバンバンテレビラジオでおなじみのわらしなかよさんです。参加申し込みは B プラスへお電話にてお申し込みください。電話番号は 079-426-1442 079-426-1442 です。水曜日木曜日は定休日になりますのでお気をつけください。皆様のご参加をお待ちしております。

こと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているバディ。いや、先ほどは谷さんにスタジオにお越しいただきまして、まだまだいろんなお話していたかったんですけれども、あっという間に時間が過ぎていきました。谷さんはですね、このバディが6時までなんですが、夕方のその後夜7時から、バンバンラジオではハリマールラジオというラジオのパーソナリティもされていらっしゃいますよね。ぜひともバディからそのまま聞き続けてハリマールラジオまでよろしくお願いいたします。さあ、ここからはバディにお寄せいただいているメッセージも紹介していきたいなと思っております。まずは、こちらですね。バンネーム加古川のおじさんさん、ありがとうございます。福原さん、こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は久しぶりに早くから拝聴しております。変わらずお元気でいいですね。ありがとうございます。大丈夫ですか？うるさくないですか？好きな粉物ですね。どれも好きですが、まずはおーもんじゃ。なるほど。東京赴任中に同僚とよく行って好きになりました。小さなコテで少しずつ押さえつけて食べます。限りなくおやつっぽい感じですが、ビールにも合います。ですよね。もうなんならもうビール飲むためにもんじゃ食べるみたいなとこありますもんね。うわ、いいな。粉もんもんじゃ、粉もんじゃ最高。ありがとうございます。続いてバンネームガッツヤ神戸さん、好きな粉もんと食べ方について。粉もんは全部好きなんですが、特に一番好きなのは焼きそばですかね。食べ方の方は定番ですが、お好み焼きにマヨネーズはド定番ですね。まあそりゃそうですよね。ソースとマヨネーズは、そこに私はちょいとからしなんかをつけちゃったりして味変楽しむ。焼きそばもいいっすね。今日はもう私は帰ったらお好み焼きを食べると決めております。そんなガッツヤ神戸さんからのリクエストもお答えしちゃいましょう。ウルフルズ大阪ストラット。

待ってほしいよな。うわ、派手なやつ、あの服なんぼくらいすんのかな。うわ、ちょっと待って、タバコ買ってくるから、タバコ。うわ、ちょ、お前、お前、割り込むなよ、足踏んでる、痛い痛い痛い痛いって、お前、ゆうちゃん、毛長いから女の子かと思てへんか、もうよいわ、お前。何言うとんねん、このお前。おい、ちょちょ、見て、あの女、やけどしてると思わへん。あ、お前、ちょ、お前、前まで行って顔見てこいや、宮内。どうやった？ちょっとな、ちょっとでないの。

0: バンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: ええー、曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聴きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。アメリカニューヨークの国連本部で開催中の NPT 核拡散防止条約再検討会議の成果文書の草案が6日判明し、新たな核共有の取り決めが確立される可能性に懸念を表明しました。またイランの核施設の攻撃に深刻な懸念を表明して、関係国に自制を求め、イラン核問題に対する外交的な解決を支持すると強調しました。日銀が政策金利を据え置いた今年3月の金融政策決定会合の議事要旨が公表され、政策委員から中東情勢の悪化による原油高で当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。先月の会合でも金利を維持しましたが、政策委員9人のうち3人が反対していて、日銀は来月の次回会合で利上げの是非を判断します。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟市の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし1人が死亡した事故で、国土交通省北陸信越運輸局が今日、レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査に入りました。レンタカー会社やバスの運転手との関係性を調べるということです。スペインのノーベル賞とも呼ばれるアストゥリアス皇太子賞のうち、コミュニケーションヒューマニズム部門の今年の受賞者にスタジオジブリが決まりました。審査員らは豊かな想像力に満ちた手作りのプロセスを通じ、人間的な価値観や人と自然への敬意に満ちた普遍的な物語を想像してきたと称えました。連休明け、今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に値を上げて史上最高値を更新し、終値として

0: 初めて6万2000円台をつけました。上げ幅は一時3500円を超え、過去最大となりました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が膨らみました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
1: 小僧寿司チェーン。
0: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
1: 小僧寿司チェーン。
0: お持ち帰り寿司専門店の
1: 小僧寿司チェーン。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
3: 毎度谷五郎です。
4: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまーるくお届け。
3: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
4: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
5: 金曜16時からはレディアモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアモは毎週金曜日16時から。
6: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、全てのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
7: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
8: バンバンラディオ 86.9 FM。

耳で味わう音のごちそう、ハラミーの音ログ。このコーナーでは私ハラミーがおすすめしたい音をまるでグルメのようにレビューしながら、ちょっと変わった視点で紹介していきます。聞いているとお腹が空いてくるかもしれません。本日の音ログは、世界を沸かせる逆輸入バンド、デイグロー。ボーカルギター秋山信樹、ギター下中陽介、ベース加地陽太郎、ドラム加本浩平。2012年、明治学院大学の同級生4人が同じサークル内で結成したバンドです。そして2016年にデビューを果たしました。現在の活動の拠点はなんと海外なんです。結成以来全編英詞のギターロックを追求してきたデイグロー。音楽大国であるイギリスで高い評価を受けてですね、ヨーロッパ、アジア、そして日本と世界を股にかけて活躍しているんです。去年私フジロックフェスティバルに行きましたけれども、フジロックにもデイグロー出演しておりまして、なんと去年4回目、すごい。数々の大型フェスでも熱狂的な、バンドを披露、熱狂的にバンドを披露し存在感を放っています。ボーカルの秋山さんなんですけれども、なんと調べてびっくりしました。沖縄県うるま市のご出身らしいです。でももう本当に歌を聞いていると、これ日本人が歌ってるんですかっていうぐらい、イギリス英語訛りが本当にもう本場の感じなんですよ。本場を知らないんだけどね、私は。だけどびっくりしました。秋山さんはですね、物心がつく頃にはもう東京に戻ってしまったらしいんですけれども、今でも毎年のように沖縄を訪れるほど、もう故郷だと思ってとても好きですとインタビューでお話ししていました。さあ、一体デイグローどんな曲をね聴かせてくれるんですかと楽しみにしている方も多いと思いますので、本日のおすすみの一皿なんですが、デイグローの Waste of Time という曲です。 Waste of Time、 訳すると時間の無駄って意味なんですよ。歌詞の内容から本当にいろんな解釈ができると思うんですが、私が独断と偏見で星をつけるとすれば、自分の目標に向かって突き進んでいく姿は、たとえ叶わなかったとしても、はたまたきっと長くは続かないこの関係の上で、あなたがそばにいたいと言ってくれていることも、 It's not even wasted time、 無駄な時間なんてないさ。それではご賞味あれ、 Day Grow Waste of Time。

いつかその時間が光り輝くまで僕らは見守っているからねって、なんかこう自分の努力を肯定してくれているような、そんな感じがしますね。ということで本日は They Grow Waste of Time をご紹介しました。ぜひご賞味あれ。ハラミーのトログ、今週も美味しい音をごちそうさまでした。

0: ミーこと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしている、せーの、バディ。さあ、ここからはリスナーバディの皆さんからお寄せいただいているメッセージ紹介していきたいと思っております。まずはですね、バーネーム露出キーのキラーパスタさん、いつもありがとうございます。今日のメッセージテーマ、好きな粉もんと食べ方について。私が好きな粉もんはお蕎麦です。
1: お？
0: その中でも大好きなのが鴨南蛮蕎麦です。わー、美味しいですよね。大好き、私も。
1: わかる。
0: 香ばしい鴨肉と焼きネギの甘みに濃いだし、とても美味しいんです。鴨南蛮はうどんもあるんですが、私は断然そば派ですね。鴨肉の脂の旨みがだしに溶け出して、そばの風味をさらに引き立ててる気がしますし、だしにも鴨の旨みを感じるのが最高です。ハラミーさんは鴨肉食べられます？大好きです。どういう食べ方が好きですかっていうことなんですけど、うーわ、これはね、でも鴨南蛮そばももう大好きだよって感じなんですが、一番好きなのは鴨のローストです。おつまみにいいです。あれはスパークリングワインと一緒に楽しみたいですね。全然粉もんじゃねえいいか。ありがとうございました。続いてバンネームやすすさん、好きな粉もんと食べ方について。大好きです。お、粉もんね。特に妻はたこ焼きとお好み焼きがあれば幸せな人なので、そう日頃の感謝の気持ちを込めて、毎年お歳暮の時期になると各所へ送るお歳暮の注文に紛れ込ませて、自宅の妻宛てにお好み焼きの有名店のセットを送ってい、やー、とっても嬉しい。これはやすすさん、何それ、キュンキュンエピソード持ってんじゃん。僕も食べてみたいとは思うのですが、年末年始で僕が仕事で不在の時のご飯にしているためか、いまだに食べたことはおろか食べているところを見たこともありませんでもまあ喜んでくれているからいいか。お好み焼きの有名店、皆さんはどこがお好きですか？僕は風月です。

ということで。そうなんだ。でも美味しかったよっていうのはあるってことよね、一応。今年もありがとねって楽しんだよっていう事後報告をされるんだ。いやー素敵じゃないですか。確かにお歳暮とかってやっぱりこうお世話になった人たちとかね、親族に贈るものみたいなイメージがありますけれども、なんなら一番お世話になってるのはだって一緒に暮らしてる家族ですもんね。いや素敵。なんかもう粉もお腹いっぱいになってきた、膨れてきたよ。うん、ハッピーエピソードでありがとうございます。続いて、番ネームスマノコニタンさん、ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、好きな粉もんの食べ方なのですが、僕の好きな粉もんはお好み焼きです。やっぱり関西の方々に粉もん何が好きって聞いたらもう圧倒的にお好み焼きだよね。かたこ焼きか。昭和の魔法のお好み焼きの粉を愛用していて、お好み焼き粉一袋につき水 100ml、 卵2個、刻みキャベツ 200g、 豚バラ4枚だけでお好み焼きが2枚簡単にできてしまいます。他にも粉もんを加えたり上から押さえたりしなくてもいい。あー楽ちんですねこれは。1日で6枚焼いて冷凍ストックにして夕食や間食にしています。おっと、ここで来ました、お好み焼きは間食になるですね。おやつとして食べるってこと？そうなんだ。今はナポリタンを昼食に作るのにハマっています。ナポリタンも美味しいですよね。毎朝食べる食パンも粉もんですもんね。朝昼晩粉もんっていう、大丈夫ですかこれ。ねえねえねえ、ちょっと取りすぎ注意かもしれない、スマコニさん。1日1食ぐらいがちょうどいいかもしれない。いやでも美味しいんだよな本当に。ナポリタンも大好き、私もパスタとかだから、体のことをやっぱり気をつけて毎日パスタとかはね、食べないようにしてるんですよ。はい、でも本当はめちゃくちゃ好きなんですパスタ、毎日食べたいぐらいだけど我慢して、麺類がどうしても食べたいってなったら、10割そば、もう原材料にそば粉、国内って書いてるものだけのやつ、あれを湯がいて上にメカブとか納豆とか、最近業務スーパーで買った冷凍のとろろ、山芋ですよ、あれを解凍して乗せてキムチ乗せて食べますね。そしたら麺類欲は若干解消されるんですよ。で、最近いいなと思ったのがあれです、無印の冷や汁ってあるじゃないですか、レトルトになってるやつ、わかります？あれご飯の上に、まあ、きゅうりとかね、ごま、間違えた、ごまじゃない、サバ缶とか乗せて、その上にこの冷や汁の素をかけて食べるっていうものなんですけど、これワンチャンそばにかけても美味しいんじゃないと思ってやったんですよ。めっちゃ美味しくて、なんかもう今までもそばって冷たく食べるのであればもうめんつゆしか選択肢がなかったもんですから、これは見っけましたと思って、もう一パック残ってるのでやろうかなと思っておりますね。わあ、食べたくなってきた、すすりたくなってきた。そう、奈良県に観光しに行った時にすするかすすらんかっていう、麻婆豆腐ラーメン屋さんに行ったんですけど、そりゃもうすするしかないじゃん。すすりました、めっちゃ美味しかった本当に。いやー、ということでここで番ネームスマのコニタンさんからのリクエストをお届けしちゃいましょう。あ、これテンション上がりますね。金より勝るハッピーニューデー。

0: JOZZ7BD-FM バンバンラディオ 86.9。
1: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
2: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
1: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました
2: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
1: はい、
2: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていればブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時、瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
1: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
2: そうですね、
1: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
2: はい、ホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
1: はい、
2: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
1: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
2: そうですね。
1: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
2: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね、はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。

0: でタイプとしては、押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので、引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
1: あ、ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね、はい、そうです。なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね、
0: はい、そういうことです。
1: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
0: はい、防犯ブザーの救急的活用で、緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
1: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
0: 東播磨防災チームの畑邦夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: バンバンラディオ、ウェザーインフォメーション。
1: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇るでしょう。明日の兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎは雨が降る見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れのち曇り、降水確率はこれから午後6時までは 10%、 午後6時から深夜0時までは 20% です。明日は曇り一時雨、降水確率は 30% になる見込みです。今日日中の最高気温は24度、明日の最高気温は23度、最低気温は19度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ、
1: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。

0: 信ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。

チ4タイムスファンお届けしました。ハラミこと福原美咲がバンバンラジオから生放送でお届けしているバディ、あっという間のエンディングゾーンでございまして、ここでですねリスナーバディの投票で今日のラストナンバーが決まるビビットソング結果発表を行ってまいります。今日はちょっとチャレンジということで私のアカウントの方で投票フォームを作らせていただいたところ、やったよ、ちょっと回復してるんじゃないですかこれは。はい、しっかりと、票数が入っております。めっちゃ嬉しい。マジ先週まで1票とかだったからさ、本当って思いながら、よかった。

です。治りました。では、早速ですが結果発表してまいりましょう。ビビットソング選ばれたのは A 青山テルマそばにいるねフィーチャリングソルジャーでした。はい、ということで選曲理由も届いておりますので紹介していきましょう。まずは、お、はじめましてですかね、バンネーム米もん専門店たこたま福岡から、あ、こんな感じの100店舗を目指すたこ焼き屋さん、おーすごい、たこ焼き屋さん、ハラミミーは加古川名物カツ飯ソングとして先にカツ飯ビューリフォーって聞こえてるためすでに人気になっちゃってるから A のそばの方がビビッときちゃいました。え、なにこれ、カツ飯ビューリフォーってこと What makes you がカツ飯に聞こえたこと、なにそれおもろ、知らんかった、そういうのがあるんですね。ありがとうございます。そば派だったということで、続いてバンネーム露出金のキラーパスタさん、青山テルマさんは学生時代によく聞いていました、懐かしいですということで、そばにいるね、そば派でしたね。バンネーム中椎さんさん、ギリ間に合った、テルマ聞きたくなったから一票入れるねって、青山テルマさんのことテルマって呼んでるんですか、中椎さん珍しい。バンネームスマノコニタンさんも A 青山テルマさんでお願いします。青山テルマさんのゼップ大阪およびグランキューブ大阪のライブ見に行きました、すげえ。購入したライブグッズ携帯ストラップが不備で脱落したら、その場で新しいものに、ああそうなんだ、新しいものに交換してくれた、神対応が忘れられないので青山テルマラブですっていうことで、思い出込みでね。続いてバンネームイミグネさんは B でお願いします。 What makes you beautiful? A のしっとりさも捨てがたいけど、お天気のいい日はワンダイレクションな気分です。わかんの、私もそう思っていたの。うどんの湯、うどんで選んだわけじゃないんだ。続いてバンネームガッツヤ神戸さんも B でお願いします。ターザンさんではありませんが、カツ飯ビューリフォー、あ、ターザンさんが言ってらっしゃったの、すみません、勉強不足で存じ上げず、そうなんだ。続いてバンネーム三宅さんは B のやっぱ加古川はカツ飯でしょうということで B に入れてくれたと。シルキーペットさんっていうねお名前なんですね、ありがとうございます。続いてバンネームシーモンさんも B に1票、直感でこっちが聞きたくなったので。続いてつねちゃんさん A に投票しました、青山テルマさんの曲が大好きだからですということなんですね。ありがとうございます。たくさん選曲理由も送っていただきまして、メールの方にも届いておりました。東雲のホトトギスさんは A 青山テルマさんに入れてくれたんですが、そば派だったんですねあ、A じゃない、失礼しました、 B、B かな、これってカツ飯の歌まあいいや、理由うどん派だからということ、あ、よかった、カツ飯ビューリフォーで選んだんじゃなくてうどん派だったから、ありがとうございます。私の今回のコンセプトをしっかりと組んでいただいて、そば派うどん派ということで、マッチタワーさんは A 青山テルマさんのそばにいるねでお願いします、この曲なら知っているのでこちらにしますということで、ありがとうございます。今日もたくさん投票していただきまして、X 先生の調子もちょっと良くなっているということですから、これからもちょっとね、私の方のX のアカウントでまた投票フォーム作って来週やってみようかなと思っております。はい、ので、皆さんは今まで通りあのビビッと来た方にタップタップしていただければそれで投票完了になりますから、何卒来週も投票よろみ。はい、ということで、ここからはエンディングのお時間になってくるわけなんですが、来週のメッセージテーマは今週も今日の再放送9時からの時に私も一緒に聞きますので、その後 X で発表をさせていただきます。来週はもう5月の14日もう半分なるんだ早いよ、怖いよ、本当に一日一日大切に生きていきましょうね。今日もたくさんメッセージいただいておりますので、お時間許す限り紹介していきます。まずはバンネームアートチンさん、ありがとうございます。ハラミサワディサワディ、好きな粉もんと食べ方について、インスタントのスティックコーヒーやスティック紅茶、これも粉もん、粉もんです、デッキとした。
我が家に昔の同僚が集まって

あってささやかな同窓会を毎年開催しているんです。今年は5月1日に開催したんですが、おお、マジ先週やったんだ。その時のこと、袋入りインスタントコーヒーとクリームとシュガー、それに紙カップがついたコーヒーがあるでしょ、それを2人が飲んだんですが、みんなが帰った後確認すると、クリームとシュガーがそのまま4つ残っていました。いやこれどうすんのよ。仕方がないので紅茶のティーバッグを買ってきて使いますが、ああなるほどね、みんなブラックで飲んでクリームとシュガー、そのわかる、これあのたまにマクドナルドでウーバーイーツとかした時にコーヒー頼むじゃないですか、ついてくるじゃん絶対に、ありがとうございますなんですけれども、私もブラック派なんですよ、ホットコーヒーに関しては。どうするんだろう。でも全部取っておいてありますね、スティックシュガーもあのポーションのミルクも全部取っておいてあるな。え、一番古いやつとかいつのだろう、怖っ怖っ、ちょっと整理しよう。紅茶のティーバッグでクリームとシュガー入れてミルクティーにして楽しんでください。アトチンさんありがとうございます。さあ続いて、バンネームリハビリ中の宅建士ド直毛のポーキュパインさん、ありがとうございます。好きな粉もん、タコスは粉もんに入りますか。入ります。新たな粉もんの登場です。生地はトウモロコシ粉または小麦粉なのでいいですよね。いいです、はい、立派な粉もんです。沖縄の有名なケータコスに行くとタコライスよりもタコスを注文してしまいます。わかるな、タコライスよりもタコスの方がビールやお席に合うので好きです。ケータコス以外はなんでさ、この金タコのことをさケーって訳すわけいいじゃない別に言っちゃってもとか言って、ケータコス以外は開拓できていないので、ハラミーさんのおぬめのタコス屋さんを教えてください。あー、おぬめのタコス屋さんね。私はですね、やっぱりあの思い出補正込みだと思うんですけれども、あの沖縄市にある、うわうわ、なんだったっけあそこの建物の名前、うわど忘れしてる、ロジャース出てきた、ロジャース合ってる、合ってますか、の中に1階にあるタコス屋さんがねあって、ここのタコスが本当に美味しいんですよ。ぜひ、合ってるかなロジャースでちょっと不安になってきた。沖縄市っていうか、もうなんかあれよ、あのさ、もう全然地名が出てこないじゃん。何、もうこの時間もったいないからメッセージ紹介した方がいいよね絶対。とりあえずあのドチョクモのポーキュパインさん、後であの LINE は知らないので連絡できないので X で、おすすめのタコス屋さん載せときますね私の。すいませんね、あやふやで、もうやだー、これが年を取るってことなんですか。続いて、バンネームジャンボたこ焼きロボットさん、あ、え、初めまして。バンバンラジオを聞くのもメッセージを送るのも数年ぶりです。カムバーク、ウェルカムバーク、お帰り。理由は一つ、ハラミーが地元の、自分の地元でラジオを知っているのを、やっているのを知ったから。え、沖縄のラジオを聞いていたので、まさか地元のバンバンラジオにハラミーの名前を番組表で見たときに、え、あのハラミーと何度見しました。ハラミーのソロでの生放送、なかなか沖縄時代にも聞くことがなかったので、今日初めてしっかりと聞きますね。ありがとうございます。ありがとうトントンミーでございます。はい、沖縄出身のあのハラミーですそうなんだ、沖縄時代から聞いてくれてるの嬉しいですけど、ジャーボタコ焼きロボットさん、これからあの毎週木曜日はハラミーのバディになっていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。嬉しい、沖縄時代から聞いてくださってる方がいっぱいいる。こちらバンネームシーモンさんも沖縄からですよね、ありがとうございます。僕が好きな粉もんは粉チーズ、粉チーズも粉もんですすごい、みんないろんな粉もんを送ってきてくれてる、めっちゃ嬉しい。特にミートスパゲッティには 100% かけてしまいます。しかもちょっと多めに、わかるな、もう赤いの見えてないけどくらいね、真っ白、
ぐらいかけちゃうよね。わかる。ひき肉とチーズが絡まって食べたらたまんないんですよね。絵文字

0: ニコニコキラキラキラってなってる。
1: わかるわこの気持ち。
0: もうでもシーモンさんに関してはこれもうミートスパゲッティがまず粉もんなのに、その粉もんではなく粉チーズを粉もんとね、数えてくださってありがとうございます。お腹空いてきました。だいぶ。続いてバンネームエミグレさん、ありがとうございます。好きな粉もん、まあお好み焼き、たこ焼き、うどんなどいろいろあるけれど、一番好きなのはパスタ。特にフライパン1枚で作るワンパンパスタは疲れて帰った時の頼れる味方です。わかるな、ワンパンパスタは私も結構インスタとかで調べて今度ツークローってやっちゃいますね。これからの季節は冷製パスタや冷麺、シンプルにそうめんなども美味しくなりますが、わかる。私はですね、冷製パスタも好きよ、カッペリーニも好きなんですけれども、やはりおそうめん、これですよ。夏の麺類といえば、時々あのピンクとか入ってる高級なおそうめんとかいただいたらもう、えい、ピンクのそうめん入ってる、やっほいなりますよね。続いてバンネーム高保さん、粉もんといえばお好み焼きですね。関西風、広島風とありますが、私は関西風が基本。粉をふんだんに使って具材を混ぜ混ぜのしただしの入ったお好み焼きが好きです。あーそうね、広島風も大好きなんですよ私。もうそもそもだから麺が好きなんで、お好み焼きの中に麺が入ってるなんてもう最強コンビじゃなくない、じゃなくない、合ってる日本語じゃないと思って。わかりますね。続いてバンネームプリンアラドーモさん、ありがとうございます。バディモックということで、ハラミーがココアの粉を一番と挙げていたので、自分は昆布茶の粉が一番好きです。来ました、来ました、来ました、別の粉もん。そのまま昆布茶でもパスタ、焼き飯、野菜炒めにも合いますし、天ぷらの塩の代わりに昆布茶で食べると風味が加わって美味しいです。すごい通な食べ方してる。確かに塩の代わりに昆布茶ね。わあ、プリンアラドーモさん、すんばらしい粉もんのご提案ありがとうございます。その他にも本当にたくさんありがとうございますけど、川崎さん、ケンジッタさん、スムースさん、ナオビンさん、うどん県大好きさん、加古川のおじさんさん、などなど、しののめのホットドギスさん、たくさんメッセージいただいておりましたが、もう時間が迫ってきております。絶対皆さん、そば派の皆さん、この曲聞きたいと思いますので、できる限り長くかけていきますということで、この後9時から再放送もありますので、一緒に楽しんで聴いていただけると嬉しいです。ラストはビビットソングで決まった、青山テルマそばにいるねフィーチャリングソルジャーをお届けしながらのお別れです。ここまでのお相手はハラミーこと福原美咲でした。 See you next Thursday! Oh, it's me!

0: ランダンラディオ 86.9 FM。
1: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聴きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

regarding your CD, I've listened to it again and again, and

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: なんで車のナンバーは姫路なん？
2: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
1: なんでバンバンテレビ映らんの？
2: そうやな、加入してないからかな。
1: ネットはなんとか光なん？
2: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
1: せっかく地元に住んでるのにあんたは地元愛ないんや。
2: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
1: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
2: え、マジ？
1: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のビーでございます。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。のびーさん、あのスタイリングをね、 MV さんにしていただいた時のあのジョイワルのびーのジャケットを今日着られてるじゃないですか。
2: 寒くて今日朝、
1: うん、そういう理由
2: 服ってそういうものでしょ、
1: うん、まあまあそうですね。いや一応そうですよね、はい、寒さをしのぐための洋服ですよね。はい、いやでもいいですよ、やっぱり
2: ね、なんかこれ評判いいんですよ。
1: うん、うん、なんかちょっと漂ってくるちょい悪メンズ感ありますし。
2: そうですよ、今日も悪いことばっかり言っていきます。
1: 絶対言ってください
2: よ。よろしくお願いします。
1: え、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なに @musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。ということでのびさん、
2: はいはい、
1: 早速お呼びしたいと思いますよ。
2: はい、楽しみです。
1: はい、今日はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただいてます。小山田さん、よろしくお願いします。
3: あ、よろしくお願いします。小山田です。
1: スタイリストさんですよ
2: ね。え、
1: はい、
2: 華やかな
1: ね、え、かっこいいですよね。
2: 印象です。
1: はい、小山田さんどうですか、のびさんのあのジャケットは。
3: 悪いですね。
2: 悪いですか。
1: 出てますか。
2: どっちですか。悪い、いいですか、
3: ね、いいです。
2: 良くて悪いですか。
3: はい、
2: 悪くていいのか。ありがとうございます。いや、悩むんですよ。だからこういうのを着るときに、うんうん、下今日はあのタートルを着てるんですけども、
1: はい、
2: ハイネック、それでいいのかとか、
1: うん、
2: もっとこう丸首の方がいい、丸首の方がいいんじゃないのかとか、いろいろ悩むんですよ。
1: 下に何着るかですね。
2: そうなんです、
1: はい、
2: 正解はあるんですか。いきなりですが。
3: いや、僕は正解本当にないと思ってて、
2: はい、
3: でも今日でもめちゃ良くないですか、そのハイネックで。
2: いいですか。
3: はい、
2: なんか
3: 似合ってる。
2: 真面目に見えちゃうの、まあ、悪く見えないのかなと思ったり、ハイネックだと。
3: あ、でもなんかその

0: イネックのその真面目な感じとそのちょいワードコンセプトに来てるんですよ。
1: はい、そうです。そうです。
0: そういうコントラスト僕好きなんで。
1: あ、よかった。
0: はい。
1: じゃあちょっと今日はこれ自信を持って街を歩こう。
2: そうですよ。
1: そうですね。
2: はい。
1: 原宿でも行っちゃおうかなちょっと。
2: 若者の街に。
1: そう。
2: こういうアウターがちょっとあの男性感が出る、まあ、ちょい悪感が出るものの中ってどういうことを考えて組み合わせをしたらいいんですか。
0: どういうこと、
1: いきなり難題を投げかけまくる番組。
0: そうですね僕はちょっとずれてる方が好きなので、うん、なんか全然違うものが組み合わせてるのが好きなので、
2: はい、
0: うん、いわゆるなんていうんですか、スーツっぽいのにシャツとかよりは T シャツとか、
1: うん、
0: めっちゃいわゆるドレスダウンとかそういう言い方とかすると思うんですけど、
2: はい、
0: なんか僕はそういうなんだろうな、その人なりの遊びが効いてるのが好きなので、
2: うん、
0: はい、正解とか本当
1: に遊べるように、
0: はい、
1: 頑張ります。
2: でもノビーさんジョブズスタイルですから
1: 普段はね、こういうのに普通にジョブズスタイルなんで、
2: うん、
1: ただの
2: でも中のそのタートルも、はい、もうそろそろ苦しくなってくるじゃないですか、
1: ね、暑いです、
2: はい、そしたら他のジョブ、あ、T シャツでしたっけ、
1: あの厚手の T シャツを1枚羽織るだけなんですけど、はい、夏場は、はい、
2: うん、
1: はい、ただあのカレーうどんとか食べれないですよ、白ばっかり着るのナポリタンとかね
2: 色ついてる美味しい食べ物ですね、
1: 食べれないんですよ、なんかちょっとそう悩みではありますね、
2: はい
1: はい、
2: じゃあなんか今回のこのジャケットに合わせた春夏のインナーを、
1: 夏はこれは暑いでしょう、でも羽織ってたら
2: クーラーとか
1: いやいやいやいやいや、はい、
2: そういうね、考えられるようなヒントをね、
1: そうそうそう、考えるヒント材料を今日は伺いたいなと思っておりますが、
2: うん、話を聞いていきましょう、
1: はい、
2: 遅くなりましたが、はい、小山田さん簡単に自己紹介いただけますか。
0: はい、スタイリストをやっています、2010年ぐらいからスタイリストをやってまして、もともとは専門学校に行ってたんですけど、
2: はい、
0: 専門学校の時からアシスタントやってたんですけど、うん、その後専門学校卒業したタイミングで2008年ですね、2008年に高円寺にある早とちりっていうお店が今もあるんですけど、そこの立ち上げを友達と一緒にやって、
2: うん、
0: そうですね、店やりながらスタイリストできたらいいなと思ってたんですけど、そんな甘くなかったですね
2: それは結構お店が忙しかったということですか。
0: うん、そうですね、お店にいるとどうしても外に行けないというか、店にいるじゃないですか、単純に本当それぐらいの話っていうか、また使う脳みそとかも全然違ったんですけど、
2: うん、
0: なんで両立するのは難しいなって思って、うん、その後はスタイリストとして独立して2010年からやってます。
2: で、
1: じゃあもう15年以上、
2: うん、そうですね、
0: 確かにそうなんですよ ね、
2: うん、スタイリストさんってその何ですかね、ちょっとうまく言えないですけど、ずっとされていく方が多いんですか。というのはなんかそのお洋服、特に服屋さんとかそういうお仕事の方たちって結構離れていく方が多いっていうのを以前聞いたことがあって、スタイリストの業界って皆さんずっと長くされるのか、結構違う展開に行くのかって、どういうキャリアが多いんですか。
0: どうなんですかね、でもスタイリスト自体が多分そんなに、そもそも、うん、まあもちろん70年代80年代とかからある仕事だと思うんですけど、
2: はい、
0: でもそれぐらいの話で、僕がその2010年からやってるんですけど、
2: うん、
0: なんだろうな、まあもちろんその50代60代の方とかもスタイリストの方いらっしゃるんで、まあ、ちょっと畑は変わってくると思うんですけど、ずっと続けてる方多いと思います。
2: うーん、なるのはちょっと大変かもしれないですけど、一回なったら長く皆さんされるんですね。
0: そうですね、
1: まあ、なるとはっていうことで、なんか国家資格とかがあるわけじゃない
0: ですね。あ、そうですね、資格とかはないんで、
1: そもそもスタイリストっていうのはいろんな分野があるんだと思うんですけど、
0: はい、
1: 典型的なスタイリストの仕事っていうと、うん、どっからどこまでなんでしょう。
0: いろいろあるんですけど、うん、なんだろう、どこからどこまで、僕は 僕がやってるのは雑誌の仕事とか、
1: はい、
0: まあ、ビジュアルを作る仕事が多いんですけど僕の場合、はい、だけど例えばアイテムを紹介するページだったりとかもあるじゃないですか、
1: はい、
0: 最新の T シャツがどうとか、はい、バッグがどうとか、そういうのもスタイリストの方がやってるし、
1: おお、じゃあその、見せたい、じゃあ例えばバッグがあったとしたらそれが際立つ服をモデルさんに、
0: そうですね、目的はそうです、
1: 選ぶとか、
0: バッグに向かってイメージするその服のスタイリングとか、
1: うん、
0: そういうのもディレクションしてビジュアル作っていくんで、
1: なるほど、
0: ああいう、まあ、その別のページとかもあるじゃないですか、その
1: 単純の
0: 単体に、
1: はいはい、
0: バッグが単体で写ってるページとか、はい、そういうのもスタイリストが集めて、で背景に写ってるプロップとかがあるんですけど、うん、そういうのもディレクションして絵作りしてったりとか、
1: あ、じゃあその僕のイメージだとモデルさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさん、うんうん、まあ、タレントさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさんだと思っていたんですけど、はい、その物を撮る時の例えば小物とか背景とか色使いとかっていうところのディレクションも小山さんされてる、
0: そうですね、
1: ということですか。
0: まあ、僕、まあ、僕はそういうのそんなに得意じゃないんですけど、
1: ああ、
0: そういうスタイリストの方も いらっしゃる、雑誌だとそういう感じですかね。
1: あ、じゃあ分野が結構
0: いろいろあると
1: 思います。分かれてる、一口にスタイリストと言っても、
0: はい、
1: はあ、
0: そうですね、それこそ役者さんが着る服とか、
1: はい、
0: 広告のスタイリストとか、
1: うん、
0: あともっと多分パーソナルな日常生活のクローゼットを作るスタイリストとかもいらっしゃると思うし、
1: クローゼットを作るって言うと、あ、まあ、この中から着ればあなたは大丈夫みたいな感じ、そういうことなんですか、どういう、
0: はい、僕も正直そこまでよく分かってないんですけど、そういう仕事もあるっていうのは聞いたことありますね。僕の周りもそういう人いないんですけど、
1: 小山田さんが今得意分野というか、
0: はい、
1: 主に手掛けられてる分野でいうとどういうところが多いんですか。
0: 僕目指してたのがそもそも映画のスタイリストを目指してたんですけど、う
1: ん、俳優さんに、
0: そうですね、
1: してもらうということですね、
0: はい、あとは雑誌の仕事とかもそうなんですけど、
1: はい、
0: なんだろうな、人が来て写真を撮るんですけど、
1: はい、
0: そう、なんか僕が得意なのは、そうですね、そこにいる人に来てもらうのが得意なんですけど、得意ってなんだろう、
1: なんか物とかじゃなくてやっぱりその着るコーディネートをするというか、一般的なあれで言うとスタイリングをする、
0: そうです、
1: ね、洋服を選ぶっていうことがメインの、
0: はい、僕はなんかその扱うブランドとかもそうなんですけど、
1: はい、
0: 結構フレッシュなブランドを扱うことが多くて、単純にそれは僕が好きな、まだまだこれから出てくる若手の子とか、
1: はい、
0: そういうブランドを扱ったりすることが多いんですけど、
1: うん、
0: まあ、そういうのと、うん、もうすでに価値観がある、例えば海外のブランドとかそういうのを組み合わせたりとかして、
2: うん、
0: ちょっと全然違った見え方を、うん、提案してるっていうところが一個ありますね、うん、それは得意な分野かもしれないです。
1: じゃあそのデザイナーさんにとっても驚きというか、あ、こういうのあるんだ、
0: あ、そうですね、なんかフレッシュな気持ちになってほしいです。
1: あ、そのデザイナーさんとも日々連携されているというか、それ どんな感じなんですかね、こう知り合いというか、自分がこう小山さんがお気に入りのデザイナーさんがいらっしゃって、ブランドがいらっしゃって、
0: はい、
1: その方々のものをこう合わせていくっていう感じなのか、なんかこういろんなところ行って探してきてみたいな感じなのかというと、
0: あ、後者だと思います。いろんなところ行って探してきて、まあ、展示会行ったりとか、うん、そういった形で出会いがあったりとか、あとは SNS とかで見て気になったら、追っかけて、なんか展示会の情報とかがあったら見に行ったりとかしてます。
1: じゃ結構夢ありますね、インスタで小山田さんに見つけてもらえたら、
2: うん、
0: あ、でもそう、SNS とか僕のことも発見してくれることもあるので、
1: はい、
0: なんか扱ってほしいって言ってくれる方もいらっしゃったりとか、
1: はい、
0: するので、そうですね、結構 SNS 大きな存在ですね、
1: じゃあなんか固定の方とっていうのもまあもちろんありつつも、でもやっぱりこう、はい、いろんな

0: 保存力を広げるっていう意味で SNS とか街とかいろんなところ出かけていって、なんだろうあの服みたいなのを発見していく。
1: そうですね、うんうん、あとは僕のアシスタントがいるんですけど、はい、20歳、ね、まあ、21、22ぐらいの子が大体多いんですけど、はい、そういう若い人からの情報とかも結構意識的に聞くようにはしていて、うん、そうですね、結構そうやってなんだろうな、
0: アンテナをみたいな、
1: うん、そうですね、
0: いろんなところに貼っておいて、
1: はい、
0: っていう感じですね、うん、それをじゃあ、だいたいその案件ごとにというか現場で発揮していくというか、はい、組み合わせていくっていうスタイル。
1: そうですね、うん、僕がそのアシスタントをやらせてもらってたスタイリストが山口壮太という方で、
0: はい、
1: 山口は今もうスタイリストっていう枠ではなくてファッションディレクターっていう形でやってる方なんですけど、もともとなぜ彼に憧れたかって、その、うん、なんだろう、全く価値観の違うものを組み合わせて一つのものにしてた、
0: うん、
1: 例えば、うん、伝統的な和装とか、うん、そういったものに対して洋装を組み合わせたりとか、うん、今で当たり前だと思うんですけど、そこをかなり追求してた方で、すごいその影響が今も強くあって、
0: うん、
1: そうですね、それをまあずっと続けてる感じですね。
0: なるほど、なんかこれまでのこんなものを組み合わせたらすごかったみたいなってなんかありますか？
2: うん、
0: 小山田さんの作品で、
2: うん、意外だけどこれ良かったそうみたいな聞きたいですね。
0: なんかね、プリンに醤油をかけたらウニの味になったみたいな
2: ありましたね、一時期すごい流行りました。
0: シープな例えで申し訳ないですけど
1: でもそういうことですよね。なんかそうファッションの面白い、僕がやってるビジュアル作りとかで面白いのはファッションとは全く関係ないものを持ってきて、
0: はい、
1: それをいかにファッションにするかとか、
0: はい、
1: ファッションっぽく見えるかとか、そうっす、まあ本当ゴミから服作ったりとかそういうことも全然あったので、なんだろう、ダンボールでスカート作るとか、
2: ダン、はい、ボールでスカート、すごい、その発想になかなかなんないですもんね。
1: うん、
0: そうと聞くと履きにくそうですけど
2: ガタガタ
0: なんかあるんでしょうね、その履きやすさが、
1: はい、なんかそうですね、そういうの自分で着たりとかも知ってた時もあったし、
0: はい、
1: そうですね、なんか
0: いろんな
1: そういうことやってます。
0: 予想を裏切るような、想像を広げるようなコラボということですね。
1: はい、はい、
2: じゃあそれはその何ですか、日常生活の中でこれってどうやったらおしゃれになるんだろうとか面白い組み合わせないのかなって常にこう気持ちが動いてるっていうことですか？
1: あ、そうですね、そうですね、なんかそういう日常に結構そうやっぱりヒントはあると思うんで、そういうもの気になってもらったら、なんだろう、携帯で写真撮ったりとか、そういうネタは持っておくようにはしてるつもりなんですけど、
0: じゃあ別に服に限らずいろんなものから着想を得る。
1: あ、そうですね、
0: じゃあなんかスーパーのなんかわかんないですアイスクリームのパッケージとか、
1: あ、でもそうですね、
0: いいなって思ったらパシャって撮ってみてみたいな、
2: はい、ちょっとアートの文脈もあるんですね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ファッションはやっぱそういう要素あると思います。
2: じゃあノビーさんも何かこのアイテムどう着たらいいか、
0: そもそもその領域に至ってないんでそうです、そうです、もうちょっと色を使おうとかそういうレベルなんで、はい、大丈夫、まだ大丈夫ですまだ大丈夫です
2: はい、なんかその今現在こんなことしてるっていうなんかお話できる範囲にはなると思いますけど、何かされてることってどんなことされてるんですか？
1: とそうですね、仕事とは別で、作品は常に撮ってて、その自分のパーソナル枠っていうかずっとやり続けてて、
0: それはあれですか、個人の、
1: はい、
0: 趣味っていうとあれですけど、こう追求のために撮っているみたいな、
1: は
0: い、
1: まあそうですね、
0: そう、どこに発表するわけで、発表される、
1: いや、まあそう、まあ、することもあるんですけど、あとはやっぱりその結構バンドみたいなものなんだったらバンドやってことないんですけど
0: みんな想像でね、
1: まあ、人と一緒にやっていく仕事だと思うので、
0: はい、
1: はい、なんで例えばカメラマンがいて ヘアメイクがいて、喉

0: て、でそうやっていろんな人とやっていきたい、共作って形で作ってるので、うん、作品もそうやっていろんな方と一緒に作っていて、うん、なんでなんかそういうのが楽しいっていうのありますね。
1: 根底にだから一緒に誰かと作品を作り上げていくとか、はい、メッセージをちゃんと与えるとかっていうのが、まあ、根本の欲求みたいなところとしては
0: そうですね。
1: あるんですか。それ小山田さんの場合 どこから来たんですか。なんかスタイリストになろうって思った、
2: うん、
1: なんかミュージシャンだったら小さい頃に聴いた音楽がとかってのあると思うんですけど。
0: そうですね。なんだろう、僕雑誌好きだったんですよね、
1: はい、
0: 雑誌の前に、サッカーやってたんですよ、
2: はい、
0: で僕がサッカーやってたのは多分98年99年とか中学生ぐらいの時だったんですけど、うん、その時に多分サッカーのスパイクがだいたい黒い靴だったんですよね、
2: うんうん、
1: 意味がありますね、
0: はい、黒いシューズ、うん、まさにそうですよね、
1: はい、
0: 黒いシューズで白いラインでそのロゴが入ってたりとか、そういうスパイクが多かったんですけど、うんうんうん、99年とかそれぐらいの時期になんかそのデザインが結構いきなり変わって、例えば白いスパイクが出たりとか、はい、赤いスパイクが出たりとか、
1: へえ、赤はあるな、そうですね、
0: はい、してそのぐらいの時期だったと思うんですよね、
1: はい、
0: でなんかそこでかっこいいなと思って、
1: うん、
0: どんどん靴に興味がそこから発生して、
2: うん、なんか
0: サッカーだけじゃなくて普段履くスニーカーとかにも興味が出てきて、はい、スニーカーが好きになって、そこから今度雑誌読むようになって、
2: うん、
0: で雑誌読んでったら、当時多分スナップのストリートスナップのページがすごい、
2: はい、
0: どの雑誌見てもいっぱい
2: あって、めっちゃありましたよね、
0: はいはい、結構それの影響が強いですね。なんか、なんかスナップには情報が出てるじゃないですか、
1: うん、
0: T シャツどこどこ
2: 出てますね、
0: はい、ジーンズどこどことか、うん、そういうのもいろいろ追っかけるようになって、でさらにスナップのページじゃないところも、なんだろうな、ファッションページ、いわゆるモデルに着せて撮ってるページも気になって、うん、でクリエイターのそのクレジットとか見るようになって、うん、あと当時はなんか、スタイリストがの方がコラムっていうかそういうの書いたりとかしてて、
2: はい、
0: うん、なんか文章とか、うん、いろいろ書いてるページとか見てどんどん気になってきて、うん、そうですね、スタイリストになりたいと思ったきっかけ、スタイリスト知ったきっかけがそこで、
2: はい、
0: でそこからもともといろんなもの、なんか例えばミュージックビデオとかそういうのを見た時もクレジット見るようになって、うん、この人はこういうの作ってるんだみたいな、それで気になって、うん、なんか目指すようになって、で専門学校に入りました。
1: なるほど、
2: うん、じゃあ結構ものづくり視点みたいなところがなんかベースなのかなって思います、
0: ね、う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あ、そうですね、小学生の頃からそういうのは好きだったんで、
2: うん、
1: でも服を作る方にはいかなかったんですね。
0: あ、そうなんですよ、
1: スタイリストだったんですね。
0: 全然作れなかったんで僕
1: トライはしてみたんですか、その作る、うん、されるのかな、スタイリストさんってそういうのも。
0: 専門学校の時に、
1: はい、
0: 結構一回深くやるんですけど、
1: はい、
0: もう定規使ってももうまっすぐ線引けないような感じだったんで
1: そんなことないと思うんですけど
0: 本当にそうだったんですよ、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、でやっぱりなんだろうな、着せたりするとか、
1: はい、
0: その価値観をずらしたりすることの遊びがなんかやっぱり好きだったので、
1: コンセプトを考える方が、
0: そうですね、
1: 合ってたってことですね、はい、面白い、
2: なんかお洋服って面白いなっていう切り口から分岐するのが、皆さんいろんなタイプの方がいらっしゃって、うん、なんかそのお洋服が好きでもいろんなキャリアをこう歩んでいけるんだなっていうのも学びになります ね、
1: 逆に言うと、うん、まあだから好きっていうだけでも、うん、まあ、ただ着るだけの直井さん、
2: 私はね、もう着るだけが好きなんですよ本当に、
1: 歴史作ろうと思う人もいるし、プロデュースしようと思う人もいるし、
2: うん、
1: いろいろですね、
2: そういう意味では本当ですね、うん、一口にお洋服といってもですね、
1: そう、
2: うん、じゃあ1曲ここで挟みたいと思いますよ、はい、はい、今回は小山田さんに選曲いただいてますので、まず1曲目曲

0: で歌ってる曲聴いたら、結構衝撃的に綺麗な声してるなと思って、なんかそこから一体聴くようになったんですけど、でさっきも言ったみたいに、そのじゃあこのビジュアル誰が作ってるんだろうと思って見たら、僕北村美智子さんっていうスタイリストがすごい好きなんですけど、北村さんがそう作ってて、ビジュアルを、そう、なんかそうやって自分が好きなものを、なんか感覚的に好きだったものとかをあれなんかもう一回掘り起こしてみると、全部つながってたんだっていうのにたどり着いた。
1: へえ。
0: そう、そんないい曲です。
1: ああ、なるほど、つながるんですね。いいなって思うのっていろんな形で。ありがとうございます。ウーアでホライズン。

0: アでホライズンお聞きいただきました。ホライズンといえば小山田さん、ラシッドさんのラシッドホライズンというプロジェクトがあると伺いましたが、これはどんなプロジェクトなんですか？はい、
1: ラシッドのモノグラムが多分代表的なテクスチャーでバッグを作ってるブランドなんですけど、はい、そのバッグをもともと持ってるそのテクスチャーの良さを生かしてちょっと新しく作り変えるみたいな形で声かけてもらったんですけど、はい、僕バッグのデザインとかもちょっともできなくて、だけどすごい気になったので、なんか、じゃあファッションデザイナーの仲間はいっぱいいるんで、はい、彼らと一緒にデザインできるのであれば一緒にやりたい、そういうことできたら面白いなと思って、はい、ディレクションって形で入ってます。
0: へえ、このラシッドさんって、さっきもねお話ありましたけどモノグラムという柄で、何、うん、ですかね、雪の結晶みたいな感じのデザインがいっぱいわーっと綺麗に並んでいる柄のバックブランドさんなんですけど、はいはいはい、

0: さん見たことあります？
1: あるような気がします。
0: うん、なんか私もああこれかっていうのを見たら、うん、はいはいって思ったんですけど、あのノートの方は載せておきますので、
1: はい
0: はい、でそこ の、 あのラシッドさんが、まあ、リブランディングというか、うん、その柄をねまたうまく使って新しい見せ方をするっていうことだと思うんですけど、そのスタイリングというのはそのバッグは変わらずお洋服を変えるってことですか、それともバッグカラー？
2: あ、バッグカラーですね。スタイリストとして参加するそのディレクションするっていうところで、うん、ファッションデザイナーの今回お願いしてるのは金広というブランドとポトというブランド、うん、この2ブランドと一緒に作ってるんですけど、彼らとは普段の仕事から、一緒に衣装を作ったりとかしてもらってて、なのでコミュニケーションは深く取りやすくて、
0: うんうん、
2: なんでこういうことをしたいっていうことを形にしてもらってたんですけど、うん、なんだろう、バックの価値観ももう本当に全然違うものにしてもらって、うん、で僕も衝撃でした、あのこうなるんだっていうのがあって、うん、はい、なんだろうな、ちょっと本当今まで の、 そのラシッドは使っあのバッグを今でも使ってる方いらっしゃると思うんですけど、
0: はい、
2: なんかぜひ見てほしいなと思います。あの本当に変わると思います、景色が。
0: それはそのラシッド の、 あの柄の生地を使ってお洋服を作ってもらったりしてるってことですか？
2: 服も、そのバッグをメインに今回作ってるんですけど、うん、そのバッグ、さっき雑誌の話もしたと思うんですけど、バッグを見せるためにバッグのイメージとして服も今回お願いしていて、
0: うんうん、
2: 服で扱うような素材感じゃないんですけど、
0: はい、
2: だけどでもその可能性もあるよねって形で、うん、作ってるんですけど、
0: うん、
2: 今回はある意味撮影用って形で、日常着としてはもしかしたら難しいかもしれないですけど、
0: はい、
2: だけど日常の中に存在できる可能性もあると思っていて、
0: うん、
2: 結構実験的にいろいろ作ってみて、
1: うん、
2: その時も、ビジュアル撮影もしたんですけど、
0: うん、
2: こうなるんだというか僕も全く想像してなかったことが起きたので、うん、面白かったですよ。そのもうなんかある意味破棄するような素材とかそういったものがこういった形で変わるんだっていうのは、僕の価値観とかもすごい変わった、なんか一個更新があったんで、はい、
0: 今日持ってきていただいているみたいなのでありがとうございます。
1: お、写真を
0: すごいですね、
1: すごいすごい量ですね、こんなに
0: 100ページ近くありそうなくらいの、
1: すごい、
0: お写真の、
1: これがでもそのそっかバッグですもんね。
2: そうですね、
1: ラシッドさんの生地を使った。
0: あ、すごいですね。なんか私が今拝見してるのはそのラシッドさんの柄を使ったあのコートですとか、なんか怪獣の足の形になってる靴を履いてるモデルさんのお写真とか、本当になんかショーを見てるような感じのお洋服を着てるモデルさんたちがいっぱいいらっしゃいますね。
1: カラフルですね、なんか思ったより。
2: そう、その
1: 全体的に
2: モノグラムの素材がもう色がたくさんあって、
1: はい、
2: 結構カラフルでポップで、
0: うん、
1: ドキッとさせるというか面白い、
2: はい、
1: 見ていて笑顔になるような、
2: 本当
1: ポーズだったりね、デザインだったり、
2: 結構例えば黒い服装の方とかもいっぱいいると思うんですけど、
1: はい、
2: こういうバッグが一つ入っただけで、いきなり華やかになってくるんで、
0: そうですね、柄は柄でもその下地の土台の素材の色が黒で、なんかその例えばちょっと言い方悪いんですけど、あのギャルソン風なこの攻め方のバッグがあったりとか、さっきのびさんが言ったみたいにもう真っ青の生地に柄が入っているで、形がすごい独特なお洋服だったりとか、バッグがいっぱいあるっていう今ルックをの写真を見せていただいてますね。確かになんかワンちゃんの形をしているピンクのバッグとか、
1: うん、
0: メゾン感という

0: ーズ感がすごい感じますね。
1: あ、そうなりました本当に。面白い、
0: すごい。なんかバック結構スタンダードな日常使いができる、まあ攻めはあんまりないけど使い勝手のいいっていうイメージのバックブランドさんだなって私はもともと思ったんですけど、はいはいはい、それがそれこそあれですよ、物が全く入らないとか、
1: はいはい、
0: あのパソコンは絶対に入れられないけどパソコンサイズのバッグとか、
1: うん、
0: そういうこう攻めたあのバッグだったりそれを使ったお洋服とかがいっぱい載ってて、すごい面白いです。ワクワクします。
1: 面白い、
0: うん、
2: ありがとうございます。
0: これを一から皆さんと一緒に、はい、面白いことやろうよって言って進められたと。
2: そうですね。
0: なんか本当にスタイリストさんってこういうこともされるんです ね、
1: 知りません、知らない仕事分野でした、
0: うん、
1: これは、
0: うん、すごい、もっと見たい。これはなんかどこかで、あれまだ発表されてないんですか。
2: 5月の29から、
0: はい、
2: 代々木公園の駅が一番近いんですかね、そこにあるコントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
2: ポップアップと展示があるので、
0: うん、
2: あのよかったら皆さんも来てください。
1: ぜひ。
0: ありがとうございます。じゃあこれその代々木の会場に行けば見れちゃうってことですか。
2: はい、そこで、発表になります。
0: はい、これはバッグもあのコラボのお洋服もですか。
2: あ、そうですね、そこに展示してあるので、
0: うん、
2: 実際にそれを着用して撮影するっていうイベントもやる予定なので、
0: はい、へー、面白い、
2: はい、来てみてほしいです。
0: なんか展示会って今期はこんなラインですとかか、もう受注会も兼ねてて、はい、あの予約入れられますみたいな感じのイメージだったんで、
2: はい、あ、もちろんそういう要素もあるんですけど、
0: はい、
2: ちょっと体験してもらうっていう形にはなってると思います。
0: あ、じゃあ予約とかも入れられるし、
2: はい、はい、
0: そのイベントとしても着れたり写真を撮れたりするってことですね。
2: はい、
0: すごい。そこに小山田さんはいらっしゃるんですか。
2: います。
1: お、行かなきゃ
0: 行かなきゃ
1: 、うん、
0: 当日の監督みたいな感じでいらっしゃるんですか。
2: 監督です。
1: すごい。
0: 監督って言って
1: 全体のスタイリングを、
2: はい、うん、あのぜひ声かけてください。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。5月の29から6月の2日まで、
1: はい、
0: はい、代々木にあるコントラストという会場で、
1: はい、
0: ポップアップのイベントをされるということで、はい、ぜひ行ってみてください。ではここで2曲目いきましょう。上田さん、また曲紹介いただけますか。
2: はい、フィッシュマンズのウェザーリポート。
0: はい、こちらは
2: 僕音楽正直そんなに詳しくないんですけど、
0: はい、
2: スタイリストですけど本当すいません。
0: いやいやいや、
2: そんな僕が知ってる曲の中でも、うん、これ多分一番好きです。
0: へー、本
2: 当生涯一番好きです。
0: 生涯ですか。
2: なんか天気のことを歌ってるんですけど、うん、天気ってなんかそのなんだろう、誰にとっても平等っていうか、
0: はい、
2: なんかみんなそうじゃないですか、
0: うん、
2: そうやってみんなが知ってることに対してなんだろうな、平等なことに対してここまで素敵なその言葉で歌を歌ってるってなんかすごすぎないと思っちゃって、それ以来なんか言葉なんかこう自分が、うん、作業に行き詰まった時とかなんか聴いてる曲です、うん、
0: フィッシュマンズでウェザーリポート。

0: ッシュマンズでウェザーリポートでした。さあ続いて小山田さんご自身の洋服の選び方を聞いていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: マイルール考えたことなかったですけどね。でもそう、冒頭から話してるように何かその価値観が全然違うものっていうことの組み合わせ、
0: はい、
1: それは結構自分の服でもやってるというか、うん、まあもう勝手にそうなってるんですけど例えば意識的にってことはないですけど、うん、やってるなって感じがするのは、
0: はい、
1: 例えばセットアップとかで着ることあんまないですね。なんだろう、上下セットアップで服買うこともあるんですけど、うん、絶対バラバラになってますね。
0: へえ、それは意図して分けている？
1: なんか感覚的にそういう、そうなってますね。なんか、
0: うん、
1: 仕事ではもちろんやること多いんですけど、
0: はい、
1: 自分で着るときは、なんかそれやってないですね。今なんか考えたらそうでした。
0: 何から決めることが多いですか？ボトムとかトップスとか。
1: そういうのもそんなに決めてはないんですけどね、うん、でも新しく買ったものとかそういったものなんか選びやすいかもですね。
0: そうですよね。どんな組み合わせしたら面白く着れるんだろうっていう研究がありますもんね。
1: はい。
0: 着倒したお洋服ってどういう風に着てますか？
1: 結構高校の頃から着てた服も今も着ちゃう時あるんですけど。
0: すごい、物持ちもいいんですね、
1: うん、なんかむしろ着倒してなんか何年か後とかにたまたま広げてみたらなんか今いいかもみたいな。なんか専門学校の時とか結構無理して、はい、ハイブランドとか買ってた時もあったんですけど、うん、当時なんで似合わなかったんだろうみたいな服が今

0: 切るともうちょっと切れてるなとか、
1: へ
0: え、なんかそういう感じなので着てた服も一旦寝かしてます。
2: へえ、じゃあ捨てたりはしないんですね。そこは
0: 捨てることほとんどないですね。
2: そうか、
1: じゃあやっぱり倉庫3棟4棟くらいお持ちじゃないと間に合わないですね。
0: 皆さんはどうするんですか、着てした服は。
2: 捨てます。
0: 捨てるんですか。
3: そうなんです。
1: のみーさんは本当にジョブズスタイルなんで、これとこれっていうのがもう決まって制服になってるのを着てるんですね。
2: 3着ぐらいあって、はい、でまあシーズン終わりに一回こう査定をして、
1: 査定、
2: 君はもう終わりかなっていうのはバイバイします。
0: あ、誰かにこうあげるとかそういうのでもなく、
2: あげたことはないかな。
0: あ
2: げるほど綺麗な状態でもないんですよ、正直。
0: はい、
2: 着倒してるんで。
1: そうですよね、うん、仮にじゃあ3パターンを日で変えるとしたら1週間に2回か3回着ることになります
2: ね。まあまあまあ、そうそうそうそう、はい、
1: それが1シーズン半年ってなると確かに結構頻度着ますよね。
2: そうですそうです、だから結構すぐ着古されます。
1: だから飽きたとかじゃなくて、よれた、伸びた、汚れが取れないとか、そういう判断の
2: 清潔感大事なんで。
1: そうですよね、だからノビーさんのご自宅のクローゼットはきっとすごい綺麗に、
2: ちっちゃいです、そんなに入んないんですよ。
0: あ、
2: はい、
0: でも一着ずっと一旦残してみる、やってみたらどうですか。
2: おー、どうしよう、なんかあれだ、あのクリスチャン・ラッセンの絵がプリントしてある T シャツだ。
0: めちゃくちゃいいですね。
1: それでも着方に、今日のね、
2: ラッセンね、
1: はい、中に着るとか
2: も。外しすぎじゃない？大丈夫ですか？
0: 全然めちゃくちゃ良くない
2: ですか？あ、そうですか。
0: はい、
1: やっぱり、
2: じゃあそれだ、はい、ラッセンだ。
1: そうですね、
2: はい、
1: カラフルなラッセン。
0: それそのラシートの時着てきてください。
2: わかりました。
1: お。
2: あったかな。
1: でもあんまり T シャツとかは捨てないっておっしゃってましたよね。
2: 記念のやつとかはね、
1: うん、
2: ちょっとじゃあ探してみます、むしろあったかどうか。
1: なかったら、うわこれどうやって使ったらいいんだろうって悩む T シャツを着てきてください。
2: そうですね、
1: はい、そしてイベントで小山田さんにアドバイスをいただきましょう。
2: そうですね、
1: うん、ラシットのこれを入ればいいよとかね、あるかもしれない。
2: そうですよね、
0: ちょっと、はい、撮影もしましょう。
2: すごい、やった。
1: 行きましょう。
2: ちょっと本物だ、これ。わかりました。ぜひ。
1: 楽しみですね。いや、私は服捨てられないタイプなんですけど、でも本当に狭いんで、うん、でも新しい服もどんどん入れたいんですよ。
0: はい、
1: なので、まあもう、なんか着なくなったら、あげるか、まあ、売りに行くかをして、
0: はい、
1: なるべく捨てるっていうのはもう本当に穴が開いたりとか、はい、どうしてもどうもなんないっていうものはごめんなさいするんですけど、
0: あげると面白いですよね。なんかそういう風に着るんだとか
1: ありますね。
0: そういう面見れたらなんかもうそれだけでなんかちょっとそう、この服買ってよかったとかあげてよかったとかなるんで、
1: なりますね、はい。ということで、逆に浦村さんが毎回買ってる外せないものリピートアイテムってありますか？
0: 僕はまあたまスキンヘッドなので、キャップを常に買い続けているかもですね。
1: うーん、
0: 結構面白いデザインのものを買ったりすることが多くて、うん、なんかなんだろう、ちょっとシュールだなとか、
1: はい、
0: まあまあまあ買っちゃうんですけどね。
1: うーん、
0: 全然かぶってない帽子とかもあるし、
1: はいは
0: い、いつもかぶるのは確かにちょっと決まってくるかもですね。黒い帽子が僕多いんですけど、
1: うんうんうん、
0: 黒の中にデザインがちょっと入ってるやつとか、うん、はい、よくかぶってるかもです。
1: じゃあお洋服も帽子も基本的には面白いなとか変わってんなっていうところがまず購入するポイントになってるんですかね。
0: 一個手に取る、そうですね、きっかけになるかもですね。
1: ノビーさんもね、新しいお洋服をここから、ね、ジョブズスタイルの中にも入れていくことになりそうですけど、
2: まあ、そうなってますよね、はい、頑張ります。
1: どうやって買いましょうね。
2: そうですよ、まあ、その頃にはこうセンスがちゃんと光るようになってると思うので。
1: そうですね、
2: はい、それまでは
1: T シャツね、
2: はい、ちょっと時代遅れのジョブズスタイルをやっていこうと思います。

0: ですよ。
1: でも例えばメガネとかって自分の個性が出てるんじゃないですか、マネさん。
0: これはですね、あのゲーミング用のメガネなんですよ。
2: おー、へ
0: ー。終始ヘッドホンをしているので、
2: はい、
0: 痛いんですよ普通のメガネは。耳が、
2: あ、そうですよね、ヘッドホンで押されますもんね、耳周りって。
0: そ
2: うなん
0: です。それは最適化されてるんです、このゲーミング用なので。
1: へー。
0: っていう中から選んだんで、
2: 痛くないから。
0: そうそう、4種類ぐらいしかなかった、機能で。
1: でもそれはやっぱりそのマリさんの人生のストーリーがあって、そのセレクトしているものだからオリジナルじゃないですか。
0: そうですね、多分これをそういうヘッドホン目的で買った人はいないと思います。
2: ラジオ用としてね。
0: そうなんですよ、だから一悶着あったんですよ、ゲーミング用なんでブルーライトカットレンズしか入れませんみたいな感じだったんですよ、
2: あ、はい、お店で。
0: そう、
2: はい、い
0: やでもそう言われても僕は普段つけるんで、うん、透明がいいです、
2: うん、
0: いやいやブルーライトカットだけなんで。いや金払うんで普通のレンズを、いやいやブルーライトカットだけ。
1: そんな言うぞ聞かないですね。
0: ちょっとね大変でした。結局別の店で入れました。
2: あー、レンズを。
0: はい、
2: あ、そうですか。そんなカスタムをされてるんですね。
0: そうなんです、実は、うん、こだわりの一品。あ、そうですよね。
2: こだわりの一品だ。
0: ストーリーがあった、ちゃんと。
2: はい、メガネですね。メガネ変えた方がいいって皆さんから言われてきましたけど、
0: 変えた方がいいって、まああのね、おしゃれになるよ。
2: おしゃれに。そうですね、
0: そうそうそうそうそう、う
2: ん、今ののびさんはのびさんでこだわりの一品ですね。
0: そうなんです、なかなかないんです。
2: あ、やっぱじゃあオリジナルブランドで耳が痛くないけどおしゃれな
0: それ
2: フレームを。
0: いいですね、はい、それ
2: 作ってください。
0: やり方が分かりませんけど。
2: きっといろんな人に相談したら
0: そうです
2: ね、プロがいますね、
0: うん、
2: はい。今回はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただき、お仕事やファッションについて伺いました。小山田さん、最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
1: はい、5月の29から6月の2日に、うん、代々木公園駅の徒歩ほんと3分ぐらいのところにある、コントラストっていうギャラリーで、
2: はい、
1: ラシッドホライズンのイベントがあります、
2: はい。
1: まあ、そこで今回 の, そのバッグのとか服の展示とか販売もあるんですけど、
2: うん、
1: なんかそこでは今回作ったものを皆さんが着れるような環境にしてるので、
2: うんうん、
1: そこで撮影とかしたりとか、
2: うん
1: うん、なんか体験してほしいなと思ってるので、
2: はい、
1: ぜひ遊びに来てください。
2: これはどんな方でも行けるんですか？
1: はい、
2: おお、
1: はい、
2: なんかこういう展示会ポップアップとかって招待されてる方じゃないといけないシーンもあるじゃないですか、
1: はい、
2: なのでこう誰でも行けるって言われるとちょっと安心しますね。
0: ね、
2: うん、
1: ぜひ本当に遊びに来る感覚で来て、はい、いただけたらと思います。
0: ぜひ。
2: しかも小山田さんがコーディネートも少し見てくださるなんてさっきありました。
1: はい、
2: はい、
0: すごい、
1: はい、
0: すっごいダサいコーディネートで行ってみたらどう変わるかみたいな。
2: 絶対やってくださいよ。
0: ピチピチの T シャツに、
2: あちゃーん。
0: 僕に似合わないので行ってみるっていう。いいかもしれない。
1: 僕そういうの大好物。
0: やった。
2: そこのスタイリングの相談というかは何ですか？ラシッドのそこにある服を着て着方を教えてくれるっていう感じなんですか？
1: そうですね、もうちょっとそういうのよもそうなんですけど、僕さっきやっぱりメガネの話印象的だったんですけど、
0: はい、
1: 違和感っておっしゃってたじゃないですか、
0: はい、
1: 自分にとっては、
2: うんうん、
1: だけど違和感って本当多分裏返したらすげえ良くなる予兆な感じがしてて、なんか違和感がある方がって、違和感があるってことはなんかいつもとスイッチが変わってるから、
2: うん、
1: 何かあるよねと思ってて、
2: うん、
1: でもしかしたらそういう時に人って多分反応するっていうか、
2: うん、
1: iPhone で写真撮る時とかもなんか違和感があったりとかする時じゃないですか、ね、
2: うん、
1: そうなんかそういう、うん、少し違和感になるかもぐらいな、なんだろうな、そう違和感が全くネガティブではない

0: 遊びをなんかここではできたらなって思います。
1: この服をうまく着れるようになりたいとかっていう相談ももしかしたらできるかもしれない。面白く着るっていうのもね、
0: はい、
1: なのでじゃあおしゃれをしていくか、悩んでるお洋服を着るなり持つなりして行ってみるとまた楽しいのかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: あ確かにそうかも。
1: はい、ありがとうございます。5月の29日木曜から6月2日の火曜日まで開催ということです、
0: はいはい、
1: で詳細はラシッドさんのインスタとホームページで、はい、最新情報があるみたいなのでぜひチェックしてみてください。また本が小山田さんあるそうで。
0: ああ、はい、僕は作品集を作っていて、うん、2023年の7月に、出した本なんですけど、
1: はい、
0: 何が見てる夢っていう本で、
1: はい
0: はい、ちょっと僕の影響を全てぶち込んだ本になってて、うん、分厚いんですけど、うん、僕のインスタからウェブに飛べるので、はい、よかったら見てください。
1: ありがとうございます。冒頭にお話しされてたスナップがよく昔から見ててお好きでって言ったスナップのイメージの。
0: そうですね、スナップのから影響を受けた、うん、僕の友達とか一緒に仕事してる人とか影響を受けた人たち187人で、
2: うん、すごい。
0: その彼らの私服が僕すごい好きなんですけど、
1: はい、
0: スタイリストやってながら、
1: うん
0: うん、私服にワンポイントだけ僕の服を入れて、なんかその、うん、それが現実なのか、
1: はい、
0: セットアップされたものなのか、うん、ちょっと曖昧にして、
1: はい、
0: うん、そう、さっき言ったみたいにいつもとちょっとだけ違う何か起きるよなっていうことを、うんうん、ずっと追求してるんですけど、
1: はい、
0: そう、それを一冊にしたものになってます。
1: ありがとうございます。私もこれぜひ見たくて探したんですけど、収録時点では結構売り切れで完売になってて、そうなんですよ。なので、もしかしたらまたね戻るかもしれないんですけども、ぜひ皆さん見てみてください。小山田浩二さんの何が見てる夢という作品集で結構分厚いということなので、うん、はい、オンラインで購入もおすすめですね。はい、ありがとうございました。では最後に1曲選んだ理由と曲紹介いただけますか。
0: はい、斉藤和義さんの大丈夫。
1: はい、
0: この曲も僕すごい好きなんですけど、うん、作業してる時に聴いてたんですよね。今も聴く時全然あるんですけど、
1: はい、
0: なんか悩んでる時とかに大丈夫って言ってくれる曲で、
1: うん、
0: なるようになるっていう話なんですけど、
1: うん、
0: そう、いまだに緊張する時とか聞いてますね。
1: 結構安心感を作ってくれる曲ですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはスタイリストの小山田浩二さんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなにasnani@musicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびと
1: 直江塚さんでした。またね。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: 災害にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
2: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすれば、ほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
3: 私のお気に入りバンバンテレビ

皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中となっています。さあ皆さんはこのお時間どこでラジオを聞いてらっしゃるでしょうか。大型連休ではありますが、最近では物価高の影響で、海外に行かれる方よりも国内を旅する方増えてきたようですね。また楽しみ方も、まあ、旅という計画の立て方ではなく、なんか防災にちなんだキャンプなどをねされている方も多いようです。まあ、いろんな楽しみ方もあるこの新緑の5月、緑に包まれながら気持ちの良い過ごし方をぜひ探してみてください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。引き続き読谷村の魅力だけではなく、ふるさと納税のお話もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

さんいかがだったでしょうか。最近は FM 読谷の番組パーソナリティの方でもこのサンレレをね、本当に番組の中で弾きながら一緒に歌ったり、アーティストの方をゲストにお招きして、なんとなくね、ライブのようになさってる方もいらっしゃいます。サンレレがもっともっと身近になるといいなと思っています。さあそれでは、今週もね、皆さんに番組の中でいろいろとご紹介していきます。読谷村のお話、その前に今日はねメッセージが届いているのでご紹介していきます。さあこちらの方ですね、佐久間さんという方からいただきました。山形県からです。ありがとうございます。この近所玲子さんの瞑想で読谷を山形県米沢市のコミュニティ FM 局沖玉号で聞いていたリスナーです。4月から番組改編で、聞くことができなくなりとても残念です。インターネットで番組を聞くことは可能でしょうか。方法があれば教えてください。私の住む米沢市は沖縄市と姉妹都市になっていて、沖縄にはたびたび訪問しています。どうぞよろしくお願いします。佐久間さん聞けてないのかな、この時間もちょっと寂しいですね。残念ながらね、私たちの番組の方も、夜の深夜番組放送だけとなっているんですが、全国の、放送局の中で、メンソレ読谷を聞けるアプリなどで聞けるところもあるんじゃないかと思うので、ぜひメンソレ読谷で検索してみてくださいね。アプリで出てくるようであれば、アーカイブなども聞けるかもしれませんのでお願いいたします。佐久間さんメッセージ送っていただいてありがとうございます。すごく嬉しいです。さて読谷村の方ではいよいよ5月の連休ということで、先週も皆さんにお伝えしましたナハハーリーがありますよとかね、海辺のアートフェスティバル、こちら読谷村の方ではやはりこの新緑の時期にちなんだもの、もちろん海開きなどもしていますので、いろいろと変化のあるそのイベントなどもご紹介をさせていただいています。さあ皆さんのお住まいでは、5月のね、今日6日というところもありまして、多分鯉のぼりは掲揚をたくさんされていると思います。沖縄県でもね、鯉のぼり掲揚されているところあるんですが、ただね、そんなに本土に比べると数は少ないと思いますよ。皆さんの地域どうでしょう。南部の方とかもね、カツオのぼりだったり、元部の方でもカツオのぼり、カツオがよく取れるんですよね。マグロのぼりは見たことないですけどね。いろいろ沖縄県の方でも鯉のぼり掲揚しているところありますので、行かれてみるのもいいかもしれません。これはリアルタイムで、沖縄にいらっしゃる方のみとなりますが、行かれてみるのもいいかもしれませんね。さあそれでは今日は、前川主健さん、よく泡盛残波東

田酒造さんの CM、源ちゃんの曲が使われていたりするんですね、そのあたりでね、以前の残波の CM 流したことがありますが、今日はその前川主健さん、もう見ていてとてもね、優しさが伝わってくるような源ちゃんこと前川主健さんのアルバムの中から曲をお届けいたします。割とね、一曲が短い曲もあったりするので、2、3曲ずつ お届けするかもしれませんね。さあ、まずは5月8日になるとゴーヤの日、ゴーヤーですね、伸ばします。読谷村の方にもね、ゴーヤーをたくさん販売している場所といえば FM 読谷の隣にあるユンタ市場、こちらでゴーヤーが買えます。まあ、あとはご家庭で栽培しているところが多いんじゃないかと思いますね。熟していないものを食べるので苦味があると言われるゴーヤー、だからといって完熟させたものを炒めるのに向いてるかって言ったらちょっと向かないかもしれません。5月の8日ゴーヤーの日にちなんで、ゴーヤーでゴーをおかけします。そして、ちょうちん節というものもあるので、こちらの2曲をお届けいたします。それではどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか、ね、ゴーヤーの歌とちょんちょん節、キジムナーがちょんちょんってね、キジムナーをね、あの沖縄では、まあ、見れることができると。このキジムナーとは妖精ですね、沖縄でいう木の上にね登ってたりとかするとかいろいろ言いますが、意外とこのキジムナーの、まあ、作られた置物みたいなのが読谷村の方にもあちらこちらにありますね、大きな

木がね、沖縄ってこう日を避けるための木などもたくさんあるんですが、そういうね場所などもちょっとこう入ってみると夏場でも涼しかったりします。またいろんなところをこう沖縄ならではの場所もありますので、探検しながら沖縄巡ってみるのもいいかもしれませんね。路地裏をね巡ってみるのもすごく楽しいんじゃないかなと思います。もしくは市場の間、隙間などをね巡ってみるといいと思います。まあ、私は今読谷のお話をしているところではあるんですが、沖縄県全体で行くと、まあ、公設市場の裏路地、それから那覇市栄町、そのあたりの、まあ、路地裏、それから飲食ブースなどもね、本当に昼ぐらいから夜もにぎわっていて、観光客の方だけでなく地元の方たちが楽しめる場所となっています。まあ、よく あるせんべろっていうのはね、まあ、沖縄の方にも今は浸透してますが、本土の方ではたくさんねそういうお店があると思います。まあ、例えば角打ちなどもね、本州の方ではとても流行っていて、駅降りたらすぐ目の前にある居酒屋とか、そんなところで、まあ、お酒を飲みながら、そしてちょっとしたおつまみをね3品ぐらい選べたりとかしますけれどもね、沖縄もこう冬の時期だからこそ外で屋外でっていうのもあります。本州が寒い時だからこそ、沖縄に来られた時に外でちょっと野外でね飲んだりするのが楽しかったりする、そういうのもいろいろ見つけてみる機会もあるといいかもしれませんね。さあ、それでは今週皆さんにご紹介するのは、まあ、イベント情報などももちろんですが、今日はねちょっと少し沖縄の美味しそうなお菓子などをねご紹介していこうと思っています。沖縄には老舗の和洋菓子店があります。こちらの情報、沖縄物語の方、こちらを皆さんにお伝えしていきます。沖縄で愛され続ける老舗の和洋菓子、どんなものが皆さん沖縄のイメージありますかね。例えばアイスクリームだったらブルーシールね、ブルーシールはふるさと納税でもすごいらしいですね。8億とか10億とかとか言いますが、ブルーシールだけでですね、私も実はの国際通りとか行くときは決まったブルーシールのお店で必ずソフトクリームを買ったりします。塩ソフトとか紅芋とかありますね、沖縄ならでは。でブルーシールのお店に行くとワッフルコーンにアイスを入れて、そこにそのソフトクリームを乗せてもらうという、そういうパナパコだったかな、美味しいんですよね。でも昔は安かったんですけどね、アイスクリームも高くなりました。400円とかしますからね。まあ、普通に例えばスーパーとかコンビニエンスストアで買ったりするアイス、これもねすごく沖縄ならではのものが多いです。ブルーシールから出てるアイス、それからボーラーベアーというね美味しいアイス、それからまたそうですね、あらかきチンスコアイスっていうのもありますね、チンスコのアイス。あとは紅芋タルト、これはアイスではないんですが生菓子としてショーケースの方でコンビニエンスストアで販売しています。もちろんアルコールといえばオリオンビール、そして最近ではワッターっていうシリーズのまた少しねカクテルみたいなものも出ていますので、こういったものとね合わせてお土産を見たり食べ物を見たり飲み物を探してみたりするといいかもしれません。さあ今日は和洋菓子店というところでどんなところのものがあるのか少しご紹介していきますね。まずはうるま市にありますアラモード、変わらない味とお手頃価格が嬉しいレトロな洋菓子店となっています。まあ、1個70円の看板商品ブラウニーとかもあったりするそうです。まあ、なかなか今の時代安くケーキが食べれるっていうことはなかなかなくないですよね。でもジャーマンケーキ、これ私初めて沖縄に来た時食べました。ジャーマンケーキってココナッツのケーキなんですけど美味しいですね。ワンホールで2200円とか2000円ぐらいでこのアラモードさんでは購入できます。また、ショートケーキなどもね350円などで買えるそうです。沖縄ならではのお菓子をちょっと見つけていただいて、そして買ってみるのもありかもしれません。アラモードうるま市石川442-1ですね。年中無休だそうです。続いて中村製菓、こちらは那覇市です。沖縄の歴史を包み込む首里駅近くの菓子店、まあ、首里といえば能まんじゅうが有名だったりしますが、ここでは初めて私もね、あ、こんなお菓子があるんだなと思ってびっくりしました。こちらはですね

値段的にもね割とお安いようですね。老舗の中村製菓、優しい甘さのあんこを泡盛を練り込んだふわふわの生地で包んだ朱里饅頭、これまあ鮭饅頭と思ってもらった方がいいかもしれません。そして創業当初から販売している薫品、

売されています中村製菓ですね。こちらは那覇市首里鳥堀町 1-24-1 日曜日のみお休みですね。そしてここのお菓子屋さんは有名です。のぼりや製菓沖縄市、異文化が溶け合うコザの和洋菓子店。これパッケージもすごくおしゃれです。1962年に創業されたのぼりや製菓、子供から大人まで笑顔になれるお菓子との思いから洋菓子から和菓子まで幅広く提供されています。人気なのはジャーマンケーキ、アメリカ文化の影響を受けたと言われています。その他黒糖ケーキ、これもすごくね有名だそうですね。私どっちを食べたことが、ジャーマンケーキは食べたことがあるような気がしますけど、黒糖ケーキまだなのでちょっと食べてみたいと思います。こちら沖縄市上地1丁目 11-1 です。国道沿いにありますね。続いて浦添に昔からありますマキシム沖縄、定番から新作まで楽しめるバラエティ豊かなお菓子。私もここはねよく利用してましたね。まあ普通の洋菓子屋さんと思ったら間違いないのかもしれませんが、ここでしか買えないものもあります。4丁目チーズ、看板商品のガトー浦添など、こういったねその地域ならではのものを購入してみるのもありかもしれません。浦添市磯4丁目 12-2 となっています。さて続いてご紹介するのは茶屋首里豆腐番外編です。老舗豆腐製造卸会社が届ける豆腐グルメ、こちらはですね1969年、老舗の豆腐製造首里豆腐が今年直営店茶屋首里豆腐をオープンしました。豆腐の優しい味わいを生かした多彩なメニューを展開しているということです。ぜひ皆さん行かれてみてくださいね。茶屋首里豆腐、こちらは水曜日のお休みとなります。さあそれではね、いろいろと今日は美味しいお菓子のご紹介をさせていただきました。さあご紹介する次の曲です。アシビナー、遊び庭と書いてアシビナー、そして金山堂、張り酔い、宮ラビ、以上3曲続けて

い、いかがだったでしょうか。今日はね、前川試験さんのね曲をお届けしています。まあ、いつもだったらね、またあの割と女性のアーティストの方もね多かったりするんですが、まあ、本当にけんちゃんという間柄で親しまれていますけれども、いろんなところでねライブとかの活動もなさっています。まあ、沖縄に来られた際にはもしかしてどこかのライブハウスなどで、いろいろとこの三線の音色は聞くことあるかもしれませんが、げんちゃんを見ようと思うとね、いろいろと本当にコンサートとかそういったところも、もちろんいろんな大きなイベントとかがあった時には舞台で歌ってらっしゃるかもしれません。本当にね気さくで優しい方なんです、前川主健さんことげんちゃん、今日は皆さんにご紹介しています。さあ、それでは今日は皆さんにねいろいろご紹介の方をしているんですが、伝統工芸品、こういったところの世界も少しはご紹介していきます。先週、首里城のねお話、それから那覇ハーリーのお話などをさせていただきました。まあ、伝統工芸品、地域によってはたくさんありますよね。例えば、沖縄でいうと琉球漆器、それから花ういっていうか、まあ、織物ですね。それから、やちむんももちろん歴史もありますし、琉球ガラス、それから三線、こういったものもたくさんあります。またその世界に、まあ、誇るこの伝統工芸品というものに関して、いろんな場所に実はお店があって、そこで、一堂にその販売されているものを購入することもできたりするんですね。今日皆さんにおすすめするのが伝統工芸品のおすすめショップ、やちむんや染色物、染色物ですね、琉球漆器、琉球ガラスなど、さまざまな沖縄の伝統工芸品を取り扱っているセレクトショップ、沖縄にたくさんあります。私の好きなところもありますので少しご紹介していきます。まあ、まずは北部の方からいきます。やんばる工芸店、ここ私もね何度か行ったことがありますね。村の旧小学校を活用した心地よい空間、大宜味村の木城化小学校を活用した複合施設、木城化小学校

学校の中にありますヤンバル工芸店、かつて職員室だった場所を店舗として活用していて、学校の、また物などを持ち寄って、小学校の佇まいを残すレトロな空間と洗練されたディスプレイが他にない魅力を醸し出しています。でヤンバルの作家さんたちの多彩な作品が販売されています。以前ね、私もふるさと納税の、インタビューで、沖縄県内8カ所回ったんですね、自治体を。その時にヤンバル工芸店はインタビューをしたことがあります。また木工品、それから琉球藍、ミングなど様々なものが販売されています。ヤンバル工芸店大宜味村喜城課2038、こちらの方お休みは火曜日ですね。那覇空港から少しちょっと遠いですが、1時間45分かかりますが、行く価値あると思いますよ。続いてフラグシップ沖縄、こちらもすごく素敵だなと思って、ちょっと皆さんにご紹介します。これは沖縄市にありますプラザハウス、こちらの1階のロージャースアレーナ内にあります。元旦のみ営業、お休みで、それ以外は空いています。素敵なねショップです。琉球ガラスもやちむんもあれば花織もあって、ここはちょっと魅力的かなと思いますね。10時30分から夜7時まで空いています。そして私が一番好きなところです、久高民芸店。もうここは沖縄に来る前から私は通い詰めていた場所ですね。伝統工芸品を揃えたセレクトショップ、1968年に創業され、観光客が多く行き交う国際通りの一角に店を構えている久高民芸店。沖縄を中心に国内外の伝統民芸品を揃えたセレクトショップですね。こちらの方ですが、実は、沖縄のものだけでなく、本州の方から、届いている、例えば骨董ダンス、それから古民具みたいなものですね、古家具、それとまた海外のものなども合わさって、とても素敵です。一度行かれてみてくださいね。続いてもう一箇所、こちらは南風原町宮平652ゆいまーる沖縄本店。ここ今度私行ってみようかなと思っています。なかなか素敵ですよ。ゆいまーる沖縄本店はやちむんや琉球ガラスなどがたくさんある場所。そしてまたラインナップされているものもね、すごく素敵、センスがあるなと思います。はい、そこも行かれてみてください。続いてやちむん工房、やちむん館、館工房サムサラかな。とってもここもね可愛くて、これ石垣市にありますね。石垣島に行くとまたそれはそれで素敵なところがねたくさんあったりします。私も離島はおすすめですね。海だけでなく観光を巡ったりするだけでも楽しいんじゃないのかなと思ったりしますので、また機会がありましたらぜひ行かれてみてくださいね。さあ続いての曲はふるさとを花舞台、小石十五夜、湯河風デービル、3曲続けてどうぞ。

さんいかがだったでしょうか。げんちゃんね、いいですよね、曲がね、優しくて。はい、今週は前川紫健さんの曲を皆さんに楽曲お届けしました。いろいろとアルバムとかもたくさん出てますので、よかったら沖縄に来られた際にそういうね、CD ショップなど回ってみるのもなかなかいいんじゃないかなと思ったりします。またね、読谷村のふるさと納税の返礼品は、ふるさとチョイスや楽天、様々なポータルサイトの方から出ております。美味しいものから、それから工芸品までたくさんありますので、ぜひお時間が可能な方はポータルサイトなどご覧になられてください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。今週はげんちゃんの特集でしたね。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界

0: をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: モーニングコミュニティ。
2: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

皆さんチャオッス。サンサターレディオパーソナリティの桜ゆきです。本放送タイム的には今週の放送が4月ラスト週の放送。だいぶ空も木々も春めいてきて心もポカポカするねなんていう話をしようと思ってたんですけど、太陽さん元気な日は早くも夏日に近いくらいな気温の予想。あれ、この調子だとやっぱり春3秒で駆け抜けていってしまうなんてそわそわしているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、ちょっとタイムラグがあるのでミュージックバードでこの放送流れている頃は春、気持ちいい季節、もう今そういう感じじゃないよって感じになっちゃってるのかな。で、そう、さらっとね、先ほど夏日っていう話をしたんですけど、そう、日本は気温によって名称があって、最高気温が25度以上になる日を夏日、30度以上を真夏日、35度以上を猛暑日って呼んでるんですよね。で、これまではね、ここまでだったんですけど、近年の記録的な暑さに対応するため先日4月17日に最高気温40度以上になる日を酷暑日と呼ぶことを気象庁が正式に決定したの、皆さんご存知ですか。そう、これね、ネットで新名称のアンケートを実施して、そのアンケートの結果と有識者の意見を踏まえて酷暑日が最もふさわしいとして採用されたと。いやー、猛暑日、酷暑日、これ正直どっちが暑いか分かりにくくないですか。いや、個人的にはね、アンケートで2位だった超猛暑日っていうのが分かりやすくていいんじゃないかなーなんて思ったんですけど、そう、言葉の響きが軽薄との指摘があったそうで採用とはならなかったみたいです。あとね、そう、面白いのがね、自宅待機日とかサウナ日とか汗、日、暑い、日、暑いっていう漢字を並べて汗びしょびしょとか、いや、ちょっとね、大喜利みたいな感じもありますけど、まあね、でもこうやって名称が決まったってことは今年もまた40度以上になる日がバンバンあるのかな。やだな。はい、今から心の準備しとかなくちゃなのかなとか思いつつも、改めて過ごしやすい日が一日でも多く続いてほしいななんて思ったさくらです。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時なんですけど、今週もですね、ちょっとイレギュラーで日曜日の再放送は放送時間をお引っ越ししまして夕方5時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週は月末なのでサムのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。それから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味ということで、じゃがりこでございます。またいろいろな味出してきますね、じゃがりこさん。で、そう、味も気になるんだけど、これ L サイズってことで、普通のやつよりもちょっと大きい長いサイズなんですね。ということで、これどんなおやつかっていうのは相変わらず何も書いていないですね。ということで、じゃあまずちょっと恒例のいつものやつですね。そう、じゃがりこってさ、パッケージにキリンさんがね、とっても温かいギャグをね、こう言ってたりして、食べ出したらキリンがないとかね、これもおなじみのやつなんですけれど、今回はね、そう、鶏皮うま塩味にかけてということで、とりこになるうまさご塩おみあれ、わかりましたか？鶏と馬と塩、とりこになるうまさご塩おみあれ、楽しいねということで、さあ心もお腹も温まったところで、どんな味かいただいていきたいなと思います。そうなんだ、これ鶏皮うま塩味って期間限定なんだ。え、これ期間って、え、どういう期間なんだろう。春とかそういうシーズンものではなさそうだよね。え、鶏皮って春ですか。え、どういうことなんだろう、わかんないけど、まあでもね、期間限定ということなのでね、あるうちにね、ちょっと皆さん見つけていただけたらなと思うんですけど、よっしゃ、開けますよ、よいしょ、うーん、あ、いいですね、そういうさすがロングサイズということで、長いで、見た目はほんと普通のじゃがりこで、特に色とかも普通なんだけど、あ、これ何の匂いなんだろう。え、なんか鳥の匂いじゃないのな。でもなんか焼いた香ばしい匂いがしてきました。え、これどういう風に再現してるんだろう。何がそういう香りにさせてるんだろう。じゃあちょっとこの香ばしい香りとともに、さあお味はどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。いただきます。ほん。まずね、このじゃがりこ、この食べた時のね、じゃがりこじゃがりこ、食べ応えがねバッチリですね。で、味もね、めっちゃ面白い。これじゃがりこ食べてるのに鶏皮の味がするの。え、これめっちゃ面白い。まあ、正直さ、鶏皮うま塩味とか言いつつもさ、ほんのり鶏の味がしてちょっとしょっぱいなみたいな、そんな感じなんだろうなって思ってたんだけど、いやね、この焼き鳥感の再現がむちゃくちゃうまい。お酒が大好きな大きなお友達はもちろんなんだけど、うん、これちびっこでもね、美味しく食べれるお味だと思うので、いやー、これは非常に面白い。ぜひ皆さん見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで曲お届けしましょう。柳原浩二さんからリクエスト、ハロプロ研修生でおへその国からこんにちは。

柳原浩二さんからリクエストいただきました。ハロプロ研修生でおへその国からこんにちはでした。はい、ハロープロジェクトハロープロの研修生が歌う2013年にリリースされた DVD シングルということで、いや、タイトルのおへその国ってなかなかパワーワードですよね。いや、ほんとさ、タイトルとかあと歌詞もさ、そう、 もちろん曲もなんだけど、ずんくぶし全開でいいですね。いや、ほんとさ、真面目にちょっとおかしいっていうつんくさんのセンスってほんとすごいと思うし、あとハロプロはやっぱりアイドルの中でも歌お上手だなっていうのを再確認しました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、16連休欲しい？おはいらない？どっちでしょう？ということで、はい、早い方は今週4月25日からゴールデンウィークスタート。いやー、やばいね、16連休とかね、何をするのかなみんなということなんですけど、まずねちょっと現実的なところ、16連休皆さん欲しいと思いますか？もしくは16連休なんていらない？どうなのかなというところと、もしもらえたとしたらどうやって過ごしたいかなどなど、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。今週むちゃくちゃ締め切り早かったんだけど、みんな優秀、たくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。がっつり紹介していきますね。まずは伊藤秀明さん、ありがとうございます。チャウオッスなんかチャオッスの元気にむっちゃパワーを感じますね。チャウオッス。自身の連休が飛び石になるので、あー16連休欲しいなーと思ったりしています。あ、飛び石っていうことはあれかな、平日がね今年途中でなんかなんて言うんだろう、うんうんたんたんうんうんみたいな、

このカエルたちが鳴くわけですが、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつですね。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワッカッカッ。皮膚が非常に薄く乾くと弱ってしまいます。まあ、そこで湿度の上昇とか気圧の効果に反応して鳴くんだそうです。他に日本固有のアオガエル、緑色のカエルというと、シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。シュレーゲルアオガエルは樹上生活者、木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。不思議ですね。誰に教わったわけでもないのにね。そしてカエルは招き猫などと並ぶくらい縁起物とされています。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類のタグ苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけども、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってます各務原のおっちゃんさん、数ヶ月くらい前から FM ララで申込み聞いてます。天然杉のおっちゃんです。初メールですね。ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうねきっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがゆく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聴きたいと思うこの頃ですということでね、いただきましたね。え、各務原のおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか。お仲間がいましたね、岐阜にね。嬉しいメッセージありがとうございます。辿ると同じ先祖に辿り着くんでしょうかね。どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな、またね、あのいつか伺った際はぜひ会いにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。ではあのこの流れでライブの宣伝しちゃいましょうかね、今夜です。

夜7時からですね、5月4日金曜日夜7時からでございます。ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧ひろかさんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないというね方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とか、なかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね ID 登録必要なんですけども、それさえクリアしてしまえば、あとはねクレジット決済などでできますんで、ぜひね参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNSX とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますんで、ぜひぜひ、ね、ご参加ください。一緒にねライブ盛り上げてみましょう。配信の方はね、なんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね、青山くん話してましたんで、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコを、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。はい、2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスト抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要、ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、

0: ながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ。簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5,900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか？
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4,900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4,900円。4,900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定。送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ミュニティ
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月8日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。金曜日の朝はスポーツホットライン、プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さてゴールデンウィークも終わりました、うん、ね、まだ本調子じゃない方もいると。
2: まあそうでしょうね。
3: まあ明日からもう土日ですし、
2: またお休みですから、
3: ね、え、まあ、だから今週はもう流しちゃいましょう、
2: うん、
3: ね、本気は来週からで。
2: なるほど、
3: ね、でもあのこのゴールデンウィークもスポーツは熱かったんです、
2: はい、
3: で今イギリスロンドンで行われている世界卓球、
2: うんうんうん、
3: 激アツです。
2: そうです ね、
3: ね、日本男子は2大会ぶりの、メダル確定ということですね、うん。それからゴールデンウィーク、終わってももうスポーツの暑さまだまだ終わらないということで、はい、暑いのが国内のバスケットボール、
2: う
3: B リーグ、
2: B リーグ
3: 昨日からいよいよチャンピオンシップがスタートしたんですね、
2: はいはい、
3: B リーグチャンピオンシップとは、2025年から26年 B1 リーグ戦のレギュラーシーズンの上位8クラブ、
2: うん、
3: これは東

0: 区の上位2クラブと、それから西地区の上位2クラブ、2クラブですね、うん、そしてその4クラブを除いた全22クラブの上位の4クラブ、
1: うん、
0: 計8クラブが出場して、戦うと、
1: うん、
0: クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルを、全て2戦先勝方式で争いまして、うん、
1: はい、
0: 今シーズンのチャンピオンを決定するというものですね、うん、で昨日から始まったクォーターファイナル、
1: はい、
0: 対戦カードなんですが、まず、長崎ベルカ対アルバルク東京、
1: うん、
0: 早速昨日第1戦が行われまして93対78で長崎が初戦をものにしています、
1: はい、
0: 今日が第2戦ですね、うん、そして今日第1戦行われるのがシーホース三河と、琉球ゴールデンキングス、
1: うん、
0: 明日初日を迎えるのが千葉ジェッツ対、群馬グレインサンダースと、それから宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
1: うん、
0: この8クラブの中クォーターファイナル、そしてセミファイナル、クォーターファイナル今やってますけれども、うん、セミファイナル、過酷なサバイバルを勝ち抜いた2クラブだけが5月23日の横浜アリーナで開催されるファイナルに舞台を進めるということができます、
1: うんうん、
0: 昨年のファイナルは宇都宮が琉球との激戦を制しまして3シーズンぶり3度目の優勝を飾ったんですけれども、
1: はい、
0: 果たして今シーズンはどうなるのか、
1: うん、
0: 来シーズンから実は、B リーグ B プレミアという新しい体制になるということで、
1: はい
0: はい、現行体制の最後の王者ということになるんですね。
1: そういうことなんですね、
0: は
1: い、
0: どのクラブになるのか、うん、これが注目です、
1: うん、
0: そして海外のサッカーに目を向けてみましょう、
1: はい、
0: 熱いのはヨーロッパナンバーワンのクラブを決めるウェハチャンピオンズリーグ、
1: うん、
0: 5月30日に行われる決勝のカードが昨日決定しました、
1: はい、
0: 準決勝2試合の合計スコアで勝敗が決まる方式なんですけれども、うん、まずはイングランドのアーセナルがスペインのアトレティコ・マドリードをこの、セカンドレグ2試合目ですね、うん、を、1対0でアーセナルが勝利しました、
1: うん、
0: で合計スコア2対1でアーセナルが、勝ちまして20年ぶりの、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めたと、
1: はい、
0: そしてもう一つの準決勝セカンドレグ、ドイツのバイエルンミュンヘン対、フランスのパリサンジェルマン、
1: うん、
0: これ、第2レグ、1対1の引き分けだったんですけども、うん、2試合の合計スコアが6対5でパリサンジェルマンが、2年連続で決勝進出を決めたということです、うん、これで2連覇を狙うパリ・サンジェルマンか20年ぶりの決勝戦で初優勝を目指すアーセナルなのか、
1: うん、
0: 決勝は5月30日、
1: うん、
0: 舞台はハンガリーのブダペスト、プスカシュアリーナというところで行われます、
1: はい、
0: でゴールデンウィーク終わってもスポーツの暑さはずっと続くんですメンタル下がってる場合じゃないんです
1: なるほど、
0: ね、さあだけどそんな中でもスポーツ界なんですが先週まさにこの時間に入ってきたちょっと寂しいニュースありましたね、
1: はい、
0: 男子テニスの錦織圭選手が今季限りで引退を発表しました、はい
1: はいはい、そうですね
0: 錦織圭選手、
1: うん、
0: まさに日本勢男子選手として最も多くの栄誉を手にしたテニスプレーヤー、
1: うん、
0: それから幾度となる、故障で苦しんだキャリアにまさに終止符を打つということになりました、
1: うん
0: その経歴、13歳でアメリカのフロリダ州の名門アカデミーにテニス留学します、
1: はい、
0: で2008年には松岡修造さんに続く日本男子2人目のツアー優勝を果たし、
1: うん、
0: 着々と、実力をつけていくと、うん、2014年の全米オープン、覚えてますか皆さん全米オープンでは日本勢初の4大大会シングル決勝進出の快挙を達成しました、
1: うん
0: それから2015年には日本男子では今でもこれ最高位なんですが世界ランク4位まで上ったんですね、素晴らしい。それから2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ラファエル・ナダルを破って銅メダルを獲得、
1: うん、
0: これ日本勢96年ぶりの表彰台ということだったんですね、
1: うん、
0: 本当にそういった意味では次々とテニスの日本人の歴史を塗り替えていったというのが錦織圭選手だったと思います、
1: うん
0: でその結果、ツアー、通算12勝通算勝利は451勝、
1: うん、
0: で4大大会全豪オープン全仏オープンウィンブルドンいずれもベスト8 8強入りを果たしています、
1: うん、
0: 決して体格には恵まれてはいませんでしたけども、
1: はい、
0: それを、もうもっと有り余るほどの強烈なリターン、
1: うん、
0: それからフットワークを武器に、長くもう世界のトップ選手たちに対抗してきた錦織選手、
1: うん、
0: 飛び上がって打つ代名詞のエアー K
1: エアー K ね、
0: あれに象徴される

0: われるように華やかさも兼ね備えていた選手と言えると思います、
1: ね
0: ね、本当に素晴らしいテニスプレーヤーでした、ね、これで残念なのは日本人プレーヤーでこの錦織圭選手に続いて世界に羽ばたく名前が今なかなか出ていないことなんですね。野球では大谷翔平、
1: うん、
0: それからゴルフでは松山英樹、
1: はい、
0: それからサッカーではもう世界の各国のトップリーグでプレーする日本人プレーヤーがもうたくさんいる時代、
1: うん、
0: テニスではまだこの後続く選手が現れていないんですね、
1: うん、
0: 日本のテニスプレーヤーの翔君、それからテニス関係者の方々、もうぜひこれは頑張って第3の錦織圭選手を世に送り出して、
1: うん
0: ね、四大大会で優勝するような日本人がそろそろ出てきてもいいんじゃないかと思うんですが、
1: うんうん
0: まあ、とにかく錦織圭選手本当にお疲れ様でした、
1: ね
0: でね、ありがとうございますと言いたいと、うん、そのように思います、
1: ねはいね、テニスというと、
0: はい、
1: 車椅子テニスの方ね国枝選手が引退したら、
0: ね、
1: どうなるかなと思ったら小田選手がバーッと出てきましたからね、
0: こういう時代ですから
1: ね、
0: うん、
1: なんかね錦織選手を次ね誰か出てこないかなって感じしますけど、
0: まあ、世界は強豪がいますんで、
1: うん、
0: ただねまだも日本人今世界のトッププレーヤーで頑張ってる選手いっぱいいますんで、
1: うん、
0: ぜひテニスでもそういう選手現れてほしいです ね、
1: ね、
0: う
1: ん、実は、はい、余談になりますけど、ご結婚されてるじゃないですか錦織選手、
0: はいはい、
1: で奥様が富山県のご出身なんですよね、
0: はいはいはい、
1: で私親戚筋が富山県にいて、はい、時折仕事をいただいて富山に行ってたんですけども、偶然一緒にお仕事した方が、
0: はい、
1: その奥様のお父さんだったんですよ。でいや「うちの娘が結婚するんだけどね」とか言って「
0: なるほど
1: 誰と?」って言ったら「っつってみんなでびっくりして
0: 「それはびっくりです、
1: ね、うん今度来んだよ」なんて言ってね言ってたんですけどもね、だからまあね引退ということになりますけど、もしかしたら少しゆっくりして富山県もねゆっくり訪れるのかななんてね今思ってますけども
0: 、ね、もしかすると彼が次の自分のような選手を育てる
1: 存在、あそうか指導者になってね、うん、
0: ねえそれも期待したいですよね、
1: うん、それも期待したいですね、
0: はい、
1: はい。今朝もどうもありがとうございました、
0: はい、ま
1: 失礼いたします。はいということでね今日はもう卓球からサッカーからテニスからといろんな話題ねまたいで語っていただきましたけどもねいかがだったでしょうかね。桂敏郎さんスポーツホットラインお届けいたしました。

時刻は間もなく6時40分になろうというところです。メッセージ今朝もたくさんいただいています。ありがとうございます。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさんからです。私昨日髪の毛を切ってきたと、散髪に行ったという話題からねオープニングしましたけども、僕も月に1回は近所の行きつけの床屋さんへ来まして髪を切って整えています。うん。でそんな、床屋さんで鏡を見ながら、お客さん眉毛が1本長いから切っておくねと言われて切られたこともあります。実は僕それ知ってたんです。どこまで伸びるのか観察していたんですね。ですが床屋さんであっという間に切られちゃいましたで、あーって思ったら切られちゃったわ。でもねえ、そうですか。どれくらい伸びるんでしょうかね。お亡くなりになりましたけどね、総理大臣も務めた村山富市さんとかね、眉毛が長かったですけども、ああいう感じで長かった。でも一本だけだもんね。どうなんだろうね。ありがとうございます。さあそして、今日はですね、道具話ですね。商売道具とかね、いろんな道具がありますけども、長野安住の FM わさびマンさん、配送の作業で使う猫台車、縦に積んだ段ボールを素早く運べるやつです。使い慣れるととても便利です。荷物が素早く移動できますよということで写真も送ってくれました。車輪は2つついてるんですけども、そうですね、背の高さぐらいのこう、縦にね、棒が2本ついてて。で、要は前側に荷物を乗せて、ぐっと少し傾けて押していくということなんでしょうね。これ猫台車って言うんだね。なるほどなるほど。猫車っていうね、土木の現場

場とかで使うあの砂利とかね砂とか入れるようなね ああいうのはね見ますけども、猫台車っていうのもあるんですね。へえ、なるほどなるほど。そして、あ、猫話で来てますね、猫車話で、岩州さんですね、 FM いいじゃんオランダラジオ山形ですけど、狭い場所でも、土砂やコンクリートなどを運ぶ必需品一輪の手押し車、現場では猫と呼ばれてますよね。一輪車イコール猫車、形や狭いところを通れる身軽さが猫に似ているという理由でそう呼ばれてるみたいですね、ということで、長年土木系のお仕事をねなさってるということで、当たり前だと思っている道具ですよということなんですね。うーん、ね、なるほどね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題は8日、5月8日なんで8日です。よ、夜明けの時間が早くなり、うかうかしてると起きる時間にはもう太陽が眩しいです。か、体に太陽光を浴びてビタミン D の生成を助けましょう、ね、おっしゃる通りでございます。カズのきりたんぽ FM、 レンガマンさん、とりあえず、とある結婚相談所で知り合った方、看護師をやってたんですけども、プレゼントなんかと思って考えたのがナースウォッチ、手首の時計だと衛生面で問題があるので、衣服に留めて見られるよう文字盤が逆さになっているという、まあ、そういう時計なんです。へえ。まあその中、その方とは、ね、うまくいかなかったんですけども、その後自分が Facebook 始めた時、友達リクエストがあって最初の友達になった方です。あ、いいお友達付き合いにはなってるんだね。そうなんだ、ナースウォッチってそういうものがあるんだ。へえ。やっぱりね、仕事の現場でそれぞれにいろいろあるんですね。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: な私。
1: 6時台ラストナンバーは加藤泉シャンプーでした。加藤泉さんね、今月23日は35周年キックオフミーティングがあるそうです。そして来月6月7日は有楽町の会いましょうにてライブがあるということです。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん。よ、夜パラベスト10今夜ですね。う、歌ってる姿を想像します。か、観客の黄色い声援を浴びながらありがとうございます、ね、ぜひ熊本ですからね、配信でご参加いただきたいと思います。配信はリアルタイム、そして、後追いでね、2週間見ることできますんで、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー、もしくはね、 SNS にも配信での見方ね、さっきアップしてますんで、ぜひチェックしてね、参加してください。板橋のトムソーヤーさん、東京の方ですね。よ、よく晴れた空。う、うららかな風に吹かれて。か、軽やかな足取りで出かけよう。いかがでしょうか。美しいですね。なんか季節の俳句みたいな感じでね。初めてのメールということですけども、ありがとうございます。素晴らしい、ね、ドジなセーラームーンさんは FM 島田。よ、よして、カエルの話。う、うちの周り田んぼに囲まれてる。か、カエルの合唱早くも始まってるの、ということでね。先ほどお天気のところでね、カエルの話題やりましたけどもね。そうですか。周りの田んぼ4月に田植えするから、カエルたち早めに冬眠から目覚めてます。アマガエルに悩む日々って、すごいんでしょうね、カエルの歌がね。そういうことなんだろうな。そしてこちらは FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん。よ、よく、う、歌う。か、カラオケ店で猛練習。何を練習してるのかねどんな曲だろう。リニアブルースさん FM スマイルウェーブ。よ、よりによって見たことがある宇宙刑事ギャバン。う、嘘でしょ。主演大場健二さんが一昨日6日に死去。か、かっこいいと誰もが騒いでいたメタルヒーローのお一人です。ねえ、ギャバン死んじゃったね。ねえ、この宇宙刑事ギャバンが元になって、アメリカのハリウッド映画のロボコップが作られたなんていうね、話も聞きましたけども、私にとっても子供の頃のヒーローですよ、ね、ご冥福をお祈りします。さあ、道具話もいただいています。丹波の石戸さん。定年退職して1ヶ月、自宅で過ごして何か作業するなら DIY でございますね。道具箱3つあって、あれなんで同じようなモンキー、スパナ、ドライバー、ニッパー、ペンチがどの道具箱にも入ってましたスペアスペアスペアみたいな感じですかね。ゆずじじさん。自動車整備の仕事をしてた時は、スパナを加工したような早回しというボルトナットを素早く回す工具、市販の工具では使い勝手が悪く外せないところなど自分で加工した工具も使いましたよ、ということで。すごいね。なるほど。6時台までの方はそろそろこの辺で、今日も元気に行きましょう。ライブもぜひ参加してくださいね。いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買い取り店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

Live by Today。 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日は

0: 皆様にお知らせ。バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
1: 私のお気に入りバンバンテレビ。
2: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
3: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

0: 皆様おはようございます。5月8日金曜日、時刻は午前7時を回りました。バンバンテレビ、バンバンラジオ同時生放送、朝プリフライデー。本日のパーソナリティ、私マジシャンのケントと
1: 小笠原美香でお送りいたします。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: メガネですか？
1: メガネできました。ちょっとお揃いになっちゃいましたね。
0: ねえ、なんかおぎやはぎやないやから、ほんま。
1: いや、全然伊達メガネなんですけど、
0: はい、
1: 自分じゃどうしようもないぐらいクマが消えなくて。
0: 本当ですか？
1: はい、もうね、あかんわと思ってメガネにしてきたんですけど、ま、いや、このゴールデンウィークで生活リズムがガラッと変わってしまいました、
0: うん、
1: ちょっとね、うん、怠惰な日々を過ごしてしまいましたね。
0: あ、
1: よくない。
0: 酒とタバコと麻雀ね。もうやめり言うてんのに。
1: そんなブラックな感じじゃない。やめりじゃないんですよ。いやー、ちょっとまだなかなか戻せなくて、
0: な、そんなに堕落してたんですか？
1: いや、なんかね、やっぱ若干昼夜がね、うん、逆転点まではいかないけれど、
0: もうダメです、ね、
1: やっぱ寝る時間がね、だいぶ変わってしまって、はい、でなかなか戻せないままちょっと来てしまいましたね。
0: あ、そうなんですね。ほぼ10時に寝てましたよ、僕。ゴールデンウィーク。
1: すご
0: っ、うん、
1: 今まではもうちょっとでも

0: 遅く起きて、
1: そんな時間に寝れたことないんで。
0: ありますよね、
1: はい、
0: へー、
1: なんか体も楽でしたね。
0: え、それはあれですか、意識してってことですか。
1: いやいや、なんかいつの間にかもう寝とったみたいな。
0: あ、
1: まあ家族とがっつり一緒になることも多かったんで、そんな感じですよね。
0: それはいいですね、うん、健康的や、
1: 健康的にね、
0: 素晴らしい。
1: ゴールデンウィークはじゃあもう家でダラダラ、
0: まあまあ仕事しつつ、まあ、やっぱりね人混みちょっと嫌やなと思ってね、
1: うん、
0: ってしてたらちょっと引きこもりになってしまいましたね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 家族で旅行に僕は行ったんですけど、意外にもういっぱいで大変やなっていうのはなく、
0: なんかそんな話ちょこちょこ聞きますね、うん、思ったより混んでないみたいな。
1: 全然でしたね。
0: まあ、
1: 奈良まで行きましたね。奈良
0: 多そうですけどね、奈良京都とかやったら。
1: 東大寺も行ったんですよ、
0: はい、
1: 行ったんですけど、まあ確かに多いっちゃ多いけど、うん、思ってたほどじゃないというか、車が止められへんとかでもないし。
0: そうなんや。
1: まあ海外の方が多いなとは思いましたけど、
0: うん、そうですよね。
1: まあわりかし、うん、でもちょっとなんかその奈良町商店街みたいなそのところも散策しましたけど、
0: うんうん、
1: まあそれはやっぱこうお店の数とお客さんの数で言うと、お客さんの数が結構やっぱ多かったんで、
0: うんうん、
1: こうまあ並ばないと食べれないみたいなところもありましたけど、
0: はい、
1: うん、まあでも並ばんとスッと入れるお店とかもあったりやったんで、いやし、おーですね、
0: うん、
1: 朝の朝食、ホテルの朝食とかもなんかもうあの団体客が来てますから混み合うことが予想されますみたいなこと書かれてましたけど、そないに困らへんしみたいなとか、うんうん、一番やっぱ渋滞に巻き込まれなかったですね、一回も。
0: それはすごい、タイミングずらしたからとかではなくて、
1: 全くなくですね、やったんで。
0: はい、じゃあやっぱり出るの控えてた方多いん
1: ですね。まあかもしれないですね。まあ生駒の天井遊園地かなんかって言ってきたんですけど、
0: はい、
1: そこはまあ多かったかなっていうところではありますけれども、うん、そうですね。バンジージャンプしてきましたよ。
0: おお、
1: はい、うんうん、
0: ご家族でですか。
1: 家族で行って僕だけね飛びましたけど
0: あ、見ててくれる感じですか。
1: 見ててくれる、
0: 見守るタイプね、
1: はい、
0: どうでした。
1: いや、それはなんていうんですかね、まあ、あの30メーターなんですよ、高さが
0: 30?
1: うん、で30って言ったら結構な高さではあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: ただそのなんか日本でできるバンジージャンプの中ではかなり低いところなんですね、
0: うんうんうん、はい、
1: で一番高いところは岐阜県の、231m、
0: あ、
1: だからおよそ7倍ぐらい違うんですよ、
0: うんうん、
1: でなんかまあ同じ時間帯に僕以外にあと3人いらっしゃったんですよ、
0: はい、
1: だからその3人は職場の方々で、
0: うん、
1: でまあ僕は1人でみたいなね。でこう説明聞いてるところ横にですね、なんか熱いおっさんが YouTube 回してるんですよ、うん、
0: あ、
1: でその人はなんか終わってこうもう、いや本当怖かったですよみたいなことを、
0: うんうん、
1: 僕ら今から用意してるなんかずっと言うんですよ、はい、もう足が震えてみたいな、
0: うん、
1: でもなんとか飛べましたみたいなライブ配信をしてたんですよね、
0: はい、
1: でまあいざ行ってそこまでかみたいなそんななんかなるかぐらいの、
0: あ、
1: なんかやっぱ立った瞬間は、先に立った瞬間は下見たらうわってなったんですけど、
0: はい、うんうん、
1: もうあのやっぱ向こうのスタッフの方々が、はい、じゃあ飛びますね、はい、5、4、3、2、1、バンジーいいみたいな感じのすごい流れ作業やったんですよ
0: 慣れてはるんでしょうね。
1: だからテレビで、はい、ちょっと待ってくださいみたいなのは、
0: うんうん、
1: なんかできる雰囲気じゃなかったというか、
0: うん、
1: なんやったらちょっと押しとんちゃうか後ろからぐらいの
0: まあ高さ的にもっていうところなんですかね、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: え、でも距離近い方が怖い気しますけどね、
1: うん、まあでもねやっぱりねこれね川に飛び込むわけなんですけど、
0: はい、うんうん、
1: これを紐なしで飛び込めやったら怖いと思うんですよ、
0: はい、うん、
1: でもやっぱこう紐に守られてるっていうのが多分あるから、
0: ああ。

0: だから多分なんか昔高知県とかの川に行って7メーターぐらいのとこ飛び込んだりとかね、
1: はい、
0: 兵庫県でもね夢先の方とか飛び込むところあるんですけど、うんうん、そっちの方はやっぱ怖いですよね。
1: まあ落ちますもんね、
0: う
1: ん、
0: 落ちてその後も自分でどないかしなあかんっていうのがあるじゃないですか、はい、
1: うんうん、
0: やけどまあなんかそのバンジーは守られてるって思うと、
1: うん、なるほど、うん、
0: ですね。でこのあの手首のねここにね、はい、GoPro つけてくれるんですよ。無料で最後データもくれるんですけど、
1: うんうん、
0: でもここじゃないですか、手じゃないですか、
1: はい、
0: 終わった動画見たらもう言ったら来ないなったわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 手がわーってなったわけじゃないですか。
1: はい、
0: 何も顔映ってへんからみたいな。
1: ああ、うん、それは手にする意味があるってことですか。
0: 普通なんかテレビとか見てたらこう頭からね、
1: 頭ですよね、
0: こうグッとなるんですけど、うんうん、なんでなんやろっていう。
1: 頭が首のところに、ね、
0: 首のところねあるじゃないですか。はい、なんかしなきゃ手首なんですよね。
1: へえ、うん。自分で手固定しな
0: しゃあない。固定しなしゃあない。こんな余裕あるかみたいなね。
1: へ
0: え、はい、で、まあ、一番面白かったのはこの橋から飛び降りるんですね、
1: はい、
0: でもその下にもう一個橋があるんですよ。で僕飛び終わった後に女性の方に声かけられて、
1: はい、
0: 何やろうって思ってて、あのさっき飛んでましたよねみたいな、なんかサインください的な感じなのかなって思ってたら、あの下から撮ってたんで動画あげますって言って僕の動画を撮ってくれてたんですよ。
1: 優しい、
0: めちゃくちゃ良かったやなと思ってエアドロップでいただきました。
1: わ素敵、めっちゃいいですね。それは
0: ありがたかったですね。
1: それサービスでしてほしい
0: ですよ、ね、そっちの方が大事だと思ったんです僕も、
1: うん、
0: この GoPro よりも定点でなんかこうピッと押したら撮れるようなできるやろ
1: う
0: って思いましたけどね。
1: 後から見返し、
0: 後から見返し全部がこうギューって全部ね飛んだその後みたいなのもあるんですけど、そっちが先やろうと思いながらね。
1: あーなるほど、でもいいですね。
0: いやまあ本当にぜひ一度ね皆さん、うんうん、行く機会なかなかないと思いますけど、ね、
1: 確かに、
0: うん、はい、まあ、まあそんな感じでしたかね。
1: うーん、
0: そこまで怖くなかった。
1: どうなる、ね、高さ、いやあんま高いとこ怖くはないんで、
0: うんうんうんうん、
1: やってみたいんですけど、うんうん、そのどんぐらいの高さで怖いって思うんかなって、うんうん、
0: ああなるほど、まあやっぱ 30m であ怖ってなりますよやっぱ。
1: うーん、やっぱそうなんですね、
0: うんうんうん、でもこれ 231m 行ったとしても、
1: はい、
0: その逆にねもう圧倒的に下が見えないから怖ってなるんかなみたいな。
1: どうなんですかね、認識できないじゃないですか自分の中では。
0: そうですね、
1: その距離感がね、果てしなく遠いってことしかわからないわけで、
0: まあ、そうですね、うんうんうん、っていう感じですね。
1: うーん、貴重な体験、
0: まあ、貴重な体験ができました。あとはもうごま行とスカイダイビングなのかなけどね、そのバンジーして終わってからも終わったんですけど、スカイダイビングは多分長すぎると思うんですよ。
1: はあ、
0: バーって飛んでからスカイダイビングやったら飛んで「わあ!」が長いって なるかなと思って。
1: え、長いってなります
0: いや多分長いからいいんですかね。
1: だからもしね余裕があるなら景色を見たりして楽しめるっていうのがいいんじゃないですか。
0: なるほどね、うん、
1: そうやそうや、
0: 手でもこれでいけるんか。
1: 皆さんそれこそ手につけますもんねスカイダイビング。
0: そういうことか、
1: うん、
0: あ、そう考えたら面白いんかな。
1: ね
0: え、うん、なるほどね。まあじゃあまた朝プリ番外編で小笠原が飛ぶのかどうかを
1: 全然いいですけどじゃあ飛びたいでしょケントさんもも
0: ちろん、いやテレビになったらちょっと待ってくださいはやりますよ1回か2回は
1: じらしいわ
0: あーめっちゃ怖いとかってやりますよそれ。
1: 実際怖いでしょうからね。
0: まあ、うん、いやまあ、怖いは怖かったですけど、まあでも、まあ、飛べって言われたら飛ぶますよねそれね、うん、みたいな感じでしたね
1: はい、
0: はい、まあ皆さんのゴールデンウィークなんかもねぜひぜひ教えていただけたらと思います。さあこれからお出かけの皆様お忘れ物等ございませんでしょうか。お気をつけてお出かけください。夜勤明けなのでお帰りの皆様お疲れ様でございました。お休み前に朝プリフライデーお楽しみください。お車運転中の方、これから運転される方、どうぞ一日安全運転でよろしくお願いいたします。それで

0: お届けいたしましたのは、バンネームひでちゃんからのリクエスト、V6、ありがとうの歌、お届けいたしました。
1: はい。
0: メッセージもいただいてます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴールデンウィークも終わり、日常生活に戻すのが大変ですと。
1: ね、
0: 今日仕事行ったら明日は休みなので、ゆっくり自宅で過ごす予定です。お二人はゴールデンウィークどうでしたか？今日も頑張ってください。ということで。
1: そうやな。明日からね、また休み
0: が、
1: ね。
0: また休みがありますからね。
1: 嬉しいですよ。だから、うん、皆さん来週からが大変なんちゃいます？
0: 逆にね。
1: そう。
0: うん。
1: 今週はね、まああと2日やったら乗り切ろうで、行けたとしても、この土日挟んでね、
0: そうですね、
1: そう来週からが本番ですよ。
0: まあ小笠原も堕落したね。

0: 後6時までは 20%、 その後深夜0時までは 10% です。明日は晴れ、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は23度、明日の最高気温は22度、最低気温は14度になる見込みです。おしまいに現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風波浪注意報が出ています。また稲美町に強風注意報が出ています。以上、この時間は株式会社金電提供、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。
1: そこに暮らす人、そこで働く人、そこへ訪れる人、人々の当たり前の暮らしを支え、世界中に笑顔を届け続けたい。ひたむきに人のため、私たち金電は日本を代表する総合設備エンジニアリング企業として、そんな未来を作っています。

0: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
1: 金曜16時からはレディアーモ、気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
2: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2局ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
3: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気

0: ンバンラディオトラフィックインフォメーション、
1: 時刻は7時22分です。この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の情報です。第二新名上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため交通規制を行っています。代わって一般道路は現在規制渋滞情報はありません。おしまいに交通取締り情報です。国道2号で終日速度違反の取り締まりを行っています。交通の取り締まりあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: さあ時刻は7時23分です。ここからは地元の話題をお届けいたします。
1: はい、
0: さあまずこちら号外ネットさんからですね、こちらですね、なんと子供の日に駄菓子屋さんがオープンということで、子供の日に子供たちが喜ぶ駄菓子屋さんが曽根町にオープンいたしました、日笠通りですね、はい、まあ、曽根天満宮や、曽根小学校の近くにある日笠通りにできたということでございます。2026年この5月5日本当にもうこの間ですね、
1: はい、
0: はい、火曜日の祝日ゴールデンウィーク中に二荒屋がオープンされたということで、窓に書かれた営業日は不定休、営業時間は放課後からということで、オープン日前よりにですね、インスタグラムが開設されておりまして、詳しい営業日時はインスタグラムでお知らせされているということでございます、でこのインスタグラムの記事なんですけど、にこやさんがねアップされている記事が、まあ、町の駄菓子屋はこのためにあると、自分で計算、自分でお金を払う、くじ引きをして当たる喜び、みんなで買ったお菓子を持って公園でグダグダする、勉強にもなり経験にも思い出にもなると、絶対駄菓子屋は必要ですと、駄菓子屋楽しかったもんな、大人が買いに来てみんな懐かしいなという、その感覚が今の子供の将来にはあるのかなということで、
1: なるほど、
0: やっぱり経験してほしいですよねと、イカをチミチミ食べたり当たり券をいつ使うか考えたり、お小遣いの100円を全部くじ引きで一攫千金狙う日もあり、ね、にこやはそんな子供たちを全力で見守っていますということで、
1: 素敵、
0: いいですよね、ハッシュタグで豚麺お湯入れれるよと
1: 優しい、
0: はい、袋ジュースは歯で後ろのとこ噛むんやでとかね、
1: 懐かしい袋ジュース、
0: はい、万引きは追いかけますわよと走られへんけどってね書いてますけどね、
1: いいですね、確かに今の子が大きなってね、駄菓子屋懐かしいってならないですよね、
0: いやほんとね、いやまあそうなんですよね、まあ世代によってね懐かしいと感じるこの駄菓子屋なんですけれども、
1: はい、
0: まあ今の子供たちにとっては、まあ、目新しいお店と言えるかもしれない、
1: 確かに、
0: はい、お小遣いを握りしめて買いに行く子どもたちを温かく迎え入れてくれるお店が近所にあると保護者も安心ですよねということで、このまあでもね、このどう言ったらいいんですかね、駄菓子屋さん確かにこう僕の時でも地元の 地区っていうんですかね、地元の、近隣ですよね、校区内に、まあ、ザ・駄菓子屋っていうのが 1,2,3 あったのかな、で1はずっと残ってましたけど、
1: はい、
0: 後の2つはやっぱり結構早くに、なんか1つなんかで言うともうなんかもう昔ながらのなんかちびまる子ちゃんに出てくるようなところやったりもしてたんですけど、ね、まあ、それからコンビニが出てきては消え出てきては消えっていうところで、僕の校区内でもコンビニが多分ね2つ潰れてますもんね、いつの間にかみたいな、でもなんか一時駄菓子屋からコンビニでなんか買うようになってたりとかね、
1: はい、
0: ちょっとこう高学年になっていくとチェリオよりもリプトンのミルクティーのねあのパックのやつをね、
1: はい、
0: 買って飲むのがなんかみたいなねとこもあったりとかしましたけど、ただ駄菓子屋をね考えた時にですよ、運営として考えた時に、
1: はい、
0: 非常に難しくないですか、そのだって子供さんがお小遣い100円を持って買いに来ました、
1: はい、
0: 100人来て1万円ですよ、ね、で原価がなんぼのもんじゃいじゃないですか、って考えたら本当にすごい、

0: お仕事だけやなと僕は思いますけど、
1: ね、
0: その中でやっぱりね、今こういった駄菓子屋さんっていうのがどんどんどんどんこう、まあ、なくなっていっているっていう反面、やっぱりこうできてるのを見るとあみたいなね、
1: はい、
0: こんなとこ駄菓子屋さんできてるやみたいなね、でこう男な大人心はくすぐられますよね。
1: そうですね。
0: ぜひ頑張っていただきたいですし、
1: うん、
0: まあその どう言ったらいいんですかね、子供さんのこうまあ確かにお金を払う場所、もう今なんかで言ったらね、コンビニとかになってくると、
1: はい、
0: もう金額が表示されて、
1: うん、
0: ね、もうお金を投入するだけとかね、だったらもうすごいこうやったらペイペイで払ってるかもしれないじゃないですか。
1: もう子供でも ねあのスマホピーの子もいますもんね、うん、チャージして
0: ね、うん、みたいなもいらっしゃいますから、はい、だからペイペイ送金してみたいなね、
1: うんうん、
0: もありますからね、
1: はい、
0: まあまあいろいろ複雑にはなってくるんでしょうけども、うん、まあでもまあ、いい言い方ですると、我々の時ってこんな面白いことあったんやでって教えてあげるのがいい言い方ですよね、やっぱね、
1: うん
0: うん、おもろいことあったから自分らも一回体験してみようっていうのはすごくいいことやなと、
1: そうですね、
0: うん、思いましたね。ぜひ皆さん、にこやさんですね、
1: はい、
0: はい、ソネにあります、うん、ぜひ一度ご来店していただけたらと思います、
1: はい。
0: さあ続きまして、加古川経済新聞からですね、加古川観光案内所で加古川線を愛そう写真展、車両や風景など40点と出ております、
1: うん、
0: さあ加古川線を愛そう写真展、乗るぞ行くぞ加古川から、が5月16日からですね、 JR 加古川駅構内の加古川観光案内所で開催されるということです、
1: うん、
0: こちらの企画開催するのは自称加古川線愛好家の江村さと子さんですね、
1: はい、
0: 全国的に赤字路線の経営が危ぶまれていることに危機感を覚えていたと、そのためですね、以前から加古川線沿線での登山や沿線の駅からレンタル自転車に乗って、その町や美術館などを散策したり、時には大回り乗車で列車に乗ることを楽しんでいたという
1: あります
0: 、数少ない列車、たまにしか、降りない遮断機、走る列車と遭遇した時のワクワク感、細く長く遠くへと続く単線ならではの景色に魅力を感じると話しているということでございます。写真展を開こうと思ったきっかけはですね、JR 西日本が大阪・関西万博の開催に合わせて西脇市駅から、谷川駅間にかけてです、あ、谷川駅間にかけて列車の増便運行を行い、実証実験を行っていたからということなんですね。また学生の頃に阪神・淡路大震災に見舞われ、交通網が立たれた時にですね、加古川線などを乗り継ぎ、通学や遠方の大学受験に苦労したことを思い出したということで、あの時加古川線が動いていたからこそ今の自分があると、加古川線を乗り継いで歩んだ人々にとっても加古川の、まあ、この鉄路が動いていたからこそ今があるのではと振り返るということでございますね。はい、で会場には車両や風景、沿線で食べた美味しかったご飯などの写真およそ40点を展示するということで、来場者には加古川線を見つめる、改めて乗ってみるきっかけになればと話しているということでございます。開催時間は9時30分から18時まで、16日は13時から、24日は16時までとなっているということで、入場は無料となっております。5月24日まで行われているということで、
1: はい、
0: まあ私も加古川線にお世話になっている身でございますから、うん、はい、加古川線ね、独特です。どうなんですか、こう列車に詳しいビッグエストさんからすると加古川線って、はい、
2: まあまあまあ、
1: うん、
2: ローカル線ですよ
0: ね、はい、
1: うん、
0: もう結構無人駅も多いんですよ。
1: そうです
0: よ
1: ね。
2: この 西脇市から先のやっぱり利用が少ないんで、
0: う
2: ん、
0: あ

0: なかちょっと嬉しいかな。
1: なるほど、
0: ね、一応迂回路線にはなってますけど、
1: うんうんうんうん、
0: まあまあね、言ってそう迂回することも、はい、
1: なるほどね。まあでもこの加古川の方たちはね、こう薬人関野とかから、うんうん、まあ要は JR 加古川駅目指してね、これなくなると結構大変な方増えますよね。
0: そうですね、うん、まあ薬人までは、ね、利用がめちゃめちゃあるんで、
1: うん、やっぱそういうことですね。
2: うん、
1: それより向こうですね、
0: やっぱりちょっと減って
1: 、なるほどなるほど。だからまあコロナ禍で便が減ったんですよ。
2: そっか、
1: うんうんうん、だからもうちょっと寂しいですよね。この30本に1本くんねんでが今1時間に1本やねんっていうのがね、ちょっとね、なやそれって言われるのがね、はい、あれなんですけど、でも非常に便利なんで、僕も大学生の時もそうですし、
2: です
1: ね、あのずっと利用してましたけどね。ほんまにこのゴールデンウィークも乗りましたよ。
2: うん、
1: うん、もう加古川駅からあの娘とちょっと帰ってくるのに、はい、加古線乗ろうか言うて、はい、加古線乗って帰ってきましたけど、まあなくなってほしくないですよね。
2: まあ日常的に使ってるとね、当たり前になってしまってると思いますけど、うんうん、よく考えたらすごくね大切というか、なくなったら、
1: ね、
2: この景色も見れなくなるって思うと
1: ね、いやそうなんですよね。なんかね、確かにぜひ皆さん一度乗って ね、なんか散策、ほんまゆっくりね、
2: うん、
1: まあでもこの間乗った時あの高校生が地べたに座っとったから蹴飛ばそうかなと思いましたけどね、ほんまね
2: まあまあ高校生もよう使ってますからね、
1: うん、ほんまお前野球部のバッグも取って地面座んなやと思いながらね、
2: うん、そんなこと
1: 丸刈りにしてもだろうか思いながらね
2: 丸刈りじゃない
1: 丸刈りじゃなかったですか
2: あ、そうなんや
1: いやでも本当にね、うん、そういうちょっとねローカルな感じがまたいいんですよね、はい、うん、面白いってなりましたねこう久しぶりに見れたみたいなね、
2: はい、
1: 感動もありますからね、はい、ぜひ皆さん加古川線ご利用いただけたらと思います、
2: うん、
1: はい、ありがとうございます。さあということで今時間は地元の話題お届けいたしました。

0: お届けいたしましたのはトライアーンハラーンさんからのリクエスト、これでサイズというもんですね、サイズレモンの勇気お届けいたしました、
1: はい。
0: メッセージです。好きな野菜果物はと、私はセロリパプリカレモン桃リンゴイチゴですという。
1: うわ、セロリとても苦手かも。
0: セロリの浅漬けとか美味しいですよ。
1: あんま食べる機会ないな。
0: 癖になりますけどね、セロリね。
1: 言いますよね。
0: なんかけどセロリパプリカレモンってきたらなんか曲の名前ばっかり書いとんなと思ってね。
1: 米津感がね、
0: 米津感とかがね、
1: 強いですけどね。どっちかっていうと。
0: なんやろな、野菜。もう今新玉しか食ってないですね。
1: あ、
0: 新玉とほうれん草ね。
1: 美味しい。
0: けど一番好きって言われたら難しいな。トマトも昔みたいに好きじゃないもんな今。
1: 昔はめっちゃ好きだったんですか？
0: 昔は好きでしたけど、今ね、あの娘が食べる方でプチトマトを買ってきてたりするんですけど、あるけどあんま食べないですね。
1: 僕は
0: 好んで食べてないなと思って。
1: 好きって言われると難しい。
0: ネギかな。
1: あ、ね、まあ何にでも入れますからネギはね。
0: そうなんですよ。けどあいつがおらんなると寂しなるんです
1: よ。そうなんですよね。ちょっとひと手間ね、
0: はい、
1: 分かるな、
0: ね、はい、はい、どうもメッセージありがとうございます。さあ時刻は7時42分です。ここからは交通情報、天気情報続けてまいります。バンバンラディオ
2: トラフィックインフォメーション、この時間は丹陽信用金庫の提供でお送りします。
1: この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の情報です。第二新名上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため交通規制を行っています。第二新名下り須磨料金所付近で落下物がありますが交通規制はありません。付近を走行の際はご注意ください。代わって一般道路の情報です。国道2号神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。高砂北条県道43号南行き高砂市小松原付近を先頭に 0.9 キロの渋滞です。おしまいに交通取締り情報です。国道2号で終日速度違反の取り締まりを行っています。交通の取り締まりあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上、この時間は丹陽信用金庫提供バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。
3: 地元の皆様のよろず相談所、丹陽信用金庫です。
4: リフォームしたいんだけど、コロナ禍の影響で売り上げが落ちてるんだけど、相続税の問題で悩んでるんだけど、
3: どんなことでもお気軽に、お金のことだけでなく何なりとご相談ください。丹陽信用金庫。

0: バンバンラジオ、ウェザーインフォメーション。
1: この時間はバンバンラジオ、天気情報をお伝えします。はじめに近畿地方の概況です。兵庫県は湿った空気の影響で概ね曇っています。今日の兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇り、北部を中心に昼過ぎは雨が降るでしょう。明日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れる見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇りのち晴れ、降水確率はこれから12時までは 30%、 12時から午後6時までは 20%、 その後深夜0時までは 10% です。明日は晴れ、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は23度、明日の最高気温は22度、最低気温は14度になる見込みです。おしまいに現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風波浪注意報が出ています。また稲美町に強風注意報が出ています。以上、この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやお家のインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会にお家の通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
1: 今テレビで何て言ってた？
2: 見てなかったの？
1: よそ見してて。
2: え、YouTube 見てんの？
1: お得はマキで。
2: それ私が出てる番組。生テレブランチョも YouTube で配信中。高評価、ご登録お願いします。
1: それよう聞くやつ。

0: さあ時刻は7時48分になりました。ここからは朝プリトレンドをお届けいたします。
1: はい、
0: 神戸新聞当番版からですね、社会課題高校生が解決策ということで、高校生が身近な課題の解決策を発表する政策甲子園 in 加古川が8月8日加古川市議会議事堂で開

0: 開かれるということでございます、うん。過去が青年会議所 JC の、初めての企画ということで、はい、主権者教育の一環として行われるということでございます、うん。加古川市稲美町播磨町の高校生が対象で、応募は6月30日までとなっております、うん。またこの考える過程も学びの一つと位置づけて、この JC メンバーが応募を検討する生徒に助言も行っているということで、はい、この主権者教育ということにこの加古川 JC さんは取り組んでおられるということで、うん、5月の16日にはカードゲームで政治や投票を学ぶ催しを開くということでございます、柴本浩理事長は低投票率もあり、社会が若者の声を拾えていない、自分たちの意見が社会に反映される体験をしてほしいと話しているということでございます、うん。そしてこの加古川南高校が、の 2年生20人が応募を検討しているということで、はい、4月28日には JC メンバーが授業に参加しまして、発表に向けてアドバイスなども行ったということでございます。まあ、生徒が定義したことがですね、こう部活動の地域展開を見据えて総体に代わる大会を作りたいであったりとか、うん、観光が集中する、オーバーツーリズムの、改善のために姫路や神戸に来たインバウンドのを加古川に呼びたいとか、
1: うん、
0: はい。また保育士を目指す方は保育士不足が課題だと考えていることで、なり手を増やす方法を考えていたけれども、自分が保育士になった時に必要な支援を考えたらと言われて、なるほどと思ったと話したという、政策のテーマとしては市長町長になった時に実現したいことということでございます。応募は個人から数名のグループで行われるということで、タイトルや概要などをまとめて6月30日までに提出するということで、 QR コードでね、これも神戸新聞載ってますんで、ぜひこちらから提出いただけたらと思います。
1: いい取り組みですね。
0: はい、そうですよね、うん。やっぱりこのなんていうんですかね、こうもう我々では考えつかないようなことを学生さんが考えてきたりとか、
1: うんうん、
0: やっぱね、これからを作っていくのは我々でもあるし、高校生でも中学生でもあるしって思いますから、はい、うんうん。これが一番いいなって思うんですよね。この考える過程も学びの一つと位置づけて、
1: うん、
0: まあ、その考えているところにしっかりこうね、JC メンバーさんが行かれて授業に参加する、
1: う
0: ん、これがすごくいいことだなと思って、
1: そうですね、うん。
0: まあ、お互い学びがありますからね、
1: うん。
0: 割かしこういうのって投げたまま投げて高校生が出てきたものってなった時に、
1: はい、
0: ちょっとやっぱり精査してあげないと、
1: うん、そうですね、
0: っていうこともよくあることだと思うんですね、
1: うんうん。
0: なんでこういったところは素晴らしいなと僕は思いますよね、
1: うん、
0: うん。非常に大事なことだなと思いますね。で、多分シンプルに、いやそんなん言ったかてって大人は思うことでも、まあ、子供たち高校生とかっていうのはすごく純粋にま、うん、っすぐ捉えてると思うんですよね。だから逆にそのまっすぐ考えてることに対してまっすぐできる方法を大人が考えていく方がいいのかなっていう、若者には響くのかなっていうところですね。とりあえずまあ何か言われるごとに大人って、いやまあそんなん言ってるけどってこうできない理由をね、
1: そうですね、
0: 上げてしまう部分がやっぱあると思うんで、うん、そうですね。なんか保育士不足の課題とかも、
1: うん、
0: だからその新たに作る方法も大事ですけど、今いる保育士さんをもっと大切にするっていうのも、
1: そうですね、
0: 一つやと思うんですよ。
1: 離職していく方が多いっていうのが何より問題ですからね。
0: で、なんか新しい人を取り入れ、それはもうどこも課題じゃないですか。
1: そうですね、う
0: ん。なんですけど、やっぱ既存の方たちがこうもっと売る、もう極論で言えば潤うとか、
1: うん、
0: ね、金銭的に潤うのであったりとか、もしくは休みがめっちゃ取れたりとか、
1: はい、
0: こうその方々のライフワークバランスに応じた こう満足度を上げることの方

0: 僕は大事だと思ってて、うん、やっぱりどの仕事もやっぱそうなってくるんじゃないかなっていう。大手とかそういったところはできるけど、
1: はい、
0: こういった資格を持った人たちがそうなっているっていうのはすごく残念なことだなと思ってしまうというか、うん、何のために大学に行って何のために国家資格を受けてってやっぱ思ってしまうので、
1: はい、
0: まあ、そういったとこ見直されたらいいなとは思いますけれども、うん、まあ、そういった思いとかをね、ぜひまだ参加できますから、
1: うん、
0: 高校生の皆さんぜひですね応募していただいて、本当におっしゃられる通り考える過程も学びの一つですから、
1: はい、
0: ぜひこういったところにご参加いただいて、
1: うん、
0: 自分のまあ知識であったりとか同世代の子がどんなことを考えているのかっていうのもね、ぜひ学んでいただきたいなと思います、
1: うん、
0: はい、ぜひ加古川青年会議所さん JC さんのねインスタグラムなどでもやっておると思いますので、うん、ぜひ皆さん確認していただけたらと思います、
1: はい、
0: はい。さあということで今時間は朝プリトレンドをお届けいたしました。さあもう皆さんご存知ですよね、テレビは1時間でございます
1: そうですね、
0: はい、はい、ということでまたテレビの方は来週お会いしたいと思います、はい、ラジオで引き続きお楽しみください。朝プリフライデー、本日のパーソナリティは私マジシャンのケントと
1: 小笠原美香でお送りしました、はい、
0: テレビの方はまた来週、さよなら、
1: さよなら。

0: バンバンネットワークス au スタイルニッケパークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日までニッケパークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 兵庫防災ネットをご存知ですか？兵庫県では防災情報を発信する兵庫防災ネットを運用しています。スマホ版では避難場所や逃げ時を登録しておくマイ避難カード機能を搭載しています。12外国語に対応し、音声読み上げ機能ピクトグラムにより外国人や高齢者など多くの人に分かりやすく情報を提供しています。兵庫防災で検索してください。この機会に家族や地域の皆さんで災害への備えについて確認しましょう。
3: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
4: バンバンラディオ 86.9 FM。
5: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
6: JD がいい。
5: JD ってなんやねん。
7: あ、どうぞ。
6: それ DJ やん。
5: じゃあ女子大生。
6: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
8: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
9: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分。週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
10: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。

0: き焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
4: パンと出会う喜び、パンと合うものいろいろ、西川パン次世代店舗パンと合う。目指すのはお子様からお年寄りまで幅広い世代が集うベーカリー、キッズコーナーや本格的なカフェを併設してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パントアーウ。
1: 一日の元気は朝食から。皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

0: バンバンラジオトラフィックインフォメーション。
1: この時間は道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事の三高道路の提供でお送りします。
2: 時刻は8時を回りました。この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の情報です。第二新名上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため交通規制を行っています。第二新名下り須磨料金所付近で落下物がありますが交通規制はありません。付近を走行の際はご注意ください。代わって一般道路の情報です。国道2号神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰付近を先頭に1キロの渋滞。八幡部府県道383号南行き加古川市加古川新在家付近を先頭に 0.7 キロの渋滞。明石高砂県道718号南行き高砂市千鳥大橋付近を先頭に 0.7 キロの渋滞。高砂北条県道43号南行き高砂市小松原付近を先頭に 0.7 キロの渋滞です。おしまいに交通取締り情報です。国道2号で終日速度違反の取締りを行っています。交通の取締りあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上この時間は三高道路提供バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。
1: 道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事は三高道路にお任せください。人と人との心と心をつなぐ道、真心込めて作ります。おかげさまで創業30周年、三高道路

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、 UQ のスマート

0: ホンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
1: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: さあ時刻は8時4分でございます。この後も引き続きバンバンラジオで朝プレフライデーお楽しみください。本日のバンサリティ、私マジシャンのケントと
4: 小笠原美香でお送りいたします。
3: はい、ここからはラジオのみですけれどもね、はい、引き続きよろしくお願いいたします。さあということで、ここからはスポーツ一本勝負お届けいたしましょう。さあまずは陸上女子の話題ですね。陸上女子で、中長距離のエースがもがいていると、女子 1500m と 5000m で日本記録を持つ、西脇工業出身のですね、田中希実さんが、4日に宮崎県で行われたゴールデンゲームズ in 延岡で 5000m に出場されたんですね、自身の日本記録から1分半以上も遅いタイムで21位に沈み、今の自分の立ち位置を見失っていると淡々と苦しい現状を語ったということです、レース中盤に入る前に先頭集団から離されて順位を落とし、苦しそうな表情でゴールと。体の不調はなく、どうしてなのかわからないと、ふわふわした状態、今までレースの日はいつも通り過ごせば大丈夫だったが最近は走れないと、まあ、こう言葉こぼしたみたいですね。10日にはこの秋の愛知名古屋アジア大会代表の最重要選考会を兼ねる、1万メートルに出場予定ということで、このような走りだと権利を取れない、なぜレースだと信じられなく、信じられないくらい走れないのか、しっかり向き合って考えたいと、この壁を破ればさらなる成長につなげられるはずだということでね、このマラソンの調子のいい悪いっていうのは本当にね、
4: もう体の不調とかじゃないんですもんね。
3: 何なのかですよね。でやっぱりこの 5000m とか、はい、1万 m ってなってくると、このね、結構な距離じゃないですか、正直言うと、なんでこうね、こう理解するところが難しくないですか。こう勝負が早い遅いじゃ ないじゃないですか、ずっとこの5分とか1万 m走ってる間いろいろ考えながらじゃないですか。
4: そうですね、
3: 周りも見るしみたいなね、すごいこう精神力なんだろうなって思うんですけどね。いやー、ぜひね頑張っていただきたいですよね。この壁をぜひとも打ち破ってほしいところですけれども、はい、ぜひ応援したいと思います、さあ続きまして、サッカーですね。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグは6日、ミュンヘンで準決勝第2戦の残り1試合が行われまして、昨シーズン王者の、フランスパリ・サンジェルマンがですね、アウェーで過去6度優勝のドイツバイエルン・ミュンヘンとですね、1対1で引き分け、2戦合計、6対5で決勝に進んだということでございます。初優勝を目指すイングランドアーセナルと決勝は30日に行われるということで、パリ・サンジェルマンは立ち上がりにデンベレが先制しまして、その後攻撃に出たミュンヘンはですね、後半追加タイムにケーンが決めたんですが反撃が遅かったということで、伊藤選手の出番はなかったということでございます。1対1の引き分けだったんですけれども、はい、こういう風になったということです。

0: なかなかちょっとこのサッカーね、
1: はい、
0: もう今年ですよね、ワールドカップが。
1: そうですね、
0: 来月からか。来月、
1: あ、そっか、もうか、
0: もうすぐですよねってなってくると、ちょっとこのサッカーをね、はい、今ちょっとちゃんと予習しとかないと。
1: そうですね、
0: 追っつかへんでっていうね。
1: うん、今からリサーチせんと ね、
0: うん、ね、とにかく日本代表、日本代表ですらちょっとね、
1: はい、
0: あのオタクどなたなのみたいなね時もありますからね、ちょっとこの辺が気になるところですけれども、
1: はい、
0: はい、ぜひワールドカップを皆さん楽しんでいただけたらと思います、うん、さあ続きましてメジャーリーグの話題です。メジャーリーグは6日各地で行われまして、ドジャースの大谷はアストロズ戦の、アストロズ戦に1番指名打者で出場しまして、3回に4月27日以来26打席ぶりのヒットとなるツーベース二塁打を放ちまして、4打数2安打1打点だったと。ドジャースは12対2で大勝ということですね。うん、またブルージェイズの岡本はレイズ戦に2番サードで出場しまして、1回に6試合連続安打となる2塁打を放って3打数1安打だったと。チームは0対3で、負けている4連敗となっておりますね。ホワイトソックスの村上はエンゼルス戦に2番ファーストで出場しまして、4打数無安打4三振だったと。試合は2対8で敗れたということです、
1: うん、
0: カブスの鈴木誠也はレッズ戦に5番ライトで出場しまして、4打数1安打1打点と日米通算1500安打に到達したということですね。うん、カブスは延長10回に7対6でサヨナラ勝ちしまして8連勝としたということでございます。
1: うん、
0: またレッドソックスの吉田は、タイガース戦に5番 DH で先発し4打数2安打だったと、チームは4対0で勝ったということでございますね。さあ、そしてメジャーリーグ、アストロズの、イスパーダ監督は6日ですね、右腕の疲労で負傷者リスト入りしている今井達也を次回の登板からメジャー復帰させることを明らかにしたということでございます。
1: うん、
0: 5日にマイナーの 3A の試合で2度目のリハビリ登板に挑みまして、3回を1安打1失点3奪三振だったと。また5四球だったということですね。アストロズに合流した今井は6日のドジャース戦前に山本由伸と談笑したということで、4月10日以来のメジャーでの登板に向けて、一生懸命投げるだけということでございますね。ワールドシリーズで MVP を取るような選手でも1年目は苦労したということも頭に置いておけば気持ちも楽になると話したということ
1: です
0: ね。大谷選手ね、ちょっと今年、
1: そうですね、
0: なかなかね、すごいいいピッチングしてるのに勝てないし、
1: はい、
0: ね、もう打撃もちょっとリズムが上がってこないところなんですけれども、まあね、そういう時もあるでしょう。
1: まあまあ、だんだん戻ってくるんじゃないですかね。
0: ですよね、そう信じたいし、まあ、このプレッシャーを跳ねのけてくれるのが大谷選手なのかなとも思いますからね、はい、ぜひ頑張っていただきたいなと思います、さあ、プロ野球の話題ですけれども、まあ、昨日はね、試合がなかったということで、
1: はい、
0: こちら8日の DeNA 戦に先発する阪神の村上が甲子園球場で短いダッシュやキャッチボールなどで調整したということで、はい、1日の巨人戦では四死球ですね、4四死球と制球に苦しみまして、5回5失点で降板というね。フォアボールは大量失点につながる、簡単に走者を出さないようにしたいと汚名返上の投球を誓ったということでございます。今シーズン先発した6戦のうちですね、5戦で先制を許しまして、1勝2敗と負けが先行しているということで、昨年の最多勝右腕は初回からしっかり投げれるようにしたいと気合を入れたということでございます、
1: はい、
0: なかなかね、

0: お届けいたしましたのはゾロパンパパさんからのリクエスト、大杉久美子、ロックリバーへ。
1: うん、はい、懐かしかった
0: あんまり僕どんな話かって覚えてないんですよね。
1: ラスカルですか。
0: ラスカル、
1: あ、でもどんな話もなんもないですもんね。
0: 洗濯屋さんの話でしょ。
1: なんか拾ってきて一緒に遊んどるのがね、ずっと続くだけで最後帰ってっちゃうからね、ラスカル。
0: あ、そういうことなんですね。
1: バイバイしちゃうん
0: です。なるほどなるほど。ホワイトクリ、あ、よかった。ホワイトクリーニングって言って、クリーニング出してんの今思い出した。
1: あー、びっくりした。
0: 危なー、明日からいるから危なー。
1: よかったですね。
0: よかった、ありがとう。あ、ラスカルありがとう。
1: 関係あらへん
0: 、メッセージいただいてます。ケンタリキミカリン、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月2日イオン角川店でのイベントお疲れ様でした、うん、ありがとうございました。4人のチームによるパフォーマンス楽しかったですと、うん、僕の嫁さんも元気になって一緒にパフォーマンスを楽しみましたと、ありがとうございました。僕は土曜日の夜から、7日の木曜日朝まで5連勤でしたので、ゴールデンウィーク中の楽しかったのはイオン加古川店でのパフォーマンスでしたと、ありがとうございます。 MC の中谷さんにも挨拶ができて嬉しかったですと。
1: マイさんね、
0: はい、中谷さんね、そう、そして想定センターに仕事に行きました。3日の日曜日に降った雨により川の水が増量したため、カヌーもカヤックも出ることができませんでしたと、センターの方も残念がっていました。以上、ゴールデンウィークのレポートでしたということでね。
1: あ、なるほどね。
0: うん、いや、いろんな方々にね、うん、来ていただいてましてね、うん、ありがとうございました。なんかね、パフォーマーもういい感じでしたね。今回僕らもなんか、うん、こうできたなみたいなところがね、うん、ありますよね。まあ毎回僕らもね、本当にこうリセットしてやっていくんですけどね、
1: うん、
0: まあいかにこう普段やってることを見せるかっていうところが我々の芸だと思ってますんでね、
1: はい、
0: そういったところ、まあ、頑張りは見えたらダメなんですけどね。
1: でもいいですよね。同じパフォーマンスでもやっぱりその日によって違うわけじゃないですか、
0: うん、まあもちろんそうですね。何かちょっと違う部分というか、お客さんによって変わったりとかね。
1: ねえ、それが楽しいですよね。生で見るっていうのがね
0: 、うん、はい、またぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: さあここからはこちらのお知らせがございます。
1: はい、ここからはアクサ生命保険からセカンドライフ対策マネー講座についてお知らせします。ファイナンシャルプランナーによる初心者向けの分かりやすいセミナーで、お金に関する基本的な情報をご提供します。明日からすぐ実践できる節約術と賢いお金の活用法を基礎から分かりやすく徹底解説。

0: 年金の繰り上げ繰り下げについて、新ニーサなどの話を聞いてみたいなどありませんか？低金利時代に今までとは違うお金の積み立て方、貯めるから増やすことへのシフト、知っておいた方がいいことをお伝えします。セカンドライフ対策に、ご家庭の保険見直しのきっかけに、ご自身の金融リテラシーの向上にお役立てください。なお、マネー講座ご参加の方は無料で個別相談も受けることができます。皆さんの前ではなかなか聞けないお金に関する質問や悩みを、この機会に納得できるまでご相談ください。こちらはマネー講座終了後に受付をいたします。開催日時は5月19日火曜日10時から。お時間は1時間30分ほどです。場所は加古川駅南にあります B プラス。参加は無料で、事前のお申し込みをお願いいたします。募集人数は先着10名。ご参加された方には美味しい大豆とナッツの詰め合わせをプレゼントします。
1: 参加申し込み、お問い合わせはお電話で080-1515-5107、 080-1515-5107、 バンバンネットワークスまでお願いいたします。お友達やご家族など複数人での参加も OK となっております。皆様のご参加お待ちしています。この時間はアクサ生命保険からセカンドライフ対策マネー講座についてお知らせいたしました、うん、さあ皆さん、ぜひですね、
0: はい、
1: マネー講座ご参加いただきまして、うん、金融リテラシーね、上げていってほしいなと思います、
0: はい、
1: ちょこちょこね、なんかね、見てたらいろんな法律が変わってたりするんでね、うん、なんかね、変わるよっていうのもあったりとかしますから、
0: はい、
1: ぜひ皆さんそのあたりもね、
0: うんうん、
1: 勉強されている方がいいのかなと思いますね。
0: 最新の情報をね、受け取っていただいてね。
1: そうですね、はい、はい、よろしくお願いいたします。さあ、ではメッセージ紹介していきましょう、
0: はい、
1: ダルヤンさんですね。ケンドさん、小笠原さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 長かったゴールデンウィークが終わり、ほっとしておりますと。これで日常生活に戻れますと。小笠原さん、メガネ似合ってますよ。
0: おー、ありがとうございます、うん、
1: これダルヤンさん、どうなんでしょう、どうですかこれ、鈴木奈々さんみたいに可愛いですねと。
0: おー、こう、なんか一回言われたことあるな
1: 鈴木奈々、
0: 髪が茶髪になったら言っていただくことがありました。ありがとうございます。あれ、
1: ね、高瀬さんと比べても大人ですよね、ケントさん。あ、ミカリンがってことね。
0: トッシーほぼ一緒やから。
1: うん、そうですよね、う
0: ん、
1: ゴールデンウィーク中に丸ボロと缶チューハイで、堕落した生活だまりだったと思いますが早くシャバの生活に戻してくださいねと。
0: 丸ボロなんや
1: 丸、赤のね、
0: あ、赤丸ね、
1: 赤丸ね、
0: うん、朝からそんな話したくないんですよ
1: 缶チューハイもストロングですからね、うん、ケンさん、もう夏ですねと。 T シャツ似合ってますよと。ターザン山下さん、チューブ前田さんに次いで3番目ですがということでね、ありがとうございますね。もう暑いかな、わかんないですけど、
0: だいぶ昼間はね、うん、ちょっと夏っぽさも出てきましたよ。今日は若干冷えてるのかな
1: っていう感じですよね。なるほどね、長かったゴールデンウィークも終わりましたね、本当ね。
0: そうですね、
1: 次はいつなんでしょう次の連休はね、6月はもうないですからね。7月までないんか。
0: そうですね、祝日がないですね。
1: ただ9月にね、シルバーウィーク的なね、5連休ありますからね。
0: でもシルバーウィークってあんまり意識しなくないですか。
1: まあね、夏休みも遊んでますからね。
0: うん、そうですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらラウィンさんです。今日も楽しい放送よろしくお願いします。生放送頑張ってください。タイガース今日から甲子園、村上投手頑張れと、
1: うん、
0: そして大相撲も始まりますね。大辻さん頑張れといただいております、
1: は
0: い、
1: ね、阪神頑張ってほしいですね、
0: なんとかね。はい、
1: なんか勝ててる試合も多い中、もったいないなって思います ね、
0: うん、そうですね。
1: こういったところがね、後々響いてくるなって思いますから、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます。

0: ありがとうございます。
1: 東雲のほととぎしさんですね。けんちゃんみかりん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ゴールデンウィークは火曜日の午後、各臨時でイベントのボランティア、28日は自分で何を話しているのかわからない状態でしたが、5日はだいぶ自分の言葉で説明できるようになったと思っていますと、人に説明するのはすごい勉強になりますねと。いつかもっと子供が来るのかと思っていたのですが、ほとんどいなかったのはイオンのプロレスに負けたかということで、まあそのどこまで告知されてたかにもよりますけれども ね、このイベントって難しいんですよ、この大型連休ね。結構今回は外に出てらした人が多かったんじゃないかなっていうのが見解的にありますよね。でこう3日4日天気が怪しいところもあったのかな、天気があかんかったのかな。
0: そうですね、
2: で4日もね
0: 風がすごかったんですよね。
1: うんですよね、だからそのあたりでいくとやっぱりこうね、外に出なかった分5日6日どっか行こうかみたいなね。
0: そうですね、
1: っていうところもあったのかもしれないですね。この辺はね本当分かんないですからね、ね、本当に難しいですね、イベントっていうのは。天候にも、おどっこもね、雨の中、
0: そうや、
2: 過去一寒かったかもしれない。
1: 風もあってね、はいはいはいはい、
2: 大きなフラグ旗ですか、踊ってる方、あれが使えなかったん
1: で。なるほどね。そうだ、4日なんかで言うとあの高速も二輪禁止とかもねありましたね。
2: 通行止めもね。
1: 4日確かにめっちゃ風強い中、その生駒山の、その山上遊園地に行ってたんですけど、もう風もビュンビュンやし、もう何がって言ったら僕その時も半袖やったんですよ。めちゃくちゃ寒かったんですよ、ほんまに。
0: なんでいけると思うんですかそれで。
1: いや上着も一応持っていっとったんですけど、もうええかな思って。
0: いや用ないでしょ。
1: ねえ、まあ、そんな感じですよね。確かにね、こう天候が難しい。だ6日なんかで言うと結構皆さんゆっくりしはったんちゃうかなっていうのもありますね。あの家の周りも結構なんか家の周りでね、ご近所さん遊んでらっしゃるわみたいな感じもあったりしたんで、まあそんなもんですよね。
0: まあまあこの時期は仕方ないですね、晴れやすいですからね、天気も
1: ね。まあちょっとこれから暖かくなってくると言いますか、暑くなってくる方が強いのかなと思いますのでね、皆さん体調管理等々ねしっかりしていただきながら、まあ夏に向けてですね、体調管理と体力ね、しっかりつけてくださいね。今年も暑くなりそうですよね、もうこの感じでいったらね。いやー何年かやっぱ前はほんまゴールデンウィークでもやっぱ寒かったっすから。
0: そうですよね、
1: 半袖の人まだやっぱいますからね、ゴールデンウィークにね。だからやっぱだいぶ暑くなってんのかなと思いますから、ぜひとも日差しもきついですから。
0: そうですね、
1: 日焼け止め等々もねぜひともお使いください、ありがとうございます。さあ時刻は8時31分32分になろうとしております。朝プリフライデーまだまだ続きます。

0: 任せください。
1: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ

0: くしかないで。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、 MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。
1: 買取坊主はどんな車も高価買取、この車売れるかな、大丈夫、問題ない、買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
2: バンバンラディオ 86.9FM。バンバンラディオ、トラフィックインフォメーション。
3: 時刻は8時35分です。この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の情報です。第二新名上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため交通規制を行っています。代わって一般道路の情報です。国道2号神戸方面東行き、加古川市加古川橋東詰付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。国道2号姫路方面西行き、加古川市加古川新在家付近を先頭に 0.7 キロの渋滞。高砂北条県道43号南行き、高砂市小松原付近を先頭に 0.7 キロの渋滞です。おしまいに交通取締り情報です。国道2号で終日速度違反の取締りを行っています。交通の取締りあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。毎週金曜日17時30分から私は北貸がお届けいたします金曜パンチライン。バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇たかしワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライン。

この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。はじめに近畿地方の概況です。兵庫県は湿った空気の影響で概ね曇っています。今日の兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇り、北部を中心に昼過ぎは雨が降るでしょう。明日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れる見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日のお天気は曇りのち晴れ、降水確率はこれから12時までは 30%、 12時から午後6時までは 20%、 その後深夜0時までは 10% です。明日は晴れ、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は23度、明日の最高気温は22度、最低気温は14度になる見込みです。おしまいに現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風波浪注意報が出ています。また稲美町に強風注意報が出ています。以上、この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: あ、時刻は8時41分です。ここからはミカリンの映画のこと薬お届けいたします。
1: はい、お願いします。
0: 毎日が、はい、前に向きになれるような言葉を映画のセリフからピックアップしてまいります。ということで今回はですね、ちょっと経営者向きな、
1: ほう、
0: なんと言いますか、普段の生活というよりはこういう野心を持っていこうぜっていうような映画をご紹介したいと思います。
1: 南の手よ。
0: なんで例題でいつもその辺なんですか。こちら2017年の作品です。洋画ですね。洋題はザ・ファウンダーです。日本名がファウンダーハンバーガー帝国の秘密、
1: うん、
0: というものでございまして、こちらマクドナルドの創業者が主人公となっております。この三位強のハンバーガー帝国を作り上げた、うん、突き上げた男は、まあ、英雄だったのか、それとも怪物と呼ばれるものだったのかみたいなものなんですけれども、こちら創業者レイ・クロックの実話を元にしたドラマとなっております、
1: うんうんうんうん、
0: 実際のお話ですね、うんうん。マクドナルドのことね、詳しい方だったりとか情勢詳しい方だったらご存知かもしれないんですけれども、うん、マクドナルドの創業者レイ・クロックなんですけれども、もともとのバーガーショップを作ったのは別の方なんですよ。
1: 創業じゃないってこと？
0: そうなんです、うん、それが詳しく描かれているんですけれども、うんうんうん、1954年ですね、うん、レイ・クロックはシェイクミキサーのセールスマンをしていたんです。
1: ほう
0: でセールスをしている中で、うん、大量の注文がね、うん、飛び込んでくるんです、うん、ミキサーの、
1: うん、
0: でその注文先っていうのがマックとディックっていうマクドナルド兄弟が経営するカリフォルニア州にあるバーガーショップマクドナルドからの発注だったんですね、
1: うんうん
0: うん、でこの当時は注文をしてから、うん、まあ20分は待たされることがまあ普通だった時代なんですよ、
1: はい、うんうん、
0: でそんな中わずか30秒で料理を提供するスピードサービスシステムを考案したのがこのマクドナルド、兄弟だったんですね。まあ、今のマクドナルドもそうですよ、うんうん、めちゃくちゃ早いですけれども、
1: うんうん、
0: 古き良きアメリカの職人気質を持つ2人は手広く商売を広げる気はなかったんです、
1: うんうんうんうん、
0: 地元に根ざしたものといいますか、はい、しかし、うん、そのコンセプトの革新性と絶大な商機にレイ・クロックは気づくわけです、
1: うん、
0: これはいけると。
1: へー、ほうほうほう。
0: で大成功を確信するクロックが、うん、まあ、半ば強引な説得をする中で、うん、フランチャイズ化をし、うん、チェーン展開をしようとするクロック、
1: うんうん、
0: であくまでも店舗の効率化をアイデアで突き詰めようとする兄弟の間に徐々にちょっと溝がね、
1: おー、なるほどな、
0: 生まれ始めるんですよ、はい、まあ、利益を追求するクロック、そしてお客様は優先な兄弟、
1: うん、
0: この関係がね次第にちょっと悪化してきまして、うん、クロックと兄弟は全面対決へと発展していくという、これ実際のお話なんですよね。
1: これはねどっちも正解なんですよね。
0: うん、
1: まあやったから成功したとこもあるかもしれないですけど、
0: はい、
1: 成功したからどっちが良かったって言えてしまってるだけで、ね、これ難しいところですよね。
0: まあ、結果的にはね、うん、この今の状態見ていただける通り、うん、兄弟というよりはそのレイクロックがメインとなったっていうところにはなるわけですけれども、まあ、情熱的だけれども冷酷な部分があると、まあ、そのレイクロックの生き様には結構賛否両論ね言われる部分はもちろん今までもございました、
1: はい、
0: ただまあ彼をね、彼みたいなものを目指したっていう方も多く経営者にいらっしゃいます。ソフトバンクの孫さんとかも彼を指針にしているっていうふ
1: う
0: におっしゃられていたりはしますね。
1: わかるな
0: 系統がね、ユニクロの社長もそうです。
1: わかるなあ
0: そうなんですよ、マクドナルドコーポレーションっていうものをね、彼は設立しまして、うん、まさに世界最強といえる巨大なファーストフードチェーン、うん、ハンバーガー帝国を築き上げた男がレイ・クロックなんですけれども、まあ、さっきもね言いましたが、多くの起業家からカリスマ経営者としてリスペクトを集めている、で本も出版されてて、ね、すごい売れているんですけれども、まあ、いかにして成功のきっかけをつかんでのし上がっていったかっていうところが描かれている実話映画となっておりますが、まあ、ちょっとねドラマのような本当の話っていうところにはなるんです
1: よ。なるほどね、はい、
0: うん、 の彼って50代に入ってもなかなか成功をつかめなかった、けれどもそれを諦めなかった、ポジティブな部分がね大いにある方なんです。あの17歳でセールスマンとしてねビジネスの世界にやっぱり入り込むんですけれども、そこからあのミキサーのセールスするまでにいろんな営業マンされてきてるんですね。装飾リボンとかペーパーカップの
1: 売
0: ったりとか、でもなかなか成功しないまま17歳からずっと続けてきて、52歳でマクドナルド兄弟と出会うんですよ。
1: なるほど。
0: それまでまずっとねミキサーの販売を続けているということで、それまで人生を諦めなかったこのバイタリティみたいなものがこの結果的には大成功をね引き寄せたとも言えますかね。
1: こうまあそのタイミングで自分が良くなってきてるタイミングでその兄弟に出会って、まあ要はそのそこはね、職人が作ってくれたものでこれは売れると思ったからなんでしょうね、やっぱね。
0: まあまあまあそうですね。
1: そこに出会えたっていうところですよね、やっぱね。あ難しいですね。
0: まあねいい話にするんであればね一緒に共同でね、していくみたいな感じでもいいのかもしれないんですけれども、彼はあの契約書のちょっと穴をついてね、自分の有利に持っていってっていう方なんですけれども、まあ、熱量はある分ちょっと冷たい部分も大いにある方っていうのは言われていて、あの奥様もね、長く連れ添った方いらっしゃるんですけれども、あの奥様の支えとかも全く気にしたことがなかったというか、結構ね世界飛び回ってる

0: 方だったけれども、うん、あの支えてくれる人たちのことは全然考えれてないくらいの、うん、もう仕事一本の人だったっていうふうに言われております。
1: これはね、何とも言われないですけどね。
0: そう、まあ、この通りにしていいのかというところはもちろんありますけれども、まあ、トップに立つがゆえの、
1: まあもう嫌われる勇気じゃないですけど、もうそこまで、まあね、そのおかげでたくさんの雇用が生まれてるわけでもありますからね。
0: まあまあまあそうですね、そちらの面で言えばね、まあ、利益を追い求めてね、敏腕ながらもちょっと非道とも言える方針をどんどんやっていくんですけれども、うんうん、まあ、その強引ぶりが、うん、まあ、賛否両論あった中で、この映画の中でもね圧倒的な存在感を放ち、まあ、見るものを物語へとねちょっと引き込んでいく力がやっぱり彼はあるんですよ、ね、
1: はいはいはい、
0: まあ、それをぜひ映画を通してぜひご覧いただきたいなと思います、うん、本とか見ててもまあ面白いなと思う部分はもちろんあるんですけれども、うんうんうん、まあ経営される方は何度かね、あの名前挙げられることを聞いたことあるんですが、はい、まあ、なかなかこんな風には生きれないよなという、思い切りはいりますよね。
1: まあ確かにそうですね、やっぱ嫌われたくないとか買っちゃいますからね、
0: やっぱいい人でおろうとするじゃないですか、何かするってなると。
1: まあそうなんですよね、だからこう、要は鈍感交換じゃないですけど、そこをまあ本当にそういう気持ちがなかった人かもしれないですけど、まあそこを折ったがためにそっち側は失ったというか、全部が全部できる人ってやっぱなかなかねいないと思うんですよね。難しいですけどね。
0: さあそんな中で彼の言葉ご紹介しましょう。マクドナルドを第一ゲドにしたレイクロックがね、あの信奉していた言葉です、うん、執念だ、世界中の何者も執念に変わりはなり得ない。
1: なるほどね、
0: まあ、才能とかね、天才的な頭脳があっても成功しない人っていうのはやっぱりいらっしゃると、最後に勝つのは泥臭く諦めずに食らいついたものだけと、いうことで、この粘り強さ執念みたいなものを結構言葉でねされることが多かったですね。まあビジネスするにあたっては最強の武器なんじゃないかなとは思いますね。まあビジネスというか仕事全般そうかもしれませんね。
1: 確かにね、執念ね、
0: そう、諦めないこの、まあ、ずっとポジティブにね、いかなければそれは難しいことですけれども
1: ね。え、まあどうでしょう、こう多分ね、小さい成功が積み重なって自信に変わっていったりするんでしょうけど、その自信も大事ですけどね。やっぱりおっしゃる通り、50歳超えてからも絶対に負けへんでみたいなね、
0: なかなか難しいですよね。10年、
1: いや、そのやっぱモチベーションですよね。
0: 途中で絶対ね転職してとかしてしまうような時代だとも思うんですよ。
1: そうですよね、
0: 自分で起業する方に行っちゃうとかありますけれども、そこで出会ったのがマクドナルド兄弟だったということで、まあ、これも巡り合わせですよね。活動していたからこそのみたいなところがありますよね。なんかこのね作品を見ると、あのめちゃくちゃテンションが上がるか、ちょっと打ちのめされるかみたいな、その見る時の自分の心情によってね見方は変わるかなと思います。まあ
1: 確かにそうですね、これね難しいな。
0: ただ実際のお話でもうほぼ実話で作られている作品ですので、何かね自分の意識というか生活の変わるきっかけになる可能性も
1: ございます。いや、まあそういうことですよね、まあ、そうですよ本当に。
0: 何か成し遂げたい時には粘り強くちょっとね食らいつくのは何事においても、
1: いやー、やっぱあ、そんね、そんなことを考えられへん人なんやって思う時もあったりしますけど、でも強いっすよね、そういう人って。
0: そうですよね、
1: だからこの、そんなことじゃなくてね、執念でもこう周りが見えないぐらいね、自分がこうするんやって決めたことに執念持ってやるってことの方がみたいなところもね、たまに思ったりしますしね。
0: 優しくない方が

0: んちゃうかなみたいな、なんか、うん、思う時もありますよね。
1: もちろんそうですよ。
0: 嫌われてええわ。
1: だから、ね、全部を得ようとするのは都合が良すぎるっていうことなのかもしれないですね。
0: それはそうです。はい、
1: 難しいですけどね、そこだったりね。
0: 皆さんの生活のきっかけにもしていただければと思います、はい、ということで今回はマクドナルドのお話ですね。ロンダーパウンダー、はい、ハンバーガー帝国の秘密ご紹介しました。
1: ありがとうございます。はい、さあ時刻は8時54分でございます。この後も引き続きバンバンラジオで朝プリフライデーお楽しみください。本日のパーソナリティ私マジシャンのケントと
0: 小笠原美香でお送りしております。
1: はい、ぜひ今日は皆さん、はい、お昼ご飯はハンバーガーで。さあまだ1時間ありますからね、まだまだ引き続きお楽しみください。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときはただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。

0: さあ時刻は午前9時を回りました。バンバンラジオで引き続きお付き合いください。朝プリフライデー、本日のパーソナリティ私マジシャンのケントと
1: 小笠原美香でお送りいたします。
0: はい、ということでここからケントの話の種をお届けいたします。はい、まあ先ほどのねミカリンの映画のこと薬の中であった、まあマクドナルドのねお話なんですけれども、まあもう今マクドナルドといえば全世界でも知られる、
1: そうですね、
0: まあ最強企業ですよね。
1: 超巨大企業ですね。
0: 超巨大企業。まあただその彼のやり方が正しかったのか正しくなかったのかっていうところはさておきですけれども、まあその部分で言うと、まあ、ご本人はそうしたかったんですよね、要はね。
1: まあそうですね、思った通りになったっていうところですかね。
0: ご本人はでもそれが幸せだと思っている部分ですよね、
1: 要
0: は
1: ね。
0: でもそうじゃない人もいらっしゃるということで、はい、この人生の幸せを決めるものって何なのかなと。
1: 大きいテーマ。
0: 大きなテーマですよね、はい。まあ、これはお金なんでしょうかね、それとも成功なのか、それとも地位や名誉なのか。まあもちろんどれも大切ですよね。でも実はですね、世界で最も長く続いている研究の一つで、人間の幸福を最も左右するものが調べられているんですけれども、その幸せっていうのね、この研究がですね、すいません、アメリカのね、
1: はい、
0: ハーバード大学が行っているハーバード成人発達研究というものがありまして、これ80年続いているんですね。80年以上。すごいですよね。1年でも大変なものを80年以上、しかもこう何世代にわたって、まあ、追跡していっているんですけれども、
1: 膨大なデータですね。
0: はい、研究では若い頃からどんな仕事をしているか、年収はどれくらいか、家族との関係、友人関係、健康状態などをずっと調査し続けるんですね。でその長い研究の中で人生の幸福度に最も影響を与えていたものが見えてきたということで、それが何かというと、何だと思いますか。
1: 何だと思いますか。
0: はい、
1: いやでもやっぱり人とのつながり的な感じじゃないですか。
0: あ、いいですね。
1: ちゃんと答えると、
0: そうですね、70点ぐらいですね。
1: お
0: お、良好な人間関係ですね、これが正解だったのかなというところなんですね。まあ、
1: わかる気がするな。
0: つまりどれだけ稼いだかとか、どれだけ信頼できる人が周りにいるかっていうことが大事ですね。でもどれだけ稼いだとかよりも、どれだけ信頼できる人が周りにいるかということで、人生の満足度が大きく変わっていったそうなんですね。
1: まあ富、地位、名声じゃないってことですね。
0: っていうことだったんですね。
1: ワンピースじゃない。
0: そこに置いてきたんですよ、ね。さらに面白いのが、人間関係は心だけじゃなくて体にも影響していたということで、孤独感が強い